0: 皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
2: こんばんは。5
0: 月の頑張る俺たち消防団の時間がやってまいりました。5月に入りまして、まあ最近、暑い日が続いております。いよいよ夏が近づいてきたのかなと、思う今日この頃です。それでは紹介の方をしてまいりましょう。私防災元宮90ラッパ隊長の角田です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。訓練副部長防災元宮73菊池です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
3: 事務局防災対策課の八木沼です。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。それでは前半の方、この3人で進めていきたいと思います。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: それでは早速なんですけども、行事報告の方事務局の方からお願いします。
3: はい。それでは事務局より行事報告の方させていただきます。4月の行事報告です。4月18日土曜日、2026元宮市春祭り、白沢公民館周辺で行われました2026元宮市春祭りの際、打ち上げられた元宮春花火の警備を行いました。当日は、本部員と白沢第1、2、6分団が出動し、散水作業などの警備を行いました。続きまして、はい、5月の行事報告をさせていただきます。5月8日金曜日、小慶懇談会、午後7時より大部で行われました。小慶懇談会は、消防と警察が、懇親を深め、災害時に円滑な対応を図ることを目的に開催されております。当日は約80名が参加し懇親を深めました。行事報告以上です。
0: はい、ありがとうございます。それでは続きまして、今後の予定の方もお願いします。
3: はい。今後の予定について、事務局より、報告の方させていただきます。5月の予定についてです。5月16日土曜日、福島県消防学校校友会総会、午後3時より福島市の東総合体育館研修室にて行われます。消防学校校友会は、消防学校に入校する消防職員や消防団員が充実した設備の下で教育が受けられるよう支援を行っている組織でございます。校友会評議員を務めている遠藤団長、国分副団長、佐久間副団長が出席する予定となっております。続いて、同じく5月24日日曜日、災害用ゴムボート基本操作訓練、こちら、午前9時より南消防署の隣の、鳥足池で行われます。各分団の船舶要員および、参加を希望される団員の方を対象に、ゴムボートを使用する際の安全管理や、船外機、パドルを使用してのゴムボートの操作訓練、資機材等の安全管理方法の確認を行います。続きまして、6月の予定についてです。6月5日金曜日、福島県消防殉職者等、慰霊祭、午後1時半より南相馬市の、鹿島障害学習センター桜ホールにて行われます。福島県消防協会元宮支部から、支部長の元宮市消防団遠藤団長と副支部長の大玉村消防団渡辺団長が出席する予定となっております。続きまして、6月6日土曜日、第79回福島県消防大会、こちら、午前10時より、南相馬市民文化会館夢ハットにて行われる予定となっております。同じく6月6日土曜日、元宮支部第76回消防大会、こちら、午後4時より元宮市サンライズ元宮にて、行われる予定となっております。元宮市消防団、大玉村消防団の本部員と制服分団長が出席し、これまで春の観閲式で行われておりました、元宮支部定例表彰と合わせて、福島県

0: 4月18日土曜日20226元宮市春祭りということで、消防団は、花火の、散水作業などをのなどと警備を行いました。散水作業などの警備を行いました。これ毎年恒例ですね、はい、本部員は、白沢地区出身の本部員ということで、はい、が白沢出身の本部員が出動ということで、菊池君よく行かれましたね。
1: はい、行ってきました。
0: 散水作業などは順調に進みましたか？
1: そうですね、当日天候が良かったので、はい、やっぱり、はい、花火の火の粉ですか、
0: はい、
1: がその山の方に行った場合ちょっと心配だということで、
0: はい、
1: 散水作業を行いまして、
0: はい、
1: で花火終了後ですね、
0: はい、
1: 一度確認した後、
0: はい、
1: 念のためもう一度軽めに散水して、
0: はい、
1: 終了したということです。
0: はい、
1: 例年やってるんですけども、
0: はい、
1: 年によっては当日ちょっと雨模様の時とかもあるんですよね、はい、そういう時は散水せずに待機して、
0: はい、
1: 終了したっていう時もあるんですけど、
0: はい、
1: 今年に関しては、
0: はい、
1: 雨が降らなかったということで、
0: はい、
1: あとあれですね、花火上げてる途中ですね、はい、風向きがちょっと、
0: はい、
1: 山の方に変わってしまいまして、
0: はい、
1: ちょっとこう心配されたんですけども、
0: はい、
1: 散水、事前散水の効果もあって、
0: はい、
1: そういう火災、はい、というんですかね、そういうことにはならなかったので、良かったのかなと思いました。
0: はい、山火事ね、多いですからね。
1: 多いですよね、本当に。
0: 怖いですよね。
1: 原因ははっきりね、なんか報道されないですけど、
0: はい、
1: 自然発火というよりはなんかね、はい、別な要因がありそうな気はするんですけどね。
0: はい、
1: はい、
0: タバコとかね、タバコの投げ捨てとかね、
1: ちょっと焚き火とかね、その辺やっぱり、
0: はい、
1: 元宮市もね、例外ではないと思いますんでね、
0: はい、
1: いつ起こってもおかしくないですからね、その辺はちょっと、
0: はい、
1: 市民の皆さんにちょっと気をつけていただいて、
0: はい、はい、元宮市山多いですからね、周りにね、
1: いや多いですね、もうちょっと天気が良かったり、はい、風が強かったりするとちょっと心配なのでね、
0: はい、
1: はい、十分気をつけていただきたいですね。
0: はい、今の乾燥時期はね、あっという間にね、燃え広がっちゃいますからね。
2: そうですね、
0: でも何事もなくて、
1: はい、無事に、終わりましたんで、
0: はい、
1: よかったと思います。
0: はい、はい、春祭りについて何かありますか、菊池君よく他に。
1: 僕たち、はい、もう例年、
0: はい、
1: あれですよね、花火警備っていうことで、
0: はい、
1: 実際祭りの方ってなかなか行く機会がなくて、
0: はい、
1: 白沢運動場の方から、
0: はい、
1: 祭りの様子をこう、
0: はい、
1: 遠目に見て、
0: はい、
1: 盛り上がってるなみたいな感じでしかちょっと見てないんですけども、
0: はい、
1: ただ人はね、はい、多くお客さん来場してたようには見えましたね。
0: はい
1: はい、
0: 確かに出店の方には行けないですもんね、
1: なかなか。
0: 行くとしたら昼間行くしかないですか。
1: 昼間行くかですね、
0: はい、
1: あとは時々 OB とか関係者の方が差し入れ持ってきてくれる時もあったんですけど、
0: はい、
1: 今年はなんかなかったですね、角田さん。
2: はい、いや私、
1: 待ってたんですけどね、あれ誰も来ないな、
2: 関係者ではあるんですけど
0: 私も別の用事がありまして、花火も見れなかったんですよね。
1: あ、そうですか。
0: はい、残念ながら
1: 花火も結構綺麗に、
0: はい、
1: 天気が良かったんで綺麗に上がってましたね。
0: はい、
1: はい、
0: やっぱ春の花火は綺麗ですか。空気が澄んでて。
1: そうですね、暑くもないんで、その、はい、夏の花火と違ってちょっとこう、
0: はい、
1: 爽やかな感じで見れるっていうのがなんか、
0: はい、
1: 春花火のいいとこですね。
0: はい、湿気がないから乾燥するから綺麗に見えるんですかね。
1: ありますよね、
0: はい、山もね、綺麗に見えるときは綺麗に見えますもんね。
2: そうですね、
0: 今の時期ね、
2: うん、
0: ただ交差でちょっと、
1: うん、
0: 山が綺麗に見えないときもあったんですけど。
1: そうですね、4月、5月はちょっとひどかったですね、交差で、
0: はい、山曇ってんなと思うとね、
1: ちょっと曇ってるなと思うと交差で、
0: はい、
1: あと車洗って、
0: はい、
1: なんか1日2日で黄色い粉が、
0: はい、そうなんですよ、ガラスとかに ね砂っていうかね、
1: なんかひどいですよね、はい、あれね、

0: まあ、自然のあれなんでしょうがないんでしょうけど、
1: はい、
0: あれでちょっと鼻もムズムズするし、
1: はい、あ、喘息の人はちょっと大変らしいですね。
0: あ、黄砂も影響あるんです
1: か、あるらしいです、はい、もう咳が出たり、
0: 自分もやっぱマスクしますね、はい、ひどい時はしてました、はい、マスク、
1: マスクするようにって言ってましたよね、ラジオとかでね。
0: なんか目が痒くなったり、喉が痛くなったり、はい、いろいろなんか悪影響があるみたいですね、
1: 体には悪いみたいで、だいぶ黄砂は、
0: あ、気をつけたいですね、
1: 吸い込むと、
0: あ、
1: じゃあ来年はあのマスクをして、
0: はい、
1: あの春祭り行きましょう。
0: そうですね、ただ暑い時はねマスク取りたいですけどね、
1: はいはい、
0: まあ、適度に、はい、対策しながらやりたいですね、
1: はい、暑いとねマスクしたくないですもんね、どうしても、
0: はい、
1: 日焼けするのが嫌でね。
0: あ、そうですか。
1: いやだってマスクの跡が
0: 残る、ね、マスクの跡残るから。あ、なるほど。
1: どうしても夏はマスクできないですけど、はい、体のためにマスクの方はするようにしましょう、黄砂がひどい時は、
0: はい、
1: はい、続きまして、5月8日処刑懇談会、まあ、これ最近ですね。
0: そうだ、今日収録日12位ですから、
1: 12なんでね。
2: そうです、はい、先週末ですね、
1: はい、まあ、懇親消防と警察が懇親を深めるということで、私もだいぶ警察の方とは懇親を深めさせていただきました。
0: あ、そうですね、あの部長、格闘部長になってから、
1: はいはい、
0: ですんで、あのテーブルが若干こう、
1: はい、
0: 上の方、上の方になると、その消防、はい、警察の方とこう、はい、一緒になる機会が多いような気がするんですけど、
1: はい、はい、そうですね、話すには近い席なんで、元宮の文庁所長さんとも、だいぶ話をして、私が中学3年の時に1年生にいたらしいです。
0: 中学3年生の時、
1: あ、地元、元宮出身の方で。
0: あ、そうなんですか、
1: はい、私の2つ下だということが分かりました、話してるうちに、
0: あ、話して、はい、あの、分かったということですか、
1: はい、やっぱ今週も噛みようと思って、
0: なかなか僕ら、はい、副部長はあのテーブルが、はい、まあ、遠いというのもあるし、
1: はい、
0: まあ、立場上なかなかこう、
1: はい、
0: ね、部長さんたちが行かれてますんで、
1: はいはい、
0: どっちかというと私はあの分団幹部の方のにちょっと、
1: はい、
0: あのいろいろお話ししに、
1: あ、そうですね、
0: そちらのテーブル行ってました、はい、
1: そちらも大事ですよね、
0: そっちもちょっとね、
1: あの分団幹部と、ね、懇親を深めるというのもね、
0: そうですね、普段なかなか喋れない人と喋ってみたりね、
1: はい、
0: はいはい、
1: 私も分団幹部と喋りながら警察署の方とか消防の方とも喋りました。
0: 結構時間がね、はい、限られてますから、もう終わりかっていう感じなんですけどね、いろいろ喋って
1: あっという間ですね、
0: 本当1時間は、1時間半、はい、弱ぐらいですかね、実質ね、
1: そうですね、実質
0: 1時間ちょっとか、
1: 1時間ちょっと、
0: なかなか全員とも喋れないし、
1: その間に料理も全部食べなくちゃいけないし、
0: 忙しいですね、結構ね、
1: お酒もあれで飲まなくちゃいけない、
0: タバコもすでに外に出なきゃいけない忙しいですね。
1: そうですね、タバコは1回ぐらいしか行かなかったですね。
0: でも
1: ね、
0: ああ、そうですか、
1: はい、2回行ったかな、1回、タバコ吸う人はちょっと損ですね、
0: まあ、いなくなっちゃうんです
1: ね、いなくなっちゃいます
0: ね、テーブルによってはあのタバコ吸う人がファーっていなくなっちゃって、はい、あ、自分と誰か一人、ね、ポツンとしちゃう時もありますから、
1: そうなんですよ、一人でポツンとさせるためにわけにはいけないんで、もう様子を見てタバコ吸いに行くんですね、
0: 一人にさせないように、
1: 一人にさせるとあれなんだね、前国分副部長、国分副部長、
0: はい、
1: 一人にさせちゃったんで、
0: あ、そうですか
1: みんなタバコ吸いちゃって、国分副部長だけが、一人でポツンとしたっていうことがあって、
0: あ、今年は大丈夫です、タバコ吸わない人間が僕のテーブル多かったんで、はい、割とポツンにはならなかったですね、はい、よかったです、
1: みんなでねタバコ吸わなければいいんですけどね、本当はねどうしてもね、はい、それでは今後の予定の方に行きますか、5月16日土曜日、福島県消防学校

0: 交友会総会ということで、まあ、この時期はね総会という名のつくものが多いですね、そちらの方には交友会評議員を務めている遠藤団長、国務副団長、佐久間副団長が出席する予定です。まあ、忙しいですね副団長以上の方はね、
1: これはあれですか、はい、この総会の時に会長変わるとか、それはまた違う話かな。
2: いや多分この総会かなと思います ね、
1: はい、前渡辺団長が交友会の会長を務められてましたので、このタイミングでもしかすると会長の交代なのかななんて思いましたね。
0: ここにはあの前の渡辺団長も行かれるんですか、出席されるんですか、どうなんでしょうね。
1: なんかね、オレンジのネクタイ欲しいって言ってたんで、多分ここで使うのかなと思いました。
0: そうですね、言ってましたね、言われてました、
1: 次の時ね、
0: 一度返してほしいって、
1: なんかそういうことかなと思ってたんですよね、
0: ここで使われるんですね
1: 最後のオレンジネクタイを、
0: 総会ですからね、やっぱりね前のね役員の方も普通は出席しますよね、はい、それでは次、24日日曜日災害用ゴムボート基本操作訓練ということで、午前中ですね、南消防署の隣の鳥橋池で行われます。まあ、これも毎年もう恒例になってきましたね。
1: そうですね、これ毎年ね、ここ数年毎年やってますけど、やっぱりこのボートの訓練はやっぱり、まあ、訓練というのはもう定期的にもやるっていうのがやっぱ大事だと思うんですよね。一回やって終わりだともう身につきませんから、もう毎年のようにこうしっかり訓練重ねて、まあ、有事の際にしっかりできるようにっていうところですかね。
0: これあったかい時期だからいいですよね。
1: そうです、これ 5月下旬だからまだこれでいいですけどね、寒い時はちょっと大変かもしれないですね。毎年足立区域の南署の職員の方が水中に入って、なんつうかね、
0: 溺れてる役
1: 割
2: ですね、
1: 役
2: を、救助の感じですかね、
1: やってくれますけど、まあ、スーツっていうんですかね、あれ着てますけど、やっぱ入ったら寒いと思うんですよね。
0: いや寒いと思います
1: ね。そうやってね、あえてそのね、溺れた人の役を買って、それを助けに行くっていうんですかね、団員がボートを使ってね。
0: でも実際ね、やっぱ溺れる役やっぱ怖いですよね。
1: いや怖いと思うんです、もう何もつけてないで、行ける中、真ん中ぐらいに入りますからね、
0: 結構、どのくらい深い池か分かんないですけどね、
2: そうですね、
1: 水深ね、あの池は、確かにあんまり、
0: まあ、深いっては聞いた時ありますけど、
1: あそうですか、
0: なかなか南消防署のね、職員の方にも本当にお世話になります、毎年ありがとうございます。はい、それではいいですか、次行って、6月5日金曜日、福島県消防殉職者等慰霊祭、まあ、これも毎年の行事なんですけれども、今年は、南相馬市の鹿島障害学習センター桜ホールで行われます。まあ、こちらもですね、支部長の本宮消防団遠藤団長が参加されます。あと副支部長の太田丸消防団渡辺団長が出席いたします。で、慰霊祭の後が、6日土曜日、79回福島県消防大会、まあ、これは午前中10時からですね、南相馬市市民文化会館夢ハットで行われます。これは本部や部長以上ですもんね。
2: そうですね、
0: 私も、まあ、初めてですね行く予定でございます。
1: あ、そうですね、
0: 部長以上ということで、
1: 部長以上ですから、そうですね、
0: まあ、朝ちょっと早めに出てくんですよね、10時からですもんね。
2: そうですね、南相馬市なんでちょっと早めになるかなっていう感じですかね、
0: 場所は毎回違うところということ
2: で、そうです、違うところになりますね、去年だと福島

0: 市でしたかね、
1: はい、福島市とか二本松でやった時もありましたね、なんかね、はい、うん、持ち回りなのかな、
0: そうだと思います、ね、持ち回りで、はい、
2: 来年はまだ分かんないですよね、
1: 来年どこなんだ、これ元あれかな、市で回してんのかね、白川の時もあったもんね、
2: 白
1: 川でやったのも記憶あるし、
2: 北方もあったよ、
1: 北方もありましたね、うん、あ、そろそろ、うん、そしたら、
2: うん、まあ、市で回してんのかな、
1: 市なのかね、そう、いずれ元宮市会場もあり得るっていうことですかね、
2: そうすると大変ですね
0: 場所をどこにするんだっていう、どこになるかもしれない、
1: 確かに会場がちょっとね、
0: そうなんですよね、
1: うん、大変かもしれないね、うん、
2: そうですね、かなりの人数ですもんね、
0: ですね、それなりに人が入れるような場所をご用意してって形になります、
1: ね、
0: はい、
1: 人も入れて駐車場も確保できてっていう場所だとね、確かに限られてきちゃうね、うん
0: う
1: ん、
0: そうですね、
2: 来年再来年来る予定ないですよね、
0: 多分そんなに直近じゃないのかなとは思いますね、はい、来たとしても、
2: はい、元宮でやった時もあるんですかね、
1: ね、自分はちょっと記憶ないですね、はい、その消防大会、
2: ああ、ありますね、
1: ありますか、
2: 白沢でやりましたね、
1: あ、だいぶ前ですね、そしたら、ああだいぶ白沢地区か、
2: カルチャーセンターっていうところ、
1: あ、はい、
2: うんうんうん、はい、ということは私が副分団長の時だから6、7、8年ぐらい前かな、
1: あ、そうですか、
2: はい、今思い出しました、はい、まあ交通誘導とか大変なんですよね、
1: そうですね、はい、やっぱ来賓の方も、ね、はい、多いでしょうから、
2: はい
1: はい、
2: あとラッパ隊が出動しますんで、
1: あ、地元、
2: 地元ということでラッパ隊も、ラッパ隊も結構、まあ緊張すると思いますここでラッパ吹くのは、まあその時はよろしくお願いします
1: はい
2: はい、その日の、夕方ですね、6日土曜日の午後4時より、元宮支部第76回消防大会ということで、元宮市サンライズ元宮で行われます。元宮消防団大玉村消防団の本部員と制服分団長が出席し、これまで春の観閲式で行っていた元宮支部定例招集と合わせて、
0: はい、
2: 漢字読めなくすいません、
0: いい、
2: 福島県知事招集などの消防招集伝達が行われます。はい、まあ、今は、最近なんですけど同じ日にやるということで、
0: そうですね、
2: はい、まあいいと思います、はい、
1: はい、
2: 前は消防体験が土曜日で、次の日に日曜日に、元宮支部の消防大会という感じだったんですけど、最近は同日に行われてます。はい、消防大会について何かありますか、菊池君。
1: これ表彰とかあるんですよね、
2: はいはい、
1: で、まあ、自分まだまだ、はい、表彰を受けるあれはないんですけど、
2: はい、
1: こういう公式な場所で、
2: はい
1: はい、大勢の前で表彰を受けるって結構緊張するんですよね、はい、どうですか角田さん、
3: 私は
1: 今回ないですか、はい、受賞はまだ話は聞いてないですか、
3: まだ今のところは、はい、私は人一倍緊張しますんで、
1: まあ近々ね、いずれ表彰される時があると思います、はい、その時はもう多分代表授与とかであると思いますんで、
3: はい、その時はちょっと家でリハーサルやって練習して本番に臨みたいと思います。
1: はい、
2: あとね、受賞者代表者辞とか
1: ありますね、
0: はい、
1: ああいう文章読むのもなかなかね、
2: はいはい、
1: 緊張しますよね。
2: そうですね、あれは、うん、まあ、いずれ、まあ、言うことなんじゃないかと思うんですけど、
1: はい、
2: 菊池君もね、
1: まあ、今年はね、はい、はい、今年とか毎年本部員だったり分団幹部の方がこの表彰されて、
2: はい、
1: 代表授与とか、
2: はい、
1: と社辞ですかね、
2: はい、
1: やってますから、
2: はい、

0: いずれ回ってくるかもしれないということでね、
1: はい、
0: 心の準備だけはしてますけども、はい。
2: でも菊池君役はもうある程度の賞はもらってるんじゃないですか。もう分断にいる時に
0: 分断、まあ、地元分断の時に、はい、まあ、年数、
2: はい、
0: まあ、20年ちょうどでしたから、そこでまあ節目のはそれぞれもらってたかもしれない、
2: は
0: い、いただいたかもしれないですね、はいはい、
2: そうですよね、
0: はい、まあ、なかなか、うん、はい、まあ、いただけるのは嬉しいことですね、
2: はい、
0: その節目であったりね、
2: はい、
0: それに該当するということで、
2: はいはい、まずね有料代賞からもらってね、
0: ああスタートはそうですね、
2: はい、
0: 5年ぐらいでしたっけ、
2: はいはい、で10年で何か、10年でもらって
0: 正金賞とかね、はい、ありますよね、
2: はい、節目節目でね、
0: 節目でいただけますからね、
2: もらえるんですよね、はい、はい、それでは行事報告と、今後の予定が終わりましたので、リクエスト曲の方いきたいと思います。リクエスト曲の方がスマップでシェイクお願いします。

0: はい、スマップでシェイクでした。後半の方これから、進めさせていただきます。メンバーの方が、私以外、3人入れ替わっております。紹介の方してまいりましょう。まず私、まあ、引き続き防災持ち目は90ラッパー隊長の角田です。よろしくお願いします。
1: 訓練部の後藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: 防災求めは72訓練部国分です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
3: 防災求めは91ラップ副隊長泉です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。はい、前半ですね、行事報告と、今後の予定の方をお話しさせていただきました。そして、白沢花火の話も、その中でさせていただきました。白沢花火、国分訓練副と泉副隊長は出られましたね。
3: はい、
0: はい、
3: いました。
2: いました。
0: 何かありますか、その件について。
3: その件について、
0: ええ、
3: まあ、各分団、はい、もうちょっと訓練するようにって、はい、
0: あ、水出しですね。ええ、
2: まあ、水、そうですね、もうちょっと、はい、うん、スピーディーに、
0: はい、
2: 出してもらえた方が、はい、まあ、時間短縮になるかなとは、
0: あ、はい、
2: 思うんですが、まあ、大事なのはまあ安全に、
0: はい、
2: っていうところでしたので、
0: はい、
2: まあ、操作一個一個慎重にやりながら、
0: はい、
2: うん、実施したから時間かかったのかなと、
0: はい、
2: とりあえず思ってます。
0: あ、はい、まあ、そういう、ね、反省があるということはいいことじゃないですか、後藤君行くね。
1: あ、そうですね、
0: うん、あ、後藤部長、後藤部長ね。
1: あ、ごめんなさい、
0: ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。
1: いいですよ、服でも、
0: はい、
1: まあ、そうですね、そうやって、ね、
0: はい、
1: 常日頃から、
0: はい、
1: 訓練、重ねてもらえればいいと思いますんで、はい、はい、
0: まあ、こういうね、山水産業とかってね、うん、訓練になりますよね。
1: あ、そうですね、
0: はい、
1: うん、
0: 私もね、昔分断にいる頃はボタン層の、花火の警備ということで、山水産業とかやってたんですけど、やっぱそれでいろいろ覚えたということもありますので、まあ、来年は、まあ、来年は違う分断なのかな、再来年はね、また、今年の反省点を生かしてやっていただければいいと思います。はい、それでですね、まあ、5月のねゴールデンウィークも残念ながら終わってしまいました。今、連休明けということでちょっと、まあ、悲しいんですけど
1: だんだんテンション下がってきましたね。
0: あとは何をね、楽しみにして生きるかというとね、うん、お盆休みかな。
1: お盆ちょっと早くないですか、
2: うん、だいぶ先ですね。
0: まあ、とりあえずお盆休みを、目標にしてまた頑張っていきたいと思います。後藤部長は、ゴールデンウィーク田植えなどやられたんですか、やっぱり。
1: 田植えなんですけども、
0: はい、
1: まあ、連休中本当は5日6日で、
0: はい、
1: 田植えの方やりたかったんですけど、はい、ちょっとずれてしまいまして、
0: はい、
1: 連休中は、田んぼの田植えの準備をして、
0: はい、
1: 白かきとかですね、
0: はい、
1: やって9日10日で、
0: はい、
1: 田植えの方無事終わりましたんで、
0: はい
1: はい、だからどこにも出かけてはいません。
0: はい
1: はい、だからちょっと日焼けしたと思いません？
0: 田んぼで？
1: 田んぼで。
0: うん、焼けた。いや、
2: さっき入った時に、うん、ああ焼けだな。
0: ハワイでも行ってきたじゃねえの、ね。
1: いや、行ってきてないですよ。
2: 田んぼだなって俺思った。
1: 田植えで焼けましたね。
0: 結構焼けるんですね。
1: 焼けますね。
0: まあ、水の上って焼けるんですか？光が反射して。
1: まあそうですね。で4日の日かな。
0: はい、
1: すごい風強かったですよね、
0: はい、
1: うん、もう家飛ばされるんじゃねえかなっていうくらい、
0: はい、
1: その時もやりましたんでちょっと間に合わなくて、
0: あ、なんか風強い日ありましたね、
1: う

0: 寒い日、そしてね、はい、はい、国務府は何かどこへ行かれましたか。
1: どこも行ってません。
0: はい、
1: 強いて言えば、
0: はい、
1: 子供をはい、バッティングセンターに連れて行った程度です、
0: はい、
1: ゴールデンウィーク中に大会が2つ入ってましたんで、
0: はい、
1: ほとんど白沢野球場に行ってたっていうのですね、はい、あとは、まあ、空いた時間は、はい、バッティングセンターだったり、はい、ということで、
0: はい、
1: どこにも、まあ、一番遠くに行ったのがバッティングセンターっていう、
0: はい、
1: アミズパークです。
2: アミズパーク、
1: アミズパークです。
0: アミズパークにバッティングセンターが
1: あります。室内の、
0: はい、
1: そこで、
0: はい、
1: ひたすら打ち込んで、
0: はい、
1: ゴールデンウィーク最終日が、はい、まあ、2個目の大会だったんですけど、
0: はい、
1: 全く効果がなく、
2: はい、結果がちょっと
1: 思わしくないっていう、チームとしてはまあ、
0: はい、
1: 優勝はしたんですけども、個人としては、
0: はい、
1: 君いたのっていう、
0: あ、
1: まあ、守備ではまあ活躍したかなっていう、
0: まあ、守備で活躍できれば、
1: ね、ただ私伝えたのはバッティングセンターでやって、はい、もしかしてバッティングセンター行ってなんか守備の練習してきたのかなっていう、はい、程度でしたね。
2: バッティングセンターってあれ最高何キロ、アミューズパークの何キロ出るんです
1: か。アミューズパークのは私見たやつでは140、はい、うん、はありましたね、
2: はい、出るんですか140って、今の中学生たちって、
1: まあ本当特級クラスの中学生であれば、多分ついていくと思いますね。それこそ一流校に、
0: はい、
1: 特待でいけるような、子供たちは多分ついていくと思います、普通にやってる子供ではやっぱりそれは、もしかしたら打席に立ってるのも怖いくらいかもしれないですけども、はい、130までだったら、この辺の普通の中学生でも、
0: はいは
1: い、いけるとは思うんですけど、やっぱさらに10キロ上がるとなると、だいぶ変わるんで、
2: なんかあんまりスピードで出るやつってこうボールの伸びが違うんですよね。伸びも違うし、例えばそれ110キロとかそういう、
0: はい、
2: まあ、低速っていうがもう悪いんですけども、はい、まあ、そういう本当のピッチャーとかって、
0: はい、
2: なんかそういうなんか遅くてもすごいなんか伸びが違うって俺聞いたことあるんですけど、球の、まあ、知ったかぶりなこと言って悪いですけど本当に。
1: あと一人不思議とか、まあ、練習なんでしょうけども、この速いボールを受ける練習、はい、キャッチャーの練習してる人はいました。バッティングセンターにてひたすらそのマシンが出したボールを受けるっていう、
2: 怖いっすねそれも。
0: そういう使い方してる人もいるんです
1: ね。そういう使い方してる人もいますね、はい、まあ、実際ね130、140で投げられる人はそうそういないんで、どうしてもそういう機会を頼って受ける練習するっていう人は、まあ、いるんでしょうね、はい、
0: 怖くないですかね。
1: まあ、怖い、その人は多分慣れてるんでしょうね、まあ、我々と違って、
0: はい、怖いと思ったらできないのかな、
1: ですね。
0: 私はちょっと怖いですね。140の球が飛んでくるってなったらね、
2: まあ老眼だしね。
0: 老眼だけどね、まあ 目がダメだな。はい、次、泉副隊長、ラッパ副隊長、はい、群馬に行かれたそうで、
3: はい、はい、行ってきました、
0: 何で行かれました。
3: 110cc の株で行ってきました。
0: 下道を通って、
3: 延々と下道です。
0: それは泊まりで、
3: 結果泊まりましたね。
0: 泊まる予定ではなかったけど泊まってしまったと。
3: まあ、
0: はい、
3: 行き先も、はい、まあ、決まんないまま朝6時に家を出て、
0: はい、
3: でコンビニに回って朝ごはんを食べながらどこに行くか考えて、
0: はい、
3: まあ、そうだ群馬に行こうと、
0: はい、
3: でそこから群馬に向かってって、群馬のレトロ自販機、テレビのやつ、あれに行きたくて行ったんで、
0: はい、
3: そしたらもうこっちから行くに田島の方抜けて鬼怒川から日光、そっちからずっと回ってたんで、もう思いのほか時間かかり、もう6時間ぐらい大体かかって、
0: はい、
3: でせっかく行ったらもう同じ道帰って

0: って考えて、もうそこからもう急遽当時伊香保温泉の方に、宿を取って、でまあ春菜の峠走って、まあ、春菜を一周回ってそこで一泊泊まって、でまあ次の日の朝ごはん食べながら、まあ、今日はどうしようと、行き先も何も決まってなかったんで、じゃあそうだって新潟の長岡の油揚げを食べに行こうって、そこから新潟に抜けて、で新潟で油揚げ食べて帰ってきました。
1: 当てのない旅ですね。
0: 当てのない旅で
2: 群馬から新潟、
0: 群馬から新潟、
2: 三国峠から
0: 三国峠、まあ、途中で燃料系点滅して危なくガス欠で止まったところで、ちょうど上の方に行った時に小さいガソリンさんと一軒あったね、なんとか命拾いして、
2: ガソリンなくなっちゃうとね、どうしても、鉄の塊ですかね、
0: 燃費はいいんだけど燃料入んないんで、なくなるのもやっぱ早いんですよね。
3: ちゃんとルートを決めてこう本当は行かなきゃなら ない、
0: 本当はもうルートを決めて行かなきゃならなかったかもしれない、
3: 危なかったですね、
0: まあ、結果の2日間楽しんできました、
1: 旅館は一人でお酒飲んで、
0: 一人で夕食朝食、バイキングの夜は飲み放題付きだったので、もう一人で豪遊して、
1: いくらでしたっけそれで、
0: それで9,000円ぐらいですね。
1: 安くないですか。
2: 安いですね。
0: でちょうど伊香保の石段の斜め向かいあたりの、ホテルだったんで、本当夜の景色で見に行こうと思ったら、もうそのまま酔っ払って寝ちゃいましたね。
1: 伊香保ね、まあ行ってないですね、小さい頃行った記憶があるんですけど、
2: あと長岡行ってそのまま新潟の方に抜けたんですか、市内の方に。
0: いやもう時間も時間だったんで、宿から新潟のその油揚げ食べるまでに5時間ぐらいかかったんで、も
3: すごいかかってる、
0: やっぱそこからもうまっすぐ帰るような感じですか、もうちょこちょこ休憩しながら、で結果的にもうこっちに5時ごろ帰ってきたんで、
3: 一人旅
0: です。
1: いいね、
3: 俺も連れてってもらえばよかったな。2ケツで、
0: いや
3: ちなみ
0: ちなみになんですけど、あと一歩の中東情勢のせいで、まだゴールデンウィーク続行中です。
2: 材料が
0: もう材料も入らなくて、もう仕事ができなくて、まあ、ゴールデンウィーク続行中です今。
3: きついですよね、
1: 本当に。いや本当休業してる方いるらしいですよね、結構ね、材料が入ってこなくてね、
0: 何にもできないんで、延々とまだゴールデンウィークが続いてる状態ですね。
2: 見通しも立たない状況ですか。
0: まあ一応あと数日くらいではちょっと動き始まるかなってところなんで、あとまあ1日しか我慢すればなんとか、まあ、元通りにはまあならないですけども、
2: それ以降安定的には入ってくるんですか。
0: いやその後も分かんないです。
2: まだ分かんないですね。
0: 全体的に業界全体がもう、
2: で一時再開してもまたストップする可能性も
0: あるし、
3: ね、材料入ってこねえことには何にもできないですもんね。
0: もう 何にも入ってこないですもん、何もかも全部うじらの業界も、
3: 車もオイルないって
1: ないみたいですね。で結構ダイエットに行った人がいて、なんかオイル買ってる人がすごく多かったって。なんか普通のお客さんなんですけど、みんななんかオイル買ってる人多かったんだろうって。
0: パーツクリーナー入ってこないですよね。
1: 悩みないですね。
3: 悩みない、言ってた、
1: パーツクリーナーはもうなくて、結構ホームセンターでもうないのも、
0: ホームセンターにもないでしょ、
1: 部品屋には悩みないですね、パーツクリーナーはね、
0: 車関係の人もそういうところで、も困ってるし、
1: まあ、診断がないとは言いますね、まあ、診断はないですよね、
3: それがなくて困ってるんですもんね今ね。
0: 診断だけじゃなくても材料関係もダメで、あとビニール関係もみんなダメで、でも揚げ具の果てにはもうディーゼルの車乗ってるとディーゼルオイルもないんで、
1: ディーゼルオイルはないですね。ディーゼルオイルはもうゼロだって言ってました。
0: 何もかもおじさん業界ないんですだから。大打撃ですね、もうなんとかもう、そうです
1: ね、マスキングテープもないしね、
3: 養生テープね、
1: 接着剤がないらしいんだよね。

0: そういうのがこの消防の方にね、影響しなければいいですけども、いざ、ね、火事のような時に、あれないこれないでは。
1: いや、ツーストオイルとかで、今、使うよね、消防でね、ツーストオイルとかね。使わないの？
2: もう分かんない。
3: 下半ポンプは確か2サイクル、
1: うんうん、2だよね、うん、水流になってもね、
0: あ、その辺だけはね、間違いなくこう入るようにだけ水流もらわないと、うん、友人の際困っちゃうんで、
1: うん、それは困っちゃうな、うん、後藤部長 の, あの田んぼの肥やしはあるの？
2: 肥やしは、うん、あのもう去年のうちに注文してたんで、うんうん、その情勢が悪化するまで前にもう入ってきてたやつを今年は使いましたね。だから来年の注文するのにやっぱ年末頃注文するんですけども、まあそれどうなるかちょっとわからないですね。
1: やっぱ肥やしがないと、あの稲も育ちが悪い。
2: いやもう
1: 全然違う、
2: 作れねえと思います。
1: ああやっぱ肥やしって重要なんだね。
2: 重要ですね。であと先ほどあの泉さん言いましたけども、ビニール関係で言うと、うん、俺なんかビニールハウスとか、うん、その辺もどうなのかなっていうところなんで、
0: うん、破れちゃうと入ってこないかもしれないですね。もう、
2: うん、だからもう今のうちに来年の分ちょっと注文しといて、入ってこなかったらこなかったでなんか考えるしかねえんで、
1: うん、農家の人も結構大変ですね。みんな大変だか、
2: うん、みんな大変じゃないですかね、
0: 何かしら絡んでますね、もう、
1: 何かしら絡んでますね、
3: ノータッチの人はいないんじゃないですかね、
1: 納豆だってね、あの入れるあれがないでしょ。
2: そう、実はね、
1: 納豆作れない、作っても入れ物がないってね。
2: 今日朝テレビで見てたのが保冷剤も入ってこないって、
1: うん、で品切れどこなってるのかな。
2: いや俺よくわかんないですけど、うん、だからそのケーキ屋さんとかで、うん、あの保冷剤を買うんだったら、うん、あの保冷剤を持参してきてくださいとか、そういう取り組みっていうか、やってるみたいですよ。
1: じゃあ捨てられないね。
2: そうなんです、うん、ちょっと大事に使ってた方がいいですよ、
1: うん、
3: そのうちあれじゃないですか、ペットボトルが作れないとか、
2: うん、やばいやばいっすよね。
3: そういう風になっちゃうんじゃない、うんうん、飲み物は作れるけど容器が作れない、
2: うんうん、
3: ペットボトル、ボトル持参でって言ってもねどこに行けばいいの
0: っていう、スーパーの水見た
2: くなったからねなんかそう考えるとなんかやばいな、
1: なんか不安になってきますね。
3: あとはそれがね、情勢が良くなっても実社会がすぐ元に戻るかっていうと多分そうはならないと思うんで、戻るまでやっぱり時間はかかるとは思うんで、
1: う
3: ん、
1: そうみたいですよね。戻るまで時間かかるみたいです、うん、すぐには元には戻れないということで、
2: うん、でそういう材料とかのね、はい、値段だって高騰してるし、
0: ね、
2: もう高騰したらもうそれっきりですからね、下がるっちゃねえですからね、
0: 下がらないですよね、うん、もう
2: なんかうまいことをね、やられてますね。
0: 値上げ率 100% とか言われて、それでも入ってこないですよね、
1: うん、そう、値上げしてるけど元が入ってこない、困りましたね、はい、それではここでリクエスト曲いきますか、いいですか、はい、チューブで夏を待ちきれなくて

0: はい、チューブで夏を待ちきれなくてでした、夏待ちきれないですか後藤部長
1: そうですね、
0: はい、
1: 夏はいいですよね、
0: まあ今年のね、1月に、今年の目標ということで、後藤部長在宅免許を取りたいと言われてたんですけど、
1: あれそんなこと言ったんでしたっけ。
0: はい、予定はあるんですか。
1: いやないですね、
0: はい、バイクの免許はどうでしょうか、小型免許
1: バイクって今どのくらいかかるんですかね、免許取り行くと、
2: はい、いくらぐらいかかるのかな。
1: 15万くらい
2: では取れないかもしれない。
1: あ、マジですか、うん、
2: その排気量によっても多分違う、うん、
3: 詳しくはあの知り合いがいるんで。
1: え、誰ですか。
3: 皆さん知ってると思って、はい、
0: そうですね、
3: そちらに言っていただく、
0: はい、同期のね、同期の、同期分団長のね、
1: 龍一くん、いいだ。
3: ちょっと価格も、相談しながら、
1: あ、はい、

0: 偉大だ、うん、
1: 今ね、あの今リクエスト曲の時ね、泉区隊長のバイクの話のになったんですけども、やっぱりあのね、バイクね、泉区隊長のバイクがリッター50走るということで、やっぱバイクはいいなっていう話になってたんですよ。ただ免許がないということで、免許取って株乗れば後藤部長も一緒にツーリング行けますよということで、今年、大得取るという目標があるんであれば、ぜひねバイクの方も一緒に取ってもらって、ね、
2: そうなんですよ、あの農業用しかないんで、はい、大得、はい、ちょっとその限定解除したいなと、はい、思ってるんですけども、
1: はい、
2: 教習所に通うと多分9万円か10万円くらいで、はい、あの解除できるんですよね。
1: あ、
2: まあ、どのくらいの方はちょっと俺は分かんないですけど、はい、言って聞かないことには、はい、まあでもどうですかね、
1: 大得取ればもうあのでっかいのでも乗れるって、あの限定解除すれば、
2: まあそうですね、今はトラクターしか乗れないんで、
1: はい、私は取りましたよ大得。
2: あ、取りました。
1: まあ、当時は10万ぐらいだったんだけどね、あとフォークリフトのセットで12万。
2: ああ、うん、そうですね、
1: まあ20年以上前ですけど、25年ぐらい前ですけど、
2: 確かにセット教習っていうのはありましたね。
1: はい、
2: うん、
1: あ、はい、そろそろお時間の時間になってしまいました。今月も、ラジオ頑張ろう隊長消防団をお聞きいただきました、ありがとうございました。はい、最後締めの方を、国務副部長お願い、国務副部長お願いします。
3: はい、収録お疲れ様でした。またラジオを聴きいただきありがとうございました。ゴールデンウィーク明けて、だんだん暑くなってきて、湿度も上がってきて熱中症が心配な季節になってきますので、水分をとって、適度な塩分もとって、安全に過ごせるようですね、皆さん頑張っていきましょう。それでは今日の収録これで終わります。別れ、
4: よし。

水と緑と心が結び合う未来に輝く町、福島県の中央、へその町本宮。本宮市観光物産協会が10時をお知らせします。

0: で、ラジオの前の皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、加藤美智子と
1: 高橋あさみがお送りします。
0: さあ、ゴールデン明けの今週は比較的過ごしやすい日が続いてるかなっていう感じでした。
1: 暑かったね、日中は。
0: まあね、日中はね、かなり暑かったですけど、はい、でもなんかお買い物ついでに散歩しようかななんて、日焼け止めはしっかり塗りながら、はい、お散歩したりしつつ、新緑が綺麗だななんて思っておりましたが、この週末から来週の初めにかけて気温が30度を超える真夏日の地点が多くなりそうです。ちょっとね、いきなり暑くなるので、まだ体が暑さに慣れていませんので、皆さん、あの、熱中症にもね、十分注意して、こまめに水分補給、休憩などとってお過ごしください。そろそろあの冷房とかクーラーの稼働確認っていうんですか、ちょっとしてみないと。
1: 試運転ね。
0: そうね、試運転ね、はい、稼働確認というかね、はい、本格的な暑さが来る前に、あの、ぜひ試運転していただいて、
1: はい、
0: あれ動かないなんてことが、ね、ないようにしていただきたいななんて思いますけれども、はい、皆さんね、体調十分気をつけて過ごしていきましょうね、はい。さて、先日28年ぶりの連続ドラマ復活が話題となったGTO、 懐かしいね、もう本当に
1: もうね、まさに世代です。
0: そうだね、うん、もうミーやビーがもう私の頭の中をGTO って言うと、まずそれが出てくるんだよね。
1: 確かにミーやビーだったね、
0: 最終回の方 ねあるんですけど、まあ、GTO は藤沢徹さんによる同名漫画が原作で、元暴走族の教師鬼塚英吉を反町隆史さんが演じ、型破りな行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていくという学園ドラマ。1998年に放送されると高視聴率を獲得、平成を代表する学園ドラマとして社会現象にもなりました。あの、インタビューでも反町さんがね、うん、こんなに熱望される教師は武田鉄矢さんか私かっていう本当ですねって思いましたけど
1: そうだ ね、
0: うん、いや、7月の放送が楽しみですね。こんなまさかの続編やないと思ってたのに復活っていうのはね、嬉しいですよね。あなたも復活してほしいと思うものありませんか、ということで、今日のブラサタは〇〇をもう一度テーマにお送りしてまいります。まあ、例えばお店が閉店して食べられなくなってしまったあの味をもう一度、もうね、ブログにも書きましたが、うん、今でもあさみさんと思い出す半蔵門で何度もランチに通った洋食屋さんの海鮮ドリアね、
1: はい、
0: あれはもう本当もう一度食べたい。
1: もうなくなったことが衝撃だったよね
0: 本当に。あれ以上のドリアないかもしれない。
1: え、だって結構混んでたよね。
0: 混んでた、ね、すごく美味しかったし、うん、なんで、
1: いや、でもね、確かにご高齢だった気がする。
0: そうなんだよね、
1: う
0: ん、
1: そう、あの、そう、作ってかった、ね、方もそうだし、う
0: ん、配膳してくださってるね、うん、奥様もね、
1: お母さんね
0: 確かにね、うん、で、階段とかがあったから ね大変だなとは思ってましたけどね、
1: う
0: ん、またメーカーで生産終了になってしまったあの商品をもう一度、もうあの令和に復活といえばラジカセもね復活しましたから、はい、うん、だってすごくない、今年の春以降東芝やマクセルから最新ラジカセが新発売発表されてるんですよ、こ、んなことあるっていう
1: だからこう、なんだろう、レトロがね、うん、またさらにこうハイブリッド化して出てきているっていう感じですよね。
0: 確かにどの世代でも楽しめるようになってるっていうのはいいかもしれない、うん、はい、あと、あの、化粧品とかさ、うん、あのシャンプーとかもさ、うん、生産終了でさ、うん、え、これなくなっちゃうのみたいな、うん、え、使おうと思ってたらもう買えないみたいなことも
1: あるよね、
0: 結構あるよね。
1: ありますあります。
0: 貯めて買っとけばよかったみたいな、うん、なんてこともあるかもしれません、はい、また解散してしまったけどもう一度見たいあのバンドとか、昔乗っていた車のあのデザインをもう一度、
1: うん、
0: もうあの車はそのままあるけど、いや、デザイン、あの3期前のあのデザインがいいんだよなみたいなっていうのもあるかもしれません、はい、また大好きだったあのバラエティ番組をもう一度見たい、うん、ドラマって、うん、まあ、最悪再放送あるじゃないですか。
1: うん、あ、まあ DVD 化もされやすいしね。そうそう
0: そう、ただバラエティって
1: ないよね。
0: ないのよ。
1: そうかも。
0: 再放送とかないから、うんうん、もう本当もう一回見たいっていうのが結構ね、ありそうな気がします、はい、などなど、あなたが復活してほしいものを教えてください。メッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co

ラサタはスマホアプリレディモやインターネットでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方、 JCBA サイマルラジオで検索をしてみてください。さあ、ブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしていきます。土曜日の朝、一緒にまったり楽しく過ごしていきましょう。今日のテーマは〇〇をもう一度食べたい、もう一度見たい、あなたの復活してほしいこと、メッセージをお待ちしています。28年ぶりに連続ドラマ復活の GTO ですが、主題歌どうなるんでしょうか。やっぱりこの曲が GTO って感じがしますが、主題歌の発表も楽しみです。今日のオープニングナンバーは1998年に放送されたドラマ GTO の主題歌、反町隆史でポイズン、言いたいことも言えないこんな世の中じゃ。

0: 今日も生放送でお送りしておりますブランニューサタデー。ちょっとここでいつテーマとは別の、メッセージなんですが、はい、FMJ で聞いてくださってますラジオネームヨッシーさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 初めてメッセージします。ありがとうございます。毎週末お二人の楽しい会話を聞き癒され、うん、1週間の疲れを吹き飛ばしています、うん、聞き始めてもう10年になると思います。初めて10年目にしてありがとうございます。
1: 嬉しい。
0: きっかけはというと、うんうん、私には娘がいるのですが、うん、思春期に入り会話も全くなくなってしまい寂しく感じる日々、うん、子供の成長だから仕方ないと言い聞かせていた中、ふとした拍子に耳に入ってきたのがお二人の楽しい

0: 会話でした、うん、それからは毎週のぶらさたを楽しみに、心の支えにぶらさたで癒される生活となりました。ありがとうございます。
1: 嬉しいね。
0: 思春期だった娘も随分大人になり、うん、彼氏を連れてくるようになり、今では彼氏を交えて一緒にお酒を飲む仲になりました。番組には全く関係ありませんが、今日娘の結婚式なんです。おめでとうございます。
1: ちょっと鳥肌立っちゃった今。
0: 果たしてバージンロードを泣かずに歩けるか、泣いちゃいそうですけどね。感慨深いものありますから、これからもぶらさたを心待ちに末永く続く番組であってください。いつまでも聞かせていただきます。ヨッシーさん、おめでとうございます。
1: すごい、なんか
0: いや
1: 嬉しいね、
0: 本当に嬉しい。本当にね、今日もね、多分今日は聞いてくださってないかもしれないけど、うんね、録音してくださってるかもしれないから、
1: おめでとうございます。
0: おめでとうございます。素敵なね、お式になることを願っております。ね、引き続きぶらさたの方にもメッセージも送っていただけたら嬉しいです。
1: はい、
0: いや嬉しいメッセージですね。
1: 嬉しい、
0: さんありがとうございます。
1: 本当にありがとうございます。
0: さあ、そんなぶらさた、今日は〇〇をもう一度テーマにお送りしております。結婚式もう一度やりたいっていう人かな、もしかして。
1: うん、どうだろう ね、
0: どうだろうね、
1: まあ、ちゃんとやれてないって人は、
0: そうね、
1: まあ、もう一度っていうか
0: やりたいみたいなね、
1: か
0: かるかもしれませんが、
1: はい
0: はい、うん、まあ、例えばですけど、お店が閉店して食べられなくなってしまったあの味をもう一度とか、昔乗ってた車のあのデザインをもう一度などなど、あなたが復活してほしいものを教えてください。メッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。皆さんからたくさんメッセージいただいているので、どんどん紹介していきましょう。こちらカッパ FM で聞いてくださってます。ラジオネーム日子のだるちゃん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 復活してほしいと思うのは MD ミニディスクね。音楽を聴く手段といえば、今やサブスクが主流で、レトロブームに乗っかってレコードやカセットテープも人気が再燃しているようですが、スマホはずっと使えばデータ量や電池は減るし、カセットテープも長く使っていたら伸びてしまうし、私としては青春時代にお世話になってた MD がちょうどいいんです。 CD を借りてはダビングしてました。気分に合わせて好きなのを持っていけるし、めんどくささと便利さのバランスがちょうど良かったんですよね。共感してもらえるでしょうか、ということで、
1: うん、
0: あとね、デルクモさんからも MD がもう一度復活してほしいと、
1: うん、
0: カセットテープと同じように手軽に録音できて、また録音したものを人に貸し借りすることができました。そしてカセットテープより音質がいいのでとても便利だったんですよね。今はスマホに直接録音できるので便利なんですが、 MD の便利さも捨てがたいです、ということで、
1: うん、
0: 私たちも使ってましたからね。
1: 使ってた。コンパクトだよね。
0: そうなのよ。
1: すごく
0: でね、音が飛ばないの。
1: あ、そうだね、
0: 私 CD ウォークマンを持ってたから、飛ぶんですよ CD ウォークマンって、昔のやつ。
1: 円盤だし、ね、
0: そうなの。
1: 確かに、
0: そう、水平に持たないと結構飛ぶから。
1: うん、
0: MD 出てきた時はなんてありがたいんだって思いましたけど。
1: もしかしたらもう一回来るかもね。
0: 来るかな。来てほしいんだよな、私。あの、移行、データを移行できてない MD に撮ってあるラジオがあって、あれどうしても移行したいのよ。で、再生できないの今。
1: あ、そうか。
0: そうなの、再生機がないから。
1: ないからね。え、で、その CD ラジカセに MD がついてるやつだったら、
0: ついてくれればいいんだけどね。本当に MD もつけてください。
1: よろしくお願いします、メーカーさん。
0: そう、私はでもですね、
1: はい、
0: iPod がいいんですよ。
1: あ、 iPod ね。
0: もうね、デジタル音楽プレイヤーですけど、私今も iPod なの使ってるんですよ。使ってるんですけど、うん、生産終了しちゃってるんで、
1: うん、
0: もう壊れたらおしまいなんですよ。
1: ものすごいちっちゃいよね、みっちゃんのやつね。
0: もうすごい便利なのよ、それこそ、うん、
1: そしてデータ容量が少ないっていうね。
0: 8ギガ入ります。
1: 8ギガ
0: だって音楽しか入らないから。Bluetooth 機能もついてないんですよ、あの子。
1: そうだよね。そうなんですよ。
0: だから有線のイヤホンで未だに私は音楽を聴いていて、
1: はいはい、
0: それはね、みんなね、いや、スマホに入れればいいじゃんって思うでしょ。
1: うん、
0: 私スマホに音楽データ入れたら大変なことになると思うんですよ。
1: パンパンになっちゃうんだよね。
0: そう、
1: わかる。
0: だからできれば音楽は別で持ち歩きたいし、うんうんうん、 電池も減らないじゃないですか、

0: したら、うんうん、あらね、できれば iPod もでもみんなスマホになっちゃうな。
1: でもね、私もそう思う。最近ね、ちょっと iPod、 私クラシック持ってるの、
0: う
1: ん、
0: そう、クラシックがいい。
1: あのカチカチカチカチって回すやつ ね、あれめっちゃ気持ちいいんですけど、
0: 回す時いっぱい入るしね。
1: そう、量量があれをね、一回ちょっと復活させようかなって最近思い出してて。
0: いや、絶対その方がいいと思うよ。
1: そうね、容量がいっぱいだからね。
0: そうなのよ、うん、スマホの容量をちょっと計算するとね、うん、やっぱりなって思うんですけどね、うん、さあ今日のテーマ、〇〇をもう一度、もう一度食べたい、もう一度見たい、あなたの復活してほしいものをメッセージお待ちしております。私のように生産終了してしまったけど復活してほしい電化製品などありませんか？続いてお届けするのは iPod ナノの CM ソングとして使われていたナンバーです。 U2 でバーティゴ。 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

倉里川柳会。川柳とは五七五の音を持つ日本語の詩の一つで、口語が主体であり、季語や切れの制限もありません。波長、字余りや句またがり、自由律も見られるのが川柳。そんな親しみやすい川柳を皆さんと一緒に楽しんでいくコーナー、倉里川柳会。このコーナーは毎週の番組テーマに合った川柳を考えていただき発表します。倉里川柳会でこれはすごいという三つ星川柳に選ばれますと、みっちゃん直筆川柳ポストカードプレゼントいたします。ぜひ倉里川柳会にご参加ください。さあ、それでは早速いってみましょう。まるまるをもう一度で一句。提灯に旅の思い出火を灯す。ラジオネームトラパパさんからの一句。家族旅行やデリグラで県外遠征の思い出の一つは地名の入った提灯でしたが、いつの間にかどの地に行っても提灯が売られなくなってしまいましたね。現在旅行の思い出は

0: 方なく方言が印刷された手ぬぐいを買っていますということで、うちも揃えてたな、提灯
1: そうなんだ、うちはあんまりなかったかな。うちには、うん、
0: 飾ってたよ、なんか10個ぐらい
1: なんかね、あのそういうのは好きな方も結構いらっしゃるもん ね、
0: あのペナントとか ね、
1: ペ ナ、 ントね、
0: ペナントも今あるのかね。
1: いや、あまり見ないかもな、
0: ね、うん、
1: でも外国の方にはもしかしたら人気なのかな。
0: 確かに今やったら、
1: ね、提灯とかもすごい売れそうですよ ね、
0: ね、売れそうな気がしますよね、うん、続けて〇〇をもう一度で一句、学校で学べることをもう一度。ラジオネームスーパーポンチマンさんからの一句。大人になりますと子供の頃のように学校に通うことができませんので、もし大人でも行ける学校があれば通いたいですね、ということでまああの一科目とかね、英語とかだったらね、うん、いけるかもしれないけど、確かに一日かけていろんな科目をやるっていう学校には、
1: まあ、学校はちょっと難しいかもですけど ね、
0: ちょっと確かに行ってみたい気持ちもあるけどな、うん、大人になってからの方が勉強しとけばよかったなって思うもんね、やっぱり
1: すごく思う、あの時どうしてちゃんと歴史学んどかなかったかなとか
0: それはね、
1: 結構思うよ ね、
0: 思うよね、うん、続けて〇〇をもう一度で一句、アフロヘア憧れやったが今は無理。ラジオネーム千鳥とみかんさんからの一句、高校生の時は髪の長さに規則があって、月一度の高校の全校朝礼で検査され、耳にかかったらアウトで体育館の舞台に見せしめで上げられてました。
1: 怖い。
0: 卒業後は一気に弾けてボクシング世界チャンピオンだった具志堅用高さんに憧れてやりましたよ、アフロヘアね、うん、けど大失敗なのがすぐに分かり、その後はただの長髪にしました。すぐ直したのかなそんな忘れかけたある日、娘が当時の写真を見つけて、うん、相方に見せて二人で転げ回って笑われました自分も似合ってなかったのは自覚してましたが、うん、第三者に認定されると頭にきて秘密の場所に隠しましたで今の年になって自画像を AI で画像処理してアフロヘアにしたら、うん、まんざらでもありません。ならもう一度、でもまずは先立つ髪がないことを自覚した自分がここにはいます
1: いや、髪は大事にした方がいいです、
0: ね、年
1: 齢を重ねるごとにね、
0: まあ、どうしてもちょっとね、
1: どうしてもそうそうそう、
0: 量も減ってきちゃったり、
1: そうそう出てきちゃうからね、髪は大事に、あの良ければあのそういうね、あのかぶり物をするとか、
0: そうだね、今結構精巧なやつもありますからね、
1: うん、
0: ぜひぜひ、うん、AI で画像処理するってすごいな
1: わかる。でもちょっとねこの髪型気になるからやってみたい、
0: ね、
1: あの金髪とかさ、
0: うんうん、
1: ね、やってみたいとかあるから ね、
0: 確かにね、うん、続けて〇〇をもう一度で一句、あの時の生きが良かった自分かな。ラジオネームわさびまんさんからの一句、お二人にもあったしょ、朝から一日働いて夜は遊んで翌朝また出勤しても何でもなかった頃、体力あり余ってたよね、俺もあったわ、今は無理だね、夜10時には人間のスイッチが落ちます人間のスイッチもう一度あの時代に戻ってみたいとちょっと思ったりします。若い女性の中でダンディーで落ち着いた大人を好む方がいるみたいだけど、それは決して落ち着いているわけじゃなく年取って元気がないだけですと某リリー・フランキーさんが申していた某になってないけどうん、大変よくわかる。
1: あ、リリーさん言いそう。
0: そうだね、うん、あの頃の元気がなくなっただけっていう
1: それを大人、もう子供っていうか、まあね、若い時から見たら、
0: ね、そうだね、
1: 落ち着いて見えるんだよね。
0: 見えるよね、それはね。
1: そうか、
0: そうか、そういうこともあるね。続けて〇〇をもう一度で一句、伝説のぶらさた祭りをもう一度。ラジオネームずんだまるさんからの一句、はい、早いもので2014年に開催されたぶらさた祭りから12年も経っていました
1: そんな経つ、
0: 一回り経ってる、
1: そんな経つんだ
0: 勝手に伝説にしちゃいましたが、
1: うん、
0: この12年の間にファミリーになった方々も多くいると思うので、都市伝説にならないうちに第2回目の復活開催を切望します、うん、当日はサプライズでラブローの CD をいただき、そうだったね、
1: そうそうそう、
0: サインしてもらったり、うん、みっちゃん

0: ドサミーとチェキを取ってもらったり、クイズ大会の特典として2人とトークをさせてもらったりと、つくづく参加してよかったお祭りでした。ありがとうございます。いろいろと諸事情はあるかと思いますが、第2回開催の際にはサナベーにはハッピーランディングを、サカリージョにはミューランファイナルライブの時以来の生青春のサカリージョをぜひ披露していただきたいところです。ラブローの CD は今も大事にしてますよということで、懐かしいね。
1: 本当だ、
0: CD ジャケットが懐かしい。作りましたね、これはね。
1: それ
0: いや本当やりたいよね、
1: やりたいね。あの時でも結構頑張って準備したよね。
0: 本当にな
1: んか歴史をたどるみたいなさ、
0: そう、
1: うん、感じで、あのりょうちんとさ、たけちゃんにもインタビューしてね、あのコメントもらって
0: そう送ってもらったりしましたね、懐かしい、はい、ぜひやりたいですけどね、さあ今日の句が出揃いました。今日の三つ星川柳は、提灯に旅の思い出火を灯す、ラジオネームトラパパさん、おめでとうございます。もしかしたら今復帰したらすごいいいかもしれない、もう一度っていうね、トラパパさんにはみっちゃん直筆川柳ポストカードを送らせていただきます。このコーナーではあなたからの川柳お待ちしています。テーマは番組ブログでも発表しています。締め切りは放送日の10時10分までです。送ってくださる方は住所と氏名も忘れずに書いて送ってください。ぜひコーナーに参加してみてくださいね。コーナーぶらさた川柳会でした。期間限定だったもう食べられない味をもう一度なんて方もいらっしゃいませんか。お届けするのはブラックピンクでアイスクリームフューチャリングセレーナ・ゴメス。

0: 時刻は10時30分を回っています。ここでクローズでおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。今日は青汁のイメージが変わるかもしれません。
1: 何、青汁のイメージが変わるって何でしょう。めちゃくちゃ気になりますけど、
0: はいはい、この後お伝えしますが、今日は青汁満載を手軽にお試しいただけるよう1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内します。さて皆さん、食事で野菜取れているでしょうか。
1: いや、ね、そう言われちゃうと、うん、意識はしてるんですけど、うん、必要な分取れてるかって言われるとやっぱ難しいなと思いますね。
0: そうだよね、うん、特に私なんかあんまり食べない方な
1: のでそうですね、はいはい、
0: 野菜はですね1日 350g 以上取ることが推奨されていますが、うん、最新の調査では1日平均 256g しか取れていないそうなんです。
1: そうなんだ。
0: つまり

0: 1日 94g も野菜不足で、この量は人参およそ1本分相当になります。
1: そうなんですね。
0: 結構な量だよね。
1: その量やなかなか野菜で取るって難しいですよね。
0: はい、まあ、物価もね高くなってますし、うん、野菜買えなかったりとか、はい、買っても食べきれなかったりとか、うん、はい、野菜食べたいんだけど調理するのがちょっと手間なんだよな、ね、みたいな、ね、十分野菜を取れていない方も多いと思います、うん、そこで野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。青汁満載コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができます。ビタミン B6 がほうれん草8束分、そして葉酸がピーマン28個分含まれています。
1: すごい量ですね。
0: 本当にすごい量。
1: いやでもね、確かに B6 とか葉酸とか、うん、どこで取ればいいんだろうって、でも必要だったりするしね。
0: 確かに
1: すごい量ですよね。でもね、うん、でもこの青汁健康に良さそうだけど、苦くてやっぱり続けるのってすごい大変なんじゃないかなっていうイメージがある方も多いと思います。
0: そうですよね、うん、私もそうでした、うん、そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。笑顔の調査で飲んでみて 97.7% の方が美味しいと答えた青汁なんです。
1: 美味しい青汁、うん、いいですね。え、どんな青汁なんですか？
0: はい、この青汁満載、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。大麦若葉を新鮮なうちに加工しているため自然な甘さがあります。そして18種の健康グリーン素材が使われています。
1: 18種、すごい量ですね。
0: 結構な量ですよね。ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバ、さらに沖縄のボタンボーフ、まあ、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされています、まあ、だから青汁特有の青臭さが少なく抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がってるんですね、うん、ではそんな笑顔の青汁満載、ぜひあさみさん、はい、飲んでみてください。
1: いいんですか？
0: はい、はい、箱にはもうね鮮やかな緑の青汁とグリーン素材が描かれております、はい、青汁満載、飲み方とっても簡単です。一袋をコップに入れて水で溶かすだけです。今ね溶かしていただいてます。
1: 今ねちょっとね、はい、入れました。そしてちょっと水でね溶かす、はい、これね水入れた瞬間にもうね溶けちゃうんですよ。
0: そうなんです。これすごいね青々とした色で、
1: そうあのねさらっとしてるんです、うん、粉が。なのでちょっとじゃいただきますね、はい、甘、美味しい、うんうん、え、美味しい。
0: そうなんですよ。
1: え、甘い。ちょっと
0: そうなの。
1: 飲みやすい。
0: 飲みやすいですよね。
1: え、滑らかだしすごく、
0: はい、私も青汁満載いただきましたが、うん、ほんのり自然な甘みもあって、はい、青汁が初めてっていう方もね絶対飲みやすいと思いますよね。
1: これは全然飲めますね、
0: うん、あの本当にお茶の代わりに飲めば毎日続けやすいと思います。私も夕飯の時にお茶、うん、お茶として飲んでるみたいな感じです、
1: うんうんうん、いいと思うこれ、うんね、あのすごく飲みやすいし青汁満載、私たちもね飲んで美味しいって感じているんですけど、はい、ここまで聞いてそれでも本当美味しいのって思った方もねいらっしゃるかもしれないです。
0: はい、この笑顔の青汁満載、実は今年2月食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリを受賞し、その味が審査員からも絶賛されたんです。今日はその味をまずは手軽に実感していただきたいということで、ブラサタをお聞きの皆さんに青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意をお願いします。ペンのご用意できましたでしょうか？ぜひスマホのメモ機能なんかも使ってください。それではお伝えします。笑顔の青汁満載1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところを初回限定半額以下のワンコイン税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めると1袋40円です。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-0120

0120-159-159-159-0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。1袋15袋入り、初回限定、半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料、フリーダイヤル0120-159-159-0120-159-159、 笑顔の青汁満載。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

0: やすいでベジタブルお届けしました。さあ時刻は10時38分回っています。今日も生放送でお送りしておりますブラニューサタデー。今日のブラサタは〇〇をもう一度テーマにお送りしております。皆さんからたくさんメッセージいただいております。こちらはですねラジオネームりんご小娘さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 小さい頃電車の切符を駅員さんに渡すとハサミで切り込みを入れてくれました。あのハサミちょっと憧れていたのを覚えています。そのうちスタンプで押すようになり、今ではスイカなどが当たり前、特急とかもモバイル切符だし、そもそも車移動が多い地域なので電車に乗ること自体も減り、紙の小さな切符を買うこともなくなりました。でも切符に書かれた4桁の番号で最初と最後の数字が同じだと両思いなんていう話もありましたよね。もう一度買った切符を駅員さんに渡して、あのハサミでパチンと切ってもらうのをやってみたいなと思います。さすがにもう見かけないですねということで、確かにあのカシャンカシャンカシャンカシャンってやりながら駅員さんがね、はい、待ってたの思い出しますよね
1: もう今じゃね、もうスムーズにピッピッって入ってくる皆さんね、
0: もう切符買うの買い方忘れちゃったっていう方も中には、
1: なんか切符買うのちょっと恥ずかしいなって思っちゃうもんだってあこの人忘れたんだみたいなあそこ通すのですちょっと恥ずかしいなって思っちゃう。
0: 久しぶりに買うとさ、うん、切符どこに置いとこうって思わない？
1: 思う。そうなの、なんか折れちゃうとあれかなとかさ、
0: そうなのとか、なんかどっかに入れてなくしちゃうんじゃないかなって思うと不安になって、すごいずっと手に握ってたりとか、まあほとんどね切符買うこともなくなりましたけどね。あさみさんの方もいつじゃお願いしようかな。
1: はい、はい、こちらはですねラジオネームロンリーディップマンさん、オランダラジオで聞いてくださっています。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: その昔テレビがメディアの王と言われた昭和に放送された八尾純一 UFO 特番をもう一度です。みっちゃんと同じく天の弱の私は UFO 会議派なんですが、なぜかあの UFO 番組は大好きで当時ワクワクして見ておりました。ドキュメンタリーを思わせる番組構成、シリアルタッチのナレーションにインパクトある BGM、 今と違い番組予算が潤沢だったのでしょう。大規模な海外ロケ、再現 VTR では必ずインタビューに登場するお約束の元研究員や国防の要人と称する人たち、現地目撃者のインタビューではなぜか鉛のあるアテレコで見ているのも飽きさせません。今の小学生が見れば彼らでさえ子供騙しと言われそうですが、楽しませるエンタメ感は最高でした。昨今テレビ離れが叫ばれ、ネット配信で望むものが選べる現在とはいえ、こんなワクワク感あるひとときを今一度体験してみたいと思いますというね、メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます八尾さんね
1: 昔はやっぱこういう番組多かった。

0: かった、あの変な丸い玉を入れられたとかさ。
1: そうそうそうそう。あとなんかネッシーを追うとかさ。
0: あったね、
1: すごい良かった。
0: あとほら徳川埋蔵金とかさ。
1: あもうあったああいうの結構好きだったな子供の頃
0: ね、
1: う
0: ん、意外と夢があるって言ったらあれですけど
1: まあそうだ ね、
0: ね、
1: うん、でもほら今ね UFO はいるって言っちゃってるからもアメリカいるんですよ ね、 ね、
0: はい、いるということにしましょう。
1: いるんですって
0: 、はい、そして、はい、熊本シティ FM で聞いてくださってます。ラジオネーム伊坂十三さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: 日に日に暑くなってきてますが体暑さに慣れてきてますか？ちなみに昨日の午後3時会社の倉庫2階の温度計を見てみたら38度でした。
1: あーそうなんだ。
0: 体から豚骨スープにじみ出てきそうです。豚骨スープなの、今週のテーマ〇〇をもう一度ですが、私がもう一度体験したい〇〇は中学校の同窓会です、うん、高校を卒業してすぐにあった自分のクラスだけの同窓会には出席できたんですが、その後我が家が引っ越しをしたため同級生とも連絡が取れなくなり、それ以降の同学年の同窓会には出席できていないんです。みんな61歳62歳になって見た目も変わり果てて、久しぶりに会って隣同士に立っててもしばらくは気づかないだろうと思いますが、46年の時をたどって、たどってみたいですね、ということで。へなかなかね、
1: うん、
0: そうか、卒業してすぐだったら確かに会えるけど、うん、引っ越しちゃったりするともう連絡先がっていうこともあるもんね、
1: うんうん、もう同窓会なんてやったことあれないかな。 あれ一回あるかな。
0: でもチアとかだったらあるでしょ。チアもそんなに、
1: チアで同窓会っていうのはないかな。
0: あそう
1: なんかほらあの全員で集まるってことがないから、もうみんな結婚してその北海道とかね、京都とかなんか地方に行っちゃってるから、
0: うん、
1: 結婚式ぐらい誰かの
0: 集
1: まるとしたらっていう感じですかね。かもうないですけど
0: まあでも私も20代前半の小学校の同級生 の同窓会で終わってるかな。でその後はないかもしれない。確かに
1: これでも大変だもんね。漢字は
0: 大変だよ。
1: そうだから誰もやりたがらないよね、うん、
0: なんかねみんなが SNS でつながっててとかだったら、うん、この日にやりましょうみたいなので、うん、いけるかもしれないけど、うん、一人一人と連絡取ってってなると、
1: うん、いやそれは大変だと思う。
0: 確かに漢字さんが大変だよなと思いますよ ね、 ね、はい、そしてこちらはですねラジオネームしば漬けパリピマンさん、しばぴさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: しばぴ、初めてパソコンを買ったのは今から30年前 Windows95 の時代です、
1: うん、
0: 当時ドラマ渡る世間は鬼ばかりでえなりくんがインターネットの時代だよなんて言っていた頃時代に乗せられるように買ったのが当時大人気だった PC98 シリーズでした。でも時代はどんどん進み、新しいパソコンが出るたびに古い機種は価値ゼロに。しばぴもこんなのもう使わないでしょとあっさり処分。ところが今その PC98 シリーズ、当時新品で買えたくらいの値段で売られているんです。
1: そうなんだ。
0: あの時取っておけば、そう思ってももう遅い。まさに後の祭りです。そしてもう一度つながりで言うと、以前ラジオで話してたドクターマリオ、
1: うん、
0: 放送後しばぴ夫婦も久しぶりに対戦しました。30年経っても消せないものがあります。ドクターマリオのウイルスとしばぴのあの時捨てなきゃよかったです。はさみさん夫婦がねドクターマリオにハマってるなんていう話をしてたら、
1: はいはい、もう
0: しばぴさん夫妻もやっていらっしゃったと、
1: うん、あそうなんだハマるんですよね久しぶりにやると。
0: 久しぶりにやるとね、
1: うん、
0: でもなんだろう、やっぱ昔の方がかっこいいなっていうので、うんうん、今こんなに人気があるってことなのかしら。
1: どうなんだろうね。
0: ね、
1: うん、なんかデザインとか、
0: ね、アップルのさ昔すごいなんかカラーがいっぱいあったやつ、うん、
1: あった
0: あったよね。
1: あのブラウン管みたいなあのテレビのでかいのね。
0: すごい可愛かったよね、うん、でもあれね、はい、まあ今やもうあんな
1: 邪魔だけどね。でもあんな
0: それを言ったらおしまいよあなた
1: そうだね、あれがいいっていう人がいるんだもんね。
0: あの形がいい、
1: そうだよね、
0: あの色がいい、
1: ふっくりしてる感じのね、
0: そうそう、かわいいなっていう方、はいはいはい、中にはいますから
1: そうだよね、それはそうだ
0: ね、それ、うん、もしかして今調べたらすごい高くなってるかも。

0: あ、でもありそう
1: ね、
0: う
1: ん、なかなか手に入らないから、ね、
0: みっちゃんの CD だって2枚ぐらいするでしょもう
1: あれは多分リスナーさんがみんな一斉に買おうと思っちゃったからだと思うんですよ。今多分ね落ち着いてると思いますよ。
0: あ、本当そうなんだ。
1: 分かんないけど
0: まだ絶賛発売中かな
1: もしよかったら調べてください、はい、そしてFM 上越で聞いてくださってます。上越のどんこうさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 先日地元の食堂が閉店しました。山の中であまり知られていないお店で、仕事が暇な時には職場の人を連れて昼食に出かけたことも何度かあり、おなじみのお店になっていました。子供やご主人に先立たれ一人で切り盛りされていましたが、この冬足を骨折されそのまま閉店となってしまいました。お店に入り席に着くと手作りの煮物や漬物が出てきて、作り方や身の上話が始まります。あっさりシンプルなラーメンもですが、あのおかみさんとの会話をもう一度楽しみたい私です。
0: あー、なるほどね。
1: 味はもちろんだけど、うん、おかみさんのその人柄にね、うんうんうん、会いに行ってたっていうのもあるのかもしれないね。
0: いいね、いいですねそういうの
1: ね、うん、でも寂しいですねやっぱりね。
0: 確かに、
1: うん、お体今大丈夫だといいんですけど、
0: そういうお店増えてくる気がするな。
1: そうだね、コロナ禍でまたちょっと ね、うん、ねだいぶお店もなんか変わってしまったっていうのもあるかもしれません、
0: ね、あとはねご高齢っていうのもあるしね、
1: うん、そうだね、はい、味を引き継げずにっていうのもあるかもね、うんうんうん、そしてこちらはラジオネーム青葉ライオンズさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 還暦を過ぎると若い頃に夢中になっていたことがもう一度復活しないかなと思うことが多くなってきました、うん、例えば大好きだったのに解散してしまったグループです。私が大好きなグループは杉山清貴&オメガトライブです。最近流行りのシティポップと言われるジャンルで林哲司さんが作曲した作品が多かったです。先週のねアナグラのゲスト林さんでしたね、うん、昨年だったか一昨年だったか忘れましたが、渋谷公会堂で開催された復活コンサートへ行ったのですが、全て知っている曲でこんなおっさんですが終始ノリノリでした。また復活してほしいですねということでいや楽しかったんだろうな多分
0: ね。でも昔のあのサウンドってすごい、ね、なんだろう今聞いてもすごくおしゃれだよね。
1: 全然色褪せないですよ ね、うん、まあ、ね解散しちゃってもう見れないって思うと余計に復活したらすごい嬉しいですよね、うん、さあ今日のテーマ〇〇をもう一度、まだまだあなたからのメッセージお待ちしています。活動休止していたバンドの再始動嬉しいですよね。復活してほしいバンドのランキングでは常に上位にランクインする80年代の伝説のバンド、今日の10時台ラストナンバーはボーイでマリオネット。

多重したイラストナンバーボーイでマリオネットをお届けしておりますが、時刻は10時51分回っております。今日も本当にたくさんのメッセージありがとうございます。まだまだあなたからのメッセージ〇〇をもう一度お待ちしております、はい、この後11時台は人気コーナー神スマへの道、神

0: 妻道を極めるために師匠からのお題挑戦お待ちしております。
1: はい、待ってます。
0: そしてブラサタ2人体制になってから15年を迎え、15周年記念グッズ販売しております。
1: はい、
0: グッズ販売サイトすすりにて販売しております。番組の各 SNS からぜひチェックしていただいてご購入いただけたら嬉しいです、うん、そしてブラサタは番組ブログ、公式インスタグラムもやっております。ぜひフォローしてください。また私たちの裏トークが聞けちゃう裏ブラサタラブサタ、 YouTubeで絶賛公開中です。 YouTube 生配信もやっております。番組終了後お昼12時頃スタート予定でございます、はい、お時間のある方 YouTube のラブサタのチャンネルからぜひお楽しみください。こちらのアーカイブもありますので、うん、この時間はちょっとという方もね、はい、お時間の合う時にお楽しみいただけたら嬉しいです、
1: はい、
0: ぜひチェックしていただいて、こちらのチャンネル登録の方も皆様よろしくお願いいたします。ブランニューサタデー一部地域除きまして11時40分5分まで続きます。10時台でお別れのあなた、素敵な週末を過ごしください。番組は続きますが11時まで少しブレイクです。お相手は加藤美智子と
1: 高橋

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束

ドリームチャンス付き水色夢カードの元宮スタンプ会、住まい暮らしをサポートする有限会社おぬまやが12時をお知らせいたします。

0: 5月16日土曜日、時刻は11時を回りました。ブランニューサタデー、11時からお聞きの皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、高橋あさみと
1: 加藤美智子でお送りしてまいります。
0: もう今日ね、青空広がっておりまして、
1: はい、
0: 暑くなりそうな、そんな感じがしております。今日は全国的にも広い範囲で晴れるところが多くなるということでね、日中は夏日になるところも多そうですね、はい、今日はキリッとした苦味のあるアイスコーヒーが飲みたかったのねいや、そんな季節に突入したなって思って、
1: あさみさんがね、それを言い出すと夏だなって思う、
0: はい、そうでしょ

0: あのね、夏にやっぱアイスコーヒー飲みたくなっちゃうんですけど、最近ね、こうキリッとしたこう締まった感じのやつが飲みたくなるんです。あの気合い入れるとき、
1: そうね、
0: うん、あのちょっとキリッとした苦味なのが好きなんですけどね。
1: 甘いのよりは、
0: はい、あの気合い入れるために今日はセブン の、 あのアイスコーヒー濃いめ飲んでおります。最近のコンビニってさ、あの味調節できるじゃないですか。
1: あ、そうなんだ。
0: そうそうそう、だから私は濃いめにしてるんですけど、うん、皆さんコンビニコーヒーどこ派ですかっていうのをちょっと聞きたいなと思って。
1: 結構ありそう、
0: はい、そんな話もぜひね YouTube 生配信で聞かせていただければと思います。はい、さて先日28年ぶりの連続ドラマ復活が話題となった GTO、 藤沢徹さんによる同名、漫画が原作で、元暴走族の教師鬼塚英吉を反町隆史さんが演じて、まあ、かなり型破りな、ね、先生なんですけれども、うん、生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく学園ドラマ、1998年に放送されると高視聴率を獲得し、平成を代表する学園ドラマとして社会現象になりました。もうあの時の反町さんの勢いったらなんかすごかったよね。
1: すごかった。
0: もう本当それこそ私もビーチボーイズも大好きだったし、
1: そうだね、
0: うん、ビーチボーイズその後が気になるけど私。あ、
1: 確かに。皆さんにぜひ出ていただきたいけどね、でもほら、はい、GTO も生徒たちもすごいじゃないですか。
0: あ、そう
1: そうよ、
0: だって久保
1: 塚さんがまだ、だって全然名前も出てないんじゃないかぐらいの頃から出てるから、
0: 脇のや脇役みたいなね、うん、感じだしね。じゃあそう、あのドラマ本当面白かったな、はい、やっぱ昔のああいうなんて言うんだろう、ちょっとこう型破りな先生みたいなのってさ、うん、今あんまりないじゃないですか。
1: できないもんね、いろいろ問題があるから。
0: そうだね、いろいろ言われちゃうしね。
1: そうなんだよね、
0: わかる。そうなんですよ、まあ、だからこその復活なのかわかりませんが、ちょっと楽しみだなというふうに思います。ということで今日のブラサタは〇〇をもう一度おテーマにお届けしています。まあね、例えばもうあの結構皆さんからも多いですけれども、あのお店のあの味をもう一度とかね、うん、またメーカーで生産終了になってしまったあの商品をもう一度、MD なんて話もありました、うん、10時代、はい、ね、あのやっぱ時代は進化していきますから、
1: ね、そうなんだよね。
0: どんどんどんどん新しくアップデートされていくんだけれども、うん、やっぱあの時のアナログのあれがいいんだよなっていうこともある。だからレコードとかさ、
1: そうね、今もね、うん、すごいですもんね、
0: ちょっと来てますよね、うん、レコードブーム、ブームっていうのかな、うん、ね、また解散してしまったけれど、まあ、ボーイとか、
1: そう、ね、もう10時代のラストかけましたけど、
0: ラストボーイね。いや、熱望する方多いんじゃないですか。
1: 多いと思います、
0: ね、あと RC サクセションっていうね、なんか声も結構あったりして、ね、まあでもね、なかなかもう難しいんですけれども、
1: 気を考えないからね。
0: そうですね。そして車好きの方、やっぱりあのデザインもう一度っていうね、お声も強いんじゃないかなと思います、はい、何がいいんだろう皆さん
1: ねえ、
0: う
1: ん、スカイラインとかほら昔の方がすごい好きな方とかいらっしゃるから、
0: スカイラインうち使ってた気がする、おじいちゃんは。スカイラインマーク2だったかな、なんかどっちかスカイライン行ってた気がする。行ってたってよくわかんないけど乗ってただね。
1: 行ってたってなんかもうイケイケな感じがしてる
0: ね。はい、またあの大好きだったあのバラエティ番組もう一度見たい。私やっぱね、ちょっとトンネルズさん見たいなって思っちゃうんですけど ね、
1: そうね、皆さんのおかげですとか ね、 ね、
0: なかなかああいう番組は今もあんまりないかな。型破りですもんね結構ね、はい、などなど、あなたが復活してほしいものを教えてください。メッセージお待ちしています。宛先はメールアドレスbns@musicbird.co.jp です。プラサタはスマホアプリレディモやインターネットのサイマルラジオでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方はぜひパソコンやスマートフォンで JCBA サイマルラジオと検索してみてください。そしてブラサタ X も稼働しております。ぜひハッシュタグブラサタでポストしていただければ嬉しいです。そして神スマを極めるコーナーにもぜひご参加ください。ポイントを獲得した方へブラサタから生まれた名言カードをお送りさせていただきます。どのカードがもらえるかは届いてからのお楽しみです。皆さんふるってご参加ください。

今日のテーマ〇〇をもう一度ということで、ブラサタ11時台のオープニングナンバー、お届けしたのは竹内まりやもう一度でした。

0: 今日のブラサタは〇〇をもう一度テーマにお届けしています。まあ、例えばお店が閉店して食べられなくなってしまったあの味をもう一度、メーカーで生産終了になってしまったあの商品をもう一度、また解散してしまったけれどももう一度見たいあのバンド、昔乗っていた車のあのデザインをもう一度などなど、あなたが復活してほしいもの教えてください。メッセージお待ちしています。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。もう今日すっごいカミカミなの、なんか舌が回ってないよね。
1: まあ、そんな日もあります。
0: はい、はい、ちゃんとねこれから回していきますんで。
1: 回していきます宣言。そうですね、どういうこと。
0: これからどんどんどんどんね、アップしていくんで、はい、皆さんぜひついてきてくださいということで、私がね、復活してほしいものなんですけど、はい、ま、アイスなんですけど、
1: うん、
0: 皆さん覚えてるかな、私が一時めちゃくちゃハマってた、
1: あの送ってもらったやつだよね、リスナーさんに。
0: それ森永アイスのバニラエスプレッソっていうアイスがあるんですよ。これがね本当美味しくって、もうないの。
1: ないんだ。
0: ないんですよ、どこ探してもなくって。

0: いやほらアイスが美味しい季節じゃないですか、うん、なんでねもうこれが食べたくって、昔に一回この番組でお伝えしたら あるリスナーさんが大量に
1: そう送ってくださったんですよ。
0: 送ってくれて、これどうしよう、嬉しいけどこれどうしようみたいなね。
1: だから冷凍だったからね。
0: そうスタジオ あの冷凍庫に入れ、アイスだからほら腐らないからさ、うん、毎週一個ずつ大事に食べてました。
1: そうそう、うん、懐かしいね。
0: すごい美味しかったのあれ。そう、
1: すごいハマってたもんね。
0: すごいハマってた、ドハマりしていました。だからこういうね、なんかこう味の記憶ってもう一度って言っても再現できないからさ。
1: そうなんだよね、うん、
0: だからね、ほんとメーカーさんにお願いするしかない、なくって。
1: 私も昔食べた酸っぱいレモンっていう、うん、棒アイスがあったんですよ。
0: 酸っぱいレモン、
1: そう
0: 知らないかも。
1: なんかね、外国っぽい絵の女の子がなんかパッケージについてる、うん、私は酸っぱレモンだと思ってたんだけど、うん、酸っぱいレモンだったんですけど、中にラムネがちょっと入ってんの。
0: あ、はいはいはいはい、
1: ところどころに、
0: うんうん、
1: ね、酸っぱいんだけど、うん、なんかもう美味しい、夏すごい食べたいんだけど、もう最近ほとんど見かけなくって。
0: そういうのないかもね、今のアイスってね。
1: そうだね、
0: ちょっと高級なアイスとかが増えてきてるじゃん。
1: 確かに、ソフトクリーム的なやつも増えてるしね。
0: ね、なんかなんてお菓子みたいなアイスってアイスお菓子なんだけどさ、
1: スイカバーみたいなね。
0: そうそうそう、ああいうのあんまないよね最近ね、
1: うん、
0: さあメッセージもいただいております。はい、はい、アイスとは全然違いますが、こちら FM 日立で聞いてくださっています。ラジオネーム MT52A さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: テーマですが、私は食堂車ですね、
1: うん、
0: 昔は新幹線も含めて長距離を走る特急列車には食堂車が連結されていました。高校生の時 SL 撮り鉄であちこち出かけた時に利用しましたが、カレーとコーラが定番、周りでサラリーマンがビールを飲みながらハンバーグなどの料理で談笑しているのを見て羨ましかったのです。大人になったら自分も絶対に食堂車でビールと思っていました。しかし食堂車は急速に衰退し、ビールが飲める年になった頃は食堂車が連結された在来線列車はほぼゼロに、
1: うん、
0: 新幹線は乗車時間が短くて利用する機会がなく、ついに食堂車でビールは果たせませんでした。今でこそ列車旅が見直され、特別の料理が出るイベント列車が登場していますが、昭和の大衆的な食堂車の雰囲気とは違います。予約など不要でふらりと入れる食堂車、復活させてほしいです。そしてその食堂車で今度はステーキを食べながらビールが飲みたいって思います。あと身近なところではスナック菓子のカール、カレー味あったね。カールそのものは西日本で買えますが、カレー味はなくなってしまいました。
1: あ、確かに。
0: 全国発売してほしいとまでは言いませんが、あのカレー味は復活させてほしいと思っています、ということで、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そうね、限定の味はね、
1: そうね、
0: 確かにあるかも、
1: うん、でも在来線で食堂車ついてたんだね、うん、
0: すごいね。
1: すごいよ ね、 そうなんだね。そう考えるとね、
0: 誰でもフラッと行けるっていうのがすごい ね、うん、さあそしてこちらは、FM 太郎で聞いてくださっています。ラジオネーム栃木のプロジェクト R さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今日のテーマですが、私が学生の頃から会社に入った頃に、よく見ていたバラエティ番組といえば笑っていいとも、
1: うん、
0: これは欠かせません。ぜひタモリさんやさんまさんなどのトークコーナーを復活し、キリンの川島明さんが司会を務めて、うん、令和での笑っていいとももう一度見たいので、ぜひお昼の看板番組や夜のゴールデンでのスペシャル番組をもう一度復活させてほしいです。
1: 川島さんが司会人がいた。
0: そうなんだ。
1: タモさんじゃないの。
0: タモさんじゃないんだね。タモさんと、でもさんまさんのさ、あのトークって、
1: あれ見たい、久しぶりに。
0: あの面白いよね。
1: 面白
0: い。すごいね。
1: 本当面白かった。
0: さんまさんが結構ね、あのわーっていう感じだから。うん、
1: 予定調和じゃないじゃない、
0: うん、
1: あのトークが。
0: そうだね、
1: うん。だからより面白かったよね。
0: たけしさんとかのね、この会話とか面白いね。あの所さんとさ、たけしさんとさ、あとさんまさん。
1: うん、
0: その3人ってまた。とかね、楽しいなと思いますが、今日のブラサタ〇〇をもう一度テーマにお届けしております。あなたからのメッセージお待ちしています。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。 レトロブーム

ということもあり、まあ、10時台でもね、お伝えしましたけれども、最新技術を搭載した昭和のラジカセ復活してきていますよ。株式会社電響社のマクセルブランドから現代のスタイルにフル対応したハイブリッドなラジカセが登場しています。お届けするのはマクセルカセットの CM ソング、キュリオシティ・キルド・キャット、オーディナリー・デイ。

0: Ladies and gentlemen, this is 早口言葉。
1: ここからは皆さんご存知、噛むことでは誰にも負けない神スマ DJ 高橋あさみの神スマ道を極める神スマ DJ の道をお送りします。さあ、どこまでこの神業を極められるかに挑戦ということで、このコーナーではラジオの前のあなたが私の師匠となり、この神スマ DJ を鍛えていただきたいというのがテーマ。リスナーの皆さん、ぜひ私が噛みそうな文章をコーナー宛に送ってください。その文章を読んで私が3回噛んだら師匠の勝利ということで、リスナーポイントを贈呈いたします。ポイントを獲得すると素敵な名言カードをお送りさせていただきますよ。さあ、ということでね、今日のお口の周りがすごく、はい、いいんだか悪いんだかというところでね、だいぶ噛みやすくなっていると思いますが、
2: どうでしょうか。
1: まあ、噛むコーナーなんでね。
2: そうですよ、
1: はい、今日もきっとフライトは
2: 難しいかなな
1: んていうふうには思っておりますが、はい、いやね、やっぱレベルを上げていかなきゃいけないので、
2: はい、
1: はい、じゃあ行きましょうか。今日の師匠どうなったでしょうか。
2: はい、今日はコリンライター師匠でございます。
1: なるほど。
2: 皆さんブログにお題がアップされておりますので、はい、ぜひブログの方ご確認いただきながらお楽し

0: みください。
1: でもさ、意外とこういう時っていけちゃったりするパターンもあるよね、うん、
0: 今回はひねりなしの名刺です。
1: なるほどね。
0: 簡単ですよね、神様にはって書いてありますよ。
1: あ、そういうプレッシャー
0: かけていく。
1: なるほどね、はいはいはい、
0: はい、
1: まあ全ては口のみが知るっていうところ。
0: そうだね、
1: あのおかみはね、
0: はい、
1: はい、ということで行きましょうか、はい、お願いします。さあ今日はコリンライター師匠からのお題です。5回繰り返しでいきます。南沼神エビ、南沼神エビ、南沼神エビ、南沼神エビ、南沼神エビ。
0: おお、すごい。
1: もう一回。あー、すごい。
0: そう、ほんとこういう時に行くのよね。
1: そうだね、不思議ですね。やっぱりそうなんだ。なんでしょうねこれ
0: ね。私意外とね、4回目あたりになってくるとね、うん、ぐちゃぐちゃしてくるんだよね。
1: 南沼神が。
0: そう、
1: あ、
0: 南沼神が神ついてるね。神がついてたね。
1: そう、いや今日はなんかわからないけどお口の滑りがすごくよくって
0: ゴールデンウィーク明けに飛ぶっていうね。
1: 明けにフライトなんだね。やっぱりちょっとその混雑は避けるってところだなのかもしれないね。
0: 神様は状況を見るんだね。
1: そう、状況を見るね、はい、なのでみんな今日多分快適にフライトができると思いますよ。さあこの子はすごい久しぶりに行ったね、ニューヨークで。
0: 久しぶりに行って、
1: はい、
0: ちょっと私の左手もびっくりしました。
1: さあこのコーナーでは私神スマ DJ が神スマ道を極めるために師匠あなたからのお題を募集しています。ぜひコーナーへメッセージお送りください。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp です。師匠からのお題挑戦、まだまだお待ちしています。

0: カミスマ孤独な狼唇で語る明日をということで
1: 言えてた今
0: 言えてなかった。カミスマの唇は気まぐれですがね、これからも熱く熱く噛んでいきたいなというふうに思います。今日は久しぶりのニューヨークでしたけどね、はい、続いてお送りしたのはカネボウ化粧品の CM ソング、渡辺真知子唇よ熱く君を語れでしたということで、なんかすごい爽やかな
1: ね,
0: ね、渡辺真知子さんでしたが、はい、時刻は11時28分回っています。ブランニューサタデー、今日のブラサタ〇〇をもう一度テーマにお届けしています。もうねすっごいたくさんメッセージいただいているんです。嬉しいです。こちらラジオネームコミュニティフリークさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 明日は30度超えるそうで、もう初夏を通り越して真夏ですよ。本当に梅雨も来てないのに ね、私が復活してほしいものですが、20年くらい前に家から車で5分くらいのところにある百貨店の敷地内にドライブインシアターという施設がありました。その名の通り、車を駐車して正面にある巨大な壁がスクリーンとなっていて、車の中から映画を見れるというものでした。映画の音声は車の FM ラジオを通して聞くことができ、個室で映画を見る感覚、シートを深く倒してリラックスしながら見るのもよし、好きな食べ物を持ち込んで見るのもよしと、周りの客に気を使うこともなく、普通の映画館で見る映画とは違った楽しみ方ができました。同じ敷地内にあるマクドナルドでハンバーガーとポテトとドリンクを買ったら、ドライブインシアターに入場して車の中で食べながら映画を見るのが最高でした。相方と結婚前に行ったのが最後で、その数年後にドライブインシアターは姿をなくしました。今の映画館も昔に比べてかなりシートも良くなり、フード類も豊富になって心地よく見れるようにはなりましたが、大きなスクリーンで自分の車の中から楽しめる映画もとても良かったです。また復活してほしい施設ですよということで、
1: うん、
0: 確かにドライブインシアターあった、今も
1: あった
0: あるのかな、
1: たまにイベントとかで
0: やるよね、
1: やるのはありますよね。
0: そうだね、そう特別感なんだよ ね、
1: 私も一回それで見てみたかった。
0: そうだね、うん、ドライブインシアター風なことはしたことあるけど、車の中でタブレット置いてみたいな風なやつね、
1: 風なやつ、
0: うん、はありますけど、いやちょっとなんかそれこそさ、なんだろう、トレンディっぽいよね、
1: トレンディっぽい、
0: 本当いいな、こういうのなんでしょう、キュンとしちゃう。さあそしてこちらは熊本シティ FM で聞いてくださっています。ラジオネームアナポチさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: もう一度復活してほしいものといったら、1997年から2005年まで11年間 TBS 系列で放送されていた学校へ行こうです、うん、V6 が全国の学校を訪れ生徒と触れ合い交流するバラエティ番組、クラスの生徒さんと V6 のメンバーが和気あいあいと番組を作っていく雰囲気がとても好きでした。転校や定年する恩師の先生へ、クラス全員で考えたサプライズなど感動のシーンがいくつもありました。そして特に好きだったのが未成年の主張です。私もこれすごい好きだった
1: 告白したりするやつ ね、
0: 学校の屋上から全校生に思いを叫ぶその姿は時代を超えて胸を打つ青春の象徴、主張の内容はささやかだけど普段はなかなか口に出さないことや深刻な悩みから愛の告白、そして感謝の気持ちなど様々、くすっと笑わせてくれる主張や感動する主張など、時には聞いている方がハラハラしてしまう主張などがあり、思わず頑張れと応援していました。それに対する V6 メンバーのリアクションも見どころでしたということで、これ、うん、私学校行こうすっごい好きで、まあ多分だから世代なんだよね。
1: そうだ

0: ね。
1: まさにこのオンタイムで見ていましたけど、うん、この時さ出てきてたさあのグローブのさ
0: パークマンサーね
1: もう大好きだった
0: ね。あもう面白かったな。
1: アホだな
0: そうだよアホだよ
1: TK 世代だからさ私たちねあれ大好きだったわ、うん、さあそしてこちらですねまたまた久しぶりのメッセージになりましたまーさんです。ということであ
0: ーまーさんありがとうございま す。
1: 今日もね仕事しながら配置をさせていただいてます、はい、お疲れ様です。
0: お疲れ様です。
1: 今日のテーマですが僕がもう一度と願うのは叶うなら高校時代に今の音響施設備や楽器とともにもう一度戻りあの頃の音響や楽器ではいまいち満足できなかったバンド活動をあの頃の仲間たちともう一度ステージに立って演奏したいです。あの頃部活で僕らのバンド活動を支えてくれた陰で支えてくれたマネージャーは3年前に52歳という若さで、亡くなってしまいましたが彼のお通夜でキーボードそしてピアノ担当だった仲間とは再会でき今も SNS でつながることができ時々連絡を取り合っていますがボーカリストが音信不通状態なので彼と連絡を取りたいと思っています。僕の人生で一番輝いていたあの時代に戻れるならもう一度戻りたいです。戻れたらまた僕らのバンドのファンクラブできるかなということでそうかなんか先週だね。
0: そうだね、うん、確かにもう一度って思うかもね。
1: そうだね、うん、なんかそうあの頃学生時代の時っていうのはなんだろうななんかこうチャレンジすることっていうのに怖さをあんまり感じなかったっていうかさ、うん、
0: 確かに ね、
1: あれこれ考えずにやってたじゃない、うん、だから別に多分さ多少音響施設備が悪かったとしてもさ、うん、それが自分たちの最高なわけでさ、
0: そう、ね、
1: だからすごい楽しくて、うん、だからきっとこう戻りたいって思う
0: 確かに
1: 気持ちがあるんだろうなっていうのも思いますね、う
0: ん、それはそれで良かったんだろうしね。
1: 良かったよねきっとね、うん、でもやっぱこう年を重ねるせいで、うん、あの時音響悪かったよねみたいなさ
0: ハウってたなとかね
1: そうそうあんなんでよくやってたななんていう思い出があることが最高だなって思うけどね。さあそしてこちらラジオネーム快速あさみさんありがとうございます。ありがとうございます。お久しぶりですね、うん、いっぱいありすぎて困っちゃいますね。テレビドラマなどはお気に入りで見返したいものは DVD などで持っているので、うん、いつでも見返せるんですが、まあ、アブデカとか、うん、シティハンターとか、はい、逃げ恥などなどね、食べ物は基本長期保管が厳しいので、うん、一旦製造終了になってしまうと二度と食べられなくなってしまうので困ります。快速アサミとしては現在お菓子の明治ポポロンやビエネッタビエネッタね
0: ポポロンビエネッタ
1: 確かに森永チョコフレークが食べたくなる時が非常に困ります。また駄菓子だと糸引き飴やキングカレーせんべいラーメン ラーメンババア
0: そう
1: ドンパチ、ね、ひもきゅうなどなど食べたくなった時はすでになく寂しい思いをすることが多々あります。現在あるものはいろんな意味で味わっていこうと思う快速あさみでしたということで。
0: 森永のチョコフレークってないの？大好きだった私。
1: 森永ないの？チョコフレークはあるよね。でも
0: そうか
1: 森永がないのかな。
0: でも確かにあのパッケージ見てない最近。
1: そうだね。
0: そうか、
1: でもさ確かにビエネッタも最近なくなったもんね。
0: なくなった。
1: そうなのよ。あのケーキのようなアイスね。
0: そうちょっと高級感のあるやつ。そう
1: もないんだね。
0: ね、本当に、びっくり。
1: そっかそっか。もういろんなものがやっぱり食べ物もね、うん、どんどん形を変えたりしてるからね。
0: そうだね。う
1: ん。そしてこちら FM 戸塚で聞いてくださっています。ラジオネーム、ルーンさんありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ブログ更新の通知が届いた日、何かあるかなと思いながら勤務していたところ、雑誌の納品があってそれを店頭に並べていたら。週刊チャンピオンにセイントセイヤの新シリーズが始まった。実にタイムリーというそうなの？
0: なんで無理なの？
1: 私は読んでこなかったしアニメも見ていないのだけどということで。あセイントセイヤ見てたかもしれない。
0: 私も見てたよ。
1: そうだよね、
0: うん、サソリ座見ろねミロだけは覚えてる。
1: わかんない。そこまで
0: なんか人形持ってたもん。
1: あそうなんだ。まあもう一度ってあえてあげるとしたら、猫もシャクシもみんなが置かれていた頃のような好景気ですかね。現実的にはまだまだ厳しいけど可能性はゼロでは。

0: ないはずということで、いや本当です ね、
1: 確かにね、
0: ちょっとその今いろんな不安がありますから、
1: ね、バブルの時をちょっと味わってみたかったもんね。
0: いやでもさ、バブル味わっちゃうとさ、落ちた時がさ、もう本当に困っちゃうからどうかなとも思いますけどね。
1: それはそれでいいのかな。
0: そうよ、うん、さあそしてですね、こちらはラジオネーム福井ののりさん、僕がもう一度見たい、その後が知りたいドラマは、うん、愛という名のもとにです。大学の冒頭部だった男女7人の青春社会派ドラマ、7人それぞれが就職後に悩み挫折を経験するストーリーは、僕も就職3年目で共感しながら見ていました。ドラマから34年後の彼ら彼女 などの現在が知りたいです。唐沢俊明さんと鈴木保奈美さんの恋の行方も気になります。ちなみにこのドラマはプロデューサーの太田徹さんと脚本家の野島伸司さんが浜田省吾さんのファンであることから生まれたドラマとのこと。毎週のドラマタイトルには浜田省吾さんの曲のタイトルがついていました。そうなんですよね。
1: そうなんだね。
0: 太田さんがすごいね、浜省吾が大好き。浜省好きな人って多いよね。
1: 多い
0: 男性に特に
1: 特に
0: 多いですよね、うん、そうこのドラマも見てたな。
1: ねえ、もう本当もう見返せない私はチョロの回。
0: いやいや、もうそうなんですよ。
1: もう子供ながらにすごいショックだったもん。
0: あれは泣いたよ ねいやすごい泣いた。いやいいドラマですよ
1: 本当に。
0: その後が知りたいっていうのは確かにあるね、うん、だってそれこそ東京ラブストーリーの赤何かどうしたっていうさ
1: そうね、
0: うん、あの後どうしたんだろうって、
1: うん、
0: 幹事は結婚しちゃったしさ。
1: そうね、
0: うん、とかね、なんかいろいろ気になる、うん、その後っていうのも確かに
1: ね、確か漫画はその後があった気がするんだよな、東京ラブストーリー。
0: あ、そうかそうか、そうか、そう、
1: 漫画もね、赤何かの娘の話とかだった気がするんだけど、うん、
0: あ
1: 確か、
0: うん、そうかそうか。まあでもドラマもね、
1: そうだね、
0: セカンドシーズン入ってますからねいや本当に今日はたくさんのメッセージありがとうございました。いや本当トレンディードラマ、私はね復活してほしいとほのかに思っているんですが、まあ、実は近年トレンディ要素を令和版にアップデートしたドラマや舞台がさまざまな形で復活しているようです。本日のラストナンバーはトレンディードラマの金字塔、フジテレビ系ドラマ抱きしめたいの主題歌、カルロス・トシキ&オメガトライブ、アクアマリンのままでいて。

0: トレンディードラマもう一度ということでね、このドラマでも一回フォーエバーで再放送されてるんで、うん、再放送じゃないか、
1: スペシャルで
0: 、うん、はい、放送されてるんですよね。でも私 DVD 持ってるからこれもう一回見ようと思ったら見れるんですよね。さあ時刻は11時42分回っております。生放送でお届けしてきましたブランニューサタデー、そろそろお別れの時間となってしまいました。さてこの後はですね、ブラサタ YouTube ライブ12時ごろぐらいから
1: ごろとぐらいが混ざった ね、
0: はい、配信予定でございます、はい、結構たくさんメッセージいただいているので、ちょっとね読み切れなかったものをですねご紹介させていただくかもしれません、はい、まあ、ちょっとねYouTube やめてよなんていう方はぜひメッセージください、はい、ブラサタで検索していただければたどり着くと思います。お時間のある方ぜひねチェックしてみてください、そして、毎週のテーマやオンエアリストについてはねブログの方で公表しております。こちらも合わせてチェックしてみてください、今週もお付き合いありがとうございました。来週もブラサタと一緒に楽しい時間シェアしてくださいね。ここまでのお相手は高橋あさみと
1: 加藤美智子でした。
0: それでは素敵な週末お過ごしください。
2: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そうナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
3: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

心の休憩室のりこのここだけの話。お疲れ様です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。カウンセラーの石橋のりこです。心の休憩室のりこのここだけの話。この番組は人には言いづらいこと、相談しづらいこと、聞きづらいこと、心のことだけでなく健康や不安、最近話題のニュースなどここだけの話をお伝えしていきます。今回のテーマは年齢についてです。私がなぜこのテーマを今回選んだかというと、来月自分の誕生日があるので改めて年齢について考えたからです。日本人の女性の一人として生きていると、他の人に年齢のフィルターで見られたり、女性に年齢を聞くのは失礼とか、中には年齢を詐称する人がいたりとか、それらは女性は若い方がいいという日本的な考えから来ているのかなと思います。男性も仕事などの場面でまだまだ若いなと上から目線で何か言われたり、女性とは違う意味で年齢というフィルターで見られたりすることもあるかもしれません。年齢は同世代で話があったりするのは楽しいですが、年齢が先入観となってその人を判断するのはどうなんだろうと

0: 思います。もちろん年齢は参考情報の一つにはなると思います。なんとなく日本では年齢の話はネガティブを生んでいる場面があるのではないかと思いますが、それはお国柄なのかもしれません。日本では年相応であることが暗黙の価値観で存在していたり、もう年だからと言い訳にしたり、皆様は年齢について何か思うことはありますでしょうか。他の国の年齢の価値観はどうであるかということについてこの後お話ししていきます。
1: 心の休憩室、のりこのここだけの話。

日本以外の国の年齢の考え方を調べてみました。まずアメリカ、 Age is just a number、 年齢はただの数字さという考え方。アメリカはエイジレスな挑戦、何歳になっても自分はこれができるという実力とエネルギーが重視されるそうです。次にフランス、フランスは熟成の美学、ワインのように経験を重ね成熟した女性ほど知的でセクシーだと尊重されるそうです。例えばマダムという呼び方とかもその表れです。そして中国、こちらの国は長老への敬意、この考え方は家父長制度から来ているそうです。長老は知恵の宝庫であり、家族や社会で高い発言権を持つという存在です。このように他の国は年齢をポジティブに捉えているなぁと私は思いました。そして自分は何歳になっても仕事で挑戦を続けていきたいと思っているので、そこはアメリカ的なのかなと思いますし、女性としての生き方はフランス的な考え方が素敵だなと思いました。今の自分の発信の仕方として自分の経験をシェアしている状況は、まあ、少し中国的、発言権とかはないですけれどもそうなのかなと思いました。もしこの番組を聞いているリスナーの方々で年齢をネガティブに捉えている方がいらっしゃったら、他の国の価値観に触れてみるのはいかがでしょうか。来週も引き続きテーマは年齢ですが、つい年齢のせいにしてしまうということについてお話しします。ここでいただいたメッセージをご紹介したいと思います。ラジオネーム解放された45歳の小鹿さんより、いつも楽しく聞かせていただいてます、ありがとうございます。ぎっくり腰の件本当に共感できました。この方も子育てから解放されて一人暮らしをされている時に階段から足を滑らせて骨折をしてしまったんですね。もう回復されたでしょうか、心配です。一人暮らし、楽しさもありながらも切実な悩みもありますよね。のりこさんは他に何か経験ありましたかというメッセージなんですけれども、一人暮らしの切実な悩み、私の他の経験としては、先日マンションで火災が発生して、ちょうどその時私は原稿を書いていたんですけれども、ものすごいその警報の音と、あとその火事です火事ですっていうので、もうなんと自分のその住んでいるその階で起きてますっていうのの放送があって、もうすごく焦って、で木の幹のままで、まあ貴重品だけ持って避難したんですけれども、さすがにこういう時は一人暮らしは心細いなと思いました。火災が無事鎮火されてぼやで済みましたので、割とすぐ部屋に戻れて、気を取り直すとやっぱりこれからも一人で暮らそうと思いました。記念すべき初のメッセージありがとうございました。心の休憩室、のりこのここだけの話、そろそろお別れの時間です。番組ではメッセージもお待ちしています。メールアドレスはここだけmusicbird.co.jp、 kokodake@musicbird.co.jp です。またこの番組はポッドキャストや番組公式サイトからアーカイブ視聴が可能です。

放送後もお好きな時間にゆっくりとお聞きいただけますので、ぜひチェックしてみてくださいね。お相手はカウンセラーの石橋のり子でした。また来週心の休憩室でお耳にかかりましょう。それでは皆様良い週末を。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、無料で出張査定いたします。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束。

0: JOZZ2AWFM、 こちらは FM モットコムです。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。
1: 毎週水曜午後1時は本宮出身のトランペッターのびこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびのファジーな時間。一度聞いたらやめられなくなったら。

ドリームチャンス付き水色夢カードの元宮スタンプ会、鮮魚仕出しお惣菜の田村屋本店が12時をお知らせいたします。

始まりました。原田由紀美のハートブレイク、本日5月16日土曜日お昼の12時を回ったところでございます。そして再放送をお聞きのリスナーの皆様、毎週火曜夜9時からということで21時回ったところでございます。1週間いかがお過ごしでしたでしょうか。いや、だんだんね、やっぱりもう暑くなってきましたね。気温が本当に、まあ本当ラジオでもねよく言われてるとは思いますが、ちょっとここ最近心配なのが地震ですよね。なんかね、まあ北海道と、まあ、上の方でね、大きいの来ましたけれども、震度の割には結構揺れた感じですね。あの日ちょうど私もこの本宮の、ステーションライブということでゲリラライブの真っ只中だったわけなんですけれども、やっぱ2階なんでね、揺れました。なんで歌ってる演者さんいたんですけど、はい、1回止めますって言って、だその演者さんは 2.5 曲歌いました。同じ曲もう1回歌っていただいて、まあだから5分ぐらいはちょっとね皆さんで待ちましたかね。またね2度目の地震が来ると怖いので、まあ、でもねとりあえずそこまで大事に至らなくてよかったなって思いますけど、そう思いつつもね、本当地震がまたね来そうで怖いですけどね。まだまだ注意報としてはね、NHK なんかかけると出てますけど、そんな地震の時はこのお二人はどう過ごしていたのでしょうかということで、早速ゲストの方を呼びしたいと思います。

0: 今日のゲスト、番組ジャックこと大月慎さんです。
1: はい、また来てます。
0: はい、
1: ね、地震ね、はい、地震起きる前に来るって言ってたからね。
0: いや出た、しんさんのその予知予知能力は持ってますかね、しんさんすごいです。
1: バーの人みんな知ってるよ、だから本当に来たって言われた。
0: 出た、怖い怖い怖い、やっぱりね。そんで、またね、来ていただきました。もう今回で3回目になりますけども、ヘブンズドアのママジェイコさんです。お願いします。
2: はい、こんにちは、こんばんは。はい、はい、3回目またお邪魔しております。ヘブンズドアの吉田です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。お願いします。なんかジュンコさん眠そうね、ちょっと大丈夫。そんなことない、
2: 大丈夫、大丈夫。まあ
1: 夜なんだよみんな。
0: 夜型だからね、まあでもちょね、今の時間はちょっと夕方なんでね。でも西日がねやっぱ暑いですよね、夕方はね。ちなみに地震の時はジュンコさん何をどこでされてたんでしょうか。
2: 自宅におりました。
0: あ、そうだったんですね。はい、まあこんくらいですよね、時間帯的にも。確かに、
2: そうですね、
0: そうですよね。はい、揺れましたか？
2: そうですね、ちょ2回行ったんですけど、はい、結構揺れて、うんうんうん、はい、ちょっとびっくりしましたけど、はい、
0: やっぱちょっと建物の上は揺れますよね。新さんもどこ、うん、建物の中に
1: 事務所にいたけど、
0: はい、
1: もうちょっと大きいの来ると思ってたから。
0: 期待してますか？本当に怖いわ。
1: あれ多分歩いてると分かんないぐらいなんだけどね。ちょっと長めだったんで、
0: そう、なんか揺れ方がちょっとなんかズズズって感じでしたから、まあ、っていう感じが。
1: もうちょっとね、でかいの予想してたんだけど、
0: 来そうな予感だった
1: んですね。っていうか18日も来るの分かってて、
0: はい、
1: みんなバカなことまだ言ってるしね。
0: みんなね、
1: バーのね、はい、あのたわごとなんでこいつは。ということで今回なんで、はい、っていうことで、うんうん、実はまあヘブンズドアのママのとこが、
0: はい、
1: 5月に1周年記念ということで、
0: うんうん、そうなんですよね、おめでとうございます。
2: どうもありがとうございます。
1: まあそこもあるんですけど、
0: はい、
1: そこで、
0: はい、
1: 今宵はオンザロックのライブをやるっていうことで、で今回出るのは、
0: はい、
1: 当然
0: 当然って当然なことはないですよ、もうありがたいことです。
1: まあユッキー
0: はい
1: ということで、
0: はい、嬉しいです。まああのフライヤーもね、うん、かっこよく仕上げていただいて番外編ということでね、楽しみにしたいなと思って。で当然のごとく本当にしんさんからのリクエストだけで、うん、はい、今回も、歌わせていただきたいなと。
1: まあお店に合わせたような感じなんですけど、
0: うんうんうん、
1: まあママの店洋楽系なんで、じゃあ邦楽では
0: い
1: シティポップをやろう、
0: うん、
1: 全曲シティポップです。
0: いや本当に全曲シティポップで、私の知ってる曲は1曲しかなかった。
2: そうなんですね。
0: そう、あと聞いたこともない曲で、もう本当にゼロから練習してます。本当にそんな感じ、
1: もうね、はい、無茶ぶりなんで。
0: でもさすがにね、やっぱ皆さんは知ってんだろうなって思うのは、私は本当全く知らなかったけど、カラオケ屋さん行って音源ちゃんとあるかどうか確認するので行って、うん、まあ、キーとかもね含めてちょっと確認しに行った時にもうちゃんと全部あって、ほっとしました。
1: だってね、あれ知らないと潜りだよ。
0: 潜りです。
1: そういう曲を並べたんで、まあ、なんでユッキーやるかっていうと、はい、ユッキーが生まれたぐらいの感じの年代なんで、
0: そのぐらいの年代なんですね。
1: だからギリギリ知ってるかっていうぐらい、うんうん、ただ今アメリカで大ブームの曲をエリスぐらいで並べたんで、
0: だからもうあの、うん、ママも楽しみに、
2: はい、もう
0: 曲目は言わないでおくので、
1: はい、実を言うと自分がちょうど二十歳ぐらいの時の曲で、はい、ほぼ毎日リアルタイムで聴いてた曲。
0: じゃあもう耳だこじゃないですか、うん、シンさん。
1: まあそれ言うとディスコソングの方があれなんだけど。
0: そうですよね、うん、ディスコの時代ですからね。
1: でこれがユッキー普段歌わない曲歌うから、逆に見ものかな。
0: いや本当に、まあ、うん、なんか聞いたこともない曲なので、
1: まあ1曲だけは聞いたことある曲入ってるんで、うん、1
0: 曲だけは私も知ってましたね。
1: まあそれも定番中の定番なんで、
0: うんうんうん、
1: これがヒットして初めてシティポップっていう項目ができたぐらいなんで、うんうんうんうん、前の彼のドアです。
0: あ、ほんのり聞いたことあるのももう一曲ありました、うん、あの、うん、ユーミンが歌ってるやつかな多分、うん、
1: まあユーミン作

0: 作詞作曲
1: かな。あ、そっかそっか。実際は歌ってるのは違う方か、うんうん、
0: まあ本人も歌ってるけど、
1: うんうんうん、なんかほんのりそれは聞いたことあるなっていう感じがしたんで、うん、まあそういう曲は聞いたことある曲って入りやすいんですけど、うん、全くもってゼロのところからの

0: 名前のバーなので、それにまあ従ってフライヤーも、
1: ね、
0: はい、今宵天国の扉が開くということで番外編ということで今回お送りするイベントになるんですけれども、郡山市、大町1丁目 4-16 第一マシコビルの5階になります。ヘブンズドア、こちらで、5月の30日土曜日でオープンが19時30分からということで、夜のね7時半からスタートしたいと思います。チャージ料、3000円ワンドリンク付きとなっております。またね来週もちょっとねご案内したいなと思いますけれども、ぜひぜひ楽しみに遊びに来ていただきたいなと思っておりますね。ママ
2: もう楽しみでしかないです ね、
0: ママのところでこういうイベントライブは初なんですもんね。
2: そうですね、はい、本当に1周年にこんなイベントをやっていただいて本当に嬉しいです。
0: いや、私もやらせていただいて嬉しい限りです。本当にありがとうございます。
1: いや本当すごいタイミングだったんで、
0: 一
1: 周ね、すごい時間ね、時期にぴったりの月だったんで、
0: 本当に5月だったんですよね。
2: そうです、
0: まさにですよね。
1: まあ、本当言うと最初4月にやろうかなって頭あったんだけど、ちょうど5月でよかったなと。
0: いや本当にビンゴでしたね、はい、というわけで1周年記念とお祝いしつつイベントライブということでね行いたいと思っております。
1: でちょうどいい時間に曲がかかる、
0: はいはい、そうですね、そろそろじゃあね曲の方、音楽の扉のコーナーに移っていきたいと思います。今日も、シーンさんと、ヘブンズドアのママね、純子さんに曲を選んできていただいておりますが、今日最初にお送りする曲は純子さんの方から、純子さんの方から、
1: あ、こっちだ、違うの、
0: 純子さんの方から、スカボロフェアの曲、どうした大丈夫、かけていいんだよね
2: はい、もちろんです、
0: はい、いいんですよね、
2: いいです。
0: あ、逆だったかな、私ダズルだったかな、あ、ちょっと多分ね来週と間違えてるから、もうスカボロフェアでお願いします
2: あの全くノープロブレムです、
0: すいません
2: とんでも、はい、全然大丈夫です、
0: はいはい、というわけで改めて曲紹介の方、
2: あ、はい、ではこちら、ドイツのゴシックシンフォニックメタルバンドリーブズアイズというバンドのスカボローフェアです。
0: はい、では聞いてみましょう。

0: いやーね、何気に聞いたことありました私これ。あ、
1: はい、これはもともとスカボローフェアは、うん、あのイギリスの民謡なんですけど、
0: う
1: ん、
0: 民謡
1: サイモン&ガーファンクルが
2: そっちがないんだ、
1: あの歌ってるので、
0: はい、
1: そっちがすごい有名なんですけど、うん、それをあえてこうメタルバンドがカバーというか
0: 綺麗な歌
1: ってる、はい、のでちょっとこちらを選んでみました。
0: いいですね、雰囲気がありますね、うん、あの歌ってる声に。
1: そうですね、
0: あ、はい、あります、
1: この雰囲気が。リブ・クリスティンさんっていう方がボーカルやってます。
0: ジャケットはちょっと怖い感じ、
1: うん、あの
0: なんかドラキュラっぽい、
1: ね、コウモリが飛んでますね。
0: そうですよね、はい、感じ、はい、まあそこも気に入ったんでしょうかね。まあまあもうね、同類みたいな。
1: そうですね、
2: やっぱ
1: 夜に、
0: ね、夜人間。
2: ママが選ぶとこういい曲でも、もうナイス。
0: そう、いや本当に本当に
1: ありがとうございます。
0: いい曲でした。
1: ありがとうございます。
0: なんかの挿入歌って言ってましたもんね。
2: そう、あのドラマの挿入歌、まあ、
0: う
2: ん、あまり言っちゃうとあれなんですけど、まあ、
0: そう
2: ですね、うん、で、うん、途中でかかる曲で、
0: はいはいはいはい、
2: なんかいい感じでかかってたから、うん、ああそれで最初のオープニングで、あ、
0: 聞いた。でもほら結局ほら耳にして残ってる曲ってことですよね。いい曲なんですよ、だから。
2: まあ変な曲残ってるからね。誰もあのスルーするような曲が平気で残ってるから。
0: いや本当にいっぱい聴いてますからね、シンさん曲をね。まあそんなわけで、次の曲、これはシンさんが
2: チョイスして、まあ、たまにね、メジャーだね。ドンハマりの曲かけないとね、
0: うんうんうん、
2: かけるようなんて逆に言われそうなんで、
0: うん、これはまだもう映画で私も聴いたことある曲ですね、
2: う
0: ん、
2: もうこれ知らないと、
0: うんうんうん、
2: 自分の年代はもう無理なんだ。
0: そうですね。でも早速曲スタートしてみたいと思います、うん、聴いてみましょう、行ってみよう。

0: はい、というわけで聴いていただきました、まあ、配信さん、この曲は何という曲でしょうか。
1: まあ見つめていたいこれね、はい、曲のな中身意味すると、うん、ストーカーの曲なんだよ ね。
0: そんな風に感じないですよね、うん、爽やかで、う
1: ん、
0: 本当に。
1: まあ昔はそういう概念なかったんで、うん、今じっくり意味をね、
0: はい、
1: 見るとやばいじゃんこれ
0: ずっとそばいるよみたいな
1: だってどこでもいるよって意味だから、
0: 柔らかい感じじゃないんですね本当にいつも一緒にいるっていうやつ。いや
1: 要はどこでもいるよっていう意味だから
0: 怖いですよ。
1: まあ歌手内はそういう内容になっちゃうんでただ曲はもう全く違う感じに聞こえるんで、まあ日本人がね聴いてる分には全然 OK なんでね、意味分かって聞いてない
0: の、うん、確かに雰囲気で聞いてるとこありますかねやっぱりね、あのこと細かに、うん、あの訳詞を頭の中ですぐにできるわけじゃないから、やっぱりそうですね、
1: まあ、はっきり言って大ヒットした曲なんで、
0: いや知ってます知ってます、うん、いい曲だなって思いますもん。
1: たまにこういう曲かけないと、
0: うん、いいですね今日の2曲いい、良かったです、すごく聞きやすいし、なんかね聞きやすかった2曲とも、ね、はい、結構ほらご年配の方もねリスナーさんいらっしゃるんで、意外と
1: ああまあね、自分より上の人たちって洋楽って言うとねガチャガチャ音楽っていう
0: ね、うん、なんかね、うん、そういう風に捉える人もいますね。
1: 聞かない人がに言われるのって嫌なんだよね、
0: うんうん、もう、うん、もうなんならこうやって聞いてもらって、うん、そうそう違うよっていうのをね、
1: だからよくライブとかで言うんだけど、はい、一回聞いてからんしな
0: ね、
1: もう最初からね、
0: まあ、でも気持ちは分からなくないと思うのは、今のほら若い子たちの歌っていうのも、うん、あのまあ、教えてるんで、子供たち教えてるんであれですけど、聞くこともあるんですけど、実際こうあえてなんかねこう聞きたいなっていう風な感覚にはならないかも。やっぱ自分たちのこう、ね、育ってきた耳、ね、その時の音楽が一番やっぱり肌に合ってるのかなと思っちゃいますよね、うん、純子さんもそういうのあります？
2: まあそうですね、うん、音楽は本当に、まあ、小学校の頃からいろいろ聞いてきました、うん、で集めていっていろいろ

0: 今あの店の方に自分が詰めた CD を持って行ってる感じで、うん、今かかったそれこそあのポリス、スティングももちろんありますし、うんうんうん、はい、あの結構メジャーなところもコアなところも結構ある感じですね、うん、
1: ですよね。 今時の曲っていうのはどう感じますか？
0: 今時の曲は正直入ってこないところが、
1: うん、やっぱそうですね、やっぱ、ね、はい、生まれ育って慣れ親しんだ曲っていうのがやっぱり耳障りがいいというか、そんな感じなんでしょうね、きっとね。
0: そうですね、うん、最近だからなんかみんな同じ、特に邦楽とかだと同じに感じに聞こえてしまうところがあって、はい、年のせいなのかなと思ってるんですけど、うんうんうん
2: それいくと一回り以上上の自分なんか言わせると耳に入ってこないんで、
1: まあね、不思議ですよね。でもやっぱり若い子たちにはそれが逆に私たちと同じぐらいの年代になった時にそんな風に感じるようになるのかもしれないですもんね。
0: ですね、
1: ですよね。なんかいやなんか音楽あのね、年齢によっていろいろ幅広いし、もちろん海外曲日本の曲だけに限らずね、たくさんありますから、そういうのも含めて深いなと思いますよ。こうやってこうなんか一個に絞って、ね、一つのジャンルに絞っていく話するだけでもそうですけど、深いなって思いますね。
2: まあね、今流行ってる曲なんて子供、うん、まあ年代若い子が好きだっていうのは親が聴いてる曲、
1: うん、あ、そう言ってます言ってます。子供たち
2: もだからまだ流行りだつ、
1: うん、なんか知ってる知ってる、うん、演歌だってそうですかね、うん、お母さんたちお父さんたちなんなら おじいちゃんおばあちゃんが聞いてたりとかするとその歌知ってますって言って、うん、そうそうチョイスしてくれたりします。
2: だいたい20年周期、
1: うん、
2: なんで20年前の曲平気でかかってたりすると、うん、だ20年20年でいくと40年前の曲が、はい、流行るのも、
1: なるほどね、
2: ちゃんと理由がある、
1: うんうんうん、20、20、25倍、
2: だからシティポップが流行って
1: る。なるほどねそういう感じなんですね、まあ、そんなこんなでございますけれども、あっという間に30分でございますよ。早いです、うん、また来週も純子さん、
0: はい、
1: はい、
0: お邪魔させていただきます、
1: はい、もちろんこのまんまずっと1週間ここにいていただいても
0: ここに住ませていただいてよろしいです
1: もうこれから夜になんでね、この時間帯は
0: 元気に元気になります夜になる、はい、
1: そうあれ前回 のラジオの後はどうですか？
0: あのいろいろ連絡いただきました、
1: よかったですね、はい、
0: あと選曲が良かったとか、
1: はい、さすがです、さすがです、
0: 言っていただいたりして、うんうん、はい、ありました、ありがとうございます。
1: お客さんも楽しんでいただけてるということで私も嬉しい限りでございます。まあ、今回もね、まあ、来週もそうですけどまたたくさんの人に聞いてもらってでヘブンズドアも潤っていただけると私も、はい、もうよしって感じです
0: ありがたいです、ありがとうございます
1: いえいえ、そんなわけでせっかくなんで今日もヘブンズドアの宣伝をどうぞ。
0: はい、はい、ありがとうございます。改めまして郡山市大町第一益子ビル5階にありますロック&ポップスヘブンズドア、洋楽主にあとジョジョの奇妙な冒険もコンセプトにやっておりますので、音楽好きの方、ジョジョ好きの方ぜひご来店お待ちしております。
1: はい、まだまだ時間ありますよあと1分ぐらいあるんで今日ははい、余裕でございます。まあこうやってね、だべってるのも楽しいんですけどね。あ、ちなみに前のそのまあオンエアの時に話してたと思うんですけど、今もあんまり外に出ないですかね、だいぶ暖かくなってきたかなと思うんですけど、ね、インドア系じゃないですか、
0: はい、
1: 純子さん、
0: はいはいはい、変わらずですね。
1: 花見は行ったんですか？
0: あ、それか行ってないんですよ
2: あのね、夜型でしょって行かないんだ
1: よ言うてるだけえ、でもほら夜桜とかあったんじゃないですか。
2: 夜
1: でも
2: 店やってて、夜だってお店だから、
1: あ、そっか、
0: はい、
1: なんかこうね、お花、あ、だ夜桜的な感じでお花を飾るのも一つですよね。
0: でもうちの店に花似合わないよ。
2: なんかママ言ってんの分かる。
1: お手洗いとか、
0: あ、そうですね、う
1: ん、お手洗いとかちょっと一人でホッとするところにちょこっとあるのはいいかもしれないですね、はいはい、私まだヘブンズドアのお手洗いは使ったことないかな。あ、そうか、確か、
0: うん、あのお手洗いはちょっとフェミニンな感じにしてます、はい、
1: そうなんですね、
0: あのアロマオイルとかアロマストーン、ストーンを置いたり、
1: いいですね、
0: あとキャンドル置いたりしてますね、
1: はい、もうなんかやっぱりね、あのおトイレ清潔感があるお店って、まあ、
2: 一番はそこなんだよ ね、
1: 安心する、うんうん、なので実家遊び行くときはそのフェミニンなお手洗いを使わせていただきたいと思います
0: はい、
1: そんなわけで今週

0: 昔々おばあさんが川で洗濯をしていると、川上からどんぶらこっこどんぶらこと大きな大きな
1: ラジオが流れてきました。全略道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
2: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
3: 藤本誠の新規一点。この番組は聞いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やっくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。
4: FM モットコムの電波に乗せていろんな風をあなたにお届けします。 We Are Wind は毎週火曜日夜9時30分からの放送です。ぜひ聞いてみてください。
5: 福島トヨタクリーンプロジェクト、アクアクリーンキャンプで水辺を、プリウスセーブザフォレストで森を。クリーンプロジェクトはオーナーの皆様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
6: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
7: 皆さんお元気でしょうか。スターダストレビューの星になるまでのお時間でございます。お相手は、はい、スターダストレビューのドラムの寺田と
8: ベースの柿沼と
7: 皆様のメールでお送りいたします。
8: はい、始まりました。
7: はい、というわけで、はい、まあ、先週もちょっとお話ししましたけども、はい、音一音座でね、うん、2日目の方の出演者のお話ができてない人がいたの で、ちょっとね、
8: はい、
7: そのお話もなんかしたいなっていう話があったので、
8: はい、
7: ちょっとね、この場を借りてお話しましょう。します、はいはい、2日目の出演者、阿部真央さん。
9: 真央ちゃん、ね、面白かったな。
7: 面白かったね、
9: あのステージの土下座。、
7: うん、
9: もうなんかあれ見たらみんな好きになっちゃうよ ね、
7: あ、面白いよね。
9: 真央ちゃんこういう子なんだみたいな、う
7: ん
9: う
7: ん、なんか新たなキャラクターが見えたよね。
9: いや面白かったわ、
7: うんうん、
9: まあ、素晴らしいアーティストなんですね、うん、あのね、あのみんなの歌もちょっと前、今もやってるのかな、はい、ちょっと前になんか、うん、やってましたね、
7: はい、うん、であのスターダストレビューを略してなんていうかっていう話ですよね、うん、で真央ちゃんがスタダさんっていう、なんだそりゃっていうところでなんて訳すかわからないみたいなことを話してましてんで、スターダストレビューを呼び出してくれるわけですね、真央ちゃんが、
9: はいはい、
7: うん、ね、でその時になんかスタダさんじゃないってことをなんか どういうふうなタイミングで知ったんだろう
9: ね、ね、あのずっとスタダだと思ってたっていう、ね、
7: うん、でもそれは違うんだということが分かった時点でスタレビを呼び出す形になって、
9: うん、ああそうね、
7: ね、うん、で申し訳ないって言って土下座をして僕らを迎えてくれたわけですよ。ね、
9: スタダは初めてかもしれない、
7: 初めて聞いたね。
9: あ、カンちゃんがね、あのよくスタレビじゃなくてスタレビューですよね、うん、もう毎回言ってましたよね、
7: 言ってたね、
9: カンちゃんのこだわりだ、
7: うん、
9: スタレビューじゃない、うん、スタレビューだ、
7: まあ、カンちゃんはまた特殊な訳し方しますからね、ダケキットとかね。
9: いやスタダは初めてだな、
7: うん、
9: それ聞いた時に、
7: うん、
9: もう25年ぐらい前の、うん、あのキャラうちのね、あの、うん、グッズのキャラクターかなんかね、うん、スタダ欲しようっていう、
7: あ、はいはい、いたよね。
9: 、うん、あのメンバーの、うん、顔のパーツを全部集めて、うん、

0: 一人の人間を作って、はい、でスタダ星尾っていう、うん、なんかキャラを作ったことがあります。
1: あります。
0: それちょっと思い出しました。
1: ああ思い出したね。
0: これ聞いてね、そんな、うん、あったなとか思ってくれてる人いるのかな。うん、
1: どうだろう、覚えてる人がどれだけいるかちょっとね、分かんないですけど。
0: またスタダ星尾は気持ち悪いんだよ。
1: 気持ち悪い。なんか顔がなんだろうな、みんなの顔集めちゃってるから、
0: そうバランスがさ
1: 非常に悪い、
0: 悪いし、なんかうーってこうちょっとねやばいやつなんじゃないかっていう感じの顔つきでしたね。
1: ですね、うん、で声がまたさ、要さんがさ、
0: 声あったっけ。
1: あったよ。
0: あれ
1: オクターブ下げて、オクターバーで、
0: うん、あそうなんだっけ。
1: 要さんが喋ってんだよ、スタダ星尾君。
0: なんかあの曇りガラスのなんかあの、
1: う
0: ん、
1: そうそう、あの犯人
0: 証 証言みたいな、
1: うん、あの時はですね、そう、そういう声なの、ね、それを思い出しました。
0: ああスタだね、
1: うん、ほんで真央ちゃんが、うん、スタレビ呼び出して、カナメさんに、うん、スターダストレビって訳すとなんて言うんですかって聞いたミスチルっていうね、カナメさんのこう、これもまたね
0: 返しがね
1: すごいね、とっさにそういうことを見つくっていう、うん、すごさ
0: ありました。ありがとう、はい、はい、マウさんの紹介 で次は、
1: 川崎貴也
0: 君。あ、貴也君はね2度目ですけどね。
1: 2度目です、一緒にやるのはね、また前回横浜で一緒に ね、
0: うん、やりましたね、うん、貴也君のね、うん、アコースティックギター、あの、うん、特注っていうか、あの記念モデルの D45 というね、
1: うん、
0: あのマーチン社で、うん、あの最高峰 の、うん、あの何型番、うん、D45 っていうのがあるんですけど、それの、うん、貝ふんだんに使ったキラキラバージョン、
1: はい、
0: ね、見た目もすごいし綺麗なんだけど、うん、音がめっちゃいいよ、
1: いいよね。
0: 俺ね、うん、あのまあ、このミュージシャンやってて、うん、まあ、中学校の頃からアコースティックギターってものを、うん、まあ、聞いたりね弾いたりしてるんですけど、うん、はい、振り返って第1位だね、高谷君 のアコースティックギター。
1: そうだね、そうかもしれない。
0: なんだろう、あの粒立ちもいいし、うん、一応あの弦のね1個ずつの単音もいいし、うん、であのね、本当にいいギターっていうのは多少チューニング甘くても鳴るんだよ、うん、あ倍音がねいっぱいあるから、うん、ちょっと狂っててもめっちゃいいコードの、ね、音がする。
1: なるほど。
0: それぐらいね、あのマーチンはもう俺振り返って第1位だね、高谷君の。
1: すごいよね、キラッキラしてるよね、音もね、
0: すごい
1: 見た目も音も。
0: これね、同じことを、うん、あの岡崎君も言ってました、
1: うん、あ
0: こんなあのよくほらギター楽器ってさ、うん、オールドね、うん、こう何年向こうの60何年とかさ50何年のギターがいいんだとかって言ってるけど、うん、はいはい、うん、マーチン社っていうのはちゃんと今も、うん、もう研究に研究でね重ねてきた結果を最新版に載せることができる、うんうん、
1: なるほど、素晴らしいです。
0: これマーチンはやっぱすごいよ、というね、あのごめん、あの高谷君の歌の話じゃなくてギターの話になっちゃったけどね、うん、いやあれは驚いた、うん、という話ね。じゃあ次は誰ですか、はい、
1: まあ、あのもうあとは話にね、あの前回も出てたけど、ゴスペラーズと、うん、HY です。
0: リモート ね HY、はい
1: はい、もう HY はねフェスにも呼んでいただいて、今回も ねこちらが逆に HY を呼ぶことができて、
0: よかった、
1: 一緒にやれてよかったなっていう ねところありますけどね。
0: しきりになんかあのね、サルビさんと仲良くなりたいんですよって泉ちゃんがさ、うん、ずっと言ってたけど、うん、俺さ、あの胃が痛くて、あの打ち上げに参加できなかった、ね、はいはい、どんな感じだったの、うん、
1: あの打ち上げ一緒に行って、うんうん、でまあ、僕らは泉ちゃんとはちょっと話できなかったんですけど、
0: ちょっと席が遠かったんだね。
1: もう一人のリーダ
0: リーダー、
1: ボーカリストの彼とずっと喋ってました、
0: はい、あ、本当、
1: うん、で岡崎君と僕とそのあのベースの方と、
0: はい、
1: うん、リーダーと、
0: うんうんうんうん、
1: あとドラムの人も途中から来てくれて、
0: あ、本当に、
1: うん、泉ちゃん以外のメンバーは喋、うん、れました。
0: あ、
1: うん、ですごくあの趣味の話とかいろいろお互いにできて、うんうんうん、で共感してくれたしね、うんうん、僕車好きなんだっていう話泉ちゃんは要さんの近くにいましたね。
0: なるほど、あ、それよかった、うん、いやなんか楽しげな、ね、うん、打ち上げでしたねということで、もう網羅したのは
1: 網羅しました。
0: あ、よかったです、
1: はい。
0: じゃあ
1: ということでですね、
0: じゃあこの番組の、いや番組のあれは、
1: 番組のあれです
0: ね、あれあれだって、
1: はい、この番組は調布 FM をキーステーションに全国コミュニティ FM68 局と

0: 栃木放送の全69局でお送りいたします。
1: はいはい、
0: はい、で、メールをちょっとね、一つ読みたいなと思います。ちょっと曲がね、詞が違う2バージョンあるというね、
1: そこに来ました
0: ね、ことに持っていくために、
1: は
0: い、まず一つ目のメールです。
1: はいはい、
0: ラジオネーム揚げかまぼこさん。
1: 揚げかまぼこちゃん、ありがとう。
0: 柿沼さん、寺田さん、坊さん、こんばんは。
1: もう
0: 最近は人と連絡を取るとき、メールや LINE が使えるので便利になりましたよね。ただ先日、それってどうなの？という出来事がありました。
1: はいはい、
0: 私が勤めている福祉施設で、毎年お泊り外出行事があります。
1: あ、社員旅行みたいなやつね。
0: ですね、
1: うんうん、
0: 今年私はその行事の担当になりました。
1: あ、はい、
0: もう一人の担当は、20代
1: なるほど
0: 若手社員の A 君で、 A 君は今年小田原にしましょうよ、僕おすすめの場所たくさん知ってるんですよ。
1: あ、いいです ね、
0: うん、小田原には詳しい A 君が一緒になったんです。で、場所は小田原に決定しました。
1: お
0: う、そして2人で小田原へ下見に行くことになり、直接小田原駅で待ち合わせをすることにしました。で、下見当日、私は新宿のロマンスカーで、切符を買い、小田原に向かいました。
1: おう、
0: 新宿を出発した時、私は A 君に今新宿出発出たよというメールを送ろうと思い、スマホを取り出しました。すると先に A 君の方からメールが届いていました。
1: おい、
0: メールの内容は、体調が悪いので今日は欠勤します。
1: あら、
0: 何？え、
1: これ
0: は
1: いや体調悪いんじゃし
0: か、いやいや、まあ、下見に行くのに、A 君がいないと行く意味ないわけですよ。
1: あ、そう、あ、そういうことか。
0: そうそう、 A 君が僕、
1: そうだもんね、
0: おすすめの場所たくさん知ってるから、
1: 知ってんだもんね、
0: だから案内してもらうつもりでこの人は行ったわけですよ。で、もうロマンスカーに乗っちゃってるんですよ。
1: なるほど。
0: なのに欠勤します。
1: ああ、
0: 何これ、はメールじゃなくて電話連絡でしょう。もうロマンスカーに乗ってしまったじゃないか。皆さん、メールと電話のやり取りどのように使い分けてますかっていうメールをいただきました。これはね、やっぱり緊急連絡は電話ですね。
1: ああ、そうだね、そうだね、
0: この人の言う通りだと思います。
1: でも電話にさ、電車の中とか出れなかったり、
0: まあでも電話なれば気づくじゃない、バイブにして
1: るから。まあまあ、そうかそうかそうか、
0: でそこで何かメールを送るとか。
1: なるほど、でも時すでに遅かったんだね、その連絡が ね、
0: まあ
1: ね、
0: そうか、まあ便利なようで不便な、
1: そうですか、
0: ね、まあ、ね、ことになってしまいました。で、まあ、冒頭の話に戻さないといけないね、
1: 戻って、はい、
0: ね、で、これ詞が違う曲、
1: なるほど、で、まあ、先にちょっと聞いていただこう、
0: の一つとして、
1: はい、
0: まず先にこの人のリクエスト来てるんで聞いていただきたい、
1: 来てる、来てるんだな、
0: はい、では聞いていただきましょう、スタートスライブで月光列車ムーンライトロコモーション。

0: スターダスレビューでアルバムインザサンインザシェイドの中から月光列車ムーンライトロコモーションを聞いていただきました。
1: はい、
0: はい、そしてちょっともう、うん、間に一つ別のメール読みましても
1: 、はい、あ、もういいんじゃないですか。
0: はい、いいですか、ね、
1: いいと思います。
0: はい、じゃあ読みます。
1: はい、
0: ラジオネーム夕焼け雲さん。
1: 夕焼け雲ちゃん、ありがとう。
0: 柿沼さん、寺田さん、坊さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: だいぶ前に、どなたかがブックカフェでスタレビのレコードをかけてもらったという投稿がありましたね。うちの近くにはジャズ喫茶があって、あ、
1: はい、
0: マスターのこだわりの60年前の大型スピーカー JBL、

0: そこから
1: 家具調のやつだね、
0: レコード、レコードでジャズの名曲が流れています、
1: うんうんうん、
0: 残念ながら古いジャズのレコードしかないのですが、
1: うん、
0: 持ち込みかでフェイストゥフェイスの CD を持ち込んでかけてもらいました。
1: おー、趣味いい ね、
0: はい、さながらライブハウスにいるようで大満足の音でした。
1: あ、
0: 特にデンジャーレディは素晴らしかったです。
1: お、
0: 次は以前寺田さんが勧めていらっしゃったモノローグをかけてもらおうと思っていますモノローグ、これはドラムとベースの絡みがとてもかっこいいっていう ね
1: 絡んでるよね、
0: うん、
1: はい、
0: はい、というメールいただきました。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: あ、じゃあ続いて俺でいいのかな、
0: はい、お願いします。
1: ここからですラジオネーム、ムクネコちゃんでございます。ですね、お三人様、うん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 荒川アコ編と熊谷ジローズのチケットをゲットでき、うん、ウキウキ連休を待っているムクネコです、ね、これ撮ってる時はまだ、
0: うん、ね、まだね
1: 連休前ですからね、
0: はい、
1: 先日、熊谷のチケットを発見してルンルンしながら車で帰る途中、カーステから流れてきたのはジェイルハウスロックンロールでした、
0: うん、
1: この曲月光列車の歌詞違い曲ですよね、
0: うん、
1: デモテープの段階で発売された曲とは違う歌詞がついていることはよくあるそうですが、こうして世に出て、一般人が聴けるケースって少ないと思うんです。そうだよね、
0: うんうん、そうだね、
1: 同じ人は違う歌詞歌ってんだもんね。
0: そうだね、
1: この2曲が作られて、発売されたいきさつはどうだったのでしょうか、
0: うん、
1: 教えていただけると嬉しいです、
0: うん、
1: ちなみに私はイントロだけでどっちの方か分かります。
0: あ、
1: ね、イントロこれ俺ね読んだ時に、うん、イントロ違ったのかなっていうねそうなんだと思いましたね。これはですね、
0: うん、
1: レコーディングしてる時にですね、
0: はい、
1: ね、あの曲が上がってもレコーディングもオケも出来上がって、
0: うん、
1: でこの時代はやっぱりあの作家さんにお願いしてた時代、
0: ね、そうですね、割とねそういう曲が多かったね、
1: そうですね、詩の方作家さんの篠原さんという方に、うん、お願いしまして、
0: うん、
1: で上がってきた曲が、月光列車とうん、ジェルハウスロック、
0: そうです、ね、2編作ってくれたんです ね
1: 2通り、
0: うん、
1: もうで両方歌いました、うん、うちね、あの金目がね、猫と金目が、はい、そしたらね、
0: うん、
1: どっちもいいんですよ、
0: うん、そうなんだよね
1: で意見が分かれまして、
0: うん、
1: いやいやこれはこっちだろう、いやジェルハウス、いやいやいや月光だよというね、
0: うん、
1: いやロックバンドなんだからジェルハウスなんだよと、いやいやいやいや、こうちはもうポップスでこの何あの星空をこうイメージするスターダスレビューなんだから月光列車なんだ、うん、みたいなね、うん、じゃあカップリングを作るっていうことも作業もありますし、
0: うん、
1: でシングルのカップリングと、
0: うん、
1: アルバム用と、
0: うん、
1: あの2つ作りましょうかっていうところで落ち着いて、
0: うん、
1: でアルバムの方に月光列車が入りまして、うん、でシングルの Be My Lady の、ね、
0: はい、
1: カップリングで、ジェルハウスロックンロールが、収録されたという経緯なんです ね。
0: どっちもいいからどっちもやろうというね、
1: これね本当にね、うん、分かれましたね、
0: うん、
1: 俺はね本当月光列車派だった
0: の。あ、そうだったそう覚えてんだ、
1: 覚えて覚えて、うん、俺結構あのまあね、曲はまあ僕が書いたっていうこともあって、
0: うん、
1: 結構俺強めにね、
0: あ
1: アルバムに月光列車だよっていうね、雄たけびを上げてましたね。
0: あ、
1: うん、で、まあ、三谷と金目はジェルハウスだったかな、寺田はちょっと覚えてないんだけど、
0: う
1: ん、
0: 俺も覚えてない
1: そ, か、うん、そうそう、まあ、であとスタッフも漫画分かれまして、
0: ね、
1: まあ、そんないきさつがあったと。
0: うん
1: ですね、ということで、
0: うん、先ほどはね、うん、月光列車かけたので、
1: そう、じゃあこれは Be My Lady のカップリングですからね、
0: うん、
1: 皆さん聞いたことないんじゃないですかね、どっかに収録、アルバム収録されてるのかな、まあ、自分で言うか、ね、こんなこと言うのもおかしいですけど、では、Be My Lady のカップリングで、ジェイルハウスロックのロを聴いてください。

0: ターダスレビューで Be My Lady のカップリングでジェイルハウスロックンロールを聞いていただきました。
1: はい、
0: これはアルバムとしてはカップリング集っていうやつ、
1: ね、カップリングベストだ、
0: カップリングベスト
1: っていうタイトルかな、うん、これ限定なんでね、うん、今手に入る、
0: うん、ちょっと分かんない
1: かどうか分かんないけど、うん、多分入るな、
0: 入るかなどうだ、
1: そんな、ね、売り切りってことはないと思うんですけどね、うん、まあ、あのそのカップリングベストという中に入っているそうでございます、うん、
0: はい、
1: はい、じゃあ続けて、
0: はい、
1: メール紹介したいと思います。
0: はい、お願いします。
1: ラジオネームアッポチンちゃーん、
0: はい、
1: 新潟鴨志のライブに参加しました。
0: ありがとう。
1: MC で10個上の小田さんの、うん、年まではできるかな、あ、どこかね、要言ったんだ、うん、と話す要さんにやってるよときっぱり言い切った柿沼さんが妙にかっこいいと思いましたそんなこと言ったのかな、
0: うん、言ったんだ
1: ね、うん、あと10年は楽しませてもらえますな、そして、ライブ翌日は、本屋の看板犬、これ柴犬なんだね、柴犬っていうのは、
0: うん、
1: に、会いに、その看板犬の犬に会いに柴田市、うん、ね、新潟柴田市ですね、はい、アポなし突撃でしたが お店番していて、無事対面を果たし、うん、もふもふ地補充完了、なんかもふもふ地ってなんだ
0: だから芝県のなんかもふもふ
1: 芝はでもさ結構、うん、あのもふもふしてないよね、
0: そんなにしてないけどね、
1: もふもふ地、補充完了、お店に落としてしもたイコカをわざわざ、うん、チャリで追いかけて届けてくれました、天使さんに感謝感謝、
0: 優しい、
1: うわ、ね、自転車で追いかけてきてくれてね、うん、後日 SNS で、スタイルビの曲を早速 BGM に使ってくれました、この店でねということかな、うんうん、スタイルビを知らなければ関西の田舎から柴田市を訪ねることはなかったんでしょう、うんうん、ライブはメインかオプションかと分からん時もありますが、時には遠征を楽しみますね、
0: うん、
1: これね、この天使さんも自転車で追いかけて返してね、
0: うん、ね、
1: いい話です、ね、
0: いい人です、
1: ね、はい、で本当に、ね、ツアーについてくださってる方は、ね、もう、うん、楽しい、俺ね、お金と暇あったら楽しいと思うよなんて俺が言うのもなんだけど、うん、ね、ライブ楽しんでさ、その土地のさ、うん、美味しいものを食べたりさ、
0: うん、
1: その辺のあだ名、ね、観光地とかさ、あ、うん、こんな街でこんなものがあるんだみたいなね、俺だったら結構こうワクワクすると思いますね。でもそうやって楽しんでくれてる、うん、ありがとうございます、
0: はい、
1: ね、アポチンちゃんありがとうございます、はい、ということでした、
0: はい、では次のメールいきます、はい、ラジオネーム東京マリリン、
1: 東京マリリンちゃんありがとう、
0: 柿沼さん寺田さん坊さんこんにちは、こんばんは、
1: こんばんは、
0: いつも楽しく聞いています、
1: ありがとう、
0: 星屑冒険王カルッツ川崎公園に行ってきました、
1: あ、カルッツ ね、はい、ありがとうございます、
0: ありがとうございます、金目さんの声が心配される中、うん、始まったライブでしたが、うん、そんな不安も吹き飛ばす会場の、ま、盛り上がりは半端なかったですね、ちょっとね、金目さんが、うん、喉を体調というか喉の調子を崩してまして、
1: うん、
0: ちょっとまだこの川崎の時はね完全に治りきってない状態で、
1: まだ ね、あの喉がちょっと調子悪かったですね、
0: うんうん、まあ、そんなライブでしたけども、はいはい、まあ、でもね、すごくいいライブになりました、まあ、
1: 途中からはもう気にならなくなったね、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: うん、
0: でメンバーにあったかく見守られ、最後まで、見事に歌い切り、坊さん含めた6人のステージはやっぱり最高でした、
1: うんうん、
0: 柿沼さんも喉の調子が悪くて
1: 悪、ね、
0: ファルセットが出なく、ね、出なかったとお話しされていました、そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う、
0: うん、その後いかがですか、
1: 大丈夫です、ありがとうございます、
0: 大丈夫ですか、
1: 最近、もう最近はもう
0: 完全
1: かどうかは、まあ、もうだいぶ良くなりました、ありがとうございます、
0: よかった、久しぶりに聞く曲愛してるに続きも、うん、柿沼さんの高音パートがあり、うん、大好きな曲の一つです、
1: あ、
0: 私には、とても素敵に聞こえましたよ、この会場

0: 過去にはワウワウの生中継があったり、
1: ありましたね、
0: 菅さんの愛は勝つをみんなで歌ったり、ね、やりましたね、過去の記憶が蘇ります。たとえ予期せぬことがあったとしても、推しと過ごした時間はどれもかけがえのない思い出です。
1: ありがとうございます。
0: いつもありがとうございます。何かとお忙しくされている皆さんですが、風はみや、熊谷ジローズの準備は順調ですか。風はみや終了しましたけど ね、
1: またなんかメールをお待ちしてますね、風はみのね、はい、
0: ね、寺田さんライトビューティーのミドルで割と好きですという
1: 割とってなんだよ
0: 割とってね、
1: 割といいんじゃねみたいな、
0: はい、これはカルツ川杉でね、金谷さんが
1: そう、ね、まさみをライトビューティーってね、
0: そうそしたらゲームミュージックの社長下田さんがステージ降りた瞬間、寺田さん良かったですね、
1: 良かったですね、
0: 何が良かったんですかって聞いたら、ミドルネームって言って
1: ライトビューティー、
0: ね、
1: これからは、ね、寺田のことライトビューティーって呼んでください。はい、お願いします。
0: そうはならないと思います。
1: お願いします、はい、
0: というわけで、リクエストをお答えします、
1: はい、
0: 東京マリリンさんのリクエスト、愛してるの続きを聞いてください。

0: スターダストレビューでアルバムグッタイムズ&バッタイムズの中から愛してるの続きを聞いていただきました、
1: はい、
0: あの月光列車とジェルハウスの違いね、うん、分かってくれたらいいですね。
1: 分かってくれたかな、
0: まあ、歌詞は当然違うんで分かると思います、うん、演奏もちょっと微妙に違うのでね。
1: さあ寺田さん、どこがイントロで違ったのでしょうか。
0: ギターのフレーズが違いました
1: 聞き直さなかったら全く分からなかった。お、同じオケで、うん、あの歌ってんだろうと思ってた今。
0: ああ本当、
1: うん、
0: あのやっぱりジェイルハウスの方はロック調な、ね、感じのミックスになってます。
1: なるほど、
0: はい、
1: 作っといてね、はいはい、ありがとうございます、
0: ではインフォメーションの方いきますね、
1: はい
0: はい、ニューアルバム星屑冒険を発売中となっております。よろしくお願いします。そしてライブ情報ですが、スターダストレビュー45周年ツアー2025から27星屑冒険を野外編、ウィズ・ナーホナ・ホーンズということで、ホーンズと一緒に、ね、今年の野外編は楽しく回ります、
1: うん、
0: 5月の23日土曜日が香川県は讃岐市野外音楽広場テアトル、そして5月24日日曜日が鳥取県鳥取花回廊、野外ステージ広場となっております。そしてイベントの情報ですが、7月の1日スターダストレビューと杉山清隆&メガトライブ、横浜ナイトグルーヴアレレのパンチョスということで、PR アリーナの方で、ジョイントライブやります、
1: はい。
0: そして9月の22日がですね、サウンドアライブプレゼンツ昭和歌野郎ライブ2026ということで、これはパシフィコ横浜ですね、国立大ホールの方で、はい、やります。出演がスターダストレビューと杉正道さん、そして杉山清隆君、うん、佐藤筑前となっております、はい。こちらの方もなかなかね、楽しいものなんじゃないかと思います。
1: なりますね、
0: うん、はい。ではメールの宛先です。メールの方はメールアットマーク調布-fm.com、

0: mail@調布-fm.com、ファックスの方は 042-443-8068、 042-443-8068、 スターダストレビューの星になるまで宛てにどしどしとお寄せください。
1: はい、
0: はい、ということで今週はこの辺までになります
1: かね。
0: はい、はい、ではね、5月も半ば過ぎてきましたけどもね、だいぶ暖かくなってきてるんじゃないでしょうか。
1: だってさ、あの、うん、ウツボ公園のさ、あのリハーサルピーカンでさ、
0: そうでした、
1: 何も動かなくても汗出たもんね。
0: でした、
1: 暑くて、
0: うん、
1: ね、ね、それぐらいなんかあの晴れると暑い日が続いてますね。
0: はい、
1: 続きます、
0: はい、ね、ウツボ公園のメールもね、うん、お待ちしてますんで、よろしくお願いしま す。はい、それでは、今週はこの辺までになります。お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
1: ベースの柿沼と
0: 皆様のメールでお送りいたしました。それではまた来週、
1: さようなら。

0: 菅原美智子です。人、物、ことストーリー、受け継がれるもの、未来を輝かせる様々なことを紹介しているサロンド美智子、ようこそ福島の空へ。毎週木曜日午後1時から放送中。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

あの頃青春グラフィティ、初夏の装いの日本列島、今週末から暑さのギアがさらに一段上がるそうです。明日以降は最高気温30度以上が続出、都心でも今年初めて真夏日となる予想です。5月だからと油断せず、エアコンの試運転や暑さに体を慣らす暑熱順化を行っていきましょう。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。さてこちら東京、晴天の土曜日です。遠くの景色がぼんやり霞んでいるのは気温が高い証拠、最高気温は26度の予想となっています。街行く人に加わった季節のアイテム、日傘。5月は1年の中でも紫外線が強いそうですから、 UV 対策しっかりしていきたいものですね。そして今週のあのグラは、港区にあります東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送でお送りいたします。今週から来週にかけては天体観測に適した空を楽しめます。儚く浮かぶ細い月は姿を消し、明日は新月、今年2番目に地球に近いスーパームーンだそうです。すがすがしい青空が心地よい5月ですが、日が沈めば春の星座が頭上を彩り、夜遅くには夏の星たちが顔を出します。今月最も暗い夜空できらめく星、楽しんでみてはいかがでしょうか。あの頃青春グラフィティ、港区にあります東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送。今週も全国の皆さん、そしてケーズーラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただきます。年内いっぱい休業宣言をしたこの方、俳優歌手執筆家、何足ものわらじを履いたマルチプレイヤーですよね。福井ののりさんからのリクエストです。小泉今日子で大和なでしこ七変化。

改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。今月はゴールデンウィークの影響でいつにも増してカレンダーのスピードが速い気がいたします。5月ももう折り返し、月に一度の公開生放送、今月もクラブトリプルスリーにはたくさんの皆さんにお集まりいただきました。皆さんこんにちは、ありがとうございます。今日は本当におかげさまで満員御礼、ゲストのおかげです。あのガラ族からねちょっとご紹介していきたいと思うんですが、福島のコンちゃんいらしてましたよね、ありがとうございます。あとは進撃のセーブさんもカオリンと一緒に来てくださってます。今日は指定席じゃなくてちょっと別なところに。山形哲也さんもありがとうございます。あとゴリさんでしょ、ハックンでしょ、あと誰、あ、アンジーちゃんもね久しぶりに来てくださいました。マリトロさんもありがとうございます。あとね、そうそう、スタジオ26さんいらっしゃってます。 ありがとうございます。なんかね富山県の高岡市で聞いてくださっていて、5月の15日に横浜でイベントがあったということで今日初めて来てくださいました。ようこそ、ありがとうございます。なんか高岡って多分今日の2時以降の竹本孝之さんの漫画道でしたっけ、ドラマのねあのロケ地だったっていうのを聞いておりますが、ごゆっくりお楽しみください。そして最前列、ハワイから素敵なリスナーが来てくださいました。なんかあのヒルトンホテルの花火大会かなんかをね見に行くところで、金曜日ハワイで、あのハワイだと金曜日流れてますから聞いてるんですよなんて言ってくださって、あのクッキー持ってね来てくださいました、ありがとうございます。あのご主人最後列にちょっと退屈そうに座ってらっしゃいますけれども、お付き合いよろしくお願いいたします。そしてその他、竹本、その他っていうのは失礼ですけど、竹本孝之さんの、ファンの皆さんたくさんお集まりいただきました、ようこそありがとうございます。あの竹本さんご登場はまだあと1時間後ぐらいですので、あの私前座を務めさせていただきますから、ぜひ、一緒にお楽しみいただければ嬉しいです。さあ、東京最近さつき晴れと呼ぶにふさわしい晴天が続いているんですけれども、気象庁は明日からおよそ1週間

つもより高まっている時に出される情報なんだそうです。季節先取りの暑さに備えまして、先ほども言った暑熱順化心がけましょう。これ激しい気温の変化非常に応えます。暑さに体を慣らすことが重要です。やや暑い環境で軽い運動をしたりとか、あと入浴を継続するとか、いつもより暑いから大変なんですけど一息分余計に歩くとか湯船に浸かるとか、日常生活で少し意識をするだけで取り入れることができるんだそうです。体が慣れるまでにだいたい数日から2週間くらいかかると言われています。本格的な暑さに備えて体調をしっかり整えておきましょう。さて、この生放送をお届けしているここ東京タワーでは、昭和アノグラ世代にはちょっと気になるイベントが現在開催されています。メインデッキに巨大なキービジュアルがあるんですが、その名も仮面ライダー55周年全国巡回トップオブヒーローズ。ちょっと今日は女子が多いのであんまりピンとこないという方もねいらっしゃるとは思うんですが、今年生誕55周年を迎えました仮面ライダーシリーズを記念して行われているイベントです。歴代ライダーの展示とかコラボグッズ、それからスタンプラリーなど世代を超えて楽しめる企画が用意されています。1971年にスタートしました初代仮面ライダー。私は弟が2人おりまして、3つ下の弟と一緒に見ていたので、1号の本郷猛よりも一文字隼人の方が実は印象に残っていて、さらに V3 の風見四郎が一番好きでした。かっこよかったです。まあとにかくインパクトがあったのが、中井真嗣さんの仮面ライダー本郷猛は改造人間であるという冒頭のナレーション、子供心になんかすごくね切なさを感じたのを覚えてるんですよね。正義の味方っていうのはただ強いだけではなくて、どこか孤独だったり悩みながら戦っていたり、哀愁っていう感覚はもしかしたら仮面ライダーに私教えてもらったのかもしれません。1号の目の下に何かこう筋のようなものが入っているのを皆さんご存知でしょうか。実はこれ涙を表しているんだそうです。悲しみを乗り越えて悪と戦う姿、大人の今見ても学ぶところがあるかもしれないですよね。昭和平成令和とシリーズが続いているのもすごいところです。昭和の変身ベルトを弟と取り合った思い出は今でも忘れられません。55年変わらずに子どもたちのハートをつかみ続ける哀愁のヒーロー。イベントはフットタウン2階コラボ東京で5月20日まで行われています。ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。

本の音楽界から訃報が届きました。作曲家でジャズピアニスト、音楽家の大野雄二さんが5月4日に逝去されたことが分かりました。84歳でした。最近ジャパニーズホラー映画リングの作者鈴木浩二さん、宇宙刑事ギャバンを演じた大場健二さんなど訃報が続いていますが、この大野氏、大学在学中の1960年代初頭にジャズピアニストとしてデビュー、70年代には映画テレビドラマの主題歌を手掛けるなど作曲家としても活躍をしました。映画犬神家の一族、人間の証明、ドラマパパと呼ばないで、おふくろさんといったシリアスなものからハートフルなホームドラマまで、ストーリーをより引き立てる劇伴を担当。劇中に流れる音楽がなくてはならない重要な要素として私たちの心に刻み込まれていますよね。またテレビ CM のキノコの山やレディーボーデンなど、数秒で記憶に残る音楽の作曲も数多く手掛けられています。そして何といっても多くの人が知る大野さんの音楽といえばアニメルパン三世です。77年からこのシリーズの音楽を担当。大人向けの内容で視聴率が低迷した第1期から路線変更し、ハードボイルドでありつつポップな作風になった第2期のルパンにマッチしたのが大野さんの楽曲でした。今流れている曲は赤いジャケットのルパンが活躍する第2期のオープニング。疾走感がありながらも哀愁を感じさせるようなメロディーは作品の大ブレイクに貢献しました。大野さんの楽曲は起伏に富んだ物語の世界観を支え、シリーズ総計でおよそ1200曲を手掛けられたそうです。作曲はもちろん様々なバンドでステージに立ち続け、中世にわたり音楽の楽しさを伝えてくれた偉大な音楽家。

実は私もこのステージの模様を動画でよく拝見していて、稲泉凛さんが歌うラブスコールの大ファンでした。実際にコンサート見たことはないんですが、とても楽しそうに音を奏でるお姿、印象に残っています。わらびし兄貴さんもコンサートによくお出かけになっていたそうで、追悼メッセージが届きました。先週のゲスト、作編曲家林哲司さんとのお話ではありませんが、表舞台に立つシンガーや映画、ドラマ、アニメを通じて聞いた大野さんのメロディーで、私たちの心とっても豊かになったんではないでしょうか。多くの素晴らしい音楽を届けてくださったことに心からの感謝の思いを伝えたいと思います。とても偉大な音楽家でありながら、柔らかな物腰と常にユーモアを忘れない素敵な方だったそうです。本当にありがとうございました。

年齢を重ねてもなお音楽を楽しみながら挑戦し続けるお姿とても素敵でした。感謝と敬意を込めてこの曲を選んでみました。映画野生の証明の主題歌、町田義人、戦士の休息。

野雄二さんの公式 X が14日夜更新され、小野さんが笑顔で手を振る写真を公開した上で、ではまたバイビーと綴られていました。笑って死ねる人生、それさえあればいい、こんな歌詞がなんだか心に染みますよね。小野さんの楽曲にはかっこよさだけではない哀愁や優しさを感じた気がします。今週の丘のセレクション、78年森村誠一原作の映画野生の証明の主題歌、町田義人戦士の休息でした。あの頃青春グラフィティ。それではこの辺で今週のテーマの発表です。

も東京タワーには素敵なゲストの登場。日大からは今年でデビュー45周年を迎えたシンガーソングライター竹本孝之さんをお迎えします。長崎県出身の竹本さんは81年にデビューをし、シンガーそして俳優としても活躍。足立満原作の日当たり良好、 NHK 銀河テレビ小説漫画道にも出演し人気を博しました。そんな竹本さん、最近は園芸農家や講演会の講師、長崎市観光大使、島根県のふるさと親善大使、長野県上田市別所温泉アンバサダーなどなど、たくさんの肩書きをお持ちとのこと。そこで今週はこんなテーマにしてみました。こんなわらじも履いてます。二足のわらじというのは江戸時代に違う立場や仕事を掛け持ちする人を指した言葉なんだそうです。昔は役人と博打打ちの2つの顔なんていう怪しい人もいたんだとか、本業一筋が美徳という時代もありましたが、寄り道や趣味的活動の中にその人らしさが見えてくることもあるんではないでしょうか。脳科学の世界では普段と違う作業をすることで脳の別の部分が刺激されるとも言われています。会社での真面目な顔とは違う意外な居場所や役割、あなたの課外活動ぜひ教えてください。ゲストを竹本孝之さんへの質問やメッセージと合わせてお待ちしています。番組への投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メールanogra@musicbird.co.jp にてお願いします。今週もリクエストを添えてたくさんのメッセージお待ちしています。それでは早速皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。福井ののりしさんから。我が家の奥さんは現在は普通の会社員、しかし若い頃は東京の〇〇急行で人気のバスガイドでした。そのために地元で選挙があればウグイス嬢、イベントがあれば司会業、カラオケ大会地区代表として大活躍しております。いわばマイクというわらじも履いてますってことでしょうか。人見知りの僕から見れば、知らない人の前で緊張もせずに喋れることが信じられないです。まあ、あのバスガイドをやってらした方はお客様あしらいも上手だし、あのトークも上手だし、なんなら歌も上手ですよね。最近のでもガイドさんってあんまり歌わないんですかね。昭和の頃って なんとかかんとかって、あの皆様ご覧ください、これこれこうでって説明した後、ではここで一曲あーって急にこう歌い出すっていうね、そのパターンが昭和のバスガイドさんのイメージなんですけど、まあ、のりさんの奥様はそんな感じなんでしょう。となると、あののぞみさん、お嬢さんが女優さんなんですね、この方。だからそれはやっぱ お母様の血をね引いて、あの人前に出てフロントでパフォーマンスをするという、そういう DNA が組み込まれていたんでしょう。マリトロさん、私自身は一足しか履いていませんが、私の近所の旧車を、眺めつつお酒を飲めるバーには、本業が IT 系の社長さんでありながらレコードを使った DJ を趣味でやっている方がいらっしゃいます。月に一度くらいのペースでそのお店で80年代の邦楽洋楽のレコードをエンドレスでつなぐ神業楽しんでいます。私もそんな二足目と言えるようなものを身につけたいです。楽器にでもチャレンジしてみようかな。あのマリトロさん、チャレンジするなら早い方がいいと思います。本当に私は、5年ちょっと前ぐらいかな、あの何度かお話してますけど、ギターをね、あの昔できなかったから娘と習いに行こうと思って教室に行ったんですけど、とにかく何もコードが覚えられないで、覚えたつもりでもう帰りの電車で大体忘れちゃったりとかして、あと一番の大きなポイントは練習だなと思いました。楽器はとにかく1日1回はギターに触るとか、なんかそうにしないと上達はしないみたいですから、あの早めに毎日ぜひ頑張ってください。応援してます。マリンさん、うちの近所のおじさんは父と同じくらいの年頃、昔はお役所勤めだったそうですが、今は毎日麦わら帽子に長靴姿で自転車にまたがって田んぼや畑回っています。ある日玄関先に取れたてのジャガイモを届けてくれました。包みの中にはもう一つ見慣れない一冊の本、表紙を見て思わず声が出ました。著者名のところにおじさんの名前があるのです。緻密に描かれた登場人物たちの心の動きや風景の描写に引き込まれ、
日頃の飾らない口調とのギャップに驚かされました。それからというものおじさんは短歌や俳句の楽しさ教えてくれるようになったんです。お役所で数字と書類に向き合っていた人が今は土と作物を相手にしながら小説を書き短歌や俳句を紡いでいる。世の中にはまだまだ私の知らない顔を持つ人がたくさんいるんだろうと思うようになりました。素敵ですね。どんなおじさんなのかお会いしてみたいですけど、隠れた才能というか、もしかしたらね、お役所勤めになっていなければ小説家になっていらしたかもしれない。本当にそういうギャップ萌えっていうのかな、イメージしなかったその人の一面を見て株が上がるというと上からですけど、すごく魅力的に感じたりなんていうことありますよね。素敵な出会いとなりました。さあ、それではそんなマリンさんからいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。2008年リリース TBS 系ドラマ世界の中心で愛を叫ぶの主題歌でした。柴咲コウ、形あるもの。

今週も YouTube にいただいたコメント少し拾っていきましょう。上越のどんこうさん、上越気温18度、晴れているそうです。すっきりしたね、晴天っていう感じなんでしょう。ストーブ奉行さん、静岡県掛川市も晴れています。真央吉さん、朝方は快晴でしたが少し雲が出てきました。カラッとしているから暑くても過ごしやすいです。長野ですね。夢仙人さん、仙台は現在気温19度、穏やかなお天気です。明日から本当に暑くなるみたいで、スマートフォンのお天気アプリとかを見ても急に気温上がってますので、本当皆さんお体気をつけてくださいね。ラジオネーム、これなんて呼ぶんだ、トラ仕様、タイガーのトラに漢数字の4に騎兵の様っていう字なんですけど、トラヨン様、ごめんなさい、読み方教えてください。ゆうすけさん、倉敷も快晴、もう今日は日本列島全国的にね、いいお天気みたいです。大阪暑いです。最高気温予報は29度、明日は32度だそうです。いや大阪暑いですからね。ゴエモンさん、などなどたくさんコメントをいただいております。りっちゃんもありがとう。今まで孫のまいちゃんの自転車の練習で走っていました。疲れた。ひろちゃりさんも、新潟県上越市晴天です。静岡浜松から磯志さん、諏訪こっこさんも、インスパイアさんも参加してくれています。そんなりっちゃんからメッセージいただきました。今主婦業以外に費やしているのはおじいちゃんの介護の時間です。義理のお父様ですね。食事、病院の付き添い、薬の管理、体の手当、トイレなどなど。一人では歩けないので車椅子に乗せ押してあげて移動しています。他にも近所に住む息子のお世話を週に2回ほど、そして週末はストレスをためないために可愛い孫と接するおばあちゃんタイムです。今まさに三刀流の忙しい毎日を送っているりっちゃんです。まあ、嫁として、母として、そしてばあばとして頑張ってるっていうことですね。この番組のメッセージ聞いていると、親御さんの介護やお世話をなさっている方々が大勢いらっしゃるので、真夜中のトイレのお世話も頑張ろうと力が湧いてきます。ナイチンゲールのような包み込む優しさで接することができるよう努力したいと思うのです。ねえ、りっちゃんもお優しいし、実のお父様もね、介護されたりしてましたけど、でも頑張りすぎない、何かの時は頼る、プロを頼るとかね、ゆるゆるぼちぼちで、沢田翔子ちゃんがおっしゃってました。無理しないように、ぜひ頑張ってください。三刀流です。まゆみんも、長年勤めた会社を母の介護のために退職した今、在宅でできるお仕事を二足のわらじでやっています。一つはパソコンを使ったお仕事、そしてもう一つは子どもたちに英語を教える仕事です。どちらの仕事も楽しくできていますが、それほど手がかからないと思っている母の介護もあるので、それも加えれば三足のわらじということになるのかもしれません。夜ほっとするといつの間にか寝落ちしているという時はさすがに年齢を感じます。いずれにしてもどれも自分のやりたいこととして選択したので楽しんでいきたいと思います。週末の楽しみはこの番組を聞くこと、リスナーの方のお話に同意したり笑ったり、ラジオから流れる歌を一緒に歌ったりしながら1週間の疲れ飛ばしています。本当ですね、やっぱり自分にいろんなわらじを吐きながらも自分自身、素の自分に戻れる、帰れる時間があるっていうのは非常に素晴らしいことだと思うし、そういう時間を自分でね、自ら見つけていくっていうのも大切かもしれないですね。イノベーさん、私は現在マンションの管理人として3つのマンションを管理しています。そしてその間に写真を撮っています。2つの写真クラブにも属しています。毎年新潟県の県展と上越市の支店にも応募しています。今年も県展に出展

0: しました。結果はまだ出ていません。だそうです。あの趣味でねこんなことやってるんだけど、ちょっとプロ半プロみたいな、セミプロみたいな感じぐらい のクオリティ高い方もいらっしゃるので、写真は結構うまい方いらっしゃいますもんね。この、検定かな、いい結果が出るようお祈りいたしております。ビートエクスプレスさん、ラジオに投稿するペンネーム複数使い分けしています。時々間違えて投稿することもあるけど、全国区地方区と分けているんです。あそこにも出ていると言われないように常連化対策。でもそれを見抜いて分かってしまうヘビーリスナーに言われると、この人よく聞いて、いただいているんだなとびっくりします。聞いていただいてるとおかしいよねおかしいし、これ常連化対策ってどういうことなんだろう。あっちもこっちも、まあ、あの人なんかこっちの番組にも出してるよみたいにされると、じゃあいいじゃんあっちがメインなんじゃないのみたいな、そういう風になっちゃうってことなのかな。いっぱい彼女がいるみたいな雰囲気ですね本命はどれなのみたいな、そういう感じだったりするのかな。じゃあうちの あの頃青春グラフィティに関してはビートエクスプレスさんということで覚えておきますので、ぜひまたメッセージをお寄せください。それから夢仙人さん、会社員のわらじを脱いだ私は新しく専業主婦、夫の方ですね、のわらじを履きました。すると気づけば家の中でいろんなわらじを履いていました。妻の仕事の愚痴聞き係、壊れた家電の臨時修理係、実家に帰れば農機具担当、そして昔は剣道家のわらじ、青春バイクメンテのわらじ、アマチュア無線家のわらじ、オーディオ愛好家のわらじ、こうして並べてみると私の人生わらじだらけです。最後に妻から一言、おいちょっと意味ちゃうやろ、はい今日もこのわらじを履いて頑張りますということです。まあいろんな顔があるっていうのはね、自分自身も楽しめるのかもしれないですよね。それでは続きまして、77年累計80万枚の大ヒットを記録したナンバー、これ東京六本木のバーのマスターが出したデビューシングルなんです。お店の雰囲気そのままのライブバージョンで収録されました。平野正明で演歌ちゃんちゃかちゃん。
1: いらっしゃいませ。それではまずテーマソング、裏町人生からお送りさせていただきます

ようこそ酒泥棒にお越しいただきまして大変ありがとうございます。私真夜中のどさまりエンターテイナー平野正明でございます。それでは次におかしなおかしな演歌のメダルをお聴きください。

それでは次にいろんな曲を盛り込んだ変態性涙のミサをお聴きください。

すいません、水割りおかわりそんな言葉を言い出したくなるようなそんな曲を5分半ほど聴いていただきました。岡野美和子がお送りしています、あの頃の青春グラフィティ。今週のテーマ、こんなわらじも履いてます。 YouTube にひろちゃりさんから、竹本孝之さんのとっておきの君、昨日地元上越のラジオ番組でピットインにリクエストしてかけてもらいました。ありがとうございます。まあ推し活ですよね。皆さんこうやってファンの方はいろんな曲とかいろんな番組にもしかしたら名前変えてるかもしれないですけれども、リクエストをしてたくさんの人に聞いてもらいたい、そんなお気持ちだったんでしょう。柳川のこぐっちゃん、兼業農家なので特に珍しくもないですが、自分の仕事は木工機械の修理業がメイン。週末もしくは農繁期になると農業で米、麦、大豆の栽培に勤しんでいます。九州は温暖な気候のためほぼ二毛作でやられているところが多いです。本業で機械の修理業をやっていますので、暇な時はいろんなことを嫁さんから頼まれます。車の修理、自転車の修理、バイクの修理、家電の修理、家周りの修理、家周辺の木の伐採などなど、なんか便利屋さんですよね。一家に一人やったら便利、こぐちゃんと言われています。これからもいろんなことで頑張っていきます。器用なんですね。やっぱりいろんなことができて、こういう何、資格だったりするのかな、そういうものに詳しくてらっしゃるそうです。柏崎のワタポン、家内は結婚する前、女性のボーカルバンドで活躍をしていました。地元ではちょっとしたものだったんです。同時に琴と油絵もやっていました。すごい多彩多趣味。結婚してからはほとんどの主婦がそうであるように、仕事と家事、子育てに追われます。ようやく子供たちが独り立ちしてからまた活動を始めました。現在は仕事家事はもちろんですが、ニコアンサンブル邦楽バンドと音楽でも二足のわらじ、そして油絵も描いています。こちらはフェルメールの模写をはじめ、作品が数十点となり、家内のたっての希望で地下駐車場の一角に小さなギャラリーを作りました。すごい。忙しいながらもアクティブに動く彼女にいつもパワーをもらっています。いつまでも元気で活躍してもらえれば何よりです。ワタポン自身も結構海外に行かれたりとか、ソロキャンをしたりとか、いろんなところに趣味でね、東京にもいらしたりとかしているので、すごく理想的なご夫婦ですよね。お互い好きなことをやって、しかもそれを認め合ってる、なんかお前すごいなって言って絵描いてるのもね、こう褒めてあげたりなんていうこともあるのかもしれません。さゆさん、以前ピアノ教室に通っていた頃のことです。年に一度ピアノ発表会がありました。私も何度か挑戦。講師の先生が毎年かけてくれる魔法の言葉、皆さんはピアニストですよ。コンサート当日、少しおしゃれなワンピース姿でピアノに向かう私はピアニストと心の中でつぶやきます。ほんの数分間の演奏、舞台を降りればいつもの私。この日は他の生徒の方々も私も年に一度のピアニストです。いや、これはいいですね。魔法ですね。シンデレラのガラスの靴と多分一緒で、それを履いたことによって別な自分になれる。またピアノから離れると普通の奥さんになったりするのかもしれないけれども、そういう魔法を、いや最近名前がごめんなさい、全然フィギュアスケートの方が引退されたじゃないですか。フィギュアの人見てると本当にコーチとの信頼関係、人間関係みたいなものが本当に大切なんだな。ちょっと魔法かけられてますもんね、リンクのこれからパフォーマンスするよっていう時に。だから人を教えるとか見守るっていうのはコーチ先生大変なんじゃないかなと思います。まあ褒めて伸びる人と、なんかちゃんとねお尻叩かれて伸びる人と、いろいろあるとは思うんですけど、私ゴルフを最近ちょっと練習しててすごく上手に、おいいねいいね今の感じ、でもちょっとここはこうした方がいいよっていう人と、なんか言われたことが体現できないと、なんかチみたいななんかちょっと舌打ちした今、鼻で笑ったみたいな、そういうコーチもいたりするので、私は褒められて伸びる方です、一応言っときます。目黒のキックオフさん、具体的に言うと、いい人と接しているときは私も相手に対していい人なんですが、悪い人と接しているときは自分も相手に対して悪い態度になっているんです。これは私が意識して態度を変えているわけではなく、無意識に態度に現れてしまいます。端的に言うと鏡みたいに、目の前の人の人間性をそのまま自分へ映しているような感じなんです。
ここまで書いてふと気づいたんですが、私ってただ単に主体性がないだけなんでしょうか。これはちょっとキックオフさん、深いも問題っていうか深いテーマですよね。ミラー現象でしたっけ。夫婦なんかだとね、こっちが愛情を持って優しくしたりとかすると向こうもそれがこう向こうからもそれが返ってくる。逆にちょっと機嫌が悪かったり虫の居所が悪かったりして眉間にしわ寄せて苦み走った顔をしてると向こうもそういう風になってくる。まあ魚心あれば水心なんていうことも言いますから、どうしたらいいんでしょうね。やっぱり最初に自分がちょっと頑張ってポジティブモードでわっと行くと相手も来てくれるんだけど、でも一番辛いのポジティブモードで行ってネガティブモードで返された時が一番腹立っちゃったりするからね。この辺はすごく難しいとは思うんですけれども、でもやっぱり自分を映す鏡だっていうのはね、肝に銘じて人と接するといいのかもしれません。メッセージありがとうございました。それでは長野の真内さんからのリクエスト、司会とアーティストの二足のわらじです。グリーンで奇跡。

ちら初メールでしょうか。白石亜美乃さんからいただきました。私は会社員とウェブ小説家の二足のわらじを履いています。小説はまだ本などにはなっていないので一足のわらじの状態ですが、いつかはアニメ化、アニメで好きな声優さんを起用することを夢見ています。ちなみに私の職場東京タワーからほど近いところにあります。今日もお仕事なんでしょうかね。タワー見ながら働いてらっしゃるのかもしれません。でも一人でも書いたものを読んでくれて何かを感じてもらう、ここからやっぱり一歩って始まっていくんじゃないでしょうか。アニメ化して好きな声優さん起用、これ言い続けた方がいいです。夢が叶うようお祈りいたしております。今週のアナグラメッセージテーマはこんなわらじも入ってます。この後日大もたくさんのエピソード待ってます。どんどん送ってください。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう今野ちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画お就活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。

あの頃青春グラフィティ。時刻は午後2時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送でお送りしています。そして今日のテーマ、こんなわらじも履いてます。ラジオネームコマドラさんからメッセージをいただきました。今やっている職業が本業なんですが、もう30年くらい前から去年までとある学校で非常勤講師をしていました。もちろん本業をしながらの二足のわらじでしたが、やはり教えるとなるとこっちも理解していないとってことで必死で勉強し直しました。おかげでその教科だけはなんとか理解できています。昨年で一区切りつけたんですが、今でもそのあたりの勉強は怠っていません。なんかやってないと不安になっちゃって…これいいきっかけだったんでしょうね。熊田さんの中にもともと素地としてあったけれども、人に教えるって相当大変だと思うので、自分が倍以上理解してないと人には伝えられませんから、一生懸命勉強して、でもだんだんね、私たちほらアンチエイジングプロジェクトとか脳トレしなきゃいけない世代ですから、ご自分で自ら勉強を続けるっていうのは素晴らしいことだと思います。メッセージありがとうございました。今週のあのグラメッセージテーマは、こんなわらじも履いてます。この後もたくさんのエピソードお寄せください。番組への投稿はあのグラ専用メッセージフォーム、そして E メール、あのグラアットマークミュージックバード .co.jp にてお願いします。この後2時台もリクエストを添えてたくさんのメッセージお待ちしています。高木さんゲストにお迎えします。その前に一曲お送りしましょう。主演のドラマ日当たり良好の主題歌でした。竹本孝之さん、とっておきの君。

0: 東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送でお送りしているあの頃青春グラフィティ。今月もブースには素敵なゲストをお迎えしました。あの頃には初登場、今年デビュー45周年を迎えられたこの方です。ご紹介しましょう。シンガーソングライター俳優の竹本孝之さんです。どう
1: もこんにちは。
0: ようこそお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
1: いや皆さんいっぱい来てくれてるのね。
0: いやもう早い時間からすごかったですよ。
1: 東京とは僕久々なんですよ。
0: ねずっとこちらで。
1: そうそうそう、まあ以前ね、はいはい、今ほらあのここクラブトリプルスリーって言ってるじゃないですか、はいはい、ね、それの前クラブ333って言ったところ。
0: トリプルスリーじゃなくて333って言ってたんですか。
1: 333って言ってた頃、まあ、だから、はい、このもう一方向違う向きで。
0: そうなんですね。
1: スタジオが
0: そこで配信番組をやってらした、
1: はい、ずっとやってましたね。
0: もう2018年ぐらい
1: まで。そうですね、6年ぐらいやってたんじゃない。
0: そうですか。
1: 毎月の最終日曜日、
0: はいはいはい、第4日曜日にやっておりました、ね、いらして。じゃあもう馴染み深い懐かしい場所ですね。
1: 久々に登りましたよ東京タワー。
0: ねえ、でもスカイツリーもできましたけど、やっぱり東京タワー昭和世代にはいいですよね。なんかね、
1: やっぱりね落ち着くんですよ、
0: うん、落ち着く、
1: うん、やっぱりね、まあ、いろんなところからね、まあ、スカイツリーももちろん見えるんですけれども、ああいうなんかこう洗練された一本のピューっていう棒じゃなくて、はい、なんとなくドチッとした感じの、はい、
0: そうなんですよね。
1: でどっしりした感じってのはやっぱり安心しますよね。
0: どっしりした感じね、
1: うん、私がだからちょうど東京に初めて、はいはい、初めて来た頃も、飛行機から東京東京タワー見えてましたから、はい、まあシンボルですよね。
0: 東京のシンボルですね。
1: あ、これ見たら東京に来たなっていう風に。
0: 結構地方からいらした方は、うん、なんかようこそって言ってもらってるような、そんな温かみがあるっていうことも。
1: あ、確かに確かに。色がね、
0: そうそうそう、色もありますね、はいはいはいはい、いろんな映画とかにもね、うん、登場してゴジラとか、
1: 何回も壊されてるけどね。
0: 何回も壊されてるけど無事に今高さ150メートルからお届けしてる。大体この番組のゲストに来てくださる方は、はいはい、老人形館はもうないんですかって。この間どなた、岩崎宏美さんだったかな。
1: 老人形館もありましたよね。1階に1階にあったね。
0: そうそうそう、あれがやっぱりなんか東京タワーといえば老人形館みたいなね。
1: 水族

0: 館ももう、え、水族館まだ
1: あるのかな。水族館もないんですよね。水族館もあったんですよね。この間どなたかも言ってました。水族館はないのって。
0: 水族館とそのね、ろう人形館と、はい、あの僕が知ってるのだとあのワンピース

0: こう若い頃に見てた61歳の像ってあるじゃないですか、
1: はいはい、
0: あの頃だから還暦っていうともうそろそろもう終わりかけかなみたいな感じがイメージがありましたけどもね、はい、あの布袋さんみたいな赤い帽子かぶって、
1: あそうそうそう、
0: ちゃんちゃんこ着て、なんかあの孫を膝に抱えてはーって笑ってるようなイメージがありましたけど、
1: ね、
0: 今の60はそんなことはねえよ。
1: 今だから当時に比べると7掛けくらいって言いますよね。
0: ちょうどだからいいと思います、うん、だから僕の年で42歳ぐらい、
1: はい、うん、そうそうちょうど
0: ぐらいの精神年齢なんだろうね、うん、
1: そうですね。
0: あまりだからね、最近気にしてることはですね、
1: はい、
0: 思い込んだらその年になるっていうね。
1: あ
0: だからああ もう60かって思っちゃったら、うん、60歳になっちゃうんですよ。
1: 42だと思えば42でいける
0: んです。20代だと思えばずっと20代でいられるんです
1: もうね、気の持ちようってことですね。
0: そういうことそういうこと、
1: 気の持ちよう年齢は、うん、4月の18日にあの汐留のブルームードで、
0: はいはい
1: はい、あのバースデーのバースデーパーティー感謝祭と銘打って私も会場の方にお邪魔したんですけれども、
0: はいはい、
1: ね、とっても素敵なステージで、うん、いやでもね会場の雰囲気、ステージの竹本さんもちろんなんですけど客席のファンの皆さんが本当に今日も来てくだ、キラキラしてましたね。
0: いやもうそれはあの皆さんね、
1: うん、
0: まあ平成ぐらいかな、
1: え
0: 平成生まれぐらいの方がほとんどなんじゃないかな、
1: はい、
0: それぐらいです。
1: あの頃にね、まあ、昭和だか平成だか令和だか分かんないですけど、あの頃に本当に戻って楽しんでらっしゃる姿がとっても印象的で、うん、なんか好きのパワーが充満してるポジティブな空間でしたね。
0: いやね、どうしてもね、まあ、デビューから日が経つと、はい、まあ、解雇主義って言うんじゃないですけども、
1: はい、
0: 昔はね、うん、なんていうふうに思われる方が圧倒的に多いと思うんですよ、
1: はい、
0: まあ、もちろんそれは悪くはないんですけども、うん、やっぱり物を作り続けてる人間としては、はい、今の姿ってちゃんと見てもらいたいじゃないですか。
1: そうですね、
0: 今の姿、今作ってる歌、
1: はい、
0: 昔は昔で、まあ、それはそれで良いとしても、うん、だって今の姿をだからあの頃よりもいいだろうってやっぱり思わせたいですよね、はい、
1: そうですね、
0: うん、
1: 等身大の自分を表現しながら、いや今のが良くねみたいな、
0: あ、まあ、もちろんですよ、
1: ね、今年を重ねてさらにかっこよくな、うん、でも SNS とかではそのいやこの言葉どうかと思うんですけど、イケオジぶりが非常にはなんか嫌ですよね、イケオジっていう、ね、
0: 別にさ、いや、まあ、別に人がどう言おうと僕は構わないんですよ、はいはい、
1: ええ、
0: 構わないんだけど、今をちゃんと見てから言ってくれやと思うよね。
1: そうですね、確かに、なんかこうね、
0: そうなんですよ、昔はね、
1: はいはいはい、
0: 昔こんなことやってました、はいはいはいはい、知ってます知ってます、はいはいって言うんじゃなくて、今のことを知ってから、
1: うん、
0: で解雇して比べてくれやと思いますよ、
1: ね、そうですね、出直してこい今を知ってから昔のを見てじゃ、今を知ってから、
0: そうなんですよ ね、
1: ヒストリーをこう辿ってみるって、
0: やってる、だからね、伊達にやっぱり45年続けられてはいないと思います、はいはい、
1: そうですね、うん、竹本さんがデビューされたのが81年 で、
0: ね、
1: ミスター CBS ソニーオーディション81、はいはい、およそ3万人の中から、
0: うん、
1: でもなんかもともとすごくアイドルになりたいとか芸能界入りたいとかは思っていらっしゃる、
0: ない。私はずっと大工になりたかったんで、
1: 一級建築士を取って、
0: そうそうそう、大工になりたかったんで、大工の現場を、
1: はいはい、
0: 長すぎた頃はね、
1: うん、
0: ガキの頃ウロチョロして、よく棟梁たち
1: に
0: めっちゃ怒られてましたけどね。
1: そこに憧れてたんですね。
0: だって物作るってすごいじゃないですか。
1: 確かに。
0: だからゼロから1を生み出す仕事っていうのは、はいはい、とても素晴らしいことだと思うし、うん、でそれに携わって、しかもだからそれが人の評価を得られる仕事っていうのは、ね、はい、まあ、もちろんその頃はね日本建築だけだと思うし、うん、その大量たち、なんか棟梁たちがね観覧車って引いて、はい、今はそういうことないですからね。
1: そうです
0: ね、そういうことないけども、それで仕上がった家を、はい、見送って次の現場に行くっていうのは、俺はこれ素晴らしい素敵なことだなと思って。
1: 人、誰かが住む家ですからね。
0: そうそうそうそう、
1: 人生の中の一コマの何かに携われるっていうのはすごいですね。
0: だからやっぱりその、うん、誰かの人生に触れる仕事、はいはい、という意味では、うん、俺は今やってる仕事も、はい、大工もさして変わらんと思って、うんうん。

0: ふうに思いますね。
1: ね、曲を作ってそれをたくさんの人に届けて受け止めて、で皆さんの人生にまあある意味関わるっていう部分でいうと ね、
0: ね、そうやってまあ感じてくれれば何にも変わりはないんだなと思いますね。
1: でもそのオーディションにまあ受かっちゃって、で一回辞退されたけど、
0: そう冗談じゃねえっつって
1: 冗談じゃねえって言うんだったら、あの受けない方がいいと思うんですけど、
0: たまたま付き合いでいただけだからね。
1: 友達のなんか推薦人かなんかの流れでたまたま出しちゃったら、
0: いやまあたまたまちょうどだからあの高校受験 の時だったんで、あの長崎に残念
1: は
0: ですね、であの九州大会が、あまあ、いわゆる太宰府天満宮九州にね有名な菅原道真の、でそこにお参りに行ってて、合格したんで、そのついでに行ってまいりました
1: そうなんですか、
0: お礼参りのついでに九州大会ちょっと行ってくるわっつって、
1: 高校に受かったから、
0: 僕は受かったから、
1: それでオーディション偶然受けちゃってってこと
0: なんですか。いやいや知らんけどね、なんかよくわからんからね、
1: よく一年発起してじゃあやるよってなりましたね。でもね、
0: なんなんですかね、責任感ですかね。あ別にだから それが義務とかそういうんじゃないんですけども、あの本当だったらあそこで僕は受かるつもりは全くなかったんですよ。あの東京で3泊できるっていうのは長崎の少年にとってはとっても魅惑的なことじゃないですか。3泊していろんなとこ連れてってくれるんですよ、ただで。
1: 東京ってこんなとこだよみたいな、
0: 行くでしょ。ほんで僕はだから人に対しておーよかったなおめでとうって言いながら、明日どこ行こうかなっていうふうなことをずっと考えようとしてたら受かっちゃったんだね。
1: まあでも竹本さんが受かるということはおよそ3万人ですから、2万9千ね、3万人近い。
0: 受かる気が全くなかったから、そこで旗となんかこう責任感がひしひしとやってきたわけですよね。
1: で頑張ろう、
0: いや別にだから全部ね突っぱねて自分の道もとも思ったんですけど、でもね本当になりたかった人もいたんだろうなと思って、本当になりたかった人がいたんだったら僕がそこでやってしまったことがとっても罪悪感が出るじゃないですか、だったらその人たちの分までちょっと頑張ってみようかなって、
1: 他の人の夢もちょっと背負っちゃったから、頑張ってみようかなっていうのもあったんですかね。
0: いやまあ分からんよ、
1: まあね、
0: まあ、いずれね、あの設計の勉強しに東京には出てくるつもりでしたから、あの、まあ、遅かれ早かれっていうのもあるんですけど、あの九州人ってやっぱりこう、ね、今橋でつながってるけれども、九州から出てくるっていうことは海を渡って来るわけですよ、だから、中途半端では帰れないって思うんですよね。
1: 気質的なところもあるんでしょうね、やっぱりね。
0: いやでも結構多いと思いますよ、やっぱりちゃんとあの一旗あげないと、なかなか九州には戻れないってやっぱ思ってましたもん。
1: そうか、じゃあもう一回やるって決めた以上は何か形にして、
0: やるって言った以上はやっぱり男子一生の仕事としてやり遂げるべき、まあ最近はね、昨今、その一つの仕事にこだわらないっていう生き方が世の中は主流かもしれないんですけれども、僕は一個手をかけたんだったらそれは貫き通すべきだと思うんですよ。で、まあ、それがうまくいくいかないは別にしてね、必要とされてる以上は、一つの仕事を貫こうと、ってところで45年ですよどうしましょう、
1: 気がついたら気がついたら45年って言ったら
0: 普通にね就職して定年する年ですよ、
1: ね、一般的には60歳でね定年退職する方もいますから、
0: 十分ですよね、
1: 筋を通して45年、
0: ああ一応ね通せる筋は通したかなと思いますよね
1: 筋を通して45年、でもやっぱりだからまあやると決めた以上は、まあ歌もそして役者俳優のお仕事も、
0: まあね、俳優に関してはね、私やる気はさらさらなかったんです
1: よ、ね、そうなんですね。だけどまあ、
0: できるわけないじゃないですか、あんな素人が
1: 高校ね1年生高校生がいきなり
0: あんないきなりね素人がね、はいとか用意とかスタートとか言われてできるわけないじゃないですか、まあでもねそれをやりなさいって言われたんで、これも一

0: その仕事だなと思って
1: やるしかないなってことで、うん、まあ82年先ほどねお送りしましたけれども、足立満原作の青春ドラマ、はい、日当たり良好、うん、うち あの担当ディレクターがもう大ファンでずっとね、はい、あの見てたみたいですけど、
2: ありがとうございます。
1: はい、これ
0: 本当下手くそだよね自分で言うのも自分で言うのもなんだけど
1: いやだってそれこそね、あの高校生の子がいきなり台本渡されてって感じですか、
0: は
1: い、そうそ
0: う 全部覚えてくださいって言われて、はあみたいな、
1: もうちゃんとなんかもうスタッフ陣がもともと映画の方たちで、そうそうそう、
0: あの東方のね、うん、あの映画をずっと撮ってらっしゃった、はいはい、あ組がそっくり来たんで、まあ、そういった意味ではいろいろ勉強させていただいたんですけれども、はい、僕はまあ役者がどうこうっていうよりも、はい、その現場のスタッフと仲良かったですね。現場のスタッフにむちゃくちゃ可愛がられたと思います。可愛がってもらって、
1: まあ、チームとしてみたいなことですかね、
0: うん、はい、うん、だから、まあ、結局ね、はいはい、その、まあ、あの当時はメインでいたわけですけども、うん、はい、そのメインを光らせるために、俺たちはこういう努力をしてるんだっていうことをお前は知っといた方がいいって言われて、うん、
1: その俗に裏方の人たちだったことですよね。
0: だからね、今みたいにね、そのいろんなそのデータをね、はいはい、いろんなこうデータで記録するんじゃなくて、昔はフィルムですから、
1: アナログでしたからね、
0: やっぱ15分しか撮れないわけですよ。だからワンロールが、はいはい、で15分のギリギリのところで NG 出すと、ロアもテープチェンジって言われて、30分休憩になってた。
1: そうか、また時代によってね、そう撮影の現場っていうのも全然変わってきますよ、ね、
0: だからね、あの散歩を歩いてここに立ち止まってねって言われたら、はいはい、うん、そこに立ち止まってくれないと、はい、俺はお前のとこをそこの口を狙ってマイクを向けてるし、俺はお前の顔に向かっていいようにライトを当ててるんだから、なんでそこに入んねんだって俺、
1: はまあ当たり前だけどプロ集団、まあね、みんなプロのテクニックでそれぞれの持ち場を精一杯やっていて、でもそこでやっぱり竹本さんが分からない誰にも一生懸命頑張ってる姿があったからこそ、スタッフに可愛がられたりとか、そういうのあったじゃないですか。やっぱり
0: 分かんないこと、まあよく言われたのが、あの分かんないことは聞けと、はいはい、で一度教えたことは 2回聞くなと、あ2回聞くやつはバカだって言われましたね
1: 結局
0: はあそうか、覚えるしかねえなと思って
1: 。でも結局大工さんになると同じような世界だよね、ある意味ね、おそらく大工さんになっても
0: 分かんないことを勝手にやんなと、
1: はいはいはい、
0: うん、でも一回教えたことはちゃんと身に入れろよっていうのをよく言われて、
1: はい、ドラマのお話などまだ伺ってみたいと思うんですが、この辺で一曲お届けしたいと思います。6月に迫るサッカーワールドカップの日本代表メンバーちょうどね発表されたところですけれども、うん、ね、このアニメ見てサッカー始めた方、そしていろんな選手がこの曲を聴いて育った、そんな風に言ってくださるナンバーなんだそうです、はい、1985年リリース、竹本孝之さんで燃えてヒーロー。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: うん、そうなんですか。
1: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています、50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、うん、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、はい、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください。
0: 50
1: 歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
0: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、うん、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、はい、ベルリン大学名誉教授のディーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ローヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです。
0: 思っていたよりずっと安いですよ。
1: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、メーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと、6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします、う
0: ん、じゃあ7個で4800円ですか。
1: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、うん、
0: これはお得すぎますよ。
1: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、うん、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送でお送りしているあの頃青春グラフィティ、今週は竹本孝之さんをゲストにお迎えしています。たくさんメッセージいただきました。ご紹介しましょう。
1: ま
0: ーさん、今から30年以上前、僕がアマチュアバンドのギター担当として活動していた頃、大阪のとあるイベントに出演させていただく機会があり、そのイベントには今日のゲストの竹本さんもゲストとして来られていて、少しお話をさせていただくことができました。
1: ありがとうございます。
0: 作詞のことで竹本さんに相談させていただき、その時、自分を信じて続けていけばいつか花が咲くこともあるから、これからも頑張ってと激励していただき、当時発表されたばかりのライカーダイヤモンドというアルバムをいただきました。覚えてらっしゃいます？
1: なんとなくですけどね、
0: あの時竹本さんにかけていただいた言葉とともに CD も大切に持っています。今駆け出しではありますが、ようやく作詞家も名乗れるように。
1: 素晴らしいじゃないですか。
0: いや、もう人の人生に関わってますね。
1: 素晴らしいと思いますね。だからね、その出てるからどうこうとか、売れてる売れてないからどうこうとか、そういうのって関係ないんですよ。音楽目指すものは一緒ですから。
0: そうですね。
1: だって素敵な詩を書かれる人はアマチュアの中でもたくさんいるし、プロでもなんだこれっていう人いっぱいいますよね。まあ、そんなこと言っちゃいけないかな。
0: 言っちゃいましたけどね。
1: ここだけの話をしてくれ。
0: 今いますけれどもね、全国に流れてます。
1: でも、誰とは言ってないから。
0: 誰はそうよかった。
1: いやいやいや、
0: こういう名称出さない
1: ように。でもね、その継続していくこと、日々だから自分で自分のことを足りないと思ってなきゃいけないと思うんですよ。
0: そうですね。
1: だからその満足して過信する自分、いわゆるその自分に対するこうね、まあ見栄の部分と、いや俺まだまだだなって思う、こう引っ込む部分と、これが両方ないと。
0: そうですね。
1: だからもう胸張るだけだと本当そっくり返って仰向けにぶっ倒れちゃうからね。
0: で、年を重ねれば重ねるほどね、そうになってきますからね。
1: それはね、なんかイマイチだよね。人としてね。
0: 人として、人としてどうなんだろう。
1: この年まで来るとね、まあ、もちろんだから音楽性がどうたらこうたらとか、そのメロディーラインがとか言うかもしれないけど、ほら最終的にはね、人となりだと思うんだよね。
0: いや、でもそういうことだと思いますよ。表現の仕方とか、いろいろアウトプットの仕方ってね、大工さんは思いを込めて家を作るだろうし、音楽をやってらっしゃる方は曲を奏でてお作りになって、まあ私たちなんかも喋ってっていうのありますけど、要は心根じゃないけど、
1: そうなんですよね。ごまかせてもごまかしきれないものが出てくんのよ。でそれにだんだんだんだん気づいてくる、お年頃になってくるのよ、聞いてる人が。
0: そうなんです
1: よ。若い頃はね、盲目的にね、とかなってかしんねえけども、あんなことはねえんだよ。
0: なってかしんねえけどね。
1: そんなことはねえんだよ、バレちゃうんだよ。
0: そうですね。なんかこの自然体なところがすごく素敵だなって、ナチュラルですよね。
1: 若い頃はね、いろいろね、ちょっとね、突っ張らかってとんがらかってしてるかもしんないけども、別にね、力入れてもしょうがねえじゃん。
0: まあそうですね。だんだんだからもう年を重ねると引き算っていうか、いろんなものいらないものはこうね、取り払っていくっていう、その余裕っていうのかな。ミラノリハズバンドさん、竹本さんの主演のドラマ日当たり良好でエンディングに向かう最高のタイミングでかかる結びの曲、二度とない時に、この曲はリリースされた82年、私は中3で受験勉強に宿泊していた頃でした。今流れてきてますね。一度聴いただけで魂を揺さぶられました。冒頭の俺の中にいるいい加減な奴ら、今しばらく昼寝をしてなというくだりは、まさに当時の私の心境にぴったりでした。どんな人間もいい加減さえ弱さを抱えながら、それでも頑張らなきゃいけない時がある、そんな思いが込められた歌を、弱みを見せないハンサムガイというイメージだった竹本さんが歌っている、なんかすごく気持ちが楽になるとともに勇気づけられた気がしたんです。
1: ありがとうございます。
0: はい、やっぱりだから一番多感な青春時代に日当たり横とか見て曲を聴いたりとかっていうのがありますからね。まあ、
1: 多分それも時代だと思うんですよ。いわゆるこの、まあ、学園ものっていうんですか。
0: 学園もの
1: で言うと、ほら、夕日が丘とか朝日が丘とか、あの辺のイメージが皆さんね、ある方が多いんじゃないかなと。学園ものってあれぐらいからですよ。
0: あ、そうですね。
1: それまでってやっぱり学校生活とか はいはいはい、まあ朝日夕日はね、うん、もうちょっと年上でしたけれども、はい、まあ、
0: 大学生とかね高校生とか、
1: うん、でほらあの金八の時代がやってきて、はい、金八先八、
0: ね、あと何あれ中学ですね、
1: 何八だっけ、
0: 先八新八、先八新八金八
1: あのいろんな八がいましたけども、はい、
0: カンパチもいたかな、
1: カンパチいたかな、まあまあまあ、はいはい、そういうなんかこうなんかまあその学園というかね、うん、まあ、いわゆる同世代のことを、うん、あの表現するっていう時代になってきましたよね。
0: そうですね、
1: だからそれくらいからだんだんだんだ ん, だんテレビを見る、はいはい、うん、その年齢層がどんどんどんどん下がってきたと思いますね、はい、僕らの頃って家にテレビ1個きゃなかったからだいたい親父がそうそうそう、はい、親父が泣いたら見とるんですわ、
0: う
1: ん、
0: そうなんですよ、ああチャンネル権はだいたい大黒柱にあって、
1: うん、1個で見てて、うん、で野球中継が終わっちゃったなんかしちゃった日にはその後ラジオつけてテレビ消しやがるんだよね親父がね、本当に、
0: まあ、九州の方ですからね、
1: 本当にね、もうあのテレビうるさかとか言って消されてほんでラジオつけるんですよね、そういう時代ですよ、
0: うん、まあそうですね、まあ、
1: だからそれが、はい、あのだんだんだんだん一人いわゆる一部屋一台の時代に変わってきて、はいはいはい、であのテレビを見る年齢層が下がってきて、はい、で、うんうんうん、昨今ではもうテレビすら見ないっていう時代がちょっとずつ近づいてきてるような気がするじゃないですか。
0: そうですね、テレビ見ない人多いですもんね、うん、特に若い世代とか、ね、
1: 朝起きて、うん、いわゆる時刻表代わりというか、
0: はいはい、
1: あ目覚ましというかね、
0: はい、
1: で代わりに、うん、あのこのコーナーが始まったら、何分だから用意しなきゃみたいな
0: そうそうそう、あいけないいけないみたいなね、
1: だからその代わりにつけてる方とか、あとはだからまあドラマをね、はい、一生懸命追っかけてる方、でも今ドラマだって、なんだっけ、Hulu じゃ
0: 動画配信サービスとか、そう後からね、後から見逃し配信みたいな、
1: 昔はね自分で、ね、録画してね、やってましたけれども、
0: だから録画もでも録画はもうビデオはあったんですかね、竹本さんみたいな ね
1: 僕が東京来て、はい、で、来た年には、うん、VHS とベータがありました。
0: そうかそうか、じゃあもう録画して自分の好きな時間に、うん、今だってドラマって何曜日の何時からだよとかって、
1: う
0: ん、ね、全然同じ時間に時間共有してないですもんね、皆さん。
1: いや全然分かんないよね、だからあの頃はまあね、はいはい、あの勉強のためというとことで自分がね、うん、出てるやつとか、はい、で一生懸命録画しようとしてたわけですよ、はいはい、まあ、女性の方にはねちょっと苦手かもしれないですけどね、あの VHS と、はい、あとベータっていうテープの2種類ありましたですね、はいはい、うん、VHS がだいたい長くて120分だったんですよ、でベータが、はい、これがね180分とかであったんですよね、長くて長くて、はい、だからそれを、まあ、ベータで一生懸命撮ってたんですけど、はい、VHS ベータ戦争に、ベータが負けちゃったんですよ。
0: あ、そうそうそう、うん、ベータいなくなりましたもんね、
1: いなくなっちゃったこれがね、俺のベータどうしてくれるんじゃと思って
0: 買った私たちなくすなよっていうね感じもありました。
1: 両方撮ってたんですよ、だから
0: そうなんですね、
1: バックアップでね、
0: あ、はいはいはい、
1: だからあの頃はだから物を、うん、まあ、いわゆる撮って

0: 取るっていう作業があって、はいはい、だからいろんなデータが山のように残ってたんですよ。
1: うーん、そうですね。
0: だから取って手元に残しましょうっていう時代だったわけじゃないですか、はいはい、でも今はいろんなところにデータとしてアップロードしちゃえば、は
1: い、そうなんですよ。物がない、
0: 物がない、
1: 物がない、もうだから全部パソコンの中に入ってたりとかね。
0: 壊れたらどうすんじゃないと思うんですけどね
1: 本当ですね。
0: パソコンぶっ取ったら全部なくなるよ。
1: デジタルはもう本当に冷たいですからね、うん、昔の昭和のテレビはほら映んなくなったらちょっとこう叩いたりとかしてなだめすかすとなんかあすいませんでしたって感じで映るそんなこともありましたけど、
0: ね、
1: ないですもん今
0: ね、 ないですね。
1: ラジオネームカリメロさん、はい、漫画道見ていましたよということで、森高千里さん共演されてましたね。
0: ああそうだね、
1: はい、
0: う
1: ん、足に火傷をした時竹本さんが森高さんのスカートをまくり上げて冷たい味噌をつけていたシーンドキッとしました。どこ見てるんですか。なんかこういうとこに注目したでしょうねきっとね
0: いやいやそこまで激しいあれじゃないですよスカート まくり上げてとかじゃなくて、スカートを若干託してね
1: 託し上げて託して味噌塗ったんですか、
0: が効くっていう風な台本に書かれてありましたですね。
1: 今ね漫画道86年87年の NHK 銀河テレビ小説、ね、漫画道にも出演されました藤子不二雄 A さんをモデルとした真賀道夫役、うん、
0: 真賀道
1: 夫、はい、うん、演じて話題となりました、うん、結構大変な現場だったんですって。
0: まあ、最初がロケから始まる現場だったの で、うん、はいはい、であの高岡市、富山県のね、
1: そうだからね今日富山県の高岡市からスタジオ26さん、
0: あ、そうですか、
1: 初めて来てくださったの偶然ね。
0: あの頃、はい、私高岡行きましてですね、あの頃はそんなに交通網とか、
1: はいはい、
0: 航空網が、うん、はっきり、はい、あんまり網羅されてなかった時期に、はい、私は東京から、はい、小松空港に飛んで行ったんですよ。
1: あ、なるほど、石川県ね、
0: 小松空港に飛んでいって、うん、それから、マイクロバスに乗っかって移動するっていうスタイルを取ったんですけど、
1: 結構大変でしたね。
0: マイクロバスに乗った時に初めて台本渡されまして、
1: それ覚えないの、読んでいいわけじゃないですよね。
0: 覚えてくださいって言われてで結局だからトータルが分かんないから、うん、夜の高岡の街とかをね下駄巻きでガーッと走っていって、はいはい、あの当時はね高岡の人たちに迷惑かけたと思います、はい、カンカンカンカンでかい音でもね分かんないんですよ、
1: うんうん、
0: 右から走ったらつながるのか、はいはいはい、左から走ったらつながるのかが分かんないから両方走ってくれって言われて、
1: とりあえず
0: 両方走ってくれ、
1: 抑えで両方くださいみたいな、
0: じゃあっつって右に行くのか左に行くのも分かんないから両方やっといてくれって
1: でもそうやってバラバラに撮ったりするとなんかつながりもよく分かんないし、
0: 分かんないですよ、何がこのシーンの先にあるのかが分からない、
1: 全体像
0: ロケ台本しか来てないですから
1: すっご
0: それで、だから15本分
1: はいはいはい、
0: 全部撮って
1: 撮って
0: な、何がどうなっているんだこれは、
1: うわ、永井健二さんと共演をされていて、ね、なんか原作とは違って主人公2人のイメージっていうのが入れ替わっているんですよね。
0: そうそうそう、本当はね、阿弥陀先生がメガネかけてて、はいはいはい、ちっちゃくて、うん、で藤本先生の方が、はい、スラッとされててメガネかけてないということだったんですけども、はい、あえて、
1: 逆に
0: しましょうと、だって寄せてってもしょうがないと思ったんですよ。
1: いやだから実在のモデルがいる場合ってね、
0: 阿弥陀先生にはなれないし、はいはい、どの道藤本先生にもなれないから、はい、だから
1: あえて
0: 自分たちの漫画道をやってくださいっていうふうに阿弥陀先生に言われて、
1: それでメガネをかけたのが永井さんだった
0: そうそうそう
1: ことなんですね、うん、まあでも大変な現場ではありながら、
0: 大変でしたけど ねなんか楽しかったです ね
1: エポックメイキングなやっぱりねお仕事キャリアにもなったと思いますし、
0: そうですね、漫画道、まあ、15本ものが 2、はいはい、2シーズンですか、うん、やりましたから、なんかねいい時代です ね
1: 本当ですね、
0: 本当に豪華なキャストでしたよ今思えば
1: ちょっと今考えられないようなねゴージャスな感じ。あと2001年からドラマ中学生日記で、この時は初めての先生役を演じられたんですか。
0: うです、ね、まあこういう生き方をしてきた人間ですから、うん、人にいろいろ脳がけされるなんてことはありえねえなと思ってまして、
1: なんかずっと断ってらっしゃる。
0: いや先生はね、うん、やっぱりね正職であってほしいと思うじゃないですか。
1: まあそうですね、
0: やっぱりその人の人生をこう、うん、触るかもしれない、うん

0: 影響を与えるかもしれない、うんうん、そういう人でいや俺はねえなと思ってましたんで、うん、でずっと断り続けてたんですけど、はい、その中学生日記やった時に5年お願いしますって言われて、
1: はい、
0: 5年か5年あればなんとかなるかもしれないなと思って、
1: なんとなく見えてくるものがあるんじゃないかってことですか、
0: うん、で他の仕事全部断って名古屋で撮ってたんですよ。
1: あ、そうですよね、はい、制作は名古屋ですもんね、中学生日記ね、
0: 中学生日記名古屋でほぼほぼ単身赴任、は
1: い、いやそれこそだからもう二足のわらじって今日ね竹本さんゲストなんでテーマにしたんですけど、園芸農家をもう始められてたんですよね、
0: やってましたね。
1: それで年間なんか200日ぐらい名古屋に行っちゃってる、
0: 行ってた行ってた、だからちゃんとまあそのね、普通のだから野菜とかそういう農業と比べて花農家っていうのは人がちゃんと使えるんですよ。だって段取りがあって、こうこうこういう風に仕切れば、はい、このタイミングでこれを巻いてこれを植えてっていうのを段取りさえつけとけば回るんですよ。なので名古屋からずっと毎朝おはようございますって、はい、
1: 連絡して今日はこれとこれとこれやってください、
0: 今これがこういう風になってて、あっちの方はどうなってます、ああそうっすかっつって、
1: で一通り終わって教壇に立つみたいな感じだったんです ね、きっとね。でもなんか当時の教え子の皆さんとは今でもちょっとコンタクトの付き合いがあったりとか、
0: もうでもいいみんないい年ですよ。
1: あ、まあそうですよね、
0: みんないい年になりました。2001
1: 年で中学生ですからね、
0: まあ、親父になったりよね、母ちゃんになったりいろいろしてますけども、やっぱりその少なからず、はい、まあ、でもほんの少しでもね、うん、そいつらの人生に何かしらの影響を与えることができたんだったら、はい、まあ、僕はやってよかったなと思いますね。
1: そうですね、だから
0: 本当の素人なんですよ。
1: あ、中学生に出てる子たちはね、
0: 本当の素人なんで、
1: へー、じゃあもうリアルな先生みたいな感じなんでしょうね。
0: いやー、彼らにとってはね、まあ考えたら大変でしょうけどね美術だから何になりますか、何の先生がいいですかって言われた時に、はいはいはい、美術にお願いしますって、うん、美術でお願いします、はい、まあいわゆるね国語とかね、まあ、数学とかいろいろあるじゃないですか、はいはい、で国語数学なんてのは、はい、まあね、人生にとってとても大事なもんだけど、はい、美術っていうのは感性にとって大切なもんだから、はいはい、だから美術にしてください。
1: 上層教育っていうかね、うん、心を育てるみたいなところありますもんね、うん、
0: で、まあ、5年間やらせてもらいましたけどね、
1: まあ、でもいろんな形でその45年間いろんな、ね、はい、表現の方法はありますけれども、うん、やっぱりたくさんの人の人生に関わってらっしゃるんですね。
0: いや、関わりたいと思ったわけではないんですけれども、うんうん、
1: 結果的にね、
0: どうなんだろうね、まあ関わってくれるんだったら拒みませんよっていう、はい、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: そんな強引に巻き込んでなんていうふうには思ってないんで、
1: 思ってないけどね、じゃあそんな竹本さんの、はい、スケジュール、この後のね、ツアーライブなどご紹介していきましょう、
0: はい、
1: 5月の23日土曜日、24日日曜日、6月13、14日と、これはクロスロードオブライフツアー2026ということで、はい、23日が愛知県、24日三重県四日市、はい、13、14日は福岡の方に行かれるということです、はい、行きます。そして6月の21日日曜日、ご自宅のスタジオからの父の日スペシャル配信ライブ、
0: そうです、
1: 13時からホワイトローズ、17時からイエローローズ、
0: はい、
1: はい、これはどういう、いや、
0: 父の日がね、
1: うん、影が薄いってこと
0: だ、あんまりにもないがしろにされとってそれはいかんじゃろうと世の中母だけで言われてきたわけじゃないんだと、
1: は
0: い、
1: そう確かに父はちょっとかわいそうとかありますよね。
0: いや、なんでね、そのバラの名前をつけてるかっていうのは、はい、ちょこっとググってもらえればわかると思います、
1: はい、
0: 黄色い花の意味と白い花の意味、はい、両方あって、
1: は
0: い、
1: なるほど、
0: 父の日のことも思い出してやってくれやっていう、はい、そういうライブです。
1: そんな思いが込められていますので、はい、ぜひチェックしてください。そして7月の20日月曜日祝日、うん、東京渋谷プレジャープレジャーにてデビュー45周年記念ライブ創業祭開催されます、
0: はい、そうですね、45年も経ちましたね、まだまだだと思ってますけどね、
1: はい、
0: まあ、今回、ちょうどね40周年の時に、はい、コロナ禍で、はい、全企画をポシャりまして、
1: あ、そうですよね、
0: できなかったっていうのもあって、はい、で、まあ、ちょうどね、はい、霧というわけじゃないですけれども、うんうん、これを逃すと次50じゃないですか、
1: はいはい、
0: 50になると私66ですよ、うん、66であの勢いで動けるかって思うとわからないので、はいはい、今回のライブが一番だと願って、はい

0: はい、
1: ぜひここには足を運んでいただきたいなと、
0: は
1: い、
0: ぜひ皆さん会場の方に足を運んでいただきたい。
1: すごいですよ。
0: すごいですか。
1: すごいですね。
0: もうこれは期待し、またちょっとあのこの後、はい、できれば3時台もお付き合いいただいてもよろしいですか。ありがとうございます。会場にもたくさんファンの方いらしてるので、うん、3時台またねそのすごい部分をあの、はい、より伺っていきたいなと思います。はい、チケットなど絶賛発売中です。詳しくは、はい、竹本さんの公式サイトチェックしてください。
1: 竹本って検索すると大体ピアノか、
0: はい、確かに、うん、そうですね、
1: うん、やっぱあのピアノとユシとでね、はい、あの結構ね最近争ってるんですよ。1,2,3 を
0: じゃあ竹本孝之で入れればいい
1: ですか。そう、はい、そこまで入れるとバズりの人が出てきます
0: から、フルネームでぜひよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いいたします。
0: さあそれではゲストコーナーラストにもう一曲お送りしましょう、はい、2025年リリースのナンバーです、うん、竹本孝之さんでそんなやつであれ。この時間のゲスト竹本孝之さんでした。3時台もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画お就活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

花と緑で綺麗な日本を、美しい地域を。お庭のことならお任せください。つもり造園有限会社が3時をお知らせいたします。

0: の頃青春グラフィティ時刻は午後3時を回りました。あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送でお送りしています。3時台はゲストパーソナリティ竹本孝之さんと一緒にお届けしていきましょう。引き続きよろしくお願いいたします、はい、
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日のテーマ、はい、こんなわらじも履いてますということで、うん、皆さんからメッセージを寄せていただいております。ラジオネーム、はい、リプルさん、うん、僭越ながら私は2つの先生の顔を持っています。
1: 先生
0: 1つは民部の先生。
1: 民部、
0: 民部、民謡の民に、はいはいはい、舞うの民部、
1: はい、はいはいはい、
0: 30年近くも続けていると、うん、指導する立場になるわけでもちろん研鑽を積む日々です、うん、そしてもう1つは保育園の先生。おしゃべりし始めた子が先生と駆け寄ってくる姿可愛くてたまりません
1: なるほど。
0: 今日は地元の小学校の運動会がありちょっとだけ顔を出してきました。
1: なるほど。
0: 卒園した子の成長に触れるのも楽しみの一つです。
1: あ、素晴らしいですね。
0: 先生像、竹本さんの実際の先生、はい、リアルな先生で印象残ってる先生とかいますか。
1: は
0: い、
1: 小6の時の教頭先生ですね、はい
0: はい、教頭先生、
1: 橋爪先生ってことなんですけど、
0: はい、
1: 背が高くてね、よくまあ、いわゆる教室の入り口のとこで頭ぶつけて、そのせいで、てっぺん薄くなったっていつも言ってましたけど体育を教えてくれてた先生だったんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: でその先生が、うん、まあ、その先生、まあ、教頭先生なんですけど6年生、はいはい、私が5年から6年に上がるときに、はい、航空編成っていうのがあって、
0: あ、学部で変わる、
1: 新しい学校、新設校なんですよ、
0: はいはいはい、
1: 新設校に僕飛ばされたんですよ。で6年生じゃないですか、
0: はいはい、
1: でそれが3クラス、6年生3クラス、5年生3クラス、4年生3クラスまで、うん、3、2、1はあまりにも通学路がもう悪くて危ないからって行かせなかったんですよ。でその1年でちっちゃい下が来てもいいように土台を作ってくれって言われて、でその教頭先生と一緒になってグラウンドをやってましたね。グラウンド整備、
0: つ
1: るはし振るってでかい石出して、
0: あ、そうですか。
1: 長崎ですから山なんですよ、
0: はい、
1: で山肌をこうダイナマイトでドカーンって潰して、はいはい、でそれで平らにして、はい、まあ、段々に作っていくんですね。でその段々の一箇所に小学校があったんですけど、うん、はい、グラウンドはむちゃくちゃ広がったんですけども、広いんですよね、なんか結局校舎も作りかける、だからグラウンドに関しては、はい、周りの柵もなし下は石ころだらけ、
0: ね、
1: そこで、
0: まあ新設校、
1: まあ、一生懸命、ね、まあ、体育委員でしたから、はい、私、はい、体育部長だったもんですから、はい、授業中だろうとなんだろうと呼び出されて石拾うぞって言われて、はい、つるはし持って行って、
0: そうなんですね、
1: 今こんなでっかい30センチ以上あるような石が埋まってるんですよそれ掘り出して、うん、猫でこう運んで捨てに行くっていう作業。
0: 子供の頃ってあんまりピンとこないですけど、大人になって振り返ってみて、うん、あの先生、うん、いい先生だったなとか、
1: いや、その
0: すごくね、
1: 良かったです。
0: 人生に影響を与えてくれたな、
1: ね、その先生が言ってくれた、
0: うん、

0: たのが悪いなと、谷本悪いな、はい、うん、でもお前が流した汗はお前の後輩たちのために生きてるんだから、
1: ドラマのなんかセリフ
0: って言われて、ああこれはバクれられんなと思いましたね。
1: そうですか。いや、皆さんのね、二足のわらじについてもこの後語っていただきたいと思います。はい、あの頃青春グラフィティ、港区にあります東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送。今週も全国の皆さん、そして K2 ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。ラジオネーム安澤一輝さん、今日も最高気温25度以上の夏日、体調や脱水症に気をつけて水分補給してください。ビールは水分に入りませんのでくれぐれもご注意ください。この方あさってお誕生日だそうです。寺尾明、ルビーの指輪。

0: 改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。3時台は竹本孝之さんと一緒にお届けしていきたいと思います、はい、
1: よろしくお願いします。

0: 思うんですけれども、おえいいなと思って、
1: うん、後ろ姿に何か背中にこうあれを感じたんですかね。なんか
0: 哀愁を感じる。まだ私16ですから
1: ね。まだ哀愁は感じないですよね。でも寺尾さんいくつぐらいだったんですかね。
0: あの時まだ30ちょうでしょ。
1: まだ哀愁には早かったかもしれない
0: ですね。あでもねかっこよかったですよ、
1: ね、素敵ですよね寺尾さんね、うん、ライブなんかもね
0: 素晴らしい。
1: はい、うん、メッセージご紹介していきましょう。ラジオネーム明日の風さんからいただきました、サイレントリスナー。この番組聞き始めて6年。そんな私がメッセージを送る気になったのは思いがけない出来事があったからです。妻が熱心な中村雅俊ファンで5月9日の東京でのコンサートに行くことになってました、うんうんうん、奥さんの訃報があったのでコンサートが中止にならないか心配していましたが、うん、中止の連絡もなく安心して家を出ることができました。ところが羽田空港に着いて、うん、高松の方です。途中の電車の中で大事な忘れ物に気がついたんです。なんとコンサートのチケットを忘れていたんです。妻はカンカンで口も聞いてくれません。紙チケットだったんですって。
0: あ
1: 私は真っ青になり娘に連絡をしてチケットの写真を LINE で送ってもらいました、はい、会場についてスタッフの方に事情を説明して、うん、なんとか入れてもらえるように懇願しました、うんうん、奥から責任者の女性の方が出てきて、うん、開演直前まで待ってこの席が空いていたら OK ですと言っていただきました。
0: なるほど。
1: そして開演5分前に無事に入ることができました。
0: なるほどね。
1: 涙が出るほど嬉しかったです、うん、コンサートも特別な思いで聞くことができました。うんうん、後から娘にジャニーズ系だったら絶対入れなかったわよと言われました。いろいろな意味で思い出残るコンサートでした。
0: そういうこと言っちゃいけない。そういうこと言っちゃいけないけど、まあでもね、はい、あの奥さんにね、あのキレられなくてよかったね。
1: いやもう相当怒ってらっしゃったんじゃないですか。
0: もうやばいですよね。すっごいやばいと思います。
1: もう離婚案件ですよこれね。もしかしたら場合によっては。
0: 危ない危ない。
1: い
0: やあのチケットはね、今皆さんもね、はい、あのいろんなところに行くので、うんはいはいはい、紙のチケットっていうのが圧倒的に少なくなった時代じゃないですか。
1: Eチケットでね、スマートフォンの中に
0: 今はね、はい、まあ、あの、あとはほらあのローソンに行ってね、
1: そうそうそう、
0: あのあのローチケとか言うんですか、あの紙がシャーって出てきてなんか、はい、あのありがたみも何もない紙ね。ああいうのがね、
1: 確かにオリジナルの昔はね、
0: いや昔はちゃんと写真があったりとかさ、はい、ちゃんと撮ってましたよコンサートチケットは。
1: そうでしたね。
0: 今のやつ撮っといてもあんまりありがたみねえよね。
1: もう本当に文字が印刷されてるだけですからね。
0: あれはちょっとねどうかなと思う、
1: ね、
0: ただね、あの、はい、あそこに行ったんだよっていう記憶を、うん、
1: まあね、とどめておくためには、
0: とどめておくために今だからチケットホルダーとかもあるわけじゃん、売ってるわけじゃないですか、はいはいはい、でもあれにあのローチケのあのピューってやつ入れるのもどうかなと思う。
1: 確かにね、今そのコンサートのなんかこう周りを固める様子みたいな、様相みたいなものも様変わりしましたね、うん、ね、そう考えると、
0: だからまあうちが今使ってるのは、うん、いわゆるペーパーレスっていうので、はいはいはい、あのスマホ の、うん、あの QR をパンってピッてやピッてやる、う
1: ん、それスマホ忘れちゃった人どうするんですか。
0: スマホ忘れる人は困っちゃうよね、
1: はい、だってほらライブハウス、あの大きいコンサートホールだと席が決まってるから、はい、あここどなたもいらっしゃらないですね、うん、ってなるけど、うん、ね、スマホ忘れましたって言って入っちゃう可能性もあるじゃないですか。
0: まあ席が決まってるようなとこだとね、あれかもしれないですけどね、スマホ忘れる人っていうのはね、まあ僕ぐらいですね。いやまたまああのね、デジタルデトックスはした方がいいよみんな。
1: いやそうですね、
0: あのね、スマホをねあえて家に忘れて一日過ごすとかね、そういうことはした方がいいですよ。もう本当でもスマホ持たないとね、もう生きていけねえみたいな人ばっかりじゃん。
1: 確かにそうですね。
0: いやね、いや大事なのは大事、
1: はいはい、
0: でも万が一ってことあるじゃないですか。
1: そうなんですよね。
0: 万が一、私はあの羽田空港で、はい、スマホを忘れたことがございまして、
1: はい、
0: 長崎に飛んでいく、はいはい、時ですけども、うん、ほんであれと思って探したらないと、
1: はい、
0: ほんであの後日、翌日にうちのマネージャーが来るつもり、はい、予定だったので電話して、大体あの辺に落としてるはずだから拾って持ってきてくれと。日本だからですよね。
1: あ、まあそうですね。
0: ありがたいよね。
1: ありましたんですか。
0: ありました、うんうん、で翌日行きましたけど、はい、別に何も困らなかった。
1: チケットは普通の飛行機。
0: あ、そうそうそう。
1: 紙の？
0: うん。だからああ今のさ飛行機のチケットってなんかあの前日に予約してこう

0: そうそう、 QR コードで、はい、なんかスマホでどうたら
1: タッチ&ゴーとかね、
0: あれ難しくね、
1: いや 難しいし昭和世代はやっぱね現物がないと、
0: そうなんですよ、だからさ、ね、だからあの家にいる時にプリントアウトして、はい、ね、その、はい、行くだったらまだ分かるんですよ、
1: はいはい、
0: でも現場に行ってる時に前日からしかチェックインできませんって、はい、お前ふざけんなよと思いますよ、
1: 怖い怖い、やっぱりなんかね物が欲しいですね私たち、
0: ねえ、ね、紙でいいじゃん、紙で
1: いいじゃん本当まあコンサートもね本当は写真でも入ってあの作っていただけるとね思い出にはなるんですけどね、
0: そうそう、最近そういう大きい時は、うん、うちはコンサートのチケットを作るようにしてます、
1: はい、あ、そうなんですね、
0: はい、
1: それは素晴らしい、
0: どうぞっつってお持ち帰りください、
1: いいですね、でもねその方がやっぱり記念になるし、
0: 記念品だから ね記念品大事ですよ、
1: はい、だと思います。
0: 何も残るのは寂しいよ。
1: ね。
0: うん、
1: さあそんなわけで今週のアノグラはこんなわらじも入ってます。こんなテーマでお送りしておりますが、竹本さんちょっとメールをいつ読んでいただいてもいいですか。
0: いいですよ、うん。何がいいかな。トラパッパさん、はい、ありがとうございます、リクエスト竹本がきパワーごめんね、こんなわらじも入っております、
1: はい、
0: 安曇野市、
1: はい、
0: 司会議員さんには新州プロレスの女子レスラーがいます、すごいね、
1: そうなんですか、
0: あでもほらあの長谷さん、
1: あ、はいはい、
0: 長谷さんは石川の議員だよね、
1: あ、そうですね、
0: もう国家議員だもんね、
1: うん、
0: ああそれもすごいね、美女覆面レスラーで知られているリンダさんです、
1: はい、
0: 岡野さんももしかしてドロンジョ様のマスクをかぶった時はプロレスラーだったりしてドロンジョ様のマスクかぶるんですか、
1: ドロンジョ様のマスクをあの造形作家のリスナーさんがいらして、はい、アトリエでねこの番組聞いてくださっている怪獣とかを作ってらっしゃるんですけど、うん、ある時スタジオにマスクっていうあれで、うん、宅急便が届いて、
0: はい、
1: で冬だからもうやっぱ喉大切にしなきゃいけないから優しいねマスク送ってくれたんだってパッと開けたらドロンジョ様のマスクが
0: こういうのでこういうこれはついてんの、
1: ついてますついてます、
0: あこれもついてんだ、
1: すごい、だって本格的に作ってらっしゃる方だから、マジか、すごい、
0: それなかなかですよ、
1: うちに飾ってあります今でもいやすごいと思ったのが、もうこの話これでやめますけど、すごいと思ったのが、はいはい、実際にお会いしたことないのに写真を見て寸法とかを全部、
0: あ、なるほど、
1: 測って
0: そうですよね、 目の位置鼻の位置って、ね、
1: ジャストでしたもん、
0: 違うもんね、
1: はい、
0: 人それぞれですからね、すごいですね、
1: すごいですね、
0: いや愛されてますね
1: ありがとうございます、
0: いやドロンジョさん、ね、
1: はい、
0: ぜひ写真見せてもらいたい
1: 今度機会があったら、はい、お見せしたいと思います、
0: よろしくお願いいたします
1: 今週のアノグラメッセージテーマはこんなわらじも入ってます、この後もたくさんのエピソードお待ちしています、番組への投稿はアノグラ専用メッセージフォームまたは E メールアノグラアットマークミュージックバードドットシオドットジェイピーにてお願いします、3時台もたくさんのメッセージお待ちしています、マリーゴールドさん、私の母は池の坊の池花の先生、お茶裏千家の先生、踊りの先生、他にもいろいろ趣味がありました、その娘、私は全くわらじなんてないんです、残念ながら母はもうこの世にいませんが、私も得意とするものを頑張って磨いていこうと思います、現在のマジシャンプリンセス天功さんのアイドル時代の曲です、朝風マリでザ・マジック。

0: ラジオネームスワコッコさんのメッセージご紹介しましょう。好きな俳優さんたくさんいるんですが、基本的に女性の方が多数。しかし稀に男性の俳優さんで好きになる人がいて、うん、池松壮亮さん、福士蒼汰さんなど数えるほどなんですが、うん、初めて男性の俳優で好きになったのが竹本孝之さんなんです。
1: 急に出てきましたね。
0: そう、日当たり良好のね、高杉優作が霞ちゃんと伊藤沙耶香さんに呼びかける爽やかな竹本さんに好感を持って、男性の俳優の方で初めていいなって思ったのを覚えています。
1: そうですか、ありがとうございます。
0: 同性からやっぱりこうやって好かれるっていうのは
1: ね、ありがたいことですよね。まあ別にね、その何をしてるわけでもないですけどね、まあ、まあ俳優もその歌も多分もうそのまま自分の生き様じゃないですか。
0: まあそうですね、
1: だからそれを肯定されてる気がしてとても嬉しいですね。
0: あ、確かに、うん、あのひろちゃりさんもね、世田谷区のアーモンドチョコさんも、はい、とにかく日当たり旅行もう大好きでした。
1: ああ、そうですか。
0: ドンピシャ世代。
1: ありがとうございます。
0: なんかあの当時中学生で伊藤沙耶香さんに恋をしました、うんうんうん、相手役のテレテジンジン竹本孝之さんが羨ましかった。
1: なんでやや
0: っぱりほらドラマの中でえいいのみたいな感じもあるんじゃないですか。
1: 全然進展しなかったじゃないですか。
0: まあ、まあね、一緒にこう、あのなんていうのかな、同じドラマに出ているっていうだけで、うん、当時 あの思春期の男子は、うん、だってほらスカートまくり上げて味噌塗るだけでもドキドキしてるって。だって
1: まくり上げてね、タクシー上げてねまくり上げるとなんかちょっと行き過ぎてる感じがする。
0: 確かにそうですね、うん、まくり上げダメですね、タクシー上げて。
1: あのね、あの難しいんですけど、うん、まあ、僕がやってた、はい、あその頃81年、はいはい、82年の学園ものの付き合い方と、はい、それからどんどんどんどん過激になってきたんですよ。エスカレートしてきたじゃないですか。
0: あ、そうですね。
1: あ、なんかいろんなところでチュチュしたりどったらこったらみたいな。
0: そうか。
1: で最近はいろんな意味でのハラスメント系があるから、なんとかハラなんとかハラがありすぎて、
0: いや全部ハラですもんね。
1: 何にもできなくなって
0: る、ね、何もできなくなってる。
1: 大変だと思いますよ。
0: ああ、そうか、うん、昔はだって、まあ、プラトニックっていうかね、はいはいはいはい、なんかちょっと手が触れ合うだけでまあ、うん、みたいなのありましたけど、
1: それは、ね、うん、プラトニックっていう言葉が、はい、もちろんだから当時として認識されていたからですよ。
0: ああ、そうですね。
1: 今は逆にそのプラトニックを追求すると、あの人俺のことを無視してないか、なんか全然気づいてくれない腹
0: 気づいてくれないハラスメントになっちゃう。虫ハラみたいなことなんですかね。
1: あるよね。なんかね、だからもうね、とってもめんどくさい。
0: いや、なんかね、生きづらいし、うん、世知辛いなと思いますね。
1: まあ、別にね、だから昔が全部良かったとは言いません、
0: はいはい、もちろん
1: 言いませんけども、うん、まあ、結局だからハラスメントっていうのは受け取り方だから。
0: そうなんですよね。
1: 受け取り方っていうことは、はい、その人との人との人の付き合いの距離感の問題だと思うんですよね。
0: 関係性ですからね。
1: だから関係性ちゃんと作れよって話なんですよね。
0: そうですね、うん、関係性がうまくできていないから、あれ、なんとかちゃん髪の毛切ったの、失恋でもしたっていうのが今ダメですからね。そうそうそう、
1: もう絶対今アウトですもうグレーじゃない、アウトですよ。
0: アウトですね、まあ、訴えられる案件ですよね。えもっちさんから、
1: はい、ありがとうございます。
0: 電話オペレーターとエキストラをしています、うん、若い時は OL とファミレスのバイトをしていました、うん、本業で居眠りをしていました。まあ、お小遣い欲しかったんでしょうね多分だから
1: 本業で居眠りなの。
0: ファミレスで、あの夜のほら勤務とかで昼間会社で眠るみたいなことだったんじゃないですか。
1: なるほどね。まあ、二足のわらじっていうかさ、はいはい、まあ、二刀流で戦ってる人はたくさんいますよね。
0: あ、そうですね、う
1: ん、本業しながら違う仕事っていう、はい、
0: そうかそうか、う
1: ん、二足っていう意味合いからするとちょっと違うかもしれないけども、
0: まあ確かにね。
1: いやでもな、よう頑張るよね。だからそのなんかこう戦う力っていうんですか、
0: はい、
1: うん、それってのは本当に素晴らしいと思います、
0: ね、うん、でも竹本さんも長崎市の観光大使、うん、島根県のふるさと親善大使、うん、長野県上田市別所温泉っていうんですか、これ、うん、アンバサダー、
1: アンバサダー、
0: これはいろんなご縁があって、いやちょっと竹本さんやってよって言われて、うん、
1: だからそこが好きじゃなかったらやんないよね。
0: あ、まあまあその場所がね、
1: うん、はいはいはい、まあ、別にだから僕は そこでね、何かが生まれて、よくね、そんなんでね、アンバサダーだからお金いっぱいとか思う、いるかもしれない、一銭もらってないからね へ、別にいいんだ、はいはいはい、自分が好きだから、まあ、ここはいいよって言ってるだけなんで、うんうん、はいはい、よくほら一時期話題になったやつがステマっつって、うん、ステルスマーケティングってね、うんうん、皆さん知ってます？ステルスマーケティング、うん、なんかそういう有名なその女優さんとかがね、はい、なんかさりげなくこう、うん、化粧品とかをちらっとちらっと映り込ませるみたいな、そういうやつね、うん、もうふざけんなと思いますね
0: そうですね、まあそういうことがなんかできちゃう時代、 SNS というものがね、
1: で俺は基本的に、まあ、番組ずっとねテレタマの番組やってたんですけども、はいはい、10年間、うん、はい、その試食の時もいつもそうでしたけど、うまくないものはうまくねえって言ってますから、
0: あとほら口の中に入れただけで一瞬で味わかんねえだろうって、
1: わからなきゃねえじゃんなもん
0: まあそうですよね実際ね、
1: だから本当に美味しいんだったら黙って噛んでるから黙って食ってるから顔で察しろっていうね、
0: そういう、それいいですなんかね、
1: そういう風なことやってましたね、へえ、だってそっちの方が真実味あると思う、
0: 確かに、あ、なんか何にも言えないくらい、
1: だってさ、すごくね食レポが上手な人がいるかもしれないじゃないね、はいはい、食べてね靴の、うん、口から鼻に抜ける香りがみたいな知るかそんなこと、そんなこといちいち考えながら飯食ってるかお前
0: そうですね、美味しいものは逆にね美味しいっていうシンプルな、
1: 黙って食ってるやん、もうでそんかしもう一かけらも残さないですからね、
0: あ、全部ね完食
1: 全部食べる、
0: そっか、うん、いいですね食レポやってくださいって、いやもう黙ってんだから察しろっていうのはそれはそれでね、
1: 黙って察しろって十分だと思います、
0: 一つのあり方ですよ
1: ね、もうあり方だと思う、
0: メッセージをご紹介いただいてもよろしいでしょうか、
1: はい、ありがとうございます、ひとみぷーさんありがとうね、はい、私の主人がサラリーマンの他に農家のわらじを履いています、
0: はい、
1: 春には苗を植え、秋には稲刈り、うん、その間の期間も肥料をまいたり草刈りしたり田んぼの管理を会社の休みにしております、はい、おかげで私は毎年おいしいお米をいただいておりますと、
0: ありがとうございます、あー、なるほどね、
1: あ、でもさ、うちの方、埼玉の方、方なんですけど、はい、はそういう農家の人が多い、
0: あ、そうですか、
1: うん、やっぱり農業だけじゃ飯食えないから、
0: あ、なるほど、
1: やっぱ働きながら、じゃあ親父が残した田んぼ、うん、どうすっかって言いながらやってる、
0: へ
1: え、うん、が多いですね、だからその大事なことだと思いますよ、農業をやってみる、まあだから、はい、やったことがない方はね、はい、家庭菜園でもいいからね、いっぺんやってみるとよろしい、
0: やっぱりでもそうですよね、割と地方なんかに行くと最近 I ターン町おこしとかで、はいはい
1: は
0: い、
1: ありますね、ね、
0: いろんなところで他の人を受け入れて、うん、でちょっと若い人たちが就農して頑張ってらっしゃるなんていうのもあって、うん、
1: まあ、新規就農はすごい大変なんですけどね、
0: そうでしょうね、
1: まあ、そこまではねなかなか私も進められはしませんけれども、はいはい、自分家で、うん、まあ、いわゆるミニトマトでもいいから作ってみるやと、

0: で自分であの手塩にかけて、仕上がったもの、はい、不格好でも、はい、あこれ美味しいなと思えるんだったら店先に並んでるまっすぐなきゅうりがどれほど作るのが難しいかと分かるんですよ。
1: もう体感で分かりますね。
0: あれはトマトね、だからあの例えばその桃太郎とかあるじゃないですか、はいはいはい、の、 あの後ろ側ひっくり返してね、うん、尻が割れてる、はい、自分家で作るとそういうのが結構多いんですよ。
1: まあそうでしょうね、うん、
0: 尻腐れ病とかいろいろ出てくるから。でもそうじゃなくて綺麗な形で揃って作ってるっていうことは、はい、あこの人たちレベル高いなって思いますもん。
1: そこもだからなんていうのかな、プロの技だったり手塩にかけてっていう思いが込められてるところなんですね。
0: だから一回自分でやってみると分かるんですよ、はい、何でもいいから、ちょっとでもいいから、う
1: ん、
0: プランターでもいいから、
1: うん、今ね、いろいろありますもんね。
0: だからミニトマトとか、はい、あのまあ、今だったら千両とかナスとかね、うんうん、ああいうやつを植えてみると分かるんですよ、うん、どんだけ難しいか、ね、いい形でサイズを揃えるって難しいんですよ、はい。
1: まあ、それをやってみるとまた形のいい綺麗なものをいただいたときにありがたみっていうのがね、より増してくるのかもね、知れないです。
0: ぜひ試してください、
1: はい。さあそれではここでインスパイアさんからいただいたリクエストナンバー、先ほどね日当たり良好のお話が出ましたけれども、共演されました伊藤沙耶香さんのナンバーをお送りしたいと思います。82年リリースの曲です。天使と悪魔ナンパされたい編。

0: 送りしています。あの頃青春グラフィティ、今週はこんなわらじも入ってます、こんなテーマで皆さんからのメッセージを、ご紹介しています。先ほど話が途中になりました、7月20日月曜日祝日、東京渋谷プレジャープレジャーにてデビュー45周年記念ライブ創業祭、行われます。すごいんですよね。
1: いやー、ありがとうございます、はい、
0: ちょっとそのご紹介を
1: 来週末ぐらいからもリハ入るんですけれども、はいはい、とんでもない曲数なんで、
0: いっぱい
1: とんでもない曲数なんでどうしようかなと思ってます今、どうしようかなっていうのと、はいはい、まあ、せっかくなんでね、デビューの頃の私を知ってる方、はい、真ん中の私を知ってる方、今の私を知ってる方、はい、どの世代の方が来てくれても、あ、この曲知ってるっていう風にしたいじゃないですか。
0: あ、そうですね。
1: ということは、必然的に曲数が増えるという、
0: はい、いろんな時代の人を網羅しなきゃいけないから。
1: 45年ありますからね
0: そうですよね。
1: 1年1曲引っ張ってきても45曲もありますよ。
0: うわ、
1: どうしましょう、
0: どうしましょう、
1: どうしましょう
0: あ、じゃあもうとにかく、あ、この曲こんな思い出があるなっていう。
1: そうですね。でしかもだから、はい、そこで終わらないぞって見せたいじゃないですか。
0: そうですね。
1: あ、やっぱ次に進んで進みたいよ、はいはい、次に向かってるんだよっていうのを見せたいから、うん、はい、だからそういう流れですね。流れを考えるのがめっちゃ大変です
0: ね、やっぱり演出っていうのもね重要になってきます
1: からね。そうなんですよ。 これがね、だから変な話、はい、ワンツアーが同じセットだったら別にいいんですよ、
0: はい、
1: リハーサルの日にやって、はいはい、そのセットを持って全国回れるんだったらまだいいけども、1回しかやらないんで。
0: そうですよね。
1: 最初で最後なんで、
0: 創業祭ですから、はい、ぜひご期待いただきたいと思います。いや、
1: これは見逃さないでください。
0: 楽しみですね。でもね、
1: ぜひ
0: ね、今までのヒストリーはもちろん、そして等身大の竹本さんの魅力、何か未来を感じさせてくれるような、そんな場面もありそうですから、ぜひね、足を運んでみてください。
1: いつまでね、足腰元気か知らんからね
0: なんか SS 席がリハーサル見学、楽屋訪問、記念撮影、記念品がついた素晴らしいゴージャスなお席がありました。 こちらも完売、ソールドアウトです。それ以外、それ以外って言うとあれですけど、
1: S 席ですね。
0: S 席でぜひ皆さん、
1: プレジャープレジャーってね、はい、行かれたことない方はちょっとイメージがつきづらいかもしれないんですけども、はいはい、普通のコンサート会場とはちょっと違うんですよ、うん、
0: 昔映画館だったんですよね。
1: そうなんです。だから映画館だからシートがいいの、
0: は
1: い、
0: そうなんですよ。
1: シートが良くて、はい、いわゆるだからすり鉢状になってるんで、座ってて普通によく見えるっていうね、
0: 座り心地が良いね、はい、
1: とこです。
0: リクライニングしそうな、そんなシート、居心地のいい会場だと思いますので、はい、ぜひね、たくさんの方に
1: お待ちしております。
0: ご参加いただきたいと思います、じゃあメッセージご紹介しましょう。時間まで、ともちさん、
1: はい、
0: 二足のわらじではありませんが、15年くらい前にホテルのフロントマンをしていた頃に、某公共放送の長寿ラジオ番組に通信員として地域の話題を送っていました。なんとか特派員とかありますよね。
1: はいはいはい、
0: 当時系列のテレビで明るい農村という番組があって、
1: ありましたね、
0: 地域のレポーターのオファーを受けて一度出演させていただいたことがありました。あとは、同僚、同い年の同僚が二足のわらじを履いており、セミプロのモノマネ芸人やってる人がいるんです。
1: セミプロのモノマネ芸人
0: いや、ねえ、どういうことなんでしょうね。セミプロ、何をもってしてプロなのかっていうね、
1: まあ、よく分からんすけど ね
0: そこは微妙ですけど、まあまあ趣味が高じて、
1: なるほど、
0: ちょっとお客様がいらっしゃるとこでもなんか披露してるってことなんですかね。
1: そうかもしれないです
0: ね。じゃあメッセージお願いいたします。
1: はい、これは太田川さん、ありがとうございます、はい、私は職業はトラックドライバー、でした。仕事終わりにいつも屋台のラーメン屋で夕食を食べて自宅に帰っておりました、
0: はい、
1: 忙しい時にはよく手伝っておりました、そのラーメン屋さんをね、
0: はいはい、
1: ある時大将が骨足を骨折してしまい、屋台に立てなくなって、しばらく屋台を休む予定だったけど、大将が家で仕込みをするから屋台を開けてほしいと言われた、トラックドライバー

0: 大田川さん、屋台を開けてほしい、
1: ねえ。
0: 大丈夫だったんか。
1: いや、その大将が勇気あるものは大丈夫ですよね。
0: 1日20杯分の仕込みをしてもらって2ヶ月ぐらいトラックドライバーやりながら屋台のラーメンをやったことある。大丈夫なんかこれ。
1: それは
0: 体力的に大丈夫なんかね。いつもの常連さんなども協力してもらって毎日目標の20杯売ることができました。素晴らしい。
1: まあ個人店でね、怪我された大将もやっぱ収入ないと困っちゃいます
0: からね。屋台だからね。でも最近屋台見ないね。
1: 確かに
0: 屋台、昔ね、
1: 夜泣きそばっていうのかな、
0: そうそうそう、ね、チャルメラのね、音をさせながらよく来てましたけど、
1: 来ましたけどね、見かけないですね。
0: 最近見かけないよね、やっぱりいろいろな、なんかいろいろ
1: あるのかな。
0: 焼き芋屋とかも最近ないじゃないですか。軽トラでね、
1: そうそうそう、
0: 来てね、あの気がついた時にはどっか行っちゃってるやつ。
1: ありますよね。なんか人力だとね、絶対見つけられるんだけどっていうね。
0: 軽トラだとね、すっごい
1: あっという間ですからね。
0: 最近だからそれの代わりにスーパーとかの入り口に焼き芋屋さんがあるじゃないですか。
1: あります。遠赤外線とかでね、売ってたりとかね。
0: なんかね、人情どこ行っちゃうんだろうなみたいな感じがしますけどもね。
1: 人と人との触れ合いとかね、関わりがなんか本当少なくなりましたよね。
0: だからね、その流しのラ、まあ、いわゆるラーメン屋、屋台のラーメン屋さん、私、はいはい、あの九州ですから、はい、あの博多とかね、
1: 福岡ね、
0: そういうとこ行ったらもうすごくたくさんあるんですよ、はい、うん、だから、まあ、気にされる人はね、そのあ衛生的に大丈夫なのとか、
1: あれバケツで洗ってるみたいな、ね、
0: バケツで洗うみたいな、そういうの気にするかもしれないですけど、はいはい、まあ昭和の子たちはその辺普通でしたから、
1: うん、だって哺乳瓶とかだって昔はお湯でシャシャシャでしたけど、
0: うん、今さ最近違う、なんか違うらしいやん。
1: なんかね、あの、うん、お薬みたいの入れて電子レンジでね、そうそう、チンしたり
0: ミルトンとかだっけ、
1: そう、
0: なんかね、そういうのでね、やるみたいだけども、
1: ね、
0: まあね、その母乳の方とね、はい、その哺乳瓶の、はいはい、まあ、うちは、まあ、看護でしたから、
1: うん、
0: 両方とも、すごい良かったんですけれども、哺乳瓶の人たち大変だよね。
1: いや大変だと思う。
0: だと思う。
1: もうあの、まあ、煮沸もしてたかな、昭和の頃は。でも、うん、あんなお薬でも衛生的にちょっと敏感になりすぎてる感は、ね、
0: そうなんですよ、
1: あったりするんですよ ね。
0: まあまあ、ね、いろいろありますけれども、はい、だからそういったその屋台とかそういったものが、うん、なんかこう最近本当に見られなくなりました。
1: いや、気迫になってるのかな。ラジオネームペケドンさん、
0: はい、
1: 以前サラリーマンをやりつつ友人に頼まれて断りきれずやったのが代行運転のドライバー。
0: 代行、
1: うん、日中は普通に仕事をやってからだったので、うん、眠さとの戦いでした。危ないんだ、眠い代行運転の人って嫌だよね。でも普通の暮らしをしていたら分からないヒューマンウォッチングになりました。
0: あ、なるほど。
1: タクシーの運転手さんとかも、うん、あるのかな。
0: あ、それは聞くね。
1: そうですね、
0: なんかあの酔っ払ってね、うんうん、酔っ払った時に出る本音。
1: あ、そうそうそう、
0: うん、まあ、でもあの私いつも思ってるんですけど、はい、酔っていや、あの時は酔っ払ってって、でも酔って口に出た言葉ってのは本心ですから。
1: そうですね。
0: これ間違いなく本心ですから。
1: 酒の力でとかね。
0: 酒の力じゃなくて本心ですから。
1: 本心です。本心が出ただけですからね。あの今までこう
0: 今までぐっとこらえてただけだから。
1: そうそう、嘘で固めてたところ
0: が、こんな風に思ってるんだこの人はみたいになるじゃないですか。
1: ありますね、本音が出ちゃ う。
0: 気をつけよう、
1: ね、気をつけよう、
0: 気をつけよう。
1: 気をつけてください。
0: まっすぐに生きよう。
1: まっすぐに生きてらっしゃると思います。
0: 真っ直ぐに
1: 生きよう。メッセージお願いします。
0: ね、これはね、ビーチボーイさん、ありがとう、はい、うん、職場は社員の多くが地元の出身で地域とのつながりが強く、社員の何人かは地域の消防団に所属しています。
1: 消防団
0: はね、大切ですけど大変なんですね、これね、はい、職場ではいつも気のいいお兄さんやおじさんが年始の出初め式や放水式、
1: はい、
0: 消防団の服に身を包みキリッとした姿を見るといつもの作業服姿と違ってかっこいいなと思ってしまいますというね、そういう二刀流。
1: そうですね、
0: まあ、あ、でも、まあ、その消防団とかね、今、はい、いろんな団がありますけれども、うんうん、まあ、うちの方だと自警団ってなったんですよ。
1: 自警団ってありましたね。
0: 自警団があって、はいはい、消防団があって、消防署があるじゃないですか、うん、はい、 で自警団の仕事が何をするかって言ったら、はいはい、消し残りがまた火がつかないかをじーっと観察するっていう、片付けるだけ、でも片付けるだけじゃかわいそうだなとか思う。

0: うし、
1: まあでもやっぱ大切な
0: 大切な仕事なんですよ、
1: お役目役割なんでしょうね、うん、そういう方がいるから
0: 消防団だけでいいじゃんみたいなこと言ってる人もいますけれども ね、
1: う
0: ん、
1: まあだからね、ボランティアとかそういうので頑張ってらっしゃる方もいますよ ね。さあそれではもうそろそろラストナンバーをお送りするお時間となりました、はい、
0: あ、そんな経っちゃったのね、
1: はい、あっという間に72年リリースです、はい、あの第一勧業銀行の銀行員でいらっしゃいました。そして音楽業界でもね活躍をなさってましたけれども、竹本さんのとっておきの君もこの方の作詞ということで、
0: そうですね、はい、二度とない時には詞曲ですからね、
1: あ、そうですよね、うん、ラストナンバーお送りしましょう。小倉慶、大いなる旅路。

お時間まで皆さんからいただいたメッセージご紹介しましょう。ゴエモンさん、我が職場の松さん、犯罪や非行を起こした人たちの立ち直りを支援する保護司と地元自治会の役員をやっています。口癖はいつかいいことあるよ、自分の成長のためにやっているです。2つとももう15年ほどされているそうです。銀行マンさん、市民青年貢献人になるため昨年5月より法律事務所のほかに社協の生活支援員を月1時間のダブルワークでやっていました。今年3月末で2度目の定年を迎え失職中です。ということで、人のためにやっぱり頑張ってらっしゃる方もね、たくさんいらっしゃいます。ふうみんさん、中学生の姪っ子のもう一つの顔がおはキッズ、テレビ東京のおはスタに4月から出演しているんだそうです。すごい。三島のペタンクおじさん、それからあんちゃん、今日来てください。

さってますね。ありがとうございます。群馬のみちこさん、まこさん、トラパパ、ラジオネーム自動ドアさん、七尾のパープルおばちゃん、ラジオネームひろちゃりさん、世田谷区のアーモンドチョコさん、スワコッコさん、リプルさん、リズさん、ほかたくさんのメッセージをいただきました。来週も待ってます。

0: 竹本孝之さんをお迎えしてお送りしてきました今週のあのグラ、いかがでしたでしょうか。はい、ラストにライブのご案内です。クロスローズオブライフツアー2026、5月の23、24、6月の13、14、愛知、三重、福岡で行われます。はい、そして6月21日にはご自宅のスタジオからの父の日スペシャル配信ライブ、はい、ホワイトローズとイエローローズ、これググっていただくと意味がわかりますので、はい、アーカイブもご覧いただけるようです。そして7月20日月曜日祝日、東京渋谷プレジャープレジャーにてデビュー45周年記念ライブ創業祭が行われます。はい、ぜひこちらも足を運んでいただきましょう。詳しくは公式サイトをご覧ください。今日は竹本さん、長丁場本当にありがとうございました。
1: はい、とんでもございません。
0: 楽しかったです、
1: ね、なんか久々に東京タワー来られて、
0: ね、本当ですね、
1: 楽しかったです。ありがとうございました。
0: またぜひ遊びにいらしてください。今週のゲスト、竹本孝之さんでした。ありがとうございました。来週も半蔵門からの生放送、高坂みゆきさんをゲストにお迎えします。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料

料、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 大きな災害が発生するとニュースで災害救助法を適用と出てきますよね。この災害救助法、具体的にはどういった法律なんですか？
2: はい、災害救助法は大きな災害が発生したとき、国や自治体が被災者をすぐ守るための法律なんです。まあ、家が壊れたり住めなくなった人たちを守るために避難所を設けたり食べ物や水を届けたりするんです。
1: なるほど、災害発生後すぐ動けるような法律なんですね。
2: はい、この法律の大きな特徴は職権救助という考え方なんです。これは被災者が助けてくださいと声を上げなくても都道府県知事が自分の判断で救助を始められる仕組みなんです。まあ、つまり時間をかけずに人命を守るということができるんですね。
1: 職権救助というのはスピードが命の災害時にはとても心強い制度ですね。
2: はい、そのおかげで避難所の開設や応急仮設住宅の提供も早く行われるようになるんです。応急仮設住宅は、家を失った人が一時的に暮らせる場所で、阪神・淡路大震災や東日本大震災でも多くの方がここで生活再建をする第一歩を踏み出したということがあったんですね。
1: そう聞きますと法律が人を守る仕組みとして生きていることが分かりますね。
2: そうなんです。また食料や飲料水の供給、医療や助産、学用品の支給なども全てこの法律に基づいて行われるんです。つまり災害救助法は被災者の生活を守るための総合的な支えでもあるんです。さらに被災地では国、自治体、自衛隊、日本赤十字社などが連携して行動することになっているんです。
1: なるほど、被災者の生活を守るために社会全体が動く仕組みなんですね。
2: はい、ただ1947年に制定された法律のため人々の生活様式や支援ニーズが大きく変化しているにもかかわらず今の時代に合っていないという側面も指摘されているんです。私たち一人一人がこうした法律を知ってより良くしていくように声を上げていくということも大切なんです。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 水回り、住宅設備機器、給湯器のことならすべて高松にお任せください。株式会社高松が4時をお知らせいたします。
1: 音楽にはアロコロが詰まってる。始まりますよ。イエイイエイイエイ。ブルーノマイズ、踊る準備はできてますか？プレイヤーズ、夕方レディオ、皆さんこんにちは。サタデースーパーレジェンド、ディスクジョッキーのアーチです。1週間今週もお疲れ様でした。いいことがあった人も、今一歩だった人も、音楽でパワーを。24カラッツマジック、ぐるぐる巻きさんのリクエスト、ブルーノマーズ

Radio Live Saturday Super Legend。改めましてこんにちは、サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。この番組は全国のコミュニティ FM を結んでレジェンドと呼ぶにふさわしい洋楽アーティストのリクエストに生放送でお答えしている洋楽のリクエスト番組です。ラジオで聞きたいなあの曲と思う、あなたが思うレジェンドな洋楽ナンバーがありました。

ぜひリクエストをお送りください。生放送です。お答えしていきたいと思います。さあ今日は5月16日土曜日ですね。夕方4時を回りました。皆さんお元気でしょうか。東京はね、まあ、来週半ばぐらいまでですかね、夏日が続くということで、今日はちょうどその、まあ、真ん中ぐらいに当たるんですかね、折り返しみたいな感じなのかな。朝からいい天気で、空気もねあったかいんですよ。で太陽照ってるんで、もう暑いぐらいですね。夏日というね。まあでも奄美大島、先々週ぐらいでしたっけ、もう梅雨入りしたなんてね発表されてましたが、まあだから梅雨の前のねこの暑い日を楽しもうかなとね、そんな感じです。今週僕はですね髪の毛を切ってきまして、まあ暑くなるのでねちょうど良かったなっていうぐらいさっぱりしてきました。もう後ろの方はねソフト刈り上げぐらいかなりね短くしてきたんですけども、これね面白いのは、切っていただいている方は僕がもう大変お世話になってるよく知ってる方なんですね。まあなので余計そうなんですけど、2人ともすごいおしゃべりが好きなんですよ。ものすごいしゃべる。で髪の毛でそう切らないじゃないですか。だからたまに会うからお互いに今までの報告をうわーするんですよ。だからそういうのありますよね。でお互いわーってしゃべる、めちゃくちゃしゃべるんですよ。だからカットの終わりが、まあ普通だったらね、まあここ切ってここ切って、まあ大体最後こう整えて OK 終わりました、いかがでしょうかっていうふうに終わるのがまあ散髪ですけども、僕らちょっと違うんですよ。ある程度切ったらもうずっと喋ってるんで、喋りのいいところ、切りのいいところで、じゃあ今日はこの辺でと終わるっていう。だなんかこれ、あれ髪型完璧なのかどうなのかよくわからないっていうね、なんかそんなちょっと面白い関係なんですよね。だ実際に今回切ったのはまあ、もみあげがね左右長さが違うんですよ。僕も気づかなかった。その時もおしゃべりに夢中なんで全然分からなかったんですけど、家帰ってきてよく見たらもう長さがね違うっていう面白い2人だなと思いましたが、皆さんどうですか、髪の毛切ってる時って結構しゃべります、どんな感じですか。やっぱね恥ずかしくて何喋っていいか分かんないっていうのもあるからね、ずっと黙ってるっていう方もねいるんじゃないかなと思いますけどもね、どうでしょうか。さあそしてスポーツ界はサッカーのワールドカップ2026日本代表選手発表されましたね。最強メンバーと言われている26名です。まあ残念ながら三笘選手はね怪我で選ばれずでしたが、長友選手がアジア初の5大会連続出場というね早くも記録を作りましたよ。すごいですね。いよいよアメリカ時間の6月12日にロサンゼルスのスタジアムで開幕するんですが、今回のこの FIFA ワールドカップは音楽好きにも注目の試合となりましたね。まずケイティ・ペリーが選ばれて、その他フィーチャー、タイラー、リサ、アニッタなどによる豪華なオープニングパフォーマンスが見られます。そして今年からですよ、決勝で初のサッカーの試合でハーフタイムショーを行うことが決定しました。すごい。コールドプレイのクリス・マーティンがキュレーションを務めてハーフタイムショー第1回目を飾るのはあのマドンナ、シャキーラ、そして BTS です。ここで来たか BTS というね、そんな感じがしますが楽しみですね。スポーツ専門配信、サービスのダゾーンまたは NHK で、ね、放送されるということなので、このねショーも含め試合も応援して楽しんでいきましょう。さあ、番組では5時台にサタレジェフォンコールという、聞いていただいている方と電話をつなぐ生電話のコーナーがあります。生放送出てもいいよという方がいらっしゃいましたら、ぜひ電話番号を教えてください。こちらから逆電話をしたいと思います。電話をかけるのはだいたい夕方5時15分前後に、かけたいなと思ってます。その時間に出ていただける方、ぜひ電話番号を記載の上、あとリクエストにもお答えしたいので、アーティスト名とラジオでかけたい曲名を書いてメールとファックスで送りください。メールの場合が ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902 でお待ちしています。 X のポストでのつぶやきもお待ちしています。ただこちらには電話番号を書かないようにお願いします。

X の場合はハッシュタグカタカナサタレジェでつぶやいてください。ではもみあげの長さが違う DJ8 が5時29分まで生放送でリクエストでエンジョイヨータイム。

お届けしましたオリビア・ニュートン・ジョン Take Me Home Country Road、 出雲の旅人さんのリクエストに代わっては、先月の中頃ジャパンツアーを行いましたザ・ブラック・クローズのリクエスト、ストーンズのカバーとか披露したようですね。ブルージエルさんからのリクエストをお答えしましょう。プロフェイン・プロフェシー。

0: Radio Live Saturday Super Legend。
1: 先日の母の日は皆さんお母さんに感謝は伝えられましたでしょうか。いやー、やっぱできなかったなーという方、まあ母の日じゃなくてもね、いつでもいいと思います。その方がね、喜びがまた逆に増すかもしれませんよね。ゆずじじさんのリクエストです。 A song for mama, boys to men。

0: サタデースーパーニュース
1: DJ アーチがお届けしています。サタデースーパーレジェンド、ここからの時間は音楽ニュースサイト NME ジャパンやアマスなどの情報をもとに、今週入ってきたレジェンドアーティストに関わるさまざまなニュースをお伝えするサタデースーパーニュース。まずはこちら。エルトン・ジョンが目の感染症による視力低下の影響で長年続けてきた作曲スタイルを変えざるを得なかったと明かしています。これは先日5月9日にカナダのトロントで行われた芸術を通じて人間の在り方を豊かにした生涯にわたる独自の貢献を成し遂げた人物を称えるグレン・グールド賞を受賞したエルトンが、その授賞式のスピーチで明かしたものです。最近目の調子が悪くてね、いつもは歌詞を見ながら曲を書くんだけど、今はそのやり方ができないから正直ちょっと困ってるよ。まずメロディーを書き、それから歌詞を書く。そんなことは今まで一度もやったことがなかった。今ちょうどアルバムを作り終えたところで、これまで自分が作ってきたどの作品とも違うよ。でも80歳にして音楽を作るための新たなチャンスを与えてくれたので、この作品には本当にワクワクしている。エルトンは2024年の夏に重度の目の感染症を患い、それから約1年後に受けたインタビューの中では、右目は見えず左目もあまり良くないと話していました。ブラックサバスのギーザーバトラーはデビー・ギブソンとともにアメリカ・ウィスコンシン州にある医療研究用の犬の繁殖施設からビーグル犬を救出する活動に参加しています。この活動はギーザーバトラーがスポークスマンを務める人道的経済センターが主導で、デビー・ギブソンがスポークスマンを務めるビーグル・フリーダム・プロジェクトやウィスコンシン・パピーミル・プロジェクトなどの非営利団体が参加しています。先月は数百人の活動家がビーグルを救出しようとしましたが、法執行機関が催涙ガスやペッパースプレー、ゴム弾を使用し阻止、27人が逮捕されています。この施設リッジランファームズは動物虐待や残虐行為の疑いがあると活動家たちから非難されていますが、リッジランファームズ側はそれを認めず、しかし今回動物虐待容疑での起訴を回避する合意の一環として1500匹のビーグル犬の解放に同意しました。バトラーはこの救出活動について、動物を苦しめなくてもより良い科学を

0: 追求できるという認識が高まっている証でもある。またギブソンはこれは人々の意識の変化を象徴する取り組みですと語っています。パロディ音楽家として有名なアルヤン・コビックのレパートリーの中からえりすぐったパロディ曲をフィーチャーしたブロードウェイミュージカルが制作されています。タイトルは Dare to be Stupid The Weird Al Musical。 ビートイットのパロディ Eat It やライカバージンのパロディ Like a Surgeon、 スメルズ・ライク・ティーン・スピリットのパロディのスメルズ・ライク・ニルバーナなどが含まれます。脚本はビートルジュースのスコット・アンソニーコンビとアリアン・コビック本人が手掛け、演出はムーラン・ルージュ・ザ・ミュージカルのアレックス・ティンバースが担当。中年になった頃からずっとニューヨークの演劇コミュニティの一員になりたいと思っていたんだとアリアン・コビックが語っています。詳細は追って発表される予定です。今週の注目のニュースはアルヤン・コビックのミュージカルですかね。曲をパロディカバーしているアルヤン・コビックの曲を使ったミュージカルということで、どういう内容になるのかがちょっと楽しみですよね。まあ、まだやるぞということと、曲はこの辺りを使用しますという情報しか流れてないのでちょっとわからないんですね。例えばね、マイケル・ジャクソンのビート・イットをパロディーして、イート・イットっていう食べるっていう歌詞に変えてるんですけど、そういうのをパフォーマンスでやるってことですかね。やたらと食うみたいなどうなんですかね。だからそこが、ね、想像がつかなくてね、ちょっとそういう意味でもね楽しみでありますね。もしやるならばね、ぜひ日本でもねやってほしいな。アルヤン・コビック自体もねやっぱ生で見てみたいですしね、もしやるときはぜひ日本に。
1: ハイパーラディオサタデースーパーレジェンド。

時刻は4時27分今30秒を回ったところです。生放送でお届けしています。 DJ アーチのサタデイスーパーレジェンド、洋楽のリクエスト番組です。ラジオで聞いてみたいというリクエスト、ラジオ洋楽ナンバーがありましたらぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。5時台にはラジオを聞いていただいているあなたと電話をつなぐコーナーもあります。サタレジェフォンコールという、毎週ねたくさんの電話番号を送っていただいて、います。皆さん本当にありがとうございます。ただ一人しかねお電話つながないので、いやなかなかつながらない、かからないなと思っている方たくさんいらっしゃると思います。海外のね方もいらっしゃいますから。でもそこは、必ず皆さんにかけたいなと思ってますので、順番で言うと随分先になる方もいらっしゃると思うんですけども、必ずかけたいなと思ってますので、ぜひね、めげずに、まあ、めげずにって僕が言う言葉じゃないですけどもね、一報ください。よろしくお願いします。電話番号ね送ってください。お待ちしています。リクエストとともにメール ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902、 X のポストはハッシュタグなどカタカナサタラジェでつぶやいてください。お待ちしています。海外の、ね、方も僕はもちろん同じようにラジオを聞いていただいている方だと思ってますから、かけたいなと思ってますしね、もうとにかく聞いていただいている方かけたいなと思ってますから、ぜひお送りください。お待ちしています。今日はサッカーワールドカップの話をしましたら、早速ねこういったメッセージいただきました。若菜さんから、サッカーでハーフタイムショーいまいちピンとこないなっていう、まあまあ第1回目ですしね、確かにどうなんですかね。なんか急にどれぐらい前からこの話ってあったのかな、ハーフタイムショーやろうかっていうね、なんか僕は急になんか湧き上がってきたように思いますけどもね。どうですか皆さんは、サッカーのハーフタイムショーは。ぐっと気温が暑くなってきているので、こんなメッセージ、パメさんから、最近灼熱地獄の熊本、今日も暑いですという、ベランダ片付け小休止、エアコン効いた室内でアーチさんのトークやレジェンダーさんたちのお便りリクエストを楽しませていただきますね。届いています、ありがとうございます。エアコンね、掃除しました、どうですか。うちねエアコン一回も掃除してないんですよ。最近ちょっとオイニーがだんだんねきつくなってきたなと思って、クリーニング呼びたいなと思ってるんですけど、皆さんしてます？エアコンのクリーニングって。よくねテレビの CM とかでやってて、根こそぎね汚れを落としてるから、あ気持ちよさそうだなと思ってるんですけども、まだやってないんですよ。だから今年はねやろうかなと思ってましてね。ねやっぱり綺麗にして綺麗な空気出したいですもんね。毎回やっぱりまずその冬暖房で使ったそのまま今度冷房をつけてっていうその空気を出すからね、まあ、お金かかっちゃいますけどね。やっぱりきれいにしてね使いたいなと思いますよね。話はガラッと変わって、よくニュースで走ってるトラック、家畜を動物を積んでるトラックが事故を起こして、豚が道路上にとか牛が道路上にっていうね、そんなニュースたまにね見かけませんか。今度はこんな生き物です。共同通信によりますと、アメリカ南部テネシー州の高速道路でミツバチ100万匹を積んだトラックが事故を起こして蜂が野に放たれました。現地メディアによりますと、怪我人はいませんでしたが、道路は一時閉鎖され、当局者が運転手らに車内に留まり窓を閉めるように注意喚起をしました。確かにそうじゃないとねブーンと入ってきますから、こう怖いですよね。一連の騒動について SNS では、蜂の羽音、羽音から転じて話題をさらう意味になったバズるという言葉を使い、街で蜂がバズったとからかう投稿もありましたというニュースでした。蜂が100万匹飛びました。これはなかなか、まあまだねミツバチでよかったなっていうところはちょっとありますけどね。スズメバチだとね
クマンバシとかね、ちょっと怖いですよね。アブとかね。これでもあれですよね、ミツバチを運んでるってことは多分蜂だけじゃないでしょうね。やっぱりこう蜂蜜たっぷりの巣もあって、巣箱ごと運んでるのを僕は想像してるので、となると道路上に蜂蜜がドワーみたいなことでもあるのかな、これは。するとね、道路復旧までがこれはまた大変ですよ。ベタベタ、そこ車通ったらベタベタみたいな、急に速度止まっちゃうとかね、事故起こしちゃったりもねするしね。早く取らないと今度アリが寄ってくるみたいな、そんなのもねありそうですよね。アリの大群が今度行列作ってみたいなね、二次被害もねちょっと大変そうですね。はい、リクエスト皆さんたくさんありがとうございます。5時29分までねたくさんのリクエストをお答えしていきたいと思います。さっきお母さんへの感謝の気持ち伝えられましたかというお話をしましたが、お母さんの話、こんなリクエスト&メッセージ、コットンベージュさんから。母が大切に育てていたバラ、母が亡くなってからは見ると思い出すのが辛くて一度は根元から切ってしまいましたが、それでも成長して花を咲かせてくれているバラに情が湧き、それからは大切に育てて毎年母の日に母の仏壇の前に供えていました。ですが今年は残念ながら花を見れなくなってしまいました。何者かに全て刈り取られてしまいました。花が咲いて庭にバラのいい香りがするのを楽しみにしていたのにとても残念です。そんな人いるんだ。まあでも理由はわからなかったらね、まあ買っちゃう。でもお庭にこれ咲いてた花だって書いてあるんですよね。いやーちょっとね辛いですね。お母さんが植えてくれた花でね、え根元から切ったけどそれでも力強く咲いてくれるっていう、なんかね嬉しいですよねそこってね。でもそれが亡くなってしまったっていうことは、まあ前向きに考えてね、そろそろ一人立ちをしなさいってお母さんが言ってくれてるのかなとかね、よく考えてね、よく考えたいですよね。突然の出来事だからね、ひょっとしたらそういうメッセージなのかな、どうなんですかね。花を摘んだ人がお母さんだったかもしれないとかね、成長をねしなさいみたいなね。まあでも成長は見守ってくれてると思いますよ、コットンベージュさん。リクエストお願いしますといただいた、この曲こう歌ってます。愛は花だと思う、あなたはその種だと思う、思い出してほしい、冬に雪の下に横たわる、春に太陽の愛を浴びてバラの花を咲かせる種の言葉。

たくさんのメッセージ皆さんありがとうございます。今日僕が散髪をしましたと言ったら、長野のわさびマンさんからメッセージ、散髪するとき皆さんは結構おしゃべりする方ですかと僕が聞きましたら、寝ちゃうかもときました。なるほど、それもありますね。なんか唯一の休憩時間と思って言ってたとき僕ありました。本当はね、危ないんですけどね、コクコクコうどうとしちゃうとね、ハサミ持ってますからね。でもね、眠くなるんですよあれ。なんか頭触られてるとね、気持ちいいのかな。わさびマンさんから、髪の毛触られると眠くなりませんかとね。もちろんおしゃべりする時もあるんですけども、睡魔に負けることがあるんだよな。自分は床屋さん派なのですけど、散髪かシェービングでてきめんに眠くなるあー、シェービングね、これ女性の方あんま分かんないでしょうね。仰向けに寝るし、あのね、なんだろうな、あのふわふわした泡を口の周りにつけられるんですよ。ほんのりね、あったかかったような記憶があるな。最近ちょっと僕いつも美容室行ってるからちょっと忘れちゃいましたけど、ふわふわの泡でね、口の周りつけられて、で優しくね、カミソリでさーさーってやられる。あんなに刃物が近いのに眠くなるっていうのは、あれ面白い現象ですよね。確かにね。徳島の本庄さんからは、サッカーのハーフタイムショーについていただきました。以前2年前ぐらいかな、アースさんが番組

の中で次のワールドカップでハーフタイムショーをやるかもしれないと話題にしてませんでしたか。確かサッカーはハーフタイムが短いとか、初めての試みになるので選手のモチベーションの保ち方が困ってるのではとか、ネイマールさんは賛成派の意見を持ってるとか話題にしてましたよ。あ、そうですそうです、おっしゃる通り、そうなんですよね。そうだから、ね、アメフトのハーフタイムショーはもう本当におなじみになっているのであれなんですけど、どうなんですかね、選手としてやっぱり前半後半の間のこの気持ちのモチベーションのキープの仕方っていうのはね、え体が冷めても良くないしね。そうだからサッカーの場合は短いかもとね言われていましたけどもね、どうなんだろうな。でもなんか音楽ファンとしては単純にまず見れるのはちょっと嬉しいなと思っちゃうとこがありますけどもね、はい。音楽ファンからたくさんのリクエスト今日も皆さんありがとうございます。こんなメッセージリクエストいただきました。まずはザ・ロッキンマジックプロ3さんから、スペインのライブでクラプトンレコード投げられた、なんちゅうことすんねん、反イギリスなんかな。足もたくさんライブ若い時行ったが、んなエピあらへんわ、リクエストよろしくとねいただいてます、ありがとうございます。実はですね、デジパパさん、大分のデジパパさんからも来てますよ。怒ってますっていう件名でね届いてます。アースさん、私怒ってます。そうです、クラプトンに起こったスペインマドリードでの出来事、御年81歳のレジェンドエリック・クラプトンさんにレコードを投げつけるとはひどすぎて言葉になりません。もし当たりどころが悪かったら大変なことになってましたよ。クラプトンファンの私としては怒りが収まりません。そうですね、実はねちょっと今名前ど忘れしちゃったんですが、先週ですよ、携帯電話をライブ中に投げられて頭に当たって脳震盪を起こしたアーティストいたんですよ先週ね。ライブやってるのにね、本当にね。詳しくはアーチさんが説明してくれると思うのでここには書きませんが、クラプトンにじゃなくても人に物を投げつけるなんて許せませんよね。20年ぶりのスペイン公演、多くのファンが待ち望んでいたに違いありません。なのに一人の愚かな行動でたくさんのファンが悲しい思いをしました。この暴挙でアンコールのこの曲をやらずに終了、ファンとしては1曲1分1秒でも長く見て聴いていたいんです。そこにいたファンの方たちに送ります。エリック・クラプトン、 Before You Accuse Me.

0: Right here. Saturday. Super Legend.
1: DJ アーチがお送りしています。サタデースーパーレジェンド4時台でお別れの方、ここまで聞いていただいてありがとうございました。この後放送は5時20分

9分まで続きます、アプリ JCBA サイマルラジオまたはレディモで聞くことができますから、ぜひそのアプリの中の放送局、各放送局でこの番組が放送されているのをチェックしていただいて、ぜひよかったら一緒にご時代も楽しんでください。よろしくお願いします。そしてご時代はで今番組を聞いていただいたら、あと電話をつなぐコーナーがあります。出てもいいよという方がいらっしゃいましたら、メールかファックスで電話番号を教えてください。そしてリクエストナンバーもね書いてください。 ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902 でお待ちしています。では4時台のラストナンバーいきましょう。ガッチャンさんからです。今年のゴールデンウィークは帰省を兼ねて福岡から佐賀、山口、そして熊本、死ぬまでにもう一度会っておきたい人を訪ねるツアーをしましたとね、いただきました。どうでしたか、いい旅でしたか。まあ、なんかねちょっと大げさに聞こえるけど、でも本当はね日々そう思ってそう考えながらね旅したりとか人に会うのがいいですよね。そんなガッチャンさんからのこの曲で4時台ラスト、ボブ・マリー、Could You Be Love。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーの味でした。ではこの後5時台に。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約束

Freedom Saturday Super Legend。いやーもうほんと怖い、これどういうことなんでしょうか。この番組生放送でね、生放送で、僕一人でねワンオペでやらせていただいてるんですけれども、なのでまあ音楽出したりも僕がやるし、いただくリクエストメッセージも僕がパソコン横に置いて、その中からこう、チョイスしてね、皆さんのメッセージチェックしてチョイスしてってやってるんですね。X もねたくさんメッセージいただくので X も立ち上げてやってるんですけど、突然何にもやってないのにログアウトしてる時ないですか。これね X に限らず Google も何にもしてないのにログアウトしてます、ログインしてくださいってなるのよ。もうまあいいけどね、安全のためにとか考えたらまあまあいいけど、生放送中はやめてもうあたふたするのよ、もうほんと大変なんだこれ。今急に X がログアウトしてますけどみたいになってね、びっくりしました。はい、ということで DJ アーチがワンマンで、生放送でお送りしています、サタデースーパーレジェンド5時台後半戦いきたいと思います。サッカーワールドカップの話をしてるんですが、サッカーに関するニュースこんなのありましたよ。イギリス南東部ハートフォードジャー土砂ハートフォードシャーで完全に組み立てた状態のサッカーゴールを固定せずに車の上に乗せていたため運転手に罰金が課せられました。現地メディアによりますと、イギリスでは不安定な荷物を乗せる運転は違法で、いやこれイギリスだけじゃないじゃないですかね、違法にした方がいいですよね。罰金は120ポンド日本円でおよそ2万6000円でした。警察はサッカーに絡めて運転手が危険な走行でオウンゴールだなと指摘していますっていうこの最後の一言いらなくないですかこれ警察がこういうこと言うみたいなまあいいのか、ユーモアさがあってね、ユーモアさも大切ですからね。運転手が危険な走行でオウンゴールでしたっていうお上手みたいなね。はい、ということで、いや固定しないのはダメですよねこれはね。基本やっぱりねダメですよね。でも人間ってのは面白いもんでね、ひょっとしたらワンチャンいけるんじゃないかってなんか思っちゃう時があるのかな。なんか時折ありませんか、ありませんか、なんかね今ならこれいけちゃうかな、一瞬だしみたいなまあそういうの魔が差すっていうんですかね。はい、オウンゴールもねちょっと面白いですが、リクエストたくさんありがとうございます。この後いよいよ5時台には電話をつなぐコーナー終わります。サタレジェフォンコール、電話出てもいいよという方は5時15分頃に電話つなぎますから、電話番号を記載の上、かけてほしい、かけたいリクエストナンバー、アーティスト名を送ってください。メールかファックスをお待ちしています。メールの場合 ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp ファックスは東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 でお待ちしています。ファックスでもねリクエストいただけるんですよ、本当に嬉しい、ありがとうございます。DJ アーチ様というのは、これ前もお名前大丈夫かな、本名のままでよろしいですか、大丈夫ですか。東京都新宿梅木かおるさん、ありがとうございます。今回のリクエストは CCR Have You Ever Seen The Rain です。この曲反戦歌、ベトナム戦争かっこ閉じと捉えられていたこともあったとか、反戦歌って何と聞き返すぐらい平和な世の中になってほしいものですね。素敵な表現ですねこれね、戦争って何っていうね。競い合うのはいいんですよ、争うのは良くない、競い合うのはとてもいいと思います。だから運動会の1位2位を競い合うのは僕はいいかなと思うんですけど、まあちょっとまた話がねこれちょっとそれでいっちゃうので、反戦歌って何ってね聞き返すぐらい平和な世の中になってほしいと、このリクエスト

0: 実は今日、映画の舞台挨拶に行ってきました。アカネサス海という銃巡洋艦軍艦ハグロを描いた映画です。今日がハグロが沈没した日ということで今日舞台挨拶を、ね、させていただきました。軍艦の数だけ、飛行機の数だけ、人の数だけ悲しみがあります。忘れないにしましょうね。リクエストありがとうございました。クリデンスクリアウォーターリバイバルで Have you ever seen the rain? 雨は見たかいでした。
1: Yeah, more rock! More energy!

DJ アーチがお届けしていますサタデースーパーレジェンド。今週のこの時間はですね、いよいよ日本公開があと1ヶ月を切りましたね。マイケル・ジャクソンの伝記映画マイケルをより楽しく見られるようにお届けしています。プチマイケル特集をお届けしていきたいと思います。このマイケルといえば今でも鮮明に覚えてますね。歌が激うまの子供時代のジャクソン5にソロになったと思ったら、それ前に歩いてるのに後ろに行ってるって言ってね、世界を驚かせたあのムーンウォークかと思えば、集団で踊った踊りを見せつけたスリラーを披露して、しかもこの時は3分から5分のミュージックビデオが主流の時代、そんな中約14分という長尺で、それもしっかりとした物語仕立てになっているショートフィルムというのを作ったり、アルバムバッドではマイケルの曲が主題歌のパビリオンがあのディズニーランドにできたり、さらにはスムースクリミナルでは体が限界を超えた角度に斜めに傾くパフォーマンスで世間の度肝を抜きましたね。常に新しいものを提供して人々を魅了して大ヒットをさせてきたマイケル・ジャクソン。この今までのプチマイケル特集ではここまでのマイケルをご紹介してきました。そこで今週はその先です。この次に出したアルバム Dangerous をご紹介します。

当時の全米シングルヒットチャートで1位になっていたのがベルビブデボーのポイズンとかアンボーグのホールドオン、カラーミーバットのアイワナセクシーアップなどなど、その他ジョディシーとかメアリー・ジェイ・ブライチ、リサリサ&カルトジャム、さらには TLC など、ソウルとかリズム&ブルースが再注目されて、さらにそこにニュージャックスイングという新たなジャンルが誕生していました。それを仕掛けていたのがこのテディ・ライリーなんですね。マイケルのアルバムデンジャラスの中にそのテイストが色濃く出たのがこの曲でした。

ですね、このアルバムを発表した2年後の1993年、マイケルは右足を捻挫して踊れない時期があったんですね。なのでロサンゼルスで行われたソウルトレインアワードで椅子に座ったままこの曲 Remember the Time を歌ってパフォーマンスをしている映像があるんですね。 YouTube とかでね見れますから、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。あのマイケルがね椅子に座ってなんかねもうすごい悔しそうな感じもにじみ出てるんですよ。やっぱマイケルといえばね踊りですからね、悔しそうなそんな表情でもみんなを一生懸命楽しませようとしてる、そんなマイケルが見れます。ぜひよかったらねチェックしてみてください。このアルバムデンジャラスでは時代の流行サウンドをいち早く自分サウンドにして取り入れて、さらにメッセージ性も明確に世界に発信しました。肌の色ではない価値観を大切にしようと歌うブラックアホワイト、争いによって傷ついている世界を癒そうと歌ったヒールザワールドなど、愛で世界を癒そうというメッセージが今まで以上に込められたそんなアルバムでした。さらにゴスペルを基調として、絶望な時にあなたはそこにいてくれますかと人間の懺悔を歌ってるかのような力強いこの曲、

お届けしているのはマイケル・ジャクソン Will You Be There というナンバーです。マイケルは愛で世界を癒そうというアルバムとともにワールドツアーを敢行、世界中を回りました。東京ドームで行われたコンサートを僕もね見に行ったんですが、もうね会場に入った瞬間ですよ、僕がねすごい驚いた。まだコンサート始まってない、ただお客さんをこう入れている時間帯なのに会場中にすでに愛が溢れてるんですよ。もうねそれだけで涙が溢れてきたのよくね僕は覚えてます。しかしこの後マイケルはついに怒りが爆発します。妹のジャネット・ジャクソンとの共作共演で叫びというタイトルのスクリーム発表しましたね。世界の頂点に立つマイケルに向けられる視線は鋭くて、吹く風も強くて、時に悪意のある風も強く吹いていたんだと思います。一体世界のスーパースターにはどんな景色が見えていて、どんな気持ちだったんでしょうか。一体何が起きていたのか。プチマイケル特集もあと1回です。いよいよ6月12日に日本で公開されます。マイケル・ジャクソンの伝記映画マイケル、待ちましょう。以上プチマイケル特集でした。

0: 時刻は5時今16分にちょうどなったところです。生放送でお届けしています、 DJ アーチのサタデイスーパーレジェンド。さあやってきました、今聞いていただいているあなたと電話をつなぐコーナー、サタレサタジェサタジェじゃないサタレジェフォンコーン。反省します、はい、失礼しました。いやーやってきましたよ、ここ2週ぐらいはねお電話出ていただいて、つながってるのでね、よかったです。今週はどうなんでしょうか。これからいただいた電話番号に僕が逆電します。なので皆さん電話番号、あ、電話番号じゃない、電話、携帯電話、家電を、目の前に置いて、もしくは電話の前に立って、パソコンならパソコンの方前に立って準備しててくださいね。でこれからかけます。で、コール5回鳴っても出なかった場合は残念ながら今日は終了とさせていただきたいと思います。よろしいですか。なので集中してね、音が聞こえるようにしてくださいね、5回コールね。で、出ていただいた瞬間に僕が夕方というので、そしたらレディオレディオと返してください。夕方レディオとね、2人で続けて言いたいなと思います。この番組のねフレーズなのでぜひよろしくお願いします。さあでは行きましょう。さあつながるかな、行きたいと思います。誰にかかるのかお楽しみに。この方は、あれ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、間違えた、操作間違えました、これドキドキするんですよね。ちょっと待ってくださいね。あれなんでだろう、これかからないかな。はいよ、はいよ、はいの、はい、はいはいはいはいはいの、さあどうだ、来た、1回目、2回目、
1: もしもし、
0: はい、夕方
1: レディオ、
0: やったー来た
1: オーラーブエノスディアス。
0: わ、それはなんだなんだ、オーラーって言いました今。
1: オーラーブエノスディアス、
0: わ、
1: おはようございます。
0: おはようございます。それは何語でしょうか。
1: スペイン語です。
0: そうなんです、スペインに電話をしてみました。
1: お名前を、皆さんこんにちは、
0: お名前お願いします。
1: はい、はい、ラジオネームウキウキバルセロナです。
0: いやいつもありがとうございます。
1: いえいえ、こちらこそいつも楽しく土曜日の朝を迎えています、ありがとうございます。
0: そうなんだよね、今朝、
1: はい、
0: 何時ですか。
1: 朝10時20分ですね。
0: おー、あ、ってことは番組始まるときは朝9時。
1: そうですね、はい。なのでいつも市場に行ったり散歩したり、そう、ちょっとバタバタしてる時間なんですけども、できるだけ、
0: はいはい、
1: あの家にいられるようにしてます。
0: 曜日は一緒ですか、土曜日ですか。
1: はい、土曜日です。あ、土曜日の朝です。
0: そうなんだ。じゃあ
1: いつも7時間遅れを、はい、7時間遅れを取ってます、日本から。
0: もういきなりコミット話をお聞きしたいなと思うんですけど、まあ、もしあの答えられないだったら、はい、答えなくて結構ですけど、はい、なぜスペインにお住まいなんですか。
1: ですね、母がフリオイグレシアスのファンだったんですよね。
0: 嘘でしょ、それで本当それで追っかけてったのマジで。
1: 小さい頃はの刷り込まれたんですよ、はいはい、フリオイグレシアスに。
0: いいわよ、
1: うん、でもあの大学元英語、あの UK ロックが好きで、
0: はいはいはい、
1: イギリスに留学したかったんですけど、あの、まあ、あ、その前にあの受験に失敗しまして、スペイン学科に行ったんですよ大学。
0: なるほど、はいはい
1: はい、な、あの、なぜか、うん、で、あの、でも UK ロックが好きでイギリスに留学したかったんですけど、はい、スペインにちょっと近いから、まあ、スペイン語

0: 勉強してるし遊びに行こうと思ったら、うん、あのご飯が美味しかったのでスペインにしました。でスペインに留学して今に至りました。食いしん坊です。
1: ちょっと飲みに行ってるみたいなそんな感覚で喋ってますけど。へ
0: そう当時はねスペインね安かったんですよ物価が。今はもう日本よりも高いんですけど、もうパンとかでも1本フランスパン1本15円とかそういう感じだったので、はいはい、留学ってすごいなって言われるんですけど、いやいや東京に住むよりずっと安かったんで、
1: うん、なので、ね、今じゃあそれが おいくらですか。
0: それ今はもう、1本今 1.2 なので、はい、いくらですかね、300円ぐらいしますかね1本フランスパンが。
1: うわ
0: そうユーロになってすごく上がそうユーロになってすごい上がったんですけどね。
1: なるほど、
0: はい
1: はい
0: はい、
1: そんなイグレシアスって今ワードが出ましたけどリクエストナンバー全然違いますね、
0: はい、すいません全然違います。
1: なぜまたこの曲を。
0: ですね、娘が好きで、
1: 今度は娘さんが、
0: はい、あの娘、はい、私はあのちょっといろいろ好きで、あのアイドルから洋楽からいろいろ音楽クラシックから音楽いろいろなものが好きで、
1: はい、
0: でもう娘は K-POP にハマってしまいまして、ハマってしまったっておかしいですけど、であのちょっとあの今週楽しんできました。
1: ライブ行ったんですねこれね。
0: はい、ライブに行ってきました。じゃあもうなんか感動、スペイン初めてだったみたいで、
1: はいはいはい、
0: すごいなんかアジアグループをなんかこうやってスペイン人というかスペインだけじゃなくていろんな国からあの来てたお客さんが楽しかったですね。なんかちょっと誇りに思うというか、
1: うん、
0: なんか素敵な体験でした。
1: あの2つ驚きますね。やっぱりその追っかけてるファンの方もいてあちこちから来てるかもっていうのと、あとはスペインでも K-POP がやっぱり人気なっていうね、はいはい、
0: そうなんですよね。あと日本人のアーティストも、うんうん、うちの娘の普通の学スペイン人の友達とかでも藤井風を聞いていたりとか。
1: あ、なるほど、
0: 時代変わりましたよね。
1: いや、うん、まあだからやっぱり世界の裏側の情報をすぐねネットでチェックできますから。
0: そうなんですよね、
1: 本当に好きなものを見つけられるいい時代ですよね。
0: そうですね、まあ、情報にちょっと溢れ返っちゃってるってところもあるんですけども、
1: うん、
0: まあいいですよね、まあまあ、
1: そうですね、
0: はいはい、
1: じゃあ今日はそんなもうこのスペインにつながったハイテンションのままリクエストいきたいと思いますけど、
0: はい、いやこんな急に何も打ち合わせもなくかかってくると思ってなかったので。
1: いや本当にリアルギャグデンですからね。やっぱ焦っちゃうんですね。
0: これはあの電話取らない、電話出れなかった人がやっと分かりました。
1: そうなんですよ。だ間違えて消しちゃうったりとかね、切っちゃったりっていうのもね、
0: はい、ありましたね。びっくりしました、はい、ありがとうございます、は
1: い、改めていつもありがとうございます。これからもぜひよろしくお願いします、
0: ね、はい、じゃあ、はい、あのお体に気をつけて2時間目指して頑張ってください。
1: ありがとうございます。これじゃあ最後わがまま言って、はい、スペイン語でリクエスト紹介していただいていいですか、
0: はい、そんな無茶ぶり。Vale, pues vamos a escuchar una canción de Twice, Yes or Yes
1: かっこいい。
2: Hey boy, look.
1: ウキウキバルセロナさんでした。ありがとうございました。
0: はい、もちろんありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: いやー、今週も電話出ていただいてありがとうございました。電話をつないだのは外国です、スペインで。そしてかける曲もね、 K-POP というちょっといつもとね違うテイストの空気が流れてね、とても良かったなと思います。ウキウキバルセロナさん、ありがとうございました。また
1: Right here Saturday Super Legend

いやー、国際電話ということで違うドキドキもなんかありました。でもだからでしょうか、X での反応がねすごいですね。バルちゃんこんにちは、はじめまして、国際電話不慣れだったアーチおじいちゃんバレてましたやっぱその空気出てましたやっぱドキドキしますよね、なんかね、コール音もちょっと違うしね。ひとみんさんもわお、スペインからスパニッシュ、とても素敵なお声。そうですね、すごいね、あのハキハキしたお声でね、素敵でした。いやー、ありがとうございました。あの本当に毎週たくさんの方から電話番号を、記載して送っていただいています。なかなかね、かかってこないという方いらっしゃると思いますが、根気強くぜひ、すいません、待っててください、よろしくお願いします。その他もねメッセージ皆さん今日はねたくさんいただきました、ありがとうございます。坂田の三吉さんからは、今日は唐沢俊明さんが来られてましたよっていう、クラシックカーのイベントがあったみたいで来たということなんですが、やっぱ本当に行かれるんですね唐沢さんってね。奥様とね、おしゃれな洋服とおしゃれなヘルメットをかぶってね参加してる映像写真見たりしますけどもね。今週末もいろんなところでイベントがあるんでしょうかね。東京はね来週の中ぐらいまで夏日だ、30度ぐらい上がるって言ってましたからね、梅雨前のこのカラッと暑い日々をね楽しんでいきたいなと思います。皆さんも怪我のないように楽しんでくださいね。今日もたくさんのリクエストメッセージありがとうございました。そして聞いていただいてありがとうございました。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアーシでした。では素敵な週末を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買い取り屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707、オーディオの買い取り屋さんまで。

機嫌いかがですか。黒瀬知恵です。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。大切な人を守り、職場や地域を守る防災士は社会の様々

0: 様な場で防災力向上の活躍が期待され、そのための十分な意識や知識、また技能を身につけた存在です。そんな防災士の研修講座や活動を応援する団体、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとともにお送りします。玉田さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 前回は非常持ち出し袋について取り上げましたが、はい、今回はどんなテーマでお話しいただけますか。
1: はい、災害時にはやっぱり断水が起こることも多いですから、はい、飲み水はちゃんとストックしとかなければいけないということ で、
0: ね、
1: はいはい、で今回は、ね、同じ水にまつわる話、うん、水は飲むだけじゃなくて生活用水としても普段使用しているわけで、はい、一番困るのはトイレ。
0: 生理現象を我慢するのは体に悪影響を及ぼすので、うん、これはすごく重要な問題ですよね。
1: そうなんです。大人一人当たり6回から8回ほど1日にトイレ行くそうですよ。
0: 絶対備えなきゃダメですね。
1: その通り。
0: 今日からできる防災をもっと身近に、もっと楽しく、
2: 防災スイッチオン。
0: 助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りします。ということで、今日のテーマはトイレ問題にスイッチオン。災害時のトイレ問題は最近かなりクローズアップされていることが増えてきましたけど、うん、実は能登半島の地震の取材に行った時も、うん、実際の被災者からトイレが使えなくてすごく困ったっていう話を聞いたことがあるんですよね。
1: その通りですね、うん、私あの能登半島地震、皆様ご存知の通り、はい、1月1日 の、 あの元日に起こった、
0: はい、
1: あの大きい地震なわけですけれども、私あの1月1日そのもう当初に現地に入りまして、はいはい、車を飛ばして、ね、あの現地に行ったわけです、
0: はい、
1: あの1月のそして2日そして3日にはですね、はい、能登半島の中の穴水町というところに私たどり着いたんですよ、
0: はいはい、
1: そこではですね、まあ、避難所といいますかね、集会所を、ね、一時のこの避難所に、はい、使っていた、ケースがあってですね、そこでトイレを見させていただいたらもうパンクしてたんですね。
0: そうですか。
1: でこれは何度も使ってパンクしたのかという、うん、まあ、どういう状況でパンクしてしまって使えなくなったのかということを私お伺いしたんですよ、
0: はい、
1: そうしたら、はい、もう1月1日に入った時点でもう壊れてまして使えませんでした、はい、こういう話があったんです。
0: もともと壊れちゃって、ちゃんと
1: 壊れたっていうか、もうね1月1日の時点でもう使えない状況だったんですって、はい、入ってすぐ使えなかったんですってこういう話したんですよ、でんと思ったんですね、はいはいはい、だって集会所で皆さん普段から使われてるところだからトイレって、
0: あ、そうですよ ね、
1: 壊れてちゃいけないわけですよ、うん、で使えてるはずなのに、はい、どうして1月1日のもう皆さんが入った時点で使えなくなってたのかなって、まあ、いろんな方に聞いてみたら、はい、答えとしてはこうなんですね。避難所に入る前に、要は早く入りたいっていう風に行列ができるわけです、一定度は、はい、その行列の方は寒いなとかトイレ行きたいなと思いながら待ってるんじゃないですか、
0: はい、
1: で中に入る、
0: はい、
1: そしたら真っ先に二方向に分かれるんです、
0: はい、
1: 一つは自分の居場所をキープするために、そう、うん、畳の何十畳のお部屋があるわけですよ、はい、集会所、まあ、そういったところに自分の荷物を置いて場所を取りをするという方々と、はい、あとは先ほど申した通りトイレ行こうって方、
0: はい、まずはトイレ行こうみたいな、
1: でその時点でそのトイレってどうなってるかというと、地震の後ですから、はい、もうすでに止まってる、使えない、流れない、こういうトイレな状況の中で最初の一人目が用を足すことになるわけ、
0: はい、
1: それでだって普段使うときに、はい、あれ流れるかなってチェックした後に用足しませんよね。
0: もったいないから、
1: もったいないから、はい、あと、ね、その2回目になると流れなく、ね、流れるのに時間かかるから、はい、だからあの普段の習慣で普通にそのライフラインといいますかね、トイレは使えるもんだと思って一人目が入る、
0: はい、
1: 用を足す、流す、あれ流れない、この時点でパンクなんですよ。
0: じゃあもうすぐですね、
1: ということなんです、ね、だから避難所を開けるということと、
0: はい、
1: トイレはちょっと使わないでストップねっていうことはこれセットですよね。
0: ちょっとそこが整うまではやめてくださいっていうことを知らせなきゃいけないってことなんですね。
1: その通りです。そして一通り入っていただいた上で、はい、じゃあ皆さん集まってくださいね、そしてじゃあトイレはこの備品を使ってっていうことを、はい、こうハウトゥー、やり方を教えて一、はい、人ずつ渡して多少お手伝いをしてあげたりとか、これが理想形ですよ。
0: そうですね。
1: そうすると避難生活ずっとの中でもそのトイレが機能をずっとし続けるということ。
0: もう誰かがぐちゃぐちゃになっちゃったところにせっかく、うん、あの備蓄していたトイレを使おうとしても嫌ですもんね。
1: そういうことなんですよ。
0: 勉強になりますね、
1: はい、で、うん、ここで黒瀬さん、はい、問題なんですけれども、
0: はい、
1: ご自宅、黒瀬さんのご自宅は、はい、マンション、戸建て、どちらですか。
0: あ、うちマンションです。
1: マンションですか、
0: はい、
1: 例えば、はい、そのマンション、うん、もし地震が起こったとして トイレの水が、はい、先ほど申した通り流れなかったら、黒瀬さんどうされます？
0: 私お風呂の水をね翌日まで取っとくようにしてるんで、うん、それを使うっていうような気持ちでいましたけど、
1: すくってあの洗面器とかでね、それで流す、はい、
0: タンクに入れたりしてね、うんうん、
1: これやる人意外と多いんですよ、はい、またそういうふうに言われてきましたよね、はい、いろんな入ってくる情報の中で、はい、一時的に確かに流れることもあるかもしれませんけれども、
0: はい、
1: もし黒瀬さんのこのいらっしゃるマンションが、はい、マンションの配管が破損したり、
0: はい、
1: 排水経路に異常があったり、だって水道が止まるってことは、まあ、電気やガスも止まってる可能性高い、
0: そうですよね、
1: それだけの大きい揺れのある地震だったら、はい、配管自体がもう
0: 壊れてるかもしれない、
1: 割れてるかもしれない、異常があったりすると、はい、下水が逆流する可能性があるんですよ。
0: え、一旦流れてたけどそれがいっぱいになってな
1: 逆流してくるって戻ってきちゃう、
0: すごく嫌だ
1: マンションの場合、はい、例えば上の階から流れた汚水が全部1階のトイレから溢れてしまうってことある。だから黒瀬さんのご自宅の中で逆流するというケースもあるかもしれませんし、
0: はい、
1: ね、2階以上にお住まいだとしたらそれがどんどん水は下の方に流れますから、はい、全部1階の方がその上の階の方々の水のトラブルというか問題を請け負うことになってしまうという、
0: 人のはもっとやだ、
1: その通りこういう状況がありえるんですよね、
0: はい、そうですか、はい、下の階は大変だけれども上の階の人もそれを知らないとやっちゃいますもんね。
1: そうなんですよ、
0: 怖い、
1: まあ、管ですからつながってるわけですからね、どの部屋も。
0: そうですよね、
1: はい、でこれ黒瀬さんはマンションっていうふうにおっしゃったわけですけれども、
0: はい、
1: もし戸建て住宅の場合も、はい、これも同様なんです。ただ戸建てだからご家族ってことでね、先ほど他の人でも
0: やったけど
1: あったけど、
0: はい、
1: うん、で排水管が地中で壊れてたりすると、
0: はい、
1: 一時的に水が流れてもですね、やはり家族が何人も用を足していると、はい、やがて詰まって汚水が逆流して溢れてしまうと、
0: はい、
1: いうことになりますね。地中の方で壊れている場合がありますから。
0: そうですよね、
1: はい、だから災害時は水洗トイレはもう使えない、は
0: い、
1: こういうふうに考えてたんですよ。
0: だから先ほどの避難所の話と同じで、自宅にいる時ももう災害が起こった後はそのトイレ使わずに、うん、自分たちが携帯トイレとして備蓄しているものとか、その簡易トイレを使うことが大事ってことですね。
1: その通りです。だからトイレはもう形だけ、型だけ、
0: あ、うん、する場所として使える
1: 場所、その通り、
0: うん、
1: そしてそのトイレの形のあるところに、
0: はい、
1: 自分たちが用意している携帯トイレ、簡易トイレみたいなところ、はい、うん、それ据え付けて用を足すという形になりますね。
0: すごくよくわかりました、うん、例えば、うん、それをリビングで使えって言われたら使えないですもんね。
1: そうです、そうです、う
0: ん、でも溢れてきてたらトイレ使えなくなっちゃうので、うん、最初からやること、そして上の階の人にもやらないように伝えておくことが大事、うん、
1: その通り、
0: 本当そう思いました。
1: だから、うん、普段から使用しているこのトイレどのような、まあ、構造になってるかとか、そういったことも含めて確認をし、
0: はい、うん、
1: 原則トイレの水は流さない、
0: はい、
1: 安全確認が取れてから水は流す、は
0: い、大丈夫だなっていう連絡が来てから使うと。
1: その通り、
0: わかりました。想像以上にトイレのことはよく調べておいた方が良いということなんですね、うん、
1: はい、
0: はい、後半にもお話を伺いますが、ここで音楽のコーナーがやってまいりました。今日も玉田さんからリクエストをいただきたいと思っておりますが、いかがでしょうか。
1: はい、はい、これは私の練習曲をいつもねお伝えしてるわけですけれども、はい、最近新しく増えまして、
0: はい
1: はい、藤井フミヤさんの、
0: はい、
1: トゥルーラブ、いや、ラブ、
0: はい、それでは藤井フミヤのトゥルーラブをどうぞ

0: お聞きいただきましたのは藤井フミヤのトゥルーラブでした。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとお送りしています。今日のテーマはトイレ問題にスイッチオン、災害時の水洗トイレは原則使えないということが分かりました。
1: はい、ちなみに管理組合でも、はい、個人のご家庭でも災害用簡易トイレを備蓄しておくことが重要ですね。
0: はい、
1: 水が不要で消臭効果のある災害用簡易トイレを数日分管理組合で備蓄しておき、
0: はい、
1: 災害が発生した時には各戸に配布できるようにしておく方法もあります。
0: それはいいですね。
1: うん、今どんどん増えてるんですよ、そういったところも。はい、各家庭でもですね、家族が1週間程度利用できる数の災害用簡易トイレを備蓄しておくことが必要なんですけれども、
0: はい、
1: まあ、もちろん安心のためにですけれどもね、
0: はい、
1: この1週間というのは7日なわけで、
0: はい、
1: 大人1人当たり、確か先ほど6回から8回ほどって話をさせていただきましたわけだから、
0: はいはい、
1: まあ、鳴らして 8にしましょうか、とりあえず8回、はい、そうすると1人当たり8、7、56回用を足すことになる、
0: はい、
1: かける家族の人数分、
0: はい、
1: だから5人家族だと280回、
0: 結構な数になりますね。
1: そうなんですよ。
0: だ
1: からそのトイレをどういったところに置いとけばいいのかって、トイレにだけは置いてもね、あのトイレの面積というのは限られてますから、
0: ね、
1: 置き場所もちょっと分散しておいたりとか必要なんじゃないかなと。
0: そうですね。
1: あとこのトイレですけれどもね、
0: はい、
1: 何をもって災害用のトイレなのか、
0: はい、
1: 普通のこの昔あった車が渋滞してる時に、
0: はいはいはい、
1: 車の中でずっと、はい、我慢できないって時あるじゃないですか。
0: 災害
1: 用の非常用トイレって昔から確かあったと思うんですよ。
0: はい
1: はい、あれと災害用ってついてる、
0: はい、私同じだと思ってました。
1: ですよね。
0: 違うんですか。
1: 実際似たようなもんだったりすることが多いんですよ。
0: はいはいはい、
1: でその基準って、私何お伝えしたいかというと、
0: はい、
1: そういった災害用トイレとそうじゃない普通のなんか非常用トイレっていうものの、
0: はい、
1: この基準が実は明確にまだなってない、
0: そうい
1: った基準が選定されてないってこともあってですね、今私経済産業省さんの方の委員も、
0: はい、
1: 勤めさせてもらっていて、
0: はい、
1: この問題に対して取り組んでいかなきゃいけないっていう、やっとね国も本腰にを上げて、
0: はい、
1: 災害用というふうに言われるからにはそれ、ね、に対応できるようなしっかりとした品質であるべきだと、はい、じゃあその品質の基準をちゃんと作っていかなきゃいけないなんてね、
0: はい、
1: そういうような議論が今盛んに行われています。
0: 確かに車の場合はすぐにどこか止まったら捨てればいいかもしれないですけど、
1: うん、
0: この災害のものは7日間もしかしたら家に置きっぱなしにしなきゃいけないかと思うと、品質大事ですね。
1: そうなんですよ。使用期限とか保存期間とか、
0: はい、
1: なんかいろんな言葉でいつまで使って良さそうだなっていうの表現がなされたりするんですよ。まちまちなんですね、メーカーさんによって。
0: はい、だから試してみておくことも大事かもしれないですね。
1: その通りですよ。
0: はい、そんなことを思いましたね。うん、はい、
1: あとね、黒瀬さん、
0: はい、
1: あの首都直下地震、
0: はい、
1: まあ、あの先ほど千代田区丸の内の方ではトイレ5時間並ばるかもしれないって話させていただきましたけれども、
0: はい、
1: 人口が多いところであればあるほど帰宅困難者の問題ってありますよね。
0: ありますね。
1: はい、街に 人が溢れてしまう。
0: はいはい、
1: はい、で、あのその帰宅困難者の方々がじゃあトイレってどうするのかって、
0: はい、確かに途中途中でどこかしらにあるトイレを探していかなきゃいけないってことですか。
1: そういうことなんです。今までお家の中にいる時っていうことをベースにお話させていただきましたけれども、
0: そうですね、外で、
1: そう、半分以上外にいたりすること多いじゃないですか、はい、お仕事されてる方だと、
0: はい、
1: そういった時どうするのかっていうこの問題がやっぱり、
0: はい、
1: 起きてきますよね。
0: それもやっぱりすごい並ぶってことになりますよね。
1: そうなんですよ。
0: しかも自分で私あのやっぱり携帯用の持って歩いてるんですけど、
1: うん、
0: これどこでするんだろうっていつも思うんですよね。
1: 困りますよね。
0: 困ります。
1: 持っててもそれをこう用足す場所がなければ
0: じゃここでっていうわけにいかないので、うん、どうするんだろう。
1: 都心部であればあるほど問題なので、これは今行政自治体東京都の方でもこの災害時における外でのこのトイレの問題、はい、
0: そうですね、
1: はい、非常に大きな課題になってるんですよ。
0: 確かになんかいろんなことを考えないでただ持ってれば安心してました、
1: うん、
0: でも、うん、東日本大震災の時に、
1: うん、
0: なんかあの友人から聞いたんですけど、
1: はい、
0: 道でお店がね、
1: うん、
0: うちのトイレ使ってくださいみたいな張り紙で開放してくださってるところがあって、はい、すごくありがたかった。
1: お店の入り口に貼ってくれてね、使ってどうぞっていう風にね、
0: はい、
1: あれは本当にありがたかった。
0: はい、
1: うん、 今だからそういう善意の、はい、何でしょう、協力体制っていうものに非常に支えられている、うん、またそういう国であるっていうところもありますよね、
0: はい。
1: まあ、しかしながらその善意はもちろんのこと、はい、それをまあ義務といいますか役目として持っている店舗さんも実は存在するんですよ、はい。
0: そうなんですか、
1: はい、はい。災害時帰宅支援ステーションといいましてですね、はい、あのお店の屋号としてこう多店舗展開しているところっていうと、はいはい、
0: まあ、コンビニ、
1: そうコンビニエンスストアさんとか、はい、あとガソリンスタンドさんとかね、はいはい、そういったお店が、はい、普段はその通常通りの営業ですけれども、はい、ひとたび災害が起こるとその支援をするためのステーションとして、はい、トイレの貸し出しをしたりいろいろ災害対策のこのね、はい、手助けをしてくれるようなそういう存在になってたりも実はするんです。
0: それは嬉しい。コンビニはちょうどいいぐらいに、うん、歩いてる時にちょうどいいぐらい の, あの感覚でありますもんね。
1: そうなんですよ。
0: それは嬉しいし、うん、なんかそういう時に支援してもらうと、うん、普段もう、うん、あ、じゃあちょっとこのチェーンに行くかなって気持ちになっちゃうと思う。
1: やっぱりなっちゃいますよね。
0: なっちゃいます、
1: うん、あとお世話になりましたっていう
0: ね、そうそう、なりましたっていう気持ちに、ね、うん、なりますもんね、
1: はい。大事なことかと思いますね。
0: 本当に大事ですね、うん。リアルな体験なんかもみんなで共有していきたいので、うん、実際の被災体験でこんなことが大変だったとか、うん、もちろんトイレのこともこんな風に大変だったっていう情報を、うん、ぜひあのメッセージを寄せていただきたいなと思っています。
1: そうですね。
0: 番組後半で宛先をご案内します。

0: そろそろ番組もお別れの時間となってきました。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。今日はトイレ問題が家でも外でも大変だということを勉強させていただきました。
1: やっぱり災害時、
0: はい、
1: 水洗トイレは使えない。
0: 使えない。
1: 安易にトイレの水は流さない。
0: 流さない。
1: あとは先ほどおっしゃった通り、帰宅困難者の際、外にいる時のトイレの課題をよくよく、考えておくと。
0: はい。ちゃんといろいろ想像しながら考えておくっていうことが大事ということですね。
1: その通りです。
0: はい。番組ではメッセージを募集しています。宛先は防災士@ musicbird.co.jp 防災士@

0: musicbird.co.jp 防災士は BOUSAISHI です。番組の感想や取り上げてほしいテーマ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は黒瀬千恵と
1: 玉田太郎でした。
2: また来週。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989、 86-0989。

0: ビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていません。

0: 楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3、更春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約束

0: 毎週火曜日夜9時30分からお届けするのはフィールアウィンド、優しい風をあなたにお届けします。
1: 北海道でしょ、生ラジオ毎週北海道からお送りするんだ。ジュン、ホタロ、福島の元宮で北海道が聞かれるんだって。なまらすごいんじゃないかい。父さん、もう我慢できないよ。
2: JOZZ2AWFM JR 通信工事から一般工事まで、総合電気工事業の株式会社東北電鉄が6時をお知らせします。
3: もうゴールデンウィークも終わりましたけどね、
4: はい、
3: あの皆さんどのくらいの休日、うん、祝日を過ごされたか、
4: ね、
3: 長い人は12日間とかね、
4: ね
3: まあ、でもそんなの全然関係なく働いたって方もね、かなり
4: 多いかもしれない、
3: ね、多いと思うんですけども、うん、あの僕らもなんか割と平日とかに普通に出かけたりお休みをもらえたりすることが多いので、はい、わざわざゴールデンウィークに、うん行くことはないかって、混んでる時にね、
4: 混んでるのがね、
3: 混んでるところを目指していくことはねえかっていう感じが割と多いよね、毎年ね。
4: そうですね、平日に行けばいいかってなるよ ね。
3: 今年もなんかゴールデンウィークなんか行きたいとことかなんかやったことある、うん、っていうふうに話し合ったんですけど、うんうん、2人ともシーンってなるぐらいね
4: なんかやんなきゃいけないこととかね、ま
3: あ、タケノコ掘らなきゃなとか、
4: うん、あとタイヤ交換
3: かなとかね、車検だねとか
4: 眼科に行かなきゃねとかね、
3: 靴とか買いたいね、全然ゴールデンウィーク関係ないじゃんっていう
4: 本当だね、
3: そういう感じですけど、まあ大体やりたいことはやれましたね。
4: そうですね、う
3: ん、その中でもほら、映画ちょっと見たいねっていう、はい、プラダを着た悪魔2っていうのが公開になってて、
4: は
3: い、その最初のやつもカオルさん大好きなんだよね。
4: 大好きで、も何度も見てる。
3: あの女性は本当にきっともう好きになる要素がいっぱい詰まったファッションのこととかさ、
4: うんうん、そうだ ね、
3: それからその仕事のこととか恋愛のこととか、まあいろんな要素が詰まってて魅力的なファッショナブルな映画で ね、
4: はい、
3: であのそれをじゃあゴールデンウィーク中に5月公開だから見に行こうかっつってね、はいはい、あと浪江町には映画館ないので、はい、結構遠くていわきか、
4: はい、
3: 仙台方面名取か、
4: はい、
3: あと距離的には郡山とかも近いんだけどね、
4: うん、
3: そのあたり行かないといけないっていうんで、うん、じゃあゴールデンウィーク過ぎてから名取とかに行きますかっつってね、うんはい、で5月の9日の土曜日に、
4: はい、
3: 名取に行って
4: 見てきました、
3: ね、イオンモールで見てきました。素晴らしかったですね。
4: よかった、
3: とってもね、
4: すごい。
3: でそれの対策としてその前々日ぐらいに、うん、あの最初の、
4: はい、
3: プラダを着た悪魔を見て、
4: もう20年前なんですよ ね。
3: でもなんかそんな古さはあんまり感じさせない、
4: う
3: ん、
4: 感じない、
3: ね、だけどやっぱりその後で続けてみると、うん、やっぱりこう時代の変化とかもね、うん、いろんなことが分かって、
4: うん、
3: すごくいいですよ ね。映画自体 もう脚本もなんかもう何もかも素晴らしかったんですけど、
4: うんうん、
3: その前にやっぱり復習しておくのすごく、
4: うん、そうなんかねすごいオマージュになっているようなシーンがいくつもあったりして、ね、あこれあのね時ね前作ではこうだった時のだみたいな、
3: あの名台詞がもう一回出てきたりとか、うんうんうん、なんかそういうずっと続いてるようなこともいっぱいあったんで、
4: はい、そうだ ね。
3: ぜひもしまだ見てないという方いらっしゃったらね、うん、最初の方を
4: 見てから行くのがおすすめ、
3: 行くといいかもしれないですよね、うん、それでああここそうだったんだなっていうのを後で、うん、あのカオルさんと話し合うっていうのが楽しかったんですけどね、
4: うんうんうん、
3: でカオルさんはなんか案外それに気づいてなかったりとかあそうだったみたいなこともあったりとか、
4: ね、西さん細かいよねいや私好きなんだけど、
3: う
4: ん、よく
3: ね
4: 好きで作品何度も見てるんだけど、うんはい、西さんの方がなんか細かく覚えている
3: カオルさんよくは細かいこと話すとなんか、うん、そうだったっけ、うん、っていうのを、
4: ね、そうなんだよ、なんだろうこの違いは、
3: まあ別に映画ってそのぐらいでいいと思いますよ。なんか
4: そうですか、
3: そんな細かいことをあんまり気にしてたら楽しめないじゃないですか、
4: うん、
3: すぐ俺ドラマ見ててもさ、
4: うん、
3: あこの役柄の人は、うん、あの多分ランクから言うと多分犯人役はちょっとまだ早いから、
4: うん、
3: この人犯人っぽい顔してるけれども、うん、多分犯人ではないですとか
4: よく言うよね、そういうことね今言わないでって思いながら
3: それで ちょっと名のある役者さんが、うん、この人だね犯人ね、今いい人の感じになってるけど、
4: うん、もう言わないで言われたらもう犯人にしか見えなくなっちゃうみたいな。
3: そうだよね、うん、そんなことをするよりは、うん、あのシンプルに楽しんだ方がいいと思いますよ。
4: はい、
3: でもう一つ楽しみなのはそのイオンモールとかそういう大きいところ、
4: はい、
3: 波にはまあ食べ物屋さんが
4: ね、
3: あの割と少ないので、特にチェーン店なんてなかなかないですから、
4: うん、
3: スキヤがあるの奇跡ですからね。
4: そうだね。
3: だからいわきとかやっぱり仙台名取とか、うん、そういうとこ行った時には、うん、食べ物をね何食べるかっていうのが、ね、
4: こっちに移住する前に食べてたお店とか見つけるとちょっと、ね、あー食べたいってなるよね。
3: そうそうそう、そんなにしょっちゅう行ってたとこじゃなくても、うん、もう何年も行ってないなっていうところがやっぱり出てくるからね、
4: うん、
3: あの仙台行ったら天屋とかつい行っちゃうね。
4: あーついね、
3: ね、
4: 本当はもっとね仙台らしい食べ物いっぱいあるんだけど、
3: そうなんだけどやっぱりなんかしばらく食べてないなって思うと、
4: うん、そう
3: で、あの今回はサイゼリア行こうかっつってたんだよね。
4: はい、またねこれも
3: ね、サイゼリアが波にないっていうのは本当にしんどくて
4: そんなにいやでもそれほどやっぱり行ってたもんね。
3: そうなのよ、
4: 前は近くにあったから ね
3: 安いし美味しいイタリアンだしさ、うん、やっぱりイタリア系のああいうチーズものとか結構香りも好きだしね、
4: はい、好きです、
3: うん、パスタとかも好きですね。でそういうところにしょっちゅう行ってたんですけど、うん、なかなかないから、うん、サイゼリア今回も行こうかね、うん、まあ割と最近行ったは行ったんですけどね、いわきとか ね、
4: いわきまで行くと ね、あるよ。
3: だそういうところは行ったりしてるんですけど、うん、ついイオンモールのフードコートなんか入ると、うん、もうなんか初めて東京に足を踏み入れた女子高生のようなテンションの上がり具合で、
4: ねえこれも美味しそう、これも美味しそうって ね、
3: あこういうのあるな、これしばらく食べてないねみたいなので、
4: うんうんうん、
3: もう大変な盛り上がりで、うんうん、でその中であの結局リンガーハット長崎ちゃんぽんね、はい、あってね、はい、でそれを見てあしばらく食べてないねって
4: そう
3: だよね、リンガーハットって餃子もちゃんぽんもなんか買った焼きそばもなんか食べられるんだよねで小さいチャーハンもつけられるんだよねっつって結局ね長崎ちゃんぽんで、
4: はい、食べましたけどね。
3: やっぱり美味しいですよね、
4: うん、久しぶりに食べて懐かしい味でした、
3: ね、やっぱりああいうモールのさ、うん、フードコートとかっていうのは、
4: はい、
3: 楽しいよね、
4: テンション上がりますね。
3: 子供の頃もそうだったけど大人になってもやっぱりテンション上がるよね、
4: うん、そうだね、たまに行くとね、
3: あーフードコート行って

0: 2022年に福島県浪江町に移住した私たち古谷香織、西健二というミュージシャン夫婦の浪江町での暮らしや小さな情報をお届けします。番組では毎回皆さんからのメッセージを募集しています、はい、今週募集していたテーマは病院の思い出、
1: そうなんです、
0: というメッセージテーマでした、はい、メールはなみそら fm@gmail.com、はい、なみそら fm@gmail.com です、はい、西健二、古谷香織の X、Facebook、Instagram、Threads などでもコメントお待ちしています。
1: お願いします。
0: 今日も古谷香織、
1: 西健二、
0: 浪江の空から

0: さあ今週もプチ浪江町情報をお届けしようと思いますけれども、いよいよこのシーズンですね。
1: はい、そうなんです、はい。5月23日から25日にかけて開催されるのが、はい、相馬野馬追です、ね。千年の歴史を持つ神事相馬野馬追が5月23日から25日の3日間開催されます。郷、はい、の一つであるシネハ郷の本陣がある浪江町では、うん、そのうちの5月23日と24日にシネハ郷野馬追祭りが行われます。で、相馬野馬追は福島県の相馬地方で3日間にわたって行われる祭典なんですが、はい、国の重要無形民俗文化財に指定されているんで です、ね、約400機の騎馬武者が甲冑をまとい、太刀を対し、先祖伝来の旗差し物を風になびかせながらの威風堂々にして、ね、豪華絢爛な時代絵巻を繰り広げる様子は圧巻です。
0: 本当にね、本当になんか時代劇の1ページを見てるようなね。
1: そうですね、
0: すごい黄金なイベントです、
1: はい。でいろいろあるんですけれども、例えば先祖伝来の旗差し物をなびかせて人馬一体となり風を切り疾走する甲冑競馬とか、
0: 競馬、ね、う
1: ん、はい、あとは白鉢巻きに白装束をつけた人たちが荒駒を素手で捕らえ神前に奉納する野馬掛けとか、
0: ね、馬を捕まえるんだよね。
1: そうです、そうです、うん、素手でね、はい。それから数百機の騎馬武者がどっと駆け出して、うん、天柱高く打ち上げられた2本の御神儀を奪い合う神旗争奪戦とか、
0: ね、まあ、いろいろ旗取り合戦みたいな、ね、
1: そうですね、
0: 馬に乗ってのね、
1: はい、すごい、うん、いろんな見どころがあるんです、
0: はい。
1: そしていろいろ各地会場いろんなところで ね、
0: そうだね、
1: 時間刻みで行われるので、うん、細かい場所と細かいスケジュールはぜひ相馬野馬追の公式サイトがありますの で、 そうですね、うん、こちらをぜひチェックしてお出かけ、うん、

0: そうそう、歩きますから ね皆さん。
1: だからその僕らがいつも車で走り回ってる道に、うん、今この時期になると旗がね、はい、ずっとあの飾られていて、はい、そこをね大名行列じゃないけど、うん、そういう行列がね、はい、馬に乗って、
0: はい、お行列っていうんですか ね、
1: そう、それが通っていく姿もね、はい、名物ですよね。
0: ということでぜひぜひ相馬の馬追い、今年は5月23日から25日に開催となりますので、はい、ぜひ遊びに来てください。
1: お待ちしております。さあ、あの今週のメッセージテーマは、はい、病院の思い出っていうのでね、はい、病院エピソードを皆さんから募集したんですけど、はい、なぜそのテーマにしたかっていうとですね、5月12日がナイチンゲールの誕生日なんですって。
0: あ、そうなんですね。
1: 全然知らなかったんですけど、うん、ということで今日はこの曲をお送りしようかなと思います、はい、
0: 竹内まりやで真夜中のナイチンゲール。

0: ときおつまぎ屋さんが、うん、ウェイウェイメイドキューサンデーってつぶやくのね。お送りした曲は
1: 竹内まりやで真夜中のナイチンゲールでした。

0: 週は病院の思い出、皆さんからいただきました。ご紹介していきましょう。
1: はい、
0: まずはすっとこどっこいそうさんからいただきました。
1: はい、ゴールデンウィーク明け体調不良からなかなか抜けられません。
0: あらららららら。
1: そんな中テーマの病院は何度か入院もしていますし、病院での出来事はいろいろあります。うんうん、かかりつけの耳鼻科に行けば、うん、飛行機写真が趣味の先生とは飛行機の形式や写真のことで治療時間より話す時間がいつも長いですよ。なんかいいですね。
0: ね、あの会話が弾む先生っていいよね。
1: うん、
0: なんかちょっと盛り上がっちゃうよ ね、
1: なんか
0: ね、
1: うん。なんか一瞬で終わっちゃう先生とかも。
0: そうだよね。そういう先生もいるしね。それね、そこは先生の個性だよね。
1: そうだよね。
0: でも確かにあの待ってる時は、うん、すげえ待つなっていう先生は大体喋り好きな、
1: うん、あそうだね、
0: 先生だったりするかもしれないね。でも丁寧に治療してくれるっていうことは安心できるから ね、うんうん、ね。
1: 趣味の話もできるのいいですね。
0: ね、いいよね。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 明徳さんからもいただきました。
1: 今から20年ほど前、仕事によるストレスと過労で胃カメラを受診する機会がありました。今でこそ鼻からカメラが主流になっていますが、うん、私の受診した病院はまだ伝統の口からカメラ、しかもベテランではなく研修中の学生の実験台のおまけ付き。特に喉をカメラが通過する時の苦しみは忘れられません。しかしその苦しさを耐えられたのは、うん、研修医が超絶可愛い女医の卵だったこと。苦しくなるとそのお姉さんの顔を見て頑張れ自分と心の中で唱えて無事検査終了。結論、まあ男子はこんなものです。そうなの。
0: 確かに、いやそりゃそうだね。ちょっと我慢、なんかだってもう無理ですみたいにはできないですよ、うんうん、なん
1: か
0: ちょっと頑張っちゃいますよ。
1: 可愛い看護師さん、
0: 大丈夫ですけどみたいな感じになりますよ。
1: そうなんだね。
0: 頑張ったね、たくさんね。
1: いや、はい、
0: なんかでもやっぱりすっとこどっこいそうさんもね、うん、まだ体調悪かったりとかするんですね。なんかゴールデンウィーク明け、カオルさんもちょっと今体調あんまり良くないからね。
1: 若干風邪気味みたいな感じで、
0: ね、もう皆さんどうぞ
1: 休みの、ね、間に風邪ひいてくれればいいのに、終わりかけで引かれるとちょっと困るんですけど。
0: そういうものです
1: ね、
0: そういうものです、
1: ね、タイミングっていうのはね、早く直しましょうね。
0: 皆さんどうぞ大事に。ポテコさんからもいただきました。ありがとうございます。
1: はい、入院の思い出は還暦前に左耳が急に聞こえなくなり、うん、東京女子医科大学病院を勧められ1泊2日で手術をしました。入院の思い出よりは手術の思い出が印象深かったです。局所麻酔だけに手術の前に聞きたい音楽ありますかって聞かれ、うん、韓流ドラマの曲が好きと言ったら韓流ポップが流れがっかりしました。
0: ちょっと違うよね。
1: そっか。
0: ドラマってドラマが好きっていうのと、
1: ちょっと違うね。
0: K-POP とちょっとまた違うよね。
1: なるほどね。そして手術を始めますからメスだの針だの手術の進行が聞こえ、医師が女子大生らしき若い女性に教えながら楽しそうに会話や笑い声が聞こえてずっと心臓バクバクしました。
0: そうだよね。
1: そんなに聞こえるんだね、局所麻酔だと ね。食事は五分がゆと少ない煮物だったかな。美味しかった記憶はありませんね。胸椎圧迫骨折の時には5日間の入院しかできなかったけど、ご飯は美味しかったです。たっぷりご飯を食べて3キロダイエットできたのにはびっくりしました。肥満者のダイエット科なる病棟でダイエット入院できたら嬉しいですね。ないけど
0: 賛成。賛成賛成。僕もね、あの入院した時に結局20キロぐらい痩
1: せたりしたからね。
0: そうですね。
1: それはなんか体に溜まってた水分とかを抜いたんだよね。そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う。今また退院して太っちゃったから、うん、もう一回。
1: それは水分なんですか？むくみなんですか？
0: もう一回そういう、
1: どうなんでしょう、
0: ダイエット化みたいのがあればいいのになってちょっと思う。
1: そうね。ね、
0: だけどなんかその、 あの麻酔してて、うん、先生たちの会話が聞こえるのちょっとドキドキするよね。
1: そうですね。
0: 俺もほらカテーテル検査みたいなそういうの入れるときにさ、うんうん、あの教えるのにその若
1: い
0: 先生たちに、
1: はい、
0: それでなんかあのあそのままそのまま入れなさい、あー行き過ぎだよこっちがドキドキするわ。
1: あーそうだね。
0: なんかそういうのはちょっとあるけど、でもやっぱりさ、うん、あのそういう若い人たちがいずれまた人々の命を救うわけだから、そういう教育も大事だよなと思って震えながら聞いていましたよね。ぜひ皆さんね、病院にあの当たられてる先生はもちろんですけど、
1: はい、
0: あの医療関係の、ね、看護師の人たちも含めて、うん、方たちね本当にお世話になってますし、大変なお仕事だと思いますけど ね、ぜひこれからもよろしくお願いします。お仕事大変だと思いますけれども頑張ってください。 来週なんですけれども、
1: はい、
0: 調べたらね、
1: うん、
0: 5月19日、
1: うん、
0: 5と9で、
1: うん、
0: なんかね、
1: うん、
0: あんまりよく意味はわからないんだけど、
1: うん、
0: ご当地
1: 苦しいぞ語呂合わせが
0: なんだっけな、ごとぐるっていう会社があるんですって。
1: ごとぐる、
0: はい、会社の地元の藤沢にあるんですって。
1: え、そうなんですか。で
0: それがね、ご当地グルメをお届けするサービスっていうのをやってるんですって、うん、
1: はいはいはい、
0: そのごとぐるにちなんで、
1: はい、
0: 5月10
1: 19
0: そう、ご当地グルメで苦しい5月19日なんですって。だけど確かにご当地グルメって美味しいものいっぱいあるから、
1: そうです、ね、
0: ぜひ皆さんに美味しかったご当地グルメって教えてもらおうかなと。
1: なるほど、浪江で言ったら浪江焼きそばとか、浪江焼きそば
0: です
1: よ
0: ね。でも他にも結構あるじゃないですか、
1: うん、あるある、
0: ご当地グルメ、うん、それをぜひね、もちろん皆さんの地元のでもいいし、
1: はい、
0: どこかに行って食べて美味しかったものでもいいので、うんうん、ぜひそちらを教えていただきたいなと思います。
1: はい、メールはなみそら fm@gmail.com、
0: はい、
1: なみそら fm@gmail.com です。はい、西健治、古谷香織の X、Facebook、Instagram、スレッズなどでもコメントをお待ちしています。
0: よろしくお願いします。
1: それでは番組はまた来週です。はい、古谷香
0: 織、西健治、
1: 浪江の空からお送りします。突然なくしたものはあまりに大きいけど FM.com、 古谷香織、西健治、浪江の空から。この番組は浪江町の協力でお送りしました。

0: JOZZ2AWFM こちらは FM モットコムです。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。
1: 本宮市防災ラジオ放送しております。放送時間は朝6時45分と午後6時55分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送の1日3回を基本放送しています。なお緊急時には割り込み放送を行います。停電時は乾電池での使用ができますので、単三電池の準備、年に1回の電池の交換をお願いします。お問い合わせは本宮市市民部防災対策課 24-5365 まで。本宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。
2: 毎週水曜午後1時は本宮出身のトランペッターのビーこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびーのファージーな時間。一度聞いたらやめらんねえくなっから、絶対聞いてみて。
3: 昔昔おばあさんが川で拾ってきた大きな桃を包丁で切ろうとすると、桃はパカッと2つに割れて、中から元気な元気な
4: ラジオが飛び出してきました。全略道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
5: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
6: 元宮の昔話してみ
7: たい。狼と男の子。昔昔、父ちゃんと母ちゃんと男の子が住んでいたどう。苦しい生活で食い物はろくに口に入れることができません。父ちゃんは男の子にうまいもの食わせたくて、ある日遠くまで働きに行ってしまったどう。母ちゃんと男の子は父ちゃんの帰りを何日も待っても帰ってきません。母ちゃんは男のためにと一生懸命朝から晩まで働き、だんだんと疲れがたまってとうとう病気になってしまい、この子を残しては死ねないと願いは叶わず、母ちゃんは間もなく死んでしまったと。男の子は母ちゃんの冷たくなった手を何度もさすって、母ちゃん母ちゃんと泣きながら、母ちゃんの手は動かなかったと。母ちゃんは村の人の手で近くに埋められたが、母ちゃんはまだどこかにいるかもと思い、家を出て母ちゃんを探しにとぼとぼと歩いているうちに暗くなっちまって森の中に迷ってしまい、森の中からはいろんな声が聞きでくっから、男の子はおっかねえおっかねえなあと震いながら歩き疲っち、石のそばに眠ってしまい、男の子は誰かに抱かされているようで、ふんわりと母ちゃんとは違う手触りだったと。それは銀色の毛に包まっちゃ大きな狼だった。狼は男の子の涙、ほっぺを優しく舐めていたが、ちっともおっかなくなかったど。狼のそばにいて眠ったが、暖かい毛に包まっていれば寒くなることはなかったど。狼と男の 山での始まりは寝るところはほら穴、春は緑のわかめ、夏は川魚、秋には木の実を一緒にとっていたどう。男の子はだんだんと人間の生活が恋しくなって、山を降りて村に出ることが多くなり、男の子の家に父ちゃんが帰っているかもと見に行くようになり、狼は男の子がいねえ夜には石の上に上がって長い間吠えるのです。うおーんうおーんと狼の声は村にも聞こえるので、男の子は狼のもとへ帰って首にしがみついて声をかけ、ごめんよごめんよ、どこにも行かねえよ。狼は男の子から離れません。村の人たちは狼と男の子が遊んでいるを見るようになって、またあの野郎狼と一緒だ、もう人間ではねえなと噂していたど。満月の夜になると死んでしまった母ちゃんを思い出して村に降りてしまうのです。男がいないと狼は石の上で吠えるのです。うおーんうおーんと声が遠くまで届くので、村の人たちはまだ吠えていんな、我が子のように呼んでいるような恋が一晩中続くのです。狼と暮らし始めて何度目の秋のことです。山の木が葉っぱを通し空が高くなっていきました。そんな満月の夜のことだったと、月がゆらゆらと近くの池に映って、なんだか母ちゃんに会えるような気がして、ずっと手を伸ばして次の影をつかもうとしたら、男の子は母ちゃん母ちゃんとそのまま池にスルスルっと落ち、男の子は池の底に死んでしまったと。男の子がいなくなったことに気づいた狼は池の近くの石の上で吠え続けていたが、あまりの悲しい声に村の人たちは眠らません。そして夜が明けると狼は山の奥に消えて二度と出ることはなかったと。おしまい。
8: ありがとうございました。本宮昔々の会、太田陽子さんにお話いただきました。このあ、よつこさんにお話いただきました、失礼しました。このお話は福島のお話なんですか？
7: はい、そうです。岡山にある小高い山に登った駅の近くに横長の石があって、ちょうど大きな動物が丸くなって眠っているようなこんもりとした形になっているそうです。そのあたりが穏やかに見えて触ってみるとじんわりとその石が温かいそうです。そして石の上には狼の足跡のようなかすかなくぼみがうっすらと残っているようです。そして風が吹くと石の周りの木が合わさってまるで子供が泣いているような、そういうふうに聞こえるそうです。この石はその頃から夜泣き石と呼ばれるようになったそうです。だからこの石をお願いすると子供の夜泣きがピッ ったりと収まるそうです。若いお母さんにとってはとてもありがたい椅子のようです。
8: そうですか、はい、じゃあ実際にそこってそういうくぼみみたいなものが、
7: は
8: い、
7: あるそうです。
8: あ、そうですか、うん、
7: はい、
8: ねうん、なんかちょっと悲しい寂しいお話でしたね。
7: そうですね、はい、う
8: ん、でも愛というのは、うん、ね、非常に大きなものなんだなというのを感じながらね、はい、はい、聞いておりました、はい、ありがとうございます、
7: はい、ありがとうございました、
8: は
7: い、
8: この作品は四つ子さんがご自分で選んだんですか。
7: そうです。
8: あ、もうこういろいろ読んでて、はい、これがいいなっていう。
7: はい、そうです。
8: あ、そうなんですね、はい、すごくその情景をこう今思い浮かべながら聞かせていただきました。はい、そしてリクエストいただきました、はい、お母さん、
7: はい、
8: お母さんっていうといろんな方が歌ってますけども、
7: はい、
8: この今回は森昌子さんのお母さんで、
7: はい
8: はい
7: はい、私の年代で。
8: でもここのところ同様のお母さんはおかけすることがあっても、はい、森昌子さんのお母さんはおかけする機会がなかったので、
7: はい、
8: ちょうど母の日でしたし、
7: そうですね、
8: 先日ね、はい、とっても素敵なリクエストですね、
7: はいはいはい、
8: 母の日は何かこう周りではありましたけども、四つ子さん家は何か特になく何かありました？
7: あのね、私が靴が欲しいって言ったら、
8: はい、
7: 靴いただきました。
8: なんでしょう、いいお話があったじゃない。そうですか、
7: はい、
8: じゃあその靴履いていろいろお出かけできそうですか。
7: はい、嬉しくて、
8: ね、嬉しいですね。これからまさにね、
7: はい、
8: 歩ける季節ですもんね。
7: はい、
8: あ、嬉しい、こちらまで嬉しくなっちゃった、はい、はい、ではお聞きいただきましょう、は
7: い、お願いします。
8: 森まさこさんでお母さん、今日は太田四つ子さんにお話いただきました。ありがとうございました、
7: はい、ありがとうございました。

0: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムでポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてカスカダリでお送りしております。ブラスバンドのコーナーもお楽しみに。
1: 特撮のことなら
2: それいけペレウマペロチ、
3: アニメのことなら
2: それいけペレウマペロチ、
4: ゲームのことなら
2: それいけペレウマペロチ、
5: コミック書籍のことなら
2: それいけペレウマペロチ、
6: おもちゃのことなら
2: それいけペレウマペロチ。
7: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
8: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
9: 福島トヨタクリーンプロジェクト、アクアクリーンキャンプで水辺を、プリウスセーブザフォレストで森を。クリーンプロジェクトはオーナーの皆様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。

0: った。毎週月曜午後1時、長崎は今日もダメだった。みんな聞いてくれたらゴールデン進出かもよ。え、同じ？
1: やれんそーらん北海道でないかい、やれんそーらん北海道でしょう。生ラジオ毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。
2: もっとコム防災インフォメーション。皆さんこんにちは。もっとコム防災インフォメーションでは、本宮市や地域に密着した災害時に役立つ情報をお伝えします。今回は大雨における警戒レベルについてです。大雨における警戒レベルは5段階で、警戒レベル1から5へ数字が大きくなるにつれ危険度が増し、それぞれのレベルに対してどのような行動を取ればいいのかが示されています。それではそれぞれの警戒レベルについて説明しましょう。まず警戒レベル1、これは災害への心構えを高めるという段階です。具体的には天気予報などで数日後に天気が大荒れになるという情報を耳にしたら、今後の気象情報に注意するようにしてください。次に警戒レベル2は避難行動を確認するという段階です。例えば大雨注意報が発表され、今後警報に変わる可能性が高い時にはハザードマップを見るなど、実際の避難行動を確認し、いつでも避難できる準備をしましょう。ここまでは注意や準備をする段階ですが、警戒レベル3からは具体的な避難行動が求められます。警戒レベル3は気象注意報や警報を受けて市町村から高齢者等避難が発令される段階です。ここでは高齢者の方以外にも、避難に時間を必要とする障害のある方や小さいお子さんをお持ちの方、また崖や川の近くに住んでいる方など、あっという間に危険な状態になる地域の方も含まれます。そのような方は警戒レベル3が発表されたら自主的に避難を始めましょう。そして命を守るために最も大切なタイミングが警戒レベル4です。これは災害の恐れが高く、市町村から避難指示が発令される段階です。この場合にはその対象となった地域の方は全員迷わず速やかに避難を開始してください。道路の冠水や土砂崩れなどにより避難が困難になる前に必ず避難を完了させましょう。そして警戒レベル5は、すでに災害が発生または切迫している状況となり、自分の命を守るための最善の行動を取ることとなっています。つまりすでに安全な移動ができず命を落とす可能性がある極めて危険な状況ということになり、警戒レベル5を待っていてはダメだということがお分かりいただけますよね。大雨における警戒レベルを分かりやすくすると、警戒レベル4で全員避難と覚えてください。自分の命は自分で守る、災害時に自発的に行動できるような準備を常にしておきましょう。もっとコム防災インフォメーション、今回は大雨における警戒レベルについてご紹介しました。

0: fm.com はみんなで作るみんなのラジオ、リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関すること、いつでも情報をお寄せください。詳しくは fm.com のホームページをご覧ください。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: G のロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から、ソウル、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろん、ロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。
3: This is called Don't Stop Me Now.

皆さん、こんばんは。こちらは、防災元宮広報です。はじめに、元宮市社会福祉協議会からのお知らせです。6月から、第1、第3土曜日に、キッズボランティアクラブ及び子ども将棋クラブを高木地区公民館で開講します。今年度は、6月6日土曜日からスタートです。キッズボランティアクラブは、市内の小学4年生から6年生が対象で、子ども将棋クラブは、市内の小学生全員が対象です。多くの皆さんの参加をお待ちしています。詳しくは、各小学校から配布されたチラシをご覧ください。続いて、プロ野球独立リーグ BC リーグ公式戦開

祭のお知らせです。5月19日火曜日と20日水曜日に福島レッドホープス対シナのグランセローズの試合が白沢グリーンパーク野球場で開催されます。午後6時プレーボールです。前売り券は大人が1500円、高校生が600円、中学生以下は無料です。詳しくは福島レッドホープスのホームページをご覧ください。地元福島のプロ野球チームの応援にぜひお越しください。こちらは防災元宮広報です。

0: 地元と共に歩む株式会社相原製作所が7時をお知らせいたします。
1: 氏家エイミーのビッグフィッシュファクトリー。この番組は仙台ゆかりのミュージシャンたちがお送りする東京と仙台をコネクトする音楽エンターテインメント番組です。今週は仙台出身のシンガーソングライターであり聞き酒師、私氏家エイミーがお送りいたします。

ビッグフィッシュファクトリーをお聞きの皆さん、心を歌う鍵盤弾きシンガーソングライターの長利和樹です。今からお聞きいただく楽曲は長利和樹いつか光をなくしても。10年喉と右手の闘病とリハビリを続けておりまして、ようやく歌が歌えるよう

ようになりました。この楽曲はそんな闘病が始まる頃に書いた歌です。僕にとって音楽は人生を指し示す光のようなもの。あなたにとっての光、人生の支えとなるものがもしかしたら失われてしまうかもしれない。前を向けないこともあるかもしれない。そんな時に少しでも寄り添える歌を歌いたいと思って書きました。そして闘病が明けた活動復帰の第一歩として6月20日土曜日、仙台ピットという1400人入る会場でワンマンライブをさせていただきます。おさりかずき活動復帰ワンマンライブエンターテイナー。たくさんの人の前でたくさん音楽を響かせたい、そんな夢をもう一度10年経って叶えるために一生懸命今走っております。ライブのチケットは手売りでのお渡しかインターネットの通販サイトで販売中です。ぜひ6月20日土曜日仙台ピットで活動復帰の第一歩を見届けに来ていただければとっても嬉しいです。心を歌う鍵盤弾きシンガーソングライターのおさりかずきでした。それではお聞きください。おさりかずきでいつか光をなくしても。

ビッグフィッシュファクトリーをお聞きの皆さん、どうも仙台長町出身のシンガーソングライター、歌と酒と書いて歌手宇治エイミーです。さあということで今週もよろしくお願いいたします。さあ5月のオープニングナンバーをお聞きいただきました。宮城県出身のシンガーソングライター、おさりかずきさんの楽曲、いつか光をなくしてもお聞きいただきました。おさりさんコメントいただきありがとうございます。さあということでコメントの中でもご自身でね、語られておりましたが、2018年の3月、ファーストワンマンライブいつか光をなくしてもの公演中に、ご自身が音楽家ジストニアであることを告白されました。ジストニアとは、自分で制御できない持続的な筋肉の収縮をきたし、うねるような運動や、姿勢異常が現れる神経症候群と定義されているそうなんです。でこの音楽家のですねジストニアに関しましては、楽器演奏に特化した動作において脳の運動制御が異常をきたし、無意識のうちに不随運動が発生する神経疾患ということで、演奏時にのみ症状が現れるのが特徴で、特に指や手の制御が困難になるケースが多く見られるということなんですね。おさりかずきさんなんですけれども、まあそんなですね、このジストニアを、まあ、症状が緩和してきた、2021年2月なんですが、1ヶ月間連続ただいまの第一歩というね、はい、ライブをですねピアノ演奏で1ヶ月間の、ロングラン公演を走り切られて、いやすごいですよね。症状が緩和したからといって亡くなっているわけではない中で、そうやって1ヶ月間ですね連続ライブというのをね走り切られました。そして2021年同年の12月には、活動休止までの全てを込めたファーストフルアルバムカーテンコールをリリース。そして2024年、約7年の闘病を経て音楽活動を再開されました。そして今年2026年6月20日土曜日には、自身最大規模となる仙台ピットでのなんと活動復帰ワンマンライブエンターティナーの開催を発表されました。ということで、そんなね、活動休止、症状が出てからのこの10年ぐらいなんでしょうか、そんなですねたくさんの葛藤も苦悩もあったと思いますし、応援ねされている皆さんも本当に見守っていたと思いますが、来月6月20日にもうねその全ての思いを

おさりかずきさんですね。 SNS もされておりますので、ぜひぜひ、応援に、はい、仙台ピットに足を運んでいただきたいなと、そんな気持ちで今話しております。ぜひよろしくお願いいたします。本当にこの音楽家でも症状が出るのが本当に数パーセントの方らしいんですね。まあそんな中でも本当にこうなんで自分なんだとかこう思ったりもしたと思います。でもそんな中でもこう乗り越えて、ライブを本当に引き続きと言いますかね、はあ、休止もされておりましたけれども、こうやって再開してくださったことに本当にありがたいなと、思います。はい、さあということで、皆さんぜひね足を運んでください。さあということで、5月ということで、皆さんゴールデンウィークはどのようにね過ごされましたでしょうか。私はですね、ずっと行きたかった展覧会といいますか、はい、がありまして行ってまいりました。福島県福島市、福島県立美術館で開催中、第5補展夜のカフェテラスに行ってまいりました。いやといっても私絵画とかですね、そういう美術的なことって全然詳しくないんです。はい、横文字とかすごい苦手なんですけども、はい、なんですけれども、なんかねこう興味があって、はい、もう純粋にゴッホの絵を見たいと、それだけでねちょっと下調べもあまりせずに、その期間内、開催期間もですね5月の10日までだったのが17日に、はい、会期も延長されまして、これはチャンスだと思って行ってまいりました。はい、本当にですね、このフィンセント・ファン・ゴッホですね、ゴッホのことを知らなくても、あ、すごいね、順を追ってゴッホのこう画家人生、どういうですね、絵を描いてきて、この今みんながこう浮かぶゴッホのね、絵があると思うんですけれども、そういうねタッチに行き着いたのか、はい、っていうのもこう順を追って知ることができる、ゴッホの人生を順を追って知ることができるっていうのがすごく初見の、はい、私にも優しくって、はい、最後にはねゴッホのファンになって、グッズを買ってしまうという感じなんですが、グッズもね充実してました。はい、まあ、クリアファイルとか、あとはお菓子とか、付箋じゃなくてね、しおりとか、はい、傘とか、いろんなものが本当にありました。はい、でもこの展示展で展示会といいますかで、絶対こう気に留まる絵といいますか、そういったのがあると思いますので、そういったのをねポストカードなり、ご自宅にねお持ち帰りいただける機会になると思うのでね、いいと思います。はい、私もですねこのゴッホがその展示会を通じて、同じね画角の絵があるんですが、こう明るかったり暗かったりとか、ちょっとねタッチが違かったり、本当に研究熱心な、はい、方だったんだなっていうのを、私はゴッホ展で、はい、すごくね印象的なことだったんですけれども、うん、でその中でも最初はちょっとね農民とか農村の、そういう風景を描いていて、色彩もですね結構ダークトーンのものが多かったんですが、後半に行くにつれすごいね鮮やかな色味になっていったのが印象的ですが、その中でもお花のね、はい、絵がありまして、でその私は、クリアファイルを買ってまいりましたが、はい、なんかね研究熱心な、このゴッホさんの、そういうですねいろんなこう苦労をされて今のこう最終的なね絵になっているんだなっていうのを思うと、その途中の段階の絵とかも本当に愛おしく思えてきまして、はい、そういうのを手に取ってね、はい、グッズを手に取って家に帰ってまいりましたが、ぜひ皆さん5月の17日まで、はい、会期も延長されておりますので、よかったらね調べて足を運んでみてはいかがでしょうか。
あの近隣にですねあまり駐車場がないんですよね。なんか駐車場

予約サイトみたいなのがあって、あの一般の方のね空いてるスペースとか駐車場として貸し出すことができたりとか、そういうサイトで近くのところ駐車場を見つけるのもありかもしれません。私は福島駅の近くのあの大型駐車場に停めて15分ぐらい歩いていた感じです。ぜひ気になられる方はぜひぜひ足を運んでみてくださいね。

シンガーソングライター泉真美さんの始まりの日お聞きいただきました。泉真美さんなんですが、新潟出身のシンガーソングライターなんですね。でもう10年以上前にライブで、東京に私も住んでいた頃ライブでね、ご一緒していたんですけれども、それがですね、今年になって私も紆余曲折、宮城に戻ってまいりまして、で宮城のライブハウスに泉真美さん歌いに来てくださってるんですが、というか私よりも全然前から、定期的に宮城に通ってライブをされているそうなんですが、3ヶ月に1回ぐらいだったのを今年から月1で来るようにしてくれているそうなんです。でそんなね、再会を祝して、そして宮城東北に思いを寄せてくれていることが嬉しくて泉真美さんの楽曲かけさせていただきました。愛をつなぐシンガーソングトラベラーということで、47

7都道府県ツアーを2週完走しているそうです。ねえ、すごかったです。この間もライブでご一緒させていただいた時に、翌日はね岩手県行くんだなって、そっから埼玉の方にお住まいで、で車で来て車で帰るっていう感じなんですが、今チンチラ専門店、はい、小動物のねの埼玉でそんなお店の店長さんをされてて、モヤモヤサマーズ2なのかなとかにも出演されてというか、そのお店に来られた時にそのチンチラの歌っていうのをね泉真美さんが作られてて、それをなんか番組で、披露したそうなんですけれどもね、もう何ですか、この10年ぐらいお会いしてなかったですけれども、いや私もそうだし、泉真美さんももう本当にそれぞれ の好きなことだったりとかにこうまっすぐに突き進んでいる感じがあって、なんかそれもまた共感できたんですよね。うん、いやということで、素敵なシンガーソングライターで東北にもね、よく歌いに来てくれてますので、ぜひね泉真美さんも、ぜひねお見知りおきようという感じでしょうか。うん、なんか東北に月一で歌いに来るようになった理由も、ファンの方に、3ヶ月に1回なんでもっと頻繁にね真美さんの曲聴きたいなんていう声から、じゃあ毎月来るよということで足を運んでくださってるみたいで、すごいね人を大切に、ファンを大切にしてくださる、そんなシンガーソングライターだなと改めて思いました。身長も150ないんですが、小柄なんだけどすごいパワフルにねギターをかき鳴らして歌われてて、うん、そう、歌も安定してるし実力あるシンガーさんだななんてね本当に改めて思いました。ということで皆さんもねよかったらねライブにも足を運んでみてください。さあということで、このままエンディングに行きたいと思いますが、私もライブがありまして、5月17日月曜日曜日ですね、はい、日曜日の昼間、仙台バーテイクにて、シンガーソングライターあやこさんが、はい、カタカナ3文字あやこさん、仙台のシンガーソングライターがお酒好き集めましたということで、はい、お声をかけてくださり、はい、昼間なんですけれども仙台バーテイクにて歌いに行くことになりました。ということで私もおすすめの日本酒などを持ち込ませていただいてね、そんなお酒のエピソードなどもたくさんお話ししたいなと思っております。さあそしてこのままエンディングなんですが、最後に美女伝心という私のオリジナル曲お聴きいただきたいと思いますが、今年2026年なんですが、女性審査員による日本酒コンクール、ビシュコンというのがね略してありまして、ビシュコンクール、ジャパンウィメンズ酒アワードビシュコンクールというコンテストがなんと宮城県開催、東北で初めて宮城開催となります。宮城県もですね、協力、そして酒造組合なども協力しての、もうしっかりとしたイベントになるんですが、この、何ですか、3年、はい、このコンテストの初年度から正規審査員ですね務めさせていただいておりまして、今年は宮城大会ということで、私も、この、ビッシュコンクールのもちろん審査会、まあ、審査員が通ればという感じなんですけれども、今年は審査員と、そして、一般の方でも参加できる大試飲会というのが10月にあるんですが、そちらでも、ちょっとね、MC などさせていただく予定となっておりますので、この宮城の地酒も、この機会に伝えられるチャンスだなということで、ふるさと宮城の地酒も、そのね秋口ですかね、はい、今年はより力を入れてお話お伝え、このラジオでもしていけたらなと思っております。ということで、はい、これからもよろしくお願いします。それでは今週のビッグフィッシュファクトリー、お相手は仙台長町出身のシンガーソングライターで聞き酒師宇治エイミーでした。最後に美女伝心、このビシュコンの初年度に、イメージソングとして書き下ろした曲です。どうぞお聴きください。またお会いしましょう。

0: JOZZ2AWFM、 こちらは FM モットコムです。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。
1: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
2: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムでポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてかすかだりでお送りしております。プラスバンドのコーナーもお楽しみに。

0: った。毎週月曜午後1時、長崎は今日もダメだった。みんな聞いてくれたらゴールデン進出かもよ。え、同じ？
1: ジーンのロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から、ソウル、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろん、ロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。
2: 菅原美智子です。木曜日のお昼1時からはサロンの美智子、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。

0: はい、早速始まりました。
1: 早速
0: おかしいな。はい、始まりました。モットコムのくだらない話。はい、ね、ネタがあるのか心配なところですけど、そろそろいや、またこの3人でやっていきたいと思います。
1: お願いします。で
0: じゃあ、はい、ネタのある人から
1: リクありそうだな。
0: うん、なんかありそうだよね。
2: はい、はい、じゃあ、
0: はい、
2: ちょうどこのなめとこしいたつながりなんですよ。
1: これでつながることあんの？
2: つながるんですけど、この前前回の収録日の時になんか洋楽にハマり始めたって言ったんですが、YouTube で、あの洋楽ランキングみたいな調べたんですよ。結構ずっとこう1から100ぐらいまであったんですけど、ずっとこう見てって、途中でなめとこしいたが出て
1: くるんだ。
0: 100以内に入ったのすごい。
2: なんか30ぐらいに出てきて、
0: すごい、
2: なんかタイムリーだなーと思って。
1: 日本で再生されてる洋楽ランキング

0: いや、わかんないです。全世界の、なんかおすすめ度なのか何のランキングなのかわかんないですけど、
1: 100位以内に入ってるんですよね。洋楽なんてなんぼでもありますからね。
2: すごい、なんか
0: 入ってたっていう話で、
2: 最先端、
1: 最先端
2: かっこいい、
1: これを広めていかないと、ね、
0: っていうくだらない話です。
1: くだらない話だ、はい、
0: くだらないです。
2: 素晴らしいです。それでもなんか嬉しくない？なんか嬉しい。
1: どこの国の曲なんですか、これは。なめとこシータは
2: 海外っぽい、
1: まあ、海外でしょうね。洋楽だし。
2: でもなんか YouTube のあの踊りは最高だね。
1: あ、そうね、緑の宇宙人みたいなやつが踊ってるやつ、
2: ふにゃふにゃふにゃふにゃして踊ってる、
1: 絶妙な気持ち悪さで、
2: あれでも踊ってたらダイエットなのかもしれない。あとこう前に出たり後ろに引いたり、こうすごいじゃん、動きがね、ぐにゃぐにゃぐにゃぐにゃ、
1: 足の動きが結構あるかもしれない。
2: そうそう、
1: シンプルそうだけどちゃんと動いてる、ね、
2: いいかもしれない。
1: なめとこシータ体操、
2: うん、
0: なめとこシータ体操、
1: 毎日お昼食べた後
2: やりましょう。ラジオ体操じゃなくなめとこ体操、
1: なめとこ体操
2: 作りましょう、ぜひ。
1: じゃあ第2まで作ってください
2: 。なめとこ2番
0: なめとこ2番
2: そんな感じだね。面白いね、うちらって意外と毎日面白いからさ、
1: だからずっと面白いんだよ。
2: そう、
0: くだらないのハードルが、
1: そう、
0: 高い、
1: 高い、
2: 高いんだか低いんだか分かんないよね。
0: 分かんなくて、
1: ずっとくだらないんだよ。
2: ほんと笑ってる。
1: 笑わないで帰る日ないもん
2: ね。ね、だってさっきも言ってたけどさ、なんか今日似てる人にやったら見かけんだよ。なんかね、すごいローカルネタっていうの、なんか、
1: まあ、まあ身内の、
2: ね、身内の話だけど、市役所のさ、
1: あの人に似てる人、
2: ね、あの人に似てる人を見かけて、もう本当分かんなかった。
1: 手振ろうかなって思って、
2: 二人でえ、だよねだよね、うん、手振ろうかなとかって、よーく見ると、あ、なんかちょっと違うの。でも最後までえ、やっぱ似てる、え兄弟通り過ぎてからやっぱ違かったよねって、
1: うん、
2: ね、てでさっきはねバイトにいた木ひろくんは分かんない、
0: 分かんないですね、
1: 分かんない、会ったことない、
0: はい、
2: 面白かったんだけど、木ひろくんも、
0: はい、
2: バカだったんだけどいい意味のバカだったんだけどそう、木ひろくんに似た人が
1: ちょ
2: ーってそう歩いてきて、えっと思ったら、この子も違うわ、今日何の日なんだろうね、
1: 似てる人に会っちゃう、
0: 似てる人に会う日
1: ちゃんと見ても似てますよ、
2: 似てる、
1: うん、しかも2人して似てるなって思うから、本当に似てるんだと、
2: じっくり見て似てる
1: じっくり見ても似てるでもさっき会った人は全く似てなかったですからねあれって思ったけど、
2: そう、1人はちょっとね、この隙間から見たから、う
1: ん、一瞬見た感じそうそうそう、あれ誰々さんって言ったけど全然似てないし
2: だからちゃんと見たら違う、全然違かったそんな失礼な話ですけどねあと何言っとるね、最近って
1: くだらなかったこと、
2: うん、ゴールデンウィークはみんな何してた？
1: ゴールデンウィークは家にいたな、どこ行っても混んでるしなと思って、
2: そうなんだよね、うん、
1: 出かける気にならなかった。
2: 子供の日かに、うん、石むしろ牧場行ったの、
0: はい、石むしろ牧場、
2: そうで、石むしろ牧場って結構あの熱海、
1: うん、
2: バンダイの山の方にあるんだけど、はい、で石むしろ牧場の駐車場って結構広いの、
1: うん、
2: 端から端までっていうと、それがもう全部埋まってて、初めてなんか裏口っていうか、
1: あるの、
2: そう駐車場ではない草原の木と木の間に止めるみたいな駐車場に案内されて、こんなにいいのみたいな、でその発見所みたいなのが下にしかないんだよ、
1: その
2: 駐車場の
1: 入り口前、
2: だからそっちから行ったらもうないからすぐ入れちゃうわけ、
1: うん、
2: だからそこに臨時の発見所を作るぐらい混んでたみたいで、
1: うち4月末に行きましたよ、石
2: むしろ、そうなんだ、
1: その時は全く混んでなかったけど、
2: やっぱゴールデンウィークでなんか天気おかしかったじゃん、
1: うん、
2: でたまたま子供の日は穏やかだったんだよ、
1: 確かに、
2: だからみんな出かけたのかもしれない、その前が強風、
1: 強風風
0: 強かった し、ね、
2: そう続いてて、
1: うん、
2: そうでもなんかね、やっぱいっぱいいるとあれ人参買えんだよね、
1: あー買えますね、
0: 人参、
2: あれもこの間まで200円だったのにさ、あの一カップ、
0: はい、
2: あのよくバーベキューとかでビールとかなんか入れそうな透明のカップあるじゃん、あ、はいはいはい、

0: はい、
1: あれに多分4、5本、そう、ね、300円ぐらいさ、うん、ついこの間まで200円だったのにさ、
0: うん、
1: って思いながら、まあ、それ買って、そう、いざ揚げに行ったらさ、うん、もうみんな揚げられすぎて、
0: あ、
1: お腹いっぱいなんだろうね。うさぎとかさ、うさぎよりもその人参の方が多くてさ、え、これって何見せられてんの、人参なの、うさぎなの、うさぎどこに
0: いるみたい
1: な、
0: メインどっちって、
1: そうそうそう、ちょっとかわいそうな、なんか状態だった。かわいいんだけど、ね、そうで、あれなんかやたら食べてる子は食べてるけど、うん、大丈夫、その制御とかさ、
0: あ、
1: 多分こっちも分かんないじゃん、平等さが、うん、この子が何本食べてますとか分かんないからさ、食べる子にあげちゃうじゃん、つい、うん、
0: 食いしん坊はすぐ来るからね。
1: だからあれ制御はしなくても大丈夫なもんなんかなって、うん、不思議には思った。
0: そっか、うん、
1: でもやっぱあそこはいいなと思って、入場料も安いしね、うん、バーベキューも予約しとけばできるし、やっぱやってる人いっぱいいたから、
0: あ、あと変な自転車もありますよね。
1: そう、その面白いの、自転車が
0: 変な自転車、なんか4人乗りできるみたいな、
1: 2人がハンドル持って漕ぐ人、うん、
2: 2人がハンドル持って漕ぐ人、
1: そう、でもう2人がなんかこう前とかに椅子あって4人乗りとかができる、そう、
0: でっかいカゴみたいな、
1: そう、2
2: 人は乗るだけ、
1: そうそうそう、
0: そうそうそう、2
1: 人は乗せてもらってる感じ、2人は漕
2: ぐ、
1: うんうん、でその一周するの、
0: そう、
1: それがね、最初下りでいいんだよね、
0: あ、
1: 途中から
0: 登る、
1: 超上りなの、
0: じゃあ
1: もう降りて押した方が早いっていう風になる。で、足、次の日はもうここら辺筋肉痛、
0: パンパン、
1: そう、太もも筋肉痛になる。 あれはだいぶいい運動だね。
0: 子供は乗りたいよね、あれ、
1: うん、
0: 誰こぐのって思うけど、
1: そう、でもそのとてもじゃないけど子供の日は無理、
0: あ、
1: だってもう何十人並んでるか分かんない、で、炎天下だよね、1時間も待ってたら子供はぐわい
0: 飽きちゃうしね、
1: うん、そっか、あったかい日お出かけしたいなと思うけど、
0: うん、
1: どこに行ったらいいのかなってやっぱね、うん、悩むよね、
0: ちっちゃい子いたらね、またパターンも違うし、
1: そう、その遊具に乗るまでの待ち時間とかさ、
0: うん、
1: やっぱその待つっていうのは大事なんだろうけど、
0: うん、
1: ね、
0: いや、そこもね、まだなくていいんじゃないの
1: って思っちゃうよね。親も待てないしとか思っちゃう、
0: すいんだけどって思うし、
1: ね、っていうゴールデンウィークでした。リクさんは
2: ゴールデンウィーク、ちょうどあの多分強風だったのが多分4日か3日、うんうん、ね、4日かな、うんうん、その日にちょうど友達と飲みに行く約束をしてて、うんうんうん、結構ちょっと1時間半ぐらい予定の早めに電車乗りに来たんですよ、
1: うんうんうん、
2: でも70分遅
0: 延して、あ、強風で、
2: 強風で、
1: え、じゃあどんだけ待ったの？
2: え、本当にもうそんだけ待ちました。70分待って、
1: うん、
2: あ、来ないなって言って、まあ、郡山までタクシー、
0: タクシー、あ、でもね、飲み行くんだもんね。
1: え、いくらすんの？
0: なんぼしたの？
2: 6000。
0: うぇ
1: ー、高い。そ
2: っかね、
1: タクシーってそんなすんの？
2: まあ、郡山までなんで、
1: だってその辺の美女風に一泊できるよね。
2: できますね。
0: できちゃうね。
1: え、怖ー。
0: へぇ
1: ー、でもそれしか手段ないのか？
2: ないんすよ ね
0: 自分の車で行ったらね、代行もお金かかるし、
1: ね、結局帰り代行も高いもんね。
2: はい。
1: え、で帰りは？
2: 帰りはバカをしまして、
0: バカをしたんだ、
2: もう帰らなくていいかなって言って、
1: うん、
2: ホテル取って、うん、ホテル泊まってました。
0: ああ、
1: それはバカじゃない、
2: いや、
1: それいいじゃん。
2: ホテルゴールデンウィーク高
0: いっすよ。ああ、ゴールデンウィーク
2: 高いっすよ。
1: ビジホでもいくらしたの？
2: 1万8000円。
1: じゃあ1万8000と6000円で、
2: あの6000円はなんか友達出してくれて、タクシー代っていう、なんか、まあ、でも若いうちにバカやっとけばいいかなっていう勢いで、まあ、
1: 大事だよ、
2: はい、
1: だってお金で済むんだからいいんだよ。
0: そうそうそうそう、
1: いいお勉強にもなったんだね。
2: っていうバカなゴールデンウィークは過ごしてました。はい、
1: 最高だよね。なんかもうザ・バカ者って感じの過ごし方だ。
0: いや帰っからのマネって言っちゃうもんね。
1: てかもうこっから行くの諦めっかもしれないよね。
0: いや今日は行けないです。電車止まってから帰る。
1: 6,000円でわざわざ郡山駅まで行くかって言われたら、うん、
2: 電車だと200円ちょっとぐらいで来ますからね。
0: だよね。
2: 30倍ね。
1: 30回行けなかったね。そういう問題でもないんだけどね。
0: でもそう考えたらすんごい気楽だよね。
1: タクシーって使わないもんね。
2: 使わない。
0: 使わない。一人で、あのとか車のバッテリー上がって出勤できなくてタクシーは使った、うん、あ
1: え家から。
0: 家から。
1: へえ。じゃあその時は比較的近かったからあれか。
0: です。あでも二本松に行った時だから割と下かもしんない。
1: そんぐらいすんじゃない。郡山駅と同じぐらいですよ。
0: かもしれない
1: 。
2: へえ。いや
0: 覚えてないけど。
1: 高
0: っ。高っって思った。
1: なんか喫緊の方がいいんじゃないかと
0: 思って。イベントだったんですよその日。
1: あそれは無理か。
0: どうしようと思ってバッテリー上がっちゃいましたって。
1: レンタサイクルするわけじゃないしね。家にあるわけじゃないからね。
0: チャリないし。
1: だよね。え、そう考えたら何、自転車って置いとくべきなの。
0: まああれば便利ですよね。油かかんないし。
1: もしちょっとそういうことがあった場合、
0: 万が一、
1: まあ、どこまで行くのかっていう問題もあるけどね。
0: まあそうですね。
1: ね、
0: 市内に住んでれば、まあ、市内って言ってもね、うん、遠いとこは遠いし。
1: だからだから
0: 白沢方面だとね、帰りのずっと上りですから、
1: ね、だからいいかやめっか今日はってやっぱなっちゃうよね、うん、どちらかと言ったら、ね、
0: だって、ね、市内泊まっとこもないし。そん
1: なないね。ワクワク体験住宅に泊まってもらう。
0: 予約しなきゃ。
1: そう、でもそこをなんかね泊まってみたいなっていうのもあるけどね。
0: ワクワク、
1: うん、
0: うちらは市外の人だから泊まれますね。
1: そうそうそう泊まれる、
0: うん、市内の人は泊まれない、ね、
1: そこ泊まってみよっか今度。
2: ワクワクワク。
0: あでもあれ申請者が市外の人だったらいいですよ、
1: ね、そうそうそうそう。だから元宮のその田舎の良さというか
0: 暮らしを体験する。
1: そう体験しよう。
2: へえ。でもほぼ市外、元市外なんで、
1: う
2: ん、分かんないんで元宮。
1: だから体験してみよう。じゃあ今度みんなで泊まってみようぜ。
0: 元宮ですね。まだ 1ヶ月ちょいだもん。
1: そうか。
2: でも2ヶ月ですね。
0: あ2ヶ月になった。
2: はい。
1: あ3月
2: 3月のでもちょうど明日か今日で2ヶ月ぐらいですね。ちょうど。
1: おめでとう。
2: おめでとうなんですかこれって。おめでとうなんですか、ね、これ。
1: だって2ヶ月無事一人で過ごしたんだから。
2: まあ確かそうですね。
0: 生きてきたんだもん。
1: 熊に食われるかもしれない。
0: だからそこ家の目の前
1: 組
0: まれて。
1: ねえ怖い思いしながらさ。
2: 確かに。
1: だっていろいろあったでしょ多分。不具合っていうかさ。
2: あですね。
1: ねえ。
2: 外のみならずお風呂場でも雨が降ってくる。
0: あら。
2: 雨漏りで。
1: さすが
2: 雨漏りじゃないですね。
1: 雨男。
0: あそうか。
2: 管が、はい、
1: 家の仲間で持ってきちゃうの、ね、
2: お湯の管破裂してたみたいで。
0: へ
2: ぇ
1: 怖、
2: はい、なんかさっき電話あっても全部張り替えるよって言われて。
0: へぇ寄ってもらわないとね。
2: 2日間かかるって言われて。
1: へぇ自分いないよ間に。
2: 自分いなきゃ怖くないですか、家のものあるので、ね、なんで休みの日がなくなるっていう
1: 最悪な。休みの日にその人らが来て、
2: はい、
1: 2日間やんの
2: らしいです、
1: ね、見張ってないといけないもんね。
2: 家のもの怖いんで、
0: うん、
1: だからそう、そういうのね、引っ越しってその何立ち会いが絶対必要じゃん。
2: ガス、ね、
1: もそうだし、
2: はい、
1: 多分 Wi-Fi とかも結局ね必要だし、
2: はい、
1: その立ち会いで結構ね休みとかが奪われるっていうか、そういうのって結構大変だよね、うん、
0: 終わってから出勤するのもめんどくさい、
1: うん、そうだから、うん、それちょっとだけどね、休むでやんないとね、うん、怖いし、ね、だからそう考えたらいろいろ乗り越えた2ヶ月
2: 乗り越えてましたね、うん、気づいたら、ね、はい、
1: すごいよ。で仕事にだって遅刻せずに来てんだから、
0: えらい、
2: ね、割とやっていけるもんですね。
1: すごいよ、
2: 思ってたよりは、うん、はい。
1: だって普通疲れとかさ慣れなくてとかってやっぱ体調崩してもおかしくないわけじゃん。
0: そう
1: だ
0: ね。
2: ですかね、
1: うん、それともちゃんと毎日元気にしてるしね、すごいと思う。
2: なんかもう仕事なのかよく分かってないんで、なんか楽しくてやってるんで。
0: ああなるほ
1: いいね、めっちゃいいよ。じゃあ
2: これで仕事って呼んでるのかなっていう、呼んでいいのかなっていう、
1: そんぐらいじゃ楽しいんだもん、
2: はい、楽しい。

0: です。
1: なんかこれさ、くだらない話というよりこういい話になっちゃった。いい話になっちゃったよね。
2: いい話だ今日は。そういう回もあり
1: で、いいね。
0: 何でもありということで、はい、
1: か、ま、でも分かるわ、とても楽しい、うん、だって毎日笑ったもんね。
2: 美味しいし、笑って
1: るし、そうそう、
2: ここはお腹減らないしね、
0: うん、ですね。
1: 常に美味しいものあるね。
0: はい、
1: すごいよね、なかなかない会社だよね。
0: 言われましたもん、自分なんか、うん、高校卒業、高校の時の友達がもう卒業してすぐ就職して、うん、今で3年目上になるんですけど、うん、そんなに楽しんで仕事してるやつ見たことないって言われました。
2: そんなに、
0: はい、ちょくちょくインスタのストーリーとかで上げてて、見て、友達が見て、そんなこと言われましたもん。
2: いっぱいあげな。
1: 勝手にね、シナモン増やす先輩もいるしね。
2: 大好きな。
1: そう、面倒見てくださいって言っておいてくる。
0: 気づいたらいました ね。
2: ちょっとずつ増やしてい
1: かないと。だって可愛いもんね、あれいっぱいいたら。
0: はい、
1: 徐々に増やしていきましょうね。
0: 仕事する場所なくなっちゃいますもん。
1: 確かに。
2: ああ、そうか、
0: 何年か後には
1: もうこれに囲まれてたら幸せってなるもんね。
2: マウス動か
1: すと。もうマウスもしなもんない。
0: あるんですかね。
1: なんか探したらありそうじゃない、カバーとかで。
0: ではありますね。
1: 絶対可愛いよね。
0: 可愛いですね。
1: ね、シナモンの寝てる方でさ、マウスとかだったら絶対可愛いよね。
0: 可愛い。
1: いや、あったら買おうよ。買おうよってなんで、誰が
2: 買おうよって自分で買いなよ。あんじゃん、シナモン
1: が。え、嘘、マジ
2: 可愛い。結構いろんな柄ある。
1: あ、可愛い。え、これ絶対買うべきじゃん。あのテーブルにはあるべきだ
2: よ。あるべき。
0: あるべき。
1: なんとかハラスメントになる。シナモンハラスメント。
2: 多分嬉しいと思う、それは。
0: 確かに。痛いないです。
1: ね。いろいろあるな。ね、これからイベント三昧だもんね。
2: そうですね。
1: 子供祭り、フラフェス、毎週だね。6月はちょっと
2: 一旦落ち着くか、
1: 落ち着く。でも6月ってなんかこう天気の波があってさ、こっちの体がなんか落ち着かない気がするよね。
2: 私もう6月に入ったらもう夏祭りの時期な
1: んですよ。なんだかんだでそれあっという間だよね。
2: 確かに早っ。
1: プロフェスの後、夏までが早い。
2: 早い。
1: 夏は2日間あるからね。夏祭りに向けての体力作りしなきゃってこの間言ってたけど。
0: 体力作り、
1: 何やります？
0: 体力作りですか？
2: 体力作りといえば、
0: 体力作りといえば、走り込み。
1: 走るのが一番嫌だな。サウナとか行きまくればいいのかな。暑さに耐えればいい。
2: 汗を流す習慣を、ね。
1: それが一番早くもしれない。サウナハウスみたいに作ってもらう、う
2: ん、汗かけないのが体に熱こもるから
1: ね。え、普段から汗かいてれば多分かきやすいみたいなのにはこうなりそうだよね、う
2: ん、汗かけば飲めるし、
1: うんうん、それが大事かもしれないね。わざとじゃあ暖房つければいいのか。
2: いや、具合悪くなる。
1: ここでやってみる。耐久レースみたいな。
0: それも熱中症です。それも熱中症です。
2: すごい着込んできたりして。
1: そう何枚着てきた。
2: 具合悪い
1: の。ヒートテック3枚重ねだって。
2: 冬でも着ないわ。
1: バカじゃねって言われたら終わりだよ。
2: ちょっと具合悪くなってきました。
1: ちょっと病院行ってきます。当たり目の目って言われたら終わりだ。
2: 熱中症ですねって言われ
1: る。ですよね。分かってはいいんですけど、ただのド M なのかとか。こんなこと言ってんの毎日ね、幸せだよね。
0: くだらないですね。
2: くだらないね。これ
1: くだらないね。
2: さっきいい話してたの
1: だから、またくだらない、すぐくだらないに戻って。いい話一瞬。
2: 仕事が楽しい。
1: うん、でも一番いいことだよね、それね。
2: 行きたくねーつって毎日来るのも大変だし、う
1: ん、でもやっぱりなんだかんだで仕事ってしてないとさ、生活のね、
2: できないからね。
1: うん、

0: それが苦痛になっちゃうとやっぱね、うん、なんかもう人生が苦痛みたいになっちゃうじゃん、なんかね、うん、
1: ですね、
0: ね、仕事が苦痛になると大変だよ。前
2: いた1社目の会社もう入社の日から嫌でしたもん、
0: ね、それは何感じ取ったの？何か出来事があってそうなったわけじゃなくて、
2: ちょっとこの団体やばと、
0: もうそれは直感でそう思ったらもうダメだね。
2: 2年間毎日行きたくなかったですよね。
0: よくでも2年も行ったね。
2: ですね。
0: だってすぐ辞める人なんて多分1ヶ月もしないで辞める人は辞めるでしょ。
2: 辞めますね。
0: ねえ。
2: そう、うちが2年目になって1年、ん？ 2 年目になって新入社員が入ったけど、
0: うんうんうんうん、
2: 1週間来ていなくなりました。
0: やっぱりそのヤバさ
2: で。ヤバさで。最初無断欠勤だったけどもう辞めますってなって。やるねと。いいね、楽しいなら、
0: うん、そうだよ、一番いいことだ、
2: 楽しい、ね、
0: そのまんまでいてください、ずっと、
1: はい、
2: 楽しい会社にしてください、
0: ね、本当そうだよ。これからだってどんどんりくんの後輩もね
2: 入ってくるかもしれない、
0: 入ってくる年にやっぱなってくわけじゃん、
1: うん、来るんですかね、
0: うん、
2: もしかしたら来るかもしれない、
0: うん、可能性はゼロじゃないよ、
1: でしょ、うん、確かに、
0: その時にやっぱ同じ思いさせてあげたいしね。
1: そうです ね確かに、
0: だから多分そうやって思ってる先輩がいるからいいんだと思うんだよね、続いていくんだよね、そのいいサイクルがね。
2: うわ
0: ね、
2: 素敵じゃん、
0: ね、
2: いい話じゃん、
0: あ、いい話に戻ったよ。
2: 綺麗になった、
0: ね、
2: もう終わろう、もう終わろう、
0: 終わりましょう今週は。
1: いい話で終わっちゃう、
0: はい、はい、では、はい、ということで今週もありがとうございました。
2: ありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。
0: また再来週、
2: はい、
1: はい、
2: 再来週か、そうだね、
0: はい、では最後に千尋ちゃんからリクエスト曲をお送りしてお別れにします。
2: と、ね、うちの携帯に入ってる曲全曲シャッフルして最初に出た曲にしたんですけど、
0: はい、
2: スピッツの初夏の日です。
0: イエイ。

0: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と、
1: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
0: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
2: ヤーレンソーラン北海道でないかい、ヤーレンソーラン北海道でしょう。生ラジオ、毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。
3: 本宮市防災ラジオ放送しております。放送時間は朝6時45分と午後6時55分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送の1日3回を基本放送しています。なお緊急時には割り込み放送を行います。停電時は乾電池での使用ができますので、単三電池の準備、年に1回の電池の交換をお願いします。お問い合わせは本宮市市民部防災対策課 24-5365 まで。本宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。
4: 毎週水曜午前10時から
5: インザウィンドのラジオでサスケね。
4: 2といえば
5: 3、4
4: かといえば
5: それもありか、
4: 違う、
5: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
4: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
5: 聞いてない水曜10時。
6: JOZZ QAWFM、肥料、農薬、農業資材のことなら何でもお任せください。農家の店サンサンが8時をお知らせします。
7: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。チンケトリオのリーダー佐々木健です。チンケトリオ50年代から70年代のルーツミュージックを、ほほー、焼肉冷麺ですか。冷麺もいいね、浅草でね、と紹介していく番組です。
8: 1面2面3面5面6面やっても構わらないパンケーキ食べるはじめです、はい、
9: やっぱり焼肉にはホッチだな、ホッチがいい。大里杉田真です。
7: さてここはどうでしょうか、
8: はい、またですね、浅草寺のあたりにいまして、これは表参道なのかな。
7: 違います。
8: なんだこれは。何ですか。
9: 歴史的、
7: 奥山なんとかっていう、
9: は
7: い、
9: 奥山お参り町、
8: うん、なんかすごい、はい、もう夜の10時も過ぎてるんですけど、まあこれ観光客やら夜を狙ってちょっと散歩がてらに来てるって。
7: あのね、浅草のその仲見世がメインストリートだとしたらば、結構これあの奥まってるとこだね。
8: でもまあそれはそれで素晴らしい、似合ってますよね。これ昼来たらすっごい人なんだろうな。
7: うん、で後ろに、後ろというかあそこにあるのが木馬亭というそのお笑いの殿堂でございまして。
9: マジっすか。なんだっけ、劇場じゃなくて、
7: 小屋だね。
9: 小屋か、

0: 子や。
1: で、例えばこれから芸人目指す人とか、あとはその歌手を目指す人とか、割とね、木馬亭に出るんですよとかって言うんだよね。
2: なるほどね。ライブハウス
1: と
2: ロフトみたいなもんだな。
1: ロフトよりももう少し下かな。うん。
2: いやでもそういうとこあるんだよね、必ずね。
1: でもベテランも出るんだよ、
2: うんうんうん、いやいいね、うんうん、
1: まだ他にもいっぱいあるんだけど、うん、そのうちの一つで、うん、こっからね夢を見る人たちがね、うん、で昔をこうか振り返ると金ちゃんとか、うん、ビートたけしさんとかも、うん、やっぱこの辺界隈
2: 出身もね、うん、
0: そうだよな。
1: で当時の人たちのそのいろいろこう経歴見てると、あのボードビリアンみたいな人が多くて、そのいわゆるタップダンスとかできたりとかさ、お笑いだけじゃねえんだよ。
2: チャップリンの影響強かったらしいやっぱりな、
1: うん、っていう風なのがなんか浅草のなんかイメージ。俺はそこのこう登竜門的な感じ。ちょっと近づいてみる。みんなこうやってお花をプレゼントして頑張れと、
0: さ、大衆演劇よ。そうそう、大衆演劇。
1: あ、そうか。俺ねだからね健康ランド好きなのよ。
2: あ、なるほどね。
1: 健康ランドにも必ず宴会場っつのがあって、でそこにあの大衆劇場の人たちがやってんだよ、
0: やってるよね、
1: それで俺好きなのさ。
0: あ、なるほどな。
1: この雰囲気があって、あのなんつうのこう音楽でも演劇でも芸人でもあれだけど、そのこっからスタートしてる感の雰囲気があるとこって好きなのよ。みんなこっから行って、まあ、ほとんどの人は夢破れてくんだけどさ、いいじゃん、
0: いいじゃない。
2: でもなんか日給1万くらいもらってる人たちなんだよね。
1: かもしれない、
2: なんかその中堅の手前ぐらい、でやまだやめちゃいけないみたいな人です、あれがいいっすよ。
1: 新人もいるかもしれないよ。
2: いいですね。
0: そうね、
2: いやいいな、
1: 木馬亭雰囲気がいいじゃないです
2: か。木馬亭
0: もろ浅草なわけよ。もろ浅草ってこれ、うん、ってこれいい、ね、って感じ、うん、そう。
1: というわけで、今週の特集は何でございますか。
2: いやもう今週の特集はですね、急にねいきなりこの浅草が新宿の方面に行っちゃうような音になっちゃうんですけど、あのフリクションのね、あの 坂本龍一さん追悼の流れでフリクション前回1回目やったんで、2回目のフリクション2回目、まあこれは坂本龍一さんのプロデュースってことでかなり話題になった、もう43年前のアルバムなんですけれども、これで2回目を特集したいと思います。
0: はい、じゃあそれで今日は聴いてください。フリクションです。今日の1曲目サイクルダンス、お、そしてクールフール、そしてノースリル、最後にアウト。聴いてください。

0: 今週の特集はフリクションファーストパート2でございました。
1: 私あの先の飲み屋とかでしょっちゅう飲んでましてね。
2: マジっすか。
1: この買うってのでここは花屋敷でございます。
2: あれどうに
3: あれからもう何年経ってます、あの2人の あの姉妹のプロデュースっていうか、お世話した時から。あれ8年ぐらい前ですか。
1: うん、多分そうだと思う。おそらくそれぐらい。
3: あの頃たちは12、3歳でしたっけ。もう二十歳とか過ぎてるんですよね。
1: 過ぎてるね。
3: 懐かしい。そうね、花屋敷で演奏とかしてた子らしいですよね。
1: そう、うん、アルグナ。
3: ここか。そういえば
2: 入ったことないですけどね。
1: あ、本当、うん、今度ね、人気トリオで花屋敷はいいかもしれない。なんか
3: 花屋敷っぽいもんね。
2: ありだと思います。
1: 日本で一番古い遊園地で、一番最初はね、あの植物園だったはず。でそこから少しずつこうやってって、で一番日本で古いジェットコースター
2: あります。ね、乗らなきゃダメですよね。一応
1: 俺ジェットコースター嫌いなんだけど、ここだけは大丈夫。
3: 乗れる。怖くないってこと。
2: 乗れるね。
1: 怖い。
3: 怖い。
1: 怖い。
2: 熱な怖さみたいなのね。
1: うん、それもあるけど、もう今となっちゃあれぐらいでも怖いって
3: 。うわ、なるほど。
2: マジで。
1: でもね、雰囲気いいよ。
2: だよね。それはそう。
3: いいっすね。
2: 味わいたい。
1: この屋敷。地味でいいんだ。
3: 地味そうだね。
2: うん、そうだよ。
1: だけどすごい人来てんの。
3: ゲームバリューあるからな。
1: すっごい、すっごい来てる。で、あのね、あのカラッカラの焼きそばとかあるんだよ。
2: はい、それいいっすよ。
3: ビールに合いそうなやつだな。
1: もちろんビールも売ってるし。あれが食いたくなるんだよね。
2: ありだね。
3: カラッカラの焼きそばいいね。
1: カラッカラの焼きそば。まあ俺の印象だけどな。
3: 蒸し焼きそばじゃなくてカラッカラのやつ。いや、いいな。当てになるね、ビールの。確かに。
1: もうあれなんかずっと保温してで、もう水分なくなったんじゃないか。
2: いいね。
1: というわけで、来週の特集は何でしょうか。
3: 来週の特集コースはぶっちゃけだやつを行きたいと思います。一回日本のぶっちゃけだやつ一回やりますか。
1: 誰。
3: エレファントカシマスのファースト行きたいと思います。
1: 違うでしょ。
3: 違うっけ。
1: おめえが用意してたじゃん。
2: 打ち合わせと違うね、いきなりね。あれ、
3: 何でしたっけ。
2: なんだっけ。
1: バカタレ。
3: 何でしたっけ。
2: あれ、さっきテイさんじゃないですか。
3: テイとは終わったでしょ。フリクションも終わったでしょ。
2: テイとは終わった
3: っけ。テイとはやってないんだっけ。
1: やってねえよ。
3: あ、やってない。

0: もうこれは帝東和からいきたいと思います坂本龍一が認めた帝東和いきたいと思います、
1: は
0: い、
1: 分かりました。だんだん老人になってきてるな、うん、そういうわけで、来週はですね、帝東和さんでいきたいと思います、はい、じゃあもう少し歩きましょうかね、はい、それでは皆さんまた来週、はい。

0: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど、さまざまな角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
1: FM.com でタンス屋がラジオやるんだってよ。
2: タンス屋がラジオ、どんなタンス屋なんだろうね。
1: しかし時代が変わったね。 FM.com 大丈夫なのかな。
2: ん、大丈夫。
1: FM.com、吉田探偵の吉探偵、
2: 大丈夫なのか。
1: 毎週金曜日夜9時放送、聞いてね。
2: 本当に大丈夫なのか。
3: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。いつも少し
4: 。シンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション。とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聴いてください。
5: 特撮のことなら
6: それいけペルマペロチ、
7: アニメのことなら
6: それいけペルーマペロチ、
8: ゲームのことなら
6: それいけペルーマペロチ、
9: コミック書籍のことなら
6: それいけペルーマペロチ、
10: おもちゃのことなら
6: それいけペルーマペロチ。
11: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。

皆さんこんばんは。火曜日の夜でいかがお過ごしでしょうか。ヒーラーウィンド、上杉玄三がお送りします。それにしても、あの山火事といいますかね、山林火災というものが岩手の方でも起きましたね。で、そういう山林火災というのは決して人ごとではなく、この、ね、本宮のあたりだとか福島県でも当然その山があれば起きる可能性があり、で乾燥していれば、まあ、そういう可能性もね、風が強いとかいろいろその気象条件重なると思うんですけれども、まあ何よりその火の不始末ですよね。火を消したと思ってもその火の粉がでですね、風に煽られて飛んでって、別のところで燃えるなんていうこともありますのでね、あの火をですね、あの炎が出てないからもう消えたと思うのは違うんですよね。あの燃えてる状態といいますか、あの煙がやっぱりちょっとでもこう出てたりとか、あとこうひっくり返したりとかね、あの例えば木とかあの草とか燃やしたりされる方もいらっしゃると思うんですけど、表だけがね消えたとか思ってそれで終わりではなく、ちゃんとひっくり返してですね、燃え切ってないというか、まだ燃えてるような火があるようなところもよくよく消す、まあ、水をかけるというかね、そういう風にして、しっかり火の始末をしないとですね、自分の意図

しないところで、大きな火事を招いてしまうということになりますのでね、本当にもう気をつけるしかないんですけどね。まあ火遊びはね、ほどほどにというふうなのはね、決してその炎だけじゃない火遊びもあるとは思うんですけれども、ただ何よりね、火はね、まあ、人間のなんて言うんでしょうか、縄文時代とかね、そういう時からどんどんね、身近にあったものなんですけどね、まあ、とにかく気をつけて、付き合いたいものですね。それでは最初の曲をお届けします。

セーデチオメンデスの曲をお届けしました。そういうことでですね、まあ、火災に気をつけるというお話ですけれども、まあ、その林野火災注意報とか警報というのをね、この間耳にされた方も多いと思います。今年の1月1日からその運用が始まったものなんですけどね。で、まあ実際その乾燥していたりとか、気象状況がね非常に、火災が起こりやすいような状況の時に火の使用制限についてその、努力義務ということでね、注意報の時は努力義務、そして、さらにね予防上危険な時になった時に警報ということが、林野火災警報というのが出て、火の使用制限について義務が課せられるというものなんですね。で、まあ、焚き火、最近そこまで見ないといえば見ないんですが、焚き火であったり花火ですね、花火どうでしょうか。あと喫煙ね、電子タバコがだいぶ普及してきたような感じはあるんですけれども、まあ、紙タバコの使用もね、その制限の例としてあります。野焼きであったり、火の粉の始末であったりね、そういうものなんですけど、まあ、その対象ですね、市町村ごとになってるんですけれども、まあ、何で知るというか、どういうところで発令されているのかというのは、まあ、防災無線であったりとか、あとこのモッドコムのね、放送でもあるかもしれませんし、あとまあ一番、まあ、手っ取り早いのはその、足立地方広域行政組合のホームページに林野火災の注意報の状況が、出ていますので、その発令されているかそうでないかというのが出ていますので、そこで確認するというのが、一番、まあ、早い方法ですね。まあ、とにかくその火がね、ちょっとでもちょっとした火がものすごい勢いでというか、もう、岩手県でね立て続けにこう、起きている火災があるわけで、まあ、ああいうことが身近に、本当に身近にもし起きるということを考えた時にね、どれだけ生活に制限が加わるだろうと思いますよね。そして、火というものはね、制御簡単にできないというのがあります。大規模になればなるほどそうですし、風が強く吹けばね、それだけ、燃え広がるスピードもすごいですからね。まあお玉とかね、特に新田山からの風がね、強く吹くような場所ではなおさら気をつけなければというところはありますし、まあ大玉は、まあ、その平野部はね、だいぶ広がりがあって、まあ、そこまで炎症しない環境かもしれませんけれども、まあ山間部もありますからね、山間部、そして旧白沢の方に向かっても、林とかはたくさんあります。本宮もそうですね、まあ、そういうところでの火事というかね、決して人事ではないというか、自分が例えばバーベキューとかもね、そうですよね、バーベキューも気をつけないといけないです。火をね、しっかりと消した上で、持ち帰りとかもね、そういったゴミの持ち帰りとかもしっかりした上で、楽しむ。最近はね、お家で家でバーベキューをされる方も、よく見かけますけれども、火の粉というのは飛んでいきますからね、バチバチという火の粉は空を舞っていきますので、そういう火もですね、まあ何事もなければね、空中でそれが消えればいいんですけれども、それが近くのね、山林とかがあったりすれば、そこに火がね溜まっていくということになりますので、それはそれは気をつけなくてはいけないものですね。まあ、火の不始末というのは本当に、
少しの油断といいますか、そういったものがありますね。ちなみに林野火災注意報というのはどういう状況で出るのかというところなんですけれども、その前の3日間の合計降水量が1ミリ以下かつ合計前の30日間の合計降水量が30ミリ以下と、まあとにかくそのすいません、まあ、今みたいに咳が出るような乾燥するような時ですよね。あと乾燥注意報が発令されていたりとか降水量少なかったり、そういった環境で、注意報が発令される。でその基準に加えて、警報というのは強風注意報が発令された場合ということになりますね。

ですからこの強風注意報というのも結構気をつける必要があるんですよね。ただこうなんて言うんでしょうか、注意報とか乾燥とかって割とこう普段の天気の雨とか晴れとか、そういったところ降水確率とかに結構目が行きがちだと思うんですけれども、乾燥注意報とかもね、お肌、皆さんのお肌はね、潤いがある方もいれば乾燥しっぱなしというね、枯れ木に水をあげたいなっていうような感じのね、ある程度お年を召された方、私も含めてですけれども、まああとね、頭の頭頂部にがすっかりもう乾燥した乾燥したというかね、いや乾燥するというか、雨降った時に冷たい冷たいってなるわけですよね。髪の毛の多い方はだって濡れてもそんなに冷たくないと思うんですよ。だって髪の毛こうバババってやれば水滴落ちますよね。ところがですね、私地肌がもう見えてるので、もう雨降った時なんかもう冷たくてしょうがないんですね。まあこの感覚をいくらこう実感を持って伝えたところで何にも伝わらない方には伝わらないですからね。まあなぜ髪の毛がね、そもそもなぜ髪の毛の多い少ないでね、そういうこうはなんとかみたいなね、当然公共の電波で言うことではないですけれども、なぜ髪の少ない方がいろいろ言われる必要があるんだろうかというのは、これはいつそういう風習というかね、なったんでしょうね。で、江戸時代とか戦国時代とかちょんまげとかハゲの極みじゃないですか。あ、すいません言ってしまいましたねまあとにかくそのね、まあ、形は違えども、別にその髪の毛があるないでね、いろいろ考えなくてもいいわけですよ。というわけで次の曲をお届けします。

セルジオメンデスの曲を引き続きお届けしましたが、ねえ、そんなにこうだって楽なんですよ。こうマルガリーの方がね、いろいろ楽ですよ。節水にもなりますしね、あの髪を洗うのもあっという間だし、で、なんだろう、髪を、なんだ、前髪が決まらないとか、そういうことを気にしなくてもいいですからね。で、パーマをかける必要もないし、あとは、まあ、冬ちょっと寒いですけど、で、夏は紫外線バンバン浴びますけど、髪の毛で。ただ、あの、なんだ、こもった感じにはならないというかね、あの、癖のあるか、癖っ気の方は、夏場とかこう、こもるじゃないですか。なんだろう、温暖化現象みたいなね、地球のこう、温暖化現象みたいにこう熱がこもりますよね。ところが、丸刈りの方はそういう心配はない。ただ直射日光が直接地肌に当たるので暑いんですね。まあ、帽子をかぶればいいじゃないかと、おお、その通りじゃないかということですよ。今こそ、そのまあね、髪型はそれぞれね、人の自由というかね、フリーダムなので、とにかくそういうところがね、じゃあなぜ丸刈りでそういうふうにこういろいろ言われなきゃいけないのだろうと。で、あと、ね、部分部分が少ないからじゃあなんだということですよ。気にしなくていいんですよね。気にするからこうひがみみたいなものがね出て、でさらにこう言われるわけですよ。まあ言う方はねいいんですよ、その放っておけばいいんですよ。あ、そうだねと、あはは、そうだねというふうにね、まあ流す訓練ですよね。そういうところでこう、度量を見せるということですね。まあやっぱりその何につけこう最初から文句というかね、あの不満とかを、日常会話の中でも、例えばいろいろな状況で最初にまず文句とか不満とかを口にされる方もいらっしゃる。

らっしゃいますけれども、まああくまで個人の意見ですというか、人の話によると、まあそれは逆に私はその度量のちっちゃい人間ですよと言っているようなものだというようなことをね、そんなことをらしいので、まあまずは聞くということですよね。まずは聞いて、ああそうだねとこう同伴するというその姿勢が、まずは話を聞くということ。最初からいやいやいやいやいやいやいやっていう風にねなってしまうと進みませんし、話も全然先に進展しないんですよね。まあ、というわけなので、ちゃんと特にそういう立場にあられる方々というところで言えば、やっぱりそのまずは聞く、聞いてじゃあどうしようかと、いやそうじゃないよ、いやそうじゃないよというふうな形にばっかりなっていやしないかということをですね、振り返ってみていただきたいなと。とにかく助けを求めてる方とか、あもうここにしか相談できないんだという方にとってそこが最後の砦だったりしますので、そこでこうはしごを下ろされたりシャッターを下ろされたっていう風になると、もう逃げ場がないわけで、極端な話、本当に命の危機というかね、そういう方向に走っても、そう走る可能性があるんですよ、そういう場合って。でじゃあそうなったらどうなるかっていうところは非常に恐ろしいものがありますのでね、だから気をつけなきゃいけません、本当に。まあそういうことでですね、まあとにかくどういうふうに頑張っていけばいいのか、まあそれを共感して、共感する間柄でね入れると、それは幸せだなぁと思いますね。そういう方がこう輪をつなぐと言いますかね、無意識にというかね、そういうことができてる方というのは、まあ素晴らしいなぁと。やっぱりどうしてもその自分のことを優先して考えるという方の方がどちらかといえば多いようにも、見受けられたりしますので、そこを一方ちょっと違った視点から眺める余裕を持った対応をするというのは、まあとってもその環境というのはいいものだと思いますね。まあ火のね、最初火の話をしましたけれども、煙のねない火のないところに煙は立たないですか。まあそういう言葉もありますけれども、やっぱりその火がね、立つ、まあ何かしらトラブルが起きるということで、どんどんいろんな方向に延焼していくということになりますので、まあそれをね、爽やかなというか、時々雨が降っても、まあこれだけね、大火事の時に雨ってこんなに素晴らしいんだと、雨って素敵だなって、ね、日常の中ではやっぱり雨降った時とか、ああ道路混むわとか、あ傘さしても濡れるわとか、なんかそういうことばっかりで雨のマイナスイメージというのは結構ありますけれども、ね、三輪火災の時なんか、いやー雨最高って、雨降っただけでこんなに山火事どんどん収まっていくんだって、ね、思いますよね。そうだから、その現象というものはやっぱり何かしら必要にされているっていうことなんですよね。雨降りっていうのも、それも自然の中ではとっても大切な現象の一つなんだなっていうことも改めて実感できましたね。というわけで、フィールアウィンド、上杉玄三がお送りしました。火の用心。

0: JOZZ2AWFM こちらは FM.com です。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。
1: 毎週水曜午後1時は本宮出身のトランペッターのびこと長谷信博が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびのファジーな時間。一度聞いたらやめられなくなったら絶対聞いてみて。
2: 昔昔、ここほれワンワン、ここほれワンワンとポチが騒ぐので、おじいさんがクワで掘ってみると、地面の中から金銀
3: ラジオがザクザクと飛び出してきました。前略道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
4: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
5: 藤本誠の新規一点。この番組は聞いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。
0: JOZZ2AWFM 人の技術と感性で築く精密製造業のファインモールド株式会社がくじをお知らせします。

僕は今毎週水曜日の19時から配信をやってるんですね。なるべく毎週できる時にやってるんです。でこれではだいたい毎回こう弾き語りでちょっと歌ったり、その他にまあフリートークを配信するっていう、まあだいたいこの長いお付き合いのリスナーの皆さんとやんややんやあれやこれや話したり、それからあいまり曲をやってるような感じなんですけど、だいたい僕が最初1時間ぐらい歌って、それで香織さんがその後ちょっと参加して、まあ30分から1時間またやるっていうような感じなんですけどね。これ始めたのはもうすごい長いことのんびりしすぎて全然演奏とかやってなかったら、もうなんかこのままあんまりライブとかやることないんじゃないかなと思っててね、それでまあそれでも声をかけていただいて、ちょっとライブをやるときに練習してみたら、まあ全然すごい歌もギターも下手になってて、うわこれはやばいなと思って、でやっぱり年齢を重ねると落ちるの早いですよね、ちょっとやってないと。でまたその元のぐらいに戻るまでにすごい時間がかかる、とにかくそこまで戻すまでが大変なんで、なるべく定期的にちゃんと練習をしようっていうこともあって、まあ人に聞いてもらうような感じで緊張感も必要なんで、ただ練習しててもね、なんかねミスはミスのまま反省しなかったりするし、まあ配信をしながらちょっとそういうことを積み重ねていこうかなと思って毎週やってるんですけど、まあだいたい前半僕が一人でピアノの弾き語りをやるんですけど、その鍵盤も僕は習ったことがあるわけじゃないので、決してこうちゃんと弾けるわけではないんです。だけどまあそれでもいろんな曲に挑戦してね、

カバーなんかに挑戦して、こうなるべく精神的にも、それからあの鍵盤とかそういうコードとかいろんなものに対するこう慣らしていかないとね。で、あのその慣らしていかないといけないなって思うのは、僕はなんていうんですか、最近はなんかあの演奏イップスなんていう言葉があるそうですけど、すごい僕ね、なんかちょっと精神的にあれって思った瞬間に、なんか曲に入って曲の中のこの言葉を伝えようみたいにしっかりとこう入ってる時はスーッと普通に演奏できたり歌ったりできるんですけど、何かちょっと意識があの散漫になった時、あれ次のコードなんだっけな、で譜面を見てて、あ、見逃しちゃったとか思った瞬間にボロボロに崩れていくんですよね。でそれはもうやっぱりまず慣れがね必要だっていうことで、なるべくそういう鍛錬になるように毎週やってるんですけども、まあ今やってもなかなか克服はできないですね。まあでもそれでも何年かこうやってずっとね配信を続けさせてもらって、で今それのねあの一部をショート動画なんかをなるべくこまめに上げるようにして、配信に遊びに来てもらえるようにとやってるんですけれども、この前も富岡っていうところでね、桜ライブっていう、僕らがまさに移住してから最初に声をかけていただいてライブをやったのがその富岡の桜ライブっていう、桜モールっていうところがあってね、そこでライブをやるんですけれども、そこにね久しぶりに出させていただくことになって、で結構出演者もたくさん、何周年だっけな、4周年だったのかな。でそれで久しぶりにその顔見知りの人たちも結構いて、なんかすごくね転換時間が多く取ってあって、どんどんどんどん巻いていっちゃってね、最終的になんか30分巻きみたいな感じで、30分巻きになるとね、あの予定の時間この時間にやりますよっていう人が、じゃあ見に行こうと思って来た時にはもう終わってるっていう状態になっちゃうんで、ちょっとまあ間を空けたり、ゆっくりやろうかななんて思ってて、で予定の曲に1曲加えて、その仲間のあの翔介さんっていうすごい音楽工房っていう南相馬の方を中心に活躍してる音楽ユニットがあって、そこのカホーンとかねボーカルをやってる翔介さん、すごい歌のうまい、性格もいい素晴らしいシンガーがいるんですよ。その彼がね、その南相馬にちなんだ群青っていう曲をね、その音楽工房っていうユニットとかでもよくやるんですけど、その歌が素晴らしいんです。でせっかくその同じ浜通りでのライブだしね、まあソロのステージだったんで、あの翔介さんはねその曲やらなかったんで、ちょっと一緒になんか一曲やらない時間も結構あるし、ちょっと一曲ぐらい増やしても大丈夫かなっていうんで、翔介さんに、ああいるっすよっつって参加してもらって、その群青って曲やったんですけど、やっぱりその群青、地元の人たちみんな知ってるので、それですごい好きな人も多いので、結構これは盛り上がるだろうと。でカオルちゃんが歌ってる中で一曲、じゃあ翔介さんボーカルのゲストに来ていただいて、群青お届けしましょうつって、もうみんな、おお翔介さんの群青好きっていう人も多いですからね。で初めてワンコーラスツーコーラス結構いい感じでいったんです。僕もちょっと調子に乗ってハモリ入れたりなんかして余裕があるんです。ところがその後に転調するんですよご存知の方も多いと思いますけど、僕転調が苦手でで最近は割と慣れてきたんです。転調しても対応できるようにだいぶ昔よりは慣れてきたんです。でもそれはいつも鍵盤で練習してたんで、その時は香織さんと一緒にやってたんでアコースティックギターでやってたんですけど、そこで転調するって思った瞬間にもうちょっとプチパニックを起こしてイップスを発揮してですね、変な音を出しちゃったんですね。それで、まあ、すぐ立ち直れるかなと思っていろんなコードを弾くんですけど、もう面白いぐらいに弾くコードが全部違うのずっと合わないの、ずっと合わないまんま隣では一生懸命翔介さんが転調した後の群青をこう熱唱して、一番いいとこですよ、一番盛り上がるとこ、そこで演奏してるギターが一個もコードが合わない、ずっと弾く、次はこれか次はこれかっていうのが全部外れていくっていう、もうしまいにはもう翔介さんもちょっと笑い始めて

あの僕だけですね、汗をかいて必死で、もう会場も大爆笑です。その日一番の大爆笑。結構あの長めのトークいろいろやって、こう笑いも取ろうかなっていろいろ頑張ったんですけど、結果一番受けたのが俺のミスだらけのギターっていうね、超恥ずかしい感じの、久しぶりに発揮しちゃいましたね。もうね、その日だからステージは台無しですよ。最後感動の群青で感動的に割れるかなと思ったら、もうへったくそのギタリストのせいでもう台無しでしたわ。まだまだちょっと鍛錬必要ですね。ちょっとこれからも毎週、配信頑張っていきたいと思います。

毎週金曜の夜10時 FM ホット839から、そして毎週土曜の夜9時 FM モットコムから、4組のミュージシャンが週替わりで音楽とトークをお届けするミュージックボックス、第1186回目の放送となる今週、お送りするのは私、演奏イップスという症状に苦しんでおります、3週目担当パーソナリティ還暦を迎えて、還暦すぎてまだ克服できないというのはもうなんかちょっと見込みない感じもしますけど、まだまだ諦めずに努力を続けていきたいと思います。私西健二です、よろしくお願いします。流れているのは今週のオープニングテーマ曲、私西健二アルバム大丈夫僕らには音楽があるに収録されていますセールアウェイです。今夜も1時間よろしくお願いします。ミュージックボックスの3週目といえばですね、大喜利コーナーがございます。 MV1 グランプリ、今月のテーマは西家の家訓、ね、まあ、僕の一家ですね、うちの家訓といえばどんなのがあるでしょうか。まあ、僕のキャラクターが分かっている人はね、大体いろいろ面白いのを送っていただいてるんですけど、まあ他にもね、太った人の家の家訓とかっていうのはこういうのがあるんじゃないかっていう、想像していただくだけだいぶ面白いのはあるんじゃないかなと思って、今回はこのテーマにさせていただきました。いや、さすが今月も面白い投稿をいっぱいいただいておりますので、この後ご紹介したいと思います。そしてふつおたの投稿テーマはあなたのやる気のもと、ね、なんかいろいろ五月病なんていう言葉もねあるくらいですから、ちょっとやる気がなかなかそがれたりとかする時期でもあるかもしれません。ゴールデンウィーク明けですからね、ということでこのあなたのやる気のもとを教えてください。みんなでねそれをシェアしてやる気を出して頑張って5月を乗り越えていきたいなと思っております。 X のハッシュタグはハッシュタグミュージックボックス、ミュージック VOX、ね、こちらの方ぜひ、リアルタイムで書き込んでいただいて、番組へのツッコミとかね、いろんなヤジも入れていただいて結構です。そういったものをぜひ書き込んで番組にリアルタイムで参加してください。僕らもだいたい今パーソナリティみんな時間が合えばリアルタイムでその時間を X に向かいながらね聞いておりますので、ぜひ参加して一緒に番組盛り上げてください。よろしくお願いします。

ンが多いザ・ワイナリードッグ、ミスタービッグとかね、ドリームシアターなんかでこうバカティックミュージシャンが集まってますけど、とにかくグルーヴ感があってね、割とそういうヘビメタの人たちとかハードロックの中では割とベタベタっとこうしたリズムが多い中で、とにかくこのグルーヴ感がいいなっていうのが僕の大好きなところです。特に僕トリオのロックバンド大好きなんでね、このザ・ワイナリードッグスお気に入りです。お送りした曲ザ・ワイナリードッグスでザナドゥでした。MV-1 グランプリックス、さあ毎月3週目は音楽番組にあるまじき大喜利コーナー MV-1 グランプリお送りしております。今月の投稿テーマは西家の家訓ね、我が家にはどんな家訓があるでしょうか。たくさんいただいております。まずはセイロンティーさんからいただきました。久しぶりですね、ありがとうございます。この方も長いことね、お付き合いしていただいているので、西ラジの頃とかですよね、ありがとうございます。西家の家訓とは和牛命。懐かしいですね、西ラジの頃に和牛命 T シャツっていうの作りましたね。なんだっけね、番組の SS 的なやつで和牛命とかなんか一人芝居みたいなことよくやってたんですよね。懐かしいです、ありがとうございます。西家の家訓とは香り命。もう香織さんはだから本当にみんなのアイドルですからね、香り命っていう T シャツ作ってもいいぐらいですよ。残念ながら香織さんは改めまして古谷香織ですっていう T シャツを作られましたけどね、たった一回情報番組で言い間違えると T シャツにまでなるっていう恐怖怖いですよね。西家の家訓とは食べたい時には無理するな、これは我慢するなっていうことですよね。そうですよ、良くないです。痩せ我慢も良くないですけど、太り我慢も良くないです。セイロンティーさんありがとうございました。相模レッドコイさんからいただきました。西家の家訓、神様とおかみさんを大切にする。この神様っていうのは髪の毛の神様と、それからおかみさんっていうのは髪の毛の

を神さんねを大切にする。これあのラジオですごい紹介しにくいですけれども、この人は割とその髪の毛ネタハゲネタが多いんですね。あのデブネタよりもハゲをいじってくる方の、はい、ありがとうございます。錦家の家訓とは、頭に来ても気にしない。これもこれもハゲネタですね。頭に来てもっていう、カーッと来てもっていうよりも、頭の方に来ちゃってもいろんなものが来ちゃっても気にしない。いいですね。いいと思います。薄くなった頭を2秒以上凝視してはいけないとか、そういう家訓作りたいですね。錦家の家訓とは、他人を励ます。もう徹底してますね。で常にいいことですよ。でも他人を常に、ね、励まして人のことを思いやれっていういい家訓ですよね。の結果的にいい家訓ですね。相模レッドコさんありがとうございました。さあそして、雑貨さんからいただきました。雑貨さんはもうね多分、MV1 グランプリ最多獲得者じゃないですかね。西さんこんばんは、いかがお過ごしですか。私は先週の金曜から風邪をひいてしまい昨日まで寝込んでいました。季節の変わり目ですから西さんも気をつけてくださいね。もうでも昨日までってことはだいぶ回復したってことですかね。5日間ぐらい寝込んでたってことですよね。わお大事にしてください。もうだいぶ回復してるってことですよね。もう本当に今まさにリアルタイムでうちも香織さんが今寝込んでおります。で僕はあんまり香織さんから移されることってないんですけど、今朝香織さんちょっと、ね、寝込んで2日目3日目ぐらいかな、僕は今朝起きた時にんってちょっと起きました思いましたね。んっていうぐらいです今まだね。このままん雪のせいかっていうぐらいに通り過ぎればなと思ってるんですけどね。ちょっと長引くとこの週末また横浜行ってライブがあるんでね、リーさんのアトリエでね、中華街で、ちょっと気をつけなきゃなとは思ってるんですけれど、坂さんもねもう一息ですかね、治りかけが大事ですからね、お大事にしてください。さあ坂さんからいただきました錦家の家訓、とんかつの端は最後に食べる。基本ですね、これ大事です。これ香織さんに一回すごい怒ったことがありましたね。香織さんが遠慮して真ん中の大きいのじゃなくて端っこを食べようとしたんで、なんで端を食うんだっつって、端が一番美味しいやないかい、端が一番脂身が乗ってるやないかいっつってね。そういうことありますよね。いいですね、家訓としてはもう最高ですね。錦家の家訓とは、天下一品はこってりで。これはね香織さんに常々言ってるんですけど、いっつも香織さんは天下一品行ってあっさりを頼むんですよね。ちょっと考えられないんですけれども、なんでしょうね、富士屋に行ってケーキを食べないみたいなね。富士屋に行って釜飯をくださいっていうようなね、そういう全然違うな、そんな感じがしますけどね。これも家訓としていいですね。錦家の家訓とは、梅雨だくよりも肉増しで。あ、いいですね。そうですね、梅雨だくよりも肉増しで、僕はそうしたいですね。行って僕はだからいつも頼むときは吉野家でいう頭ですか、すき家では中盛りって言いますね。ご飯の量はそのまんまかちょっと少なめで、肉が 1.5 盛りみたいなね、あれが僕はベストですね。錦家の家訓、しーちゃんとかおりんの命令が絶対。これ本当なんですよ、これ本当です。まさにうちはそうです。今ねすごいですよね、猫って。昔飼ってた猫もそうだったんですけど、全く今も同じ状況で、甘えたりご飯ちょうだいとか一緒に寝たりするのはずっとかおりんになんですけど、にゃーって可愛い声で鳴くんですけど、僕のところにもにゃーって泣きに来るんですけど、おしっこした後うんちした後だけなんですよね。トイレやったから片付けとけよっていうのだけ僕のところに来てにゃーって泣くんですよ。すごいですね猫ってね。あの猫だけなのかなって思ってたんですけど、全部の猫どうやらそうらしいです。一
人を見る目があるんですね猫ってね。最後坂さんのニスケの家訓、静電気が発生しそうなものは家に入れてはいけない。いいですね、絶対嫌だ絶対嫌、入れないでちょうだいっていう感じです。さすが坂さんもうね、長年のお付き合い、ニスケのことをよく知ってくださっている、そんな家訓の数々でした。ありがとうございました。続いてペーターさんからいただきました。ニスケの家訓とは、レコーディングは1日2時間まで。これなんでしょうね、これ僕がってことですかね、それともおかおりの歌取りが2時間までっていうことなんでしょうかね。でも本当そうなんですよ。特にね、歌入れなんかはレコーディングはなるべく3時間以内に2時間ぐらいで、で歌わせるのはなるべく最初3回までにして、直しをちょこっとその後、何回か数回か部分的にやるようなね、そのぐらいでやるのが大体普通でしたかね、平均的な感じでしたかね。いいですね。ちょっとあんまりね、長くやりゃいいってもんじゃないですかね。一人やってるとついに長くなってしまいがちですけど、これいい家訓ですね。ありがとうございますペーターさん。そしてアークさんからいただきました。アークさんもいつも面白いですよね。ニスケの家訓、冷蔵庫の炭酸飲料とガリガリ君は決して切らしてはならないセットですもんね。確かにね、欠かせないですね。僕今でも確かに冷凍庫のアイスは常に欠かさないですね。なんか甘いアイスとかよりもそういうガリガリ君とかちょっとすっきりする系のあのアイス好きですね。やっぱり今切らしてないですね、常にね。これ家訓にしましょう、ぜひ。ニスケの家訓とは、家事は夫婦で基本分担して行う。ただし細い方の人があまり乗り気でない場合は太い方の人が優しくフォローすること。すっごいなんか細い方の人太い方の人とこう、まあ今のところ完全に当てはまっちゃいますけどね。まあでもなるべく、はい、フォローするようにします。はい。ニスケの家訓とは、夫婦の片方がプロレスの話をしだしたらもう片方は黙って聞かないといけないが、全く聞き手の頭に入っていないとしても話し手は文句を言ってはならないすごいなんかうちの情景が見えているかのようですね。まさにそういう感じです。僕はもうついやっぱプロレスってね、こういろんなドラマとかこうあるもんだから、こう語りたくなるんですよね。でそれをこう語っているとその元のその選手を全然知らないのでポカーンとしてて、でもカオルさん聞いてくれますね、優しいですね。ポカーンとしたまんまふーんつって聞いてくれますね。いつも仲良しのニスケのご夫婦が自分の理想の夫婦像です。笑いって、だから笑いいらなくない最後のいやいや、ありがとうございます。アークさんもね、今週も面白かったですね。そして最後に恒例の常磐特快コーナー、ニスさん、あはやったちょっとリアルな感じでやってみました。2026年も折り返しまであと1ヶ月。この変なメールも2026年5発目になります。毎月ありがとうね、本当にね今日は、昼に食べたフライドチキンが美味しかったので鶏たちへの感謝を込めて鶏仕様でお送りします。こんな感じかな、ちょっと違うかな。日本とアメリカで全然違うもんね。アメリカではクックドゥードゥルドゥだもんね。そんなこと言ってねえよって思うけどね。さて今日のメールテーマ、年の折り返り地点に近づくと忘れていること。そんなテーマないですね。あでもちょうどいいっちゃいいですね。ですが僕は干支です。今年って何年でしたっけ。干支って謎に正月付近だけ異様な盛り上がり方をして登場し、七草がゆとともに消えていく、とってもかわいそうなやつです。本当だね、でもね。ということで今回はこのかわいそうな干支を思い出すためにコケコッコーチャレンジ。コケコッコーとひたすら言うことで干支を思い出せるかというチャレンジです。なんだこれ。それでは西さんやってみましょう。よーい。

0: 全然っていうかずっと覚えてるから、
1: はい、思い出せましたか。
0: え、無理。いや、もうそんなこと言ってたら貧粛ですよ。貧粛。
1: ヒーン
0: 馬年ですね。日の絵馬ですね、今年はね。僕日の絵馬の生まれなので忘れないですよ。なんせ60ですからね、ちょうどね。カオルさんも馬年なんですよね、ちなみにね。絶対忘れないです。もうコケコッコーにね、鳥年に持っていこうっていう裏テーマがあるような感じがしますけど、さあそして今回のお題、錦の花君、焼肉のネギタンのネギを網の下に落とすべからず。あれ落ちるよね、絶対ね。あれは落ちる。だから僕一回避けます。一回取り皿にネギを避けて、でひっくり返した時に上に乗せます。でひっくり返すとあんまりそんなに長時間焼かないので、いい感じで軽く火が通るっていうね。でも落とすよね、絶対。あ、そのまま乗せたら落ちる、ひっくり返した時落ちるのにって思いますよね、よくね。錦の花君、さっぱりとした味わいに感謝を込めて年1回レモンを供養すべし。でこれ牛タン前提で言ってんのかな。牛タンにはなんかレモン汁合いますからね。あとあんまりレモン使わないな、うちは。そういえば、錦の花君、草は牛が食べてるから野菜は取らなくてよし。あれは牛の食い物だと、人間の食い物ではないと。いい家訓ですね、とっても。そうね、これは本当にごもっともですよ。言いたい、それはまさに言いたい、僕の言いたいことですね。今月もたくさんの面白いネタありがとうございます。どうしようかな、今回の MV1 グランプリは。そうね、坂さんのなんか本当に全部納得なんだけど、でもこのやっぱりジョーマン君の草は牛が食べてるから野菜は取らなくてよし、これがやっぱり最高にインパクト強かったですね。今月の MV1 グランプリ、こちらに、決定です。ジョーマン特会さん、おめでとうございます。続けてお送りする洋楽はダーティーループス。いろいろかっこいい曲、オリジナル曲いっぱいあるんですけど、皆さんにとっつきやすいようにこのカバー曲お送りします。ダーティーループスでオートマティック。

スウェーデンのね超絶天才ミュージシャンのトリオ、若いんですよね。でもね、デビッド・フォスターがねなんか1年ぐらいかけて口説いたって言われて、2012年のデビッド・フォスター&フレンズで初来日して、あの僕とカオリがそれを見に行って、もう忘れられないインパクトでしたね。デビッド・フォスターがにやりと笑って、日本のみんな絶対こいつら好きだと思うって紹介したこのダーティー・ループス、まあそのもう凄腕だけあって、その揺れとかグルーヴ感とかね、そういうファンキーなリズムみたいなものがすごい得意で埋もれるんですよね。ライブとかすごいですよ本当にね。こんなかっこいいオートマティックあっていいのかね。お送りした曲バカテクトリオですね、ダーティーループスでオートマティックでした。相変わらず僕はあの半袖短パンで過ごしているんですけど、そのまんまで良ければそのまんま半袖短パンで出てっちゃうんですけどね、割と冬でもだけど、あのその寒さ暑さはねちょっと周りのことを気にしながら、さすがに半袖短パンで行ったらみんな引くかなみたいな時には、こう別にいらないんだけどちょっとジャージを履いたりですね一枚羽織ったりとかするんですけどね。まああの大体もういいかっていう時は半袖短パンで出かけちゃう。この間ちょっと軽い打ち合わせがあって、あの下現場の下見みたいなね、ちょっと音響関係の下見に行くっていう時に半袖短パンで全然行く気満々だったんですよ。それで出る直前になって、さあ行こっかつって半袖短パンの靴下の状態で出て行こうとしたら、香織さんが今日のさ打ち合わせってさどんな人来んのかな、知らないっていうような、大丈夫かな半袖短パン、えダメかな、うん分かんないけど、まあいいけど別にそれでもって言われて、いやそうだね、でも誰が来るか分かんないからちょっと一応着替えていくかつって、一応下を普通のパンツを履いて、長ズボンですね履いて、それで上にはちゃんと襟付きのシャツをこう着て、それで一応出たんです、靴下履いてそれで出かけて向こう行ってみたら、ちゃんとネクタイした人たちがやってきて割ととある研究機関のちゃんとネクタイをした人たちとかがずらっとこういらっしゃって、あ本日はよろしくお願いいたしますってこう名刺とか出されて、あーどうもって、あぶねーと思って、あぶない、これ絶対半袖短パンで来ちゃダメなやつじゃんと思って、もうカオリンの大ファインプレーでしたよね、素晴らしいです。もうカオリン抜きではちょっと僕あの人間としてダメな感じですね。さあ、今日は洋楽ばかりをかけておりますけれども、まあ、2週目を担当してくれている種岡康弘はあのすごい洋楽通でもあるので、毎回素晴らしい洋楽をセレクトしてかけてくれてますけれども、まああの僕はそんな洋楽通ってわけじゃないので、ただ単に自分の好きな曲をね、聴いていただこうという感じで、今週はまあ年に1回ぐらいこんなことあってもいいかなと思うので、曲をかけております。で4週目のね、カオルさんも最近あの1曲ずつ自分の好きな洋楽かけたりするので、ミュージックボックスにはあの今ちょっとした洋楽ブームが来てるんじゃないかっていうことで、どんどん曲をかけていきたいと思うんですけど、僕毎年夏ぐらいになるとオーガストレッドっていう最近お気に入りのアーティストがねあるんですけど、その前に好きだったアーティストがページ99っていう人たちの曲がすごい好きになって、アルバムをね2枚ぐらいもうずっとあの繰り返し聴いてたぐらいすごいお気に入りだったんですよ。でその後にこのオーガストレッドっていう人たちのサンシャインメロディーっていうのねお気に入りで毎年夏ぐらいにかけてますけど、びっくりしたのはね、その2人がね兄弟だったんですよ。その中のメンバーのね兄弟同士だったんです。全然僕はそれを知らずに両方好きで聴いてたんで、うわこの兄弟に生まれたかった、もう一人兄弟にできればこの兄弟のお父さんになりたかったと思うぐらいやっぱりそういう音楽センスとかにいるんだなと思ってね、そんな2人がさらに僕は驚いたのは、最新の配信でリリースしたのがプリンスのカバー曲だったんですよ。僕の神様プリンス、
大好きなプリンスのカバーをそのページ99がやって、そのフューチャリングとしてオーガストレッド、もうこれは僕にとってはページ99がフューチャリングオーガストレッドでプリンスの曲をやるっていうのは僕にとってはもうオールスターキャストなんで、いや嬉しかったですね。おなじみの大ヒットアルバムパープルレインの中の曲をねカバーしています。実の兄弟ユニットですよね。オーガストレッドとページ99の共演した曲、お送りするのはページ99で Take Me With You featuring オーガストレッド。

プリンスのカバーですね。 Take me with you featuring August Red でした。最近こちらに移住してからね、割とね気遅れすることなく親切ができるようになった気がするんです。なんかね東京にいた時はねちょっとあこんなことすると気持ち悪がられるかなとか、なんかえってこうなんでこの人って思われたりしないかなとかいろんなこと考えてたんですけど、この間ももう2回ぐらいですけど、なんかおばあちゃんがやっぱり多いので、そういうおばあちゃんがお買い物で大きいなんかビール缶ビールが一箱あるやつをこう車に積むのちょっと大変そうだったんで、走ってってあ積みますよっつってこう手伝ったりとかね、あとなんかその荷物を乗せたり、あとカートを下げる時もあ僕持ってきますよっつってね、結構お年寄り歩くのってねしんどいじゃないですか。それでいろいろそういうことを手伝うと、まあおばあちゃんたち喜んでくれて、この間お菓子くれましたありがたいですね。なんかそういうのってなんかちょっと東京にいた時ちょっとやりづらかったんですよね。だけどこちらだとなんかみんな皆さんすごいね、ああありがとうございますっつって、なんならあじゃあちょっとこれも乗せてもらっていいですかとかねあはいはいみたいな、そういう感じがねすごくこちら浪江町に来てからですね、そういうのってなんか田舎っぽい良さって言っていいのか分かんないけれども、なんかそういうことすごくありますね。この間もねハードオフで回っていてジャンク品を見てたら、ちょっぽっとこう携帯が置いてあって、ケースに入った携帯だから、これ明らかにお客さんの売り物ではなく誰かお客さんが置いてそのまんまにしちゃったのかな。でも携帯をねなんか持ったりなんかいろんな情報も入ってるやつだし、これちょっと多分さっき回ってたカップルの女性のやつかなみたいなのもあったんだけど、なんか声かけるのもなと思って、ですぐ店員さんにちょっとすいませんこれ多分もしかしたら忘れ物じゃないかなって店員さんはすぐね対処してくれたんですけど、なんかそういういろんな個人情報のこととかいろんなハラスメントとかそういうことにちょっと縛られてなんかいいことができなくなったりするとちょっと残念ですよね。なんかそういう意味ではこっちの浪江の方に来て割とそういうのは緩やかになったような気がしますね。だそういうことが気軽に心と心が触れ合えるような世の中になるといいですよね。さあ最後は僕の神様プリンスの曲で今日の洋楽特集締めたいと思います。セリーヌ・ディオンに提供した楽曲のセルフカバーですね。もう演奏から何から全部プリンス一人でやっているという本当に美しい曲です。お送りする曲プリンスで With This Tear。

今日は、洋楽を特集してお送りしてまいりましたけれども、なんかさっきのかけたページ99とかね、オーガストレットっていうのは向こうではヨットロックって呼ぶらしいですよ。こっちで言うとなんていうのね、日本だと AOR とか昔言いましたかね、そういう感じのサウンドを彼らはヨットロックって、なんて響きの悪いヨットどっこいみたいなね感じに聞こえますけど、なんかヨットに乗ってこう揺られてる、海で揺られてるような感じに聞ける、爽やかなサウンドっていうようなことなんでしょうね。なんかその感性も日本と海外で随分ね違うもんですよね。まあそれでも僕は最近まあちょっとぶっちゃけて言って、僕も未だに洋楽 のトップチャートなんかは全部チェックして、一応いいなと思う曲があったら聞くようにはしてるんですけど、最近ちょっともうあんまり金銭に触れるような、うわって思うような曲がねなかなかないのが残念ですね。そんな中でも僕のお気に入りのこうやって曲並べてみると、ああこういうグルーヴ感があってファンクな感じがあったり、すごい演奏がうまかったり美しいメロディーがあったりとかするのが好きなんだなって改めて自分でちょっと実感したりしました。またねちょっと好きな洋楽が揃ってきたらまた、同じような曲になるかもしれませんけど、また洋楽も時々かけていきたいなと思っております。さあ来月の、ミュージックボックス3週目大喜利コーナー MV1 グランプリお題ですけれども、まあ来月梅雨の真っ只中なので、逆に今回は、大喜利テーマとして晴れ女カオリンのすごいエピソードとはね、ちょっと結構皆さんもご存知かもしれませんが、なかなかの晴れ女でね、イベントとかではとっても助けられてる気がします。あんまり土砂降りの中でやったっていうことあんまないんですよね。そんな晴れ女カオリンのエピソード、すんごいエピソードぜひ送っていただきたいと思います。例で言えば大型台風が浪江で引き返したとかねそれぐらいのことがあってもいいんじゃないかなっていう、まあ大げさにするほどちょっと面白いと思うんで、ぜひ送ってください。同時に募集するふつおたの投稿テーマではあなたの好きな雨の歌、こちらを送っていただければなと思います。もしかけられる曲なんかあったらね、かけていきたいと思うのでぜひ送ってください。メッセージの宛先は musicboxfmhot@gmail.com musicboxfmhot@gmail.com です。メールはですね、

6月17日の水曜、まあ、3週目の水曜日の夜ぐらいまで、夜そうですね9時かそこまで送っていただければ間に合いますので、ぜひ送ってください。お待ちしております。さあ、そして5月の、17日には横浜でね、横浜中華街にある李製服のアトリエの隣にあるアトリエ55っていうのかな、そちらでライブをやらせていただきます。李製服さんと一緒にね、ちょっと久しぶりにエレキを弾いたりするっていう場所もちょっと用意していただいたんで、今必死で練習してるんですけど、もう全然指が動かないです。こう味で味で攻められないかなって今思ってるんですけど、まあ無理でしょうね。でもちょっと楽しく演奏させていただけると思うので、すごい楽しみにしています。よろしかったらぜひ、また告知なんかもね SNS の方でやっておりますので、ぜひそちらの方チェックして、都合の合う方は、5月の17日横浜でぜひお会いしましょう。さあ、ミュージックボックス、今夜も私西健二のレイナに寝せてお別れです。来週は4週目ということで古谷香織の登場です。来週の投稿テーマは子供の頃得意だったこと、ね、子供の頃僕はやっぱり水泳の選手だったんで得意でしたね。あと意外とモノマネも得意でしたね。猫の鳴き真似とか上手で上級生の子が、おい、誰だよ猫の鳴き真似うまいやつってつって聞きに来てましたからね。で僕がやると、おうめえじゃねえかつって去っていくっていうそんなこともありました。あなたの子供の頃得意だったことぜひ送ってください。宛先は先ほどご案内したのと同様、musicboxfmhot@gmail.com musicboxfmhot@gmail.com までよろしくお願いします。5月の20日の夕方頃までに送っていただければ、間に合うと思いますのでね、ぜひ早め早めに思いついたらすぐに送っていただけるとありがたいです。ちょうどねやっぱり風邪も流行ってるみたいですよね。僕もちょっと今んっていうぐらいですけど、ちょっとねちょうどライブの頃とかいろいろライブがあったり、その立て込んでいる時期なので、なんとかやり過ごしたいなと思ってますけど、皆さんもどうぞ、お気をつけて早め早めの風邪対策が必要ですよね。マスクなんかもいいかもしれないですね。僕もなるべくマスクを外に出るときはしようかななんて思っております。西健二はまた来月3週目に登場します。今夜も1時間お付き合いいただきありがとうございました。それではミュージックボックス、また来週です。さようなら。

0: 菅原美智子です。人、物、ことストーリー、受け継がれるもの、未来を輝かせるさまざまなことを紹介しているサロンの美智子、ようこそ福島の空へ。毎週木曜日午後1時から放送中。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
1: 北海道でしょ、生ラジオ毎週北海道からお送りするんだ。ジュン、ホタロ、福島の元宮で北海道が聞かれるんだって。生ラすごいんじゃないかい。父さん、もう我慢できないよ。
2: 福島トヨタクリーンプロジェクト、アクアクリーンキャンプで水辺を、プリウスセーブザフォレストで森を。クリーンプロジェクトはオーナーの皆様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
3: 毎週火曜日夜9時30分からお届けするのはフィールアウィンド、優しい風をあなたにお届けします。
4: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
5: 水と緑と心が結び合う未来に輝く街、福島県の中央、へその町本宮。本宮市観光物産協会が10時をお知らせします。
6: 皆さんこんばんは、タバルラブエモーションシンガーのタバルです。今夜はちょうどイベント中ということで、収録のオンエアとなっておりますが、最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。拍手今夜はですね、東京都世田谷区にありますニワーズというところですね、プロシード東京という DJ イベントが行われておりまして、今真っ最中でございます。そして私のライブの方がですね、この後深夜1時から、ということでね、もし今からでも駆けつければ間に合うんじゃないかなと思うんですけれどもね、夜更かしできる方はぜひ遊びにいらしてください。ということで本日は収録のオンエアお届けしてまいります。この番組では一部地域で後追いのオンエアとなっている関係で、イベント情報など時間差が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。そして本日はですね、メッセージテーマがございます。収録のオンエアということでね、事前にいただいたメッセージを今日はご紹介していくんですけれども、今日がね旅の日ということなんで、皆さんの旅にまつわるエピソード、旅エピでございますね。はい、行ってみたいところでも構いませんし、行ってよかったところ、今計画していること何でも構いません、旅の思い出でも構いませんのでね、ぜひお寄せいただきたいと思います。本日いただいたメッセージに関しましては、また来週ご紹介しますのでね、はい、収録ではございますが、ぜひ追加のメッセージもお待ちしております。そしてこの番組ではですね、ラジオを聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキミヒコアラプロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しているんですが、今月のプレゼントがですね、東京銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000分となっております。豪華でございますよ。もう宮熊さんのね、こう台本トラップがね、8000分ってなってますからね縁がないです8000分ってなっておりますけどね、はい、ペアお食事券8000分ってちょっと面白いですけど単位が違うぞみたいなね、はい、ということで皆様ぜひふるってご応募くださいませ。応募はですね、ぜひメッセージも応募もメールでいただきたいと思います。もうファックスの方がですね、ちょっと受付ができなくなっておりますのでね、皆様メールの方でぜひお寄せください。そして

のプレゼントご応募の方はお名前ご住所電話番号忘れなくということでね、よろしくお願いいたします。メッセージの宛先はメールたばるアットマークミュージックバード .co.jp たばるアットマークミュージックバード .co.jp まで、ぜひぜひご応募ください。お待ちしております。それではオープニングナンバーお届けしたいと思います。たばるで先方戦。

0: お送りしたのはタバルで Simple Thing でした。タバルラブエモーション、シンガーのタバルです。この番組では毎回皆様からの今週あったエモい話を募集しているんですが、本日はですね、収録の夜ということでですね、事前にメッセージテーマ旅のエピソードということでね、お寄せいただいております。皆様、今日は収録ですけれども、この後でもぜひメッセージをお寄せいただいてね、来週ご紹介させていただきたいと思いますのでね、どんどんお寄せください。皆様からいただいたメッセージの内容によってはスタジオからこんな音声が出ます。
1: 旅の恥は吐き捨てだよ。UFO が出やすいところだね。遥か昔に出会ったことある。
0: だそうです。怖いですね。はい、ということで皆様ぜひ懲りずにね、お寄せください。旅エピソードね。はい、

0: ということで、あ、じゃあちょっと宮熊さん登場してもらいましょうか。
1: おこんばんは。
0: おこんばんは。なんか髪の毛また戻ってきてませんか、ちょっと。
1: あ、ですか。
0: ボリュームがなんか別の番組ではもうちょっとサラサラしてましたよね。
1: そういえばバルちゃんからもらったあの、はい、あるじゃん、はい、なんつんだっけ、
0: はい、
1: リファ、
0: リファ、
1: はい、あれすごいね。
0: あ、いいですか、
1: あれ使ったから公開したのよ、はい、SNS 上であのサラヘアを。
0: サラサラなりました。
1: なった。
0: あ、じゃあちょっと私も買ってみようかな。
1: でサラサラにして、
0: はい、
1: で少しこうボリュームつけたかったらちゃんとついてくるみたいな、うん、いい感じよ
0: 本当に。いい感じよ。
1: あ、俺は髪の毛も白糸の滝のようになったみたいな。
0: 女子トークみたいな感
1: じ、ね、はい、でもあれ結構やっぱ有名なんだね。
0: あ、そうなんですよ、うん、でその頭皮マッサージもなるんでね、血行も良くなるし気持ちいいっていうのもね、あと持ち歩きができるっていう、ね、
1: 専用の巾着をちゃんと用意してですね、
0: 巾着
1: 持ち歩いております。
0: なるほど。
1: いつでも、はい、
0: ありがとうございます。
1: 食べればでも、はい、まあさておきですね、
0: はい、宮川さんは食べエピソードありますか、何か。
1: まずですね、
0: はい、
1: あのまあ、今でこそこういうサラサラヘアを覚えたのでいいんですけど、はい、いいと思うんですけど、
0: はい、
1: これまではですね、はい、まあ旅と言ったら仕込みが大変で。
0: そうですね、宮熊さんはね髪をセットするまで部屋から一切出てきませんので、はい、なんか集合時間とか早くするとちょっとかわいそうなみたいな。
1: しかもですよ、朝早いじゃないですか、まあ普通なのかな、はい、朝ごはんでもホテルの食事とか、はいはいはい、そうなるともう2時間前には起きなきゃいけないから、
0: 2時間
1: 前の日バーとか行って3時とか寝ちゃうともう地獄なわけですよ。
0: そうですね、睡眠時間ないですね。
1: だからできれば行きたくないというね。本音を、あのプライベートの旅はね、
0: はいはい、
1: もうお仕事しょうがないじゃないですか、
0: はいはい、
1: なので、まあ、そんな中でもですね、
0: はい、
1: まあ、私はもうちょっと国内ばっかりなんですけど、
0: はい、
1: 熱海がね、
0: お、
1: 何年前かな、うん、結構やっぱ好きだなと思いましたね。
0: へ、熱海のどこがいいんですか。
1: あのね、レトロな街並みなとこがあって、はいはい、ね、うん、バーも、うん、喫茶店も、
0: はいはい、
1: まあ、カフェっていうかもう喫茶店って感じ、昭和レトロなの、うんうん、がすごく良くて、
0: はいはい、
1: うん、であと洋食屋さんなんかももう昭和な感じの洋食屋さんがあるんですよね、うん、
0: はいはい、
1: でなんかもう全然食べないんですけど、その日は昼のなんかデミグラスソースみたいなやつの昭和版のやつのかかった
0: 全部見たい。
1: でもデミグラスソースって言っちゃうとなんかもうちょっとなんか違うぞぐらい。
0: あ、はいはい、
1: でハンバーグをいただきみたいな旅をしたことがあってですね、
0: 珍しい、お昼食べないのに。
1: そうそうそう、その時はね、あの時ハリーさんとかいたんですけどね、ご存知の方はご存知かもしれませんが、
0: はいはい、ラジオパーソナリティ
1: ね。あ、そうそうそう、はい、まあ、その辺のと一緒に行ったんですけど、
0: はい、
1: でそれ以来何度かあの、まあ、ちょっと終わりましたけど、これもケーススタジオの青木恵子さんが熱海に別荘を持ってて、
0: はい、
1: で熱海やっぱ行くとね、お魚も美味しいし、
0: そうですね、うん、お魚有名ですね、
1: 温泉もいいなと、
0: うん、確かに
1: いいとこだなと。
0: なんか東京からちょっとね、あの足を伸ばしてね、
1: うん、
0: あのゆっくりできる場所いいですよね、熱海ってね。
1: そう、新幹線であっという間ですし ね、
0: あっという間についちゃって、
1: そうそう、で憧れの土地はですね、
0: はい、
1: 国内ではなくて国外、
0: はい、
1: 一生涯、
0: はい、
1: 私のこれがあの生命が続く限りの中で行きたいのは、
0: はい、
1: 南極ですね。
0: おお、
1: 南極だけは行かせてくれってすごい思うんですけど、
0: 頭カチカチなんですよ。スプレーいらないんや、
1: どこまであの吹雪に通用するかを試したいね。
0: すごいスーパーサイジみたいになりそうですけど、
1: やっぱりですね、
0: はい、
1: あの昭和基地の、ね、方なんかに話聞くと、
0: うん、
1: もう未確認飛行物体みたいなその光をいっぱい見るんですって。
0: まあお空がね確かにその、うん、綺麗ですからね、
1: う
0: ん、
1: で全然やっぱあの景色も違うと。
0: なるほど、
1: うん、オーロラはもちろんなんですけど、はい、その様子の、まあ、南半球ってだけで憧れるんですけど、
0: まあ確かに空見たいですね。
1: もうすっげえこの1週間徹底的に考えてきました。振られる気がして。ということでございました。
0: ありがとうございます、はいはい、そんな宮熊さんが行ってみたい南極もね、うん、行ってみた方もいるかもしれませんけれどもね。
1: そうですね、熱海か南極です、
0: うん、はい、ということで皆様もぜひお寄せください、
1: はい、
0: メッセージねお待ちしております。それではですね、ここでですね、一曲お届けしようと思うんですけど、実はですね、あの毎週月曜日ラジオやっておりまして、ミュージックサークルという番組をね、シンガーソングライターミリグラムちゃんとラジオタマリバーというところからねオンエアさせていただいてるんですけれども、その、まあ、テーマソングになってました、今オープニングの曲で流れてるんですが、その実はオープニングは宮熊さんがねジングル作ってくれたんですけど、オープニングジングルね、はい、ありがとうございました。その楽曲がね、やっとレコーディング、そして撮影いろいろ終えてやっとリリースとなりましてですね、昨日、5月15日にデジタル配信リリースとなりました。
1: ミリちゃんも南極行きたいって言うと思うな俺。
0: いやミリちゃんほら宇宙船ですぐ行けるんでね。はい、そう、もともとねこれ Drive in the Dream っていう タイトルだったのが、まあ、ミリちゃんがちょっと解明したいということでドライビンドリームというタイトルになったんですけれども、今回ミュージックビデオも私も久々に、参加させていただいて、今回まあミリグラムちゃん名義に、フィーチャリングタバルということでね参加させ

ね、はい、皆さん楽しみにしていてくださいということで、早速昨日リリースになりました楽曲をお届けしたいと思います、ミリグラムフィーチャリングタバルで Driving Dream。

お送りしたのはミリグラムフィーチャリングタバルでドライビンドリームでした。タバルラブエモーション、タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。ここでご案内や告知させていただこうと思うんですけれども、本日ちょうどね、あのライブイベント中ということで、本日は収録のオンエアさせていただいておりますが、引き続きライブ情報がございます。紹介していきたいと思います。まず5月31日日曜日、今月末になりますね、ショッピングモール有岡祭店にて、6月も手前ということでね、ジューンブライドミニライブということで、皆様に幸せを届けようということでね、ジューンブライドミニライブということでお届けします。有岡祭典正面ウエストコート1階ね、13時からと15時からの2ステージお届けする予定です。もちろんフリーライブとなっております。皆様お買い物お食事がてら、ぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいです。

5月31日日曜日はショッピングモール有岡祭典にてお待ちしております。そして翌月ですね、6月の19日金曜日なんですけれども、女性4人ボーカリストによるスペシャルコラボライブということで第4回目、今回も汐留ブルーモードにて行います。こちらがこのラベーモにもねゲストで来ておりますシンガーソングライターかりんちゃん、そして、ミオジックというデュオで活躍しております、ボーカルのミオちゃん、そしてギターの、翔くんもですね、あのギターで参加します。バンドギターでね参加します。そして、麻酔心ちゃんタバルでお届けするコラボライブとなっております。今回もですね新しいラインナップも取り入れつつ、4人でねずっとこうコーラスとかねコラボしながら歌ってまいりますのでね、楽しい夜になると思います。皆様ぜひ6月の19日金曜日は、汐留ブルーモードに遊びにいらしてください。オープンが18時、スタートが19時となっております。こちらの汐留ブルーモードさんもあのお食事とかお飲み物を楽しみ楽しみながらねゆったり見れるスペースですので、ぜひあのディナーがてらでもね遊びに来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。そして夏のワンマンも迫ってきております。7月の6日月曜日はタバルのサマーライブ2026ということでね、今回は夏のワンマンお届けしようと思っております。場所はですね目黒にございますブルースサレージャパンにて、オープンが18時、スタートが19時となっております。今回もスペシャルバンド、いつものね、素敵なメンバーでお届けしていきます。キーボード佐藤勝さん、ギター江戸大吾さん、ベース吉岡光則さん、ドラム高田慎さん、そしてサックスに中園亜美ちゃん、そしてコーラスドーンさんということでね素晴らしいメンバーとともに今回もお届けしてまいりますので、皆様ぜひ盛り上げにいらしていただけたら嬉しいです。チケットの方も販売スタートしております。前売り6000円となっておりまして、目黒ブルースアレージャパンさんのホームページからもご購入できますし、各ライブ会場でも販売しておりますのでね、ぜひ物販コーナーでねお声掛けください。よろしくお願いいたします。そして、先々週からねご紹介しておりますが、7月の11日新しいイベント参加させていただきます。7月の11日土曜日、シネマティックダンスライブということでね、ダンスと歌のコラボレーションで、このシネマティックというタイトルついておりますが、まあ、映画音楽で描くもう一つの物語ということで、この映画音楽の世界の中で、パフォーマンスをするというね、それが歌とダンスの総合エンターテインメントということでね、今回ボリューム1でございますのでね、素敵なイベントになるんじゃないかなと、まあ、そんな、新しいイベントに今回初参加ということでね、タバルも盛り上げさせていただければなと思っております。場所がですね新宿村ライブという場所です。そしてこの1日、この1日の中で3回公演ございます。12時から、そして15時から、そして18時からということでね3公演ございますのでね、もう、チケットの方も発売スタートしております。チケットのですね購入方法なんですけれども、タバルのですね X の方に、アップしております。そちらの URL から、飛んでいただいてご購入が可能です。そしてあのアーティストでねタバルを選んでいただくと、タバルのお客様だということで向こうが認識していただけるということなのでね、はい、皆様ぜひぜひ、チケットゲットして7月11日このダンスとのコラボのイベントね、楽しみにいらしていただければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。ということで続々イベントも決まってきておりますのでね、皆様のご来場お待ちしております。そして先ほどねラジオの件もちょっと触れましたけれども、このラブエモーション、ミュージックバードさんから、ラブエモ全国のコミュニティ FM、103曲でオンエアということでね、あちこちで聞いていただいてるのかなと、ワクワクしながらねいつもメッセージお待ちしてるんですけれども、このミュージックバードさんのホームページの、タバルラブエモーションの紹介ページにてどの、地域でねオンエアされているのかとかも全て見れますのでね、そこからぜひチェックしていただければと思います。引き続きラブエモーションよろしくお願いします。そして先ほどご紹介しましたシンガーソングライターミリグラムちゃんとお届けしている番組が毎週月曜日20時30分からオンエアしております、ミュージックサークルという番組ね、こちらも、毎週月曜日の、生放送だったり収録だったりとね、交互にお届けしているんですけれども、ぜひこちらもメッセージテーマをね毎度設けておりますのでね、ご参加いただけると嬉しいです。毎週月曜日20時30分からはミュージックサークルラジオたまり場お待ちしております。そしてもう一つ毎月第3月曜日の朝、
FM ヒューガさんの方でオンエアされます。

ております。モーニング767という番組の中でおはようタバルさん、おはタバというコーナーがございます。こちらも電話出演しております。朝の8時35分頃です。皆様ぜひお付き合いください。よろしくお願いします。ということで、ラジオにライブにね、皆様とこう触れ合う機会がね増えてきてとっても嬉しいんですけれどもね、会場でお会いできるの楽しみにしております。引き続きよろしくお願いします。ということで、今日はまあ、旅のエピソード、まあ、旅の日ということでね、さっきのドライビンドリームもね、こう皆さんドライブしながらぜひ聴いていただきたいなと思うんですけれども、まあ、タバルの楽曲でね、Let's take a journey でスタートするね、はい、楽曲ございますんで、まあ、旅の日ということでこちらをお届けしたいと思います。タバルで Perfect Day。

送りしたのはタバルでパーフェクトデイでした。 Love and Motion。 タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。この番組では毎月ラジオ聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキミフクアラヤプロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております。こちらの株式会社 G コンセプトさんなんですが、高級食材の天使のエビだったりアワビ翡翠の瞳などをふんだんに使ったレストランやカフェ、お寿司屋さん、バーなど東京

京都市に7店舗展開してらっしゃいまして、その中からですね、今月は東京銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000円分となっております。はい、豪華でございますね。はい、もうお昼ランチもございますし、夜もね素敵なディナーでね皆様お迎えしている素敵なレストランなんですけれども、ぜひこの機会にということでね、株式会社ジーコンセプトさんから、提供いただいております。こちらのねたくさん店舗があるんですけれども、まあ、極上のシーフードがメインになるんですけれども、ふんだんに生かした、お店ばかりということでね、はい、最高の美食を良心的な価格で提供するというコンセプトで、先ほどご紹介しました今月のプレゼント、銀座にございますシーフードレストラン火山さん、そしてすぐお隣にバーレストランゴスさん、GOSS という、ね、お店があるんですが、こちらもですねこの火山さんに行く前とかにね一杯シャンパンだけでも立ち寄ってね飲んでいただくっていうのもね可能ですのでね、素敵なお店です。そしてお寿司屋さんが2店舗ございます。お魚のブリにモンと書きましてシモンという店が日本橋に1店舗、銀座に1店舗ございます。そして南青山にフレンチレストランシルクさん、 CILQ とか言ってシルクさん、そして霞が関にございますエビ専門店シュリンプガーデンさん、そして日本橋高島屋さん新館にございますカフェババさん、 VAVA とか言ってねカフェババさんということでね、皆さんぜひこの機会に素敵な空間でお食事楽しんでくださいということでね、今月は銀座でございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000分でございます。ご応募の方はメールでお待ちしております。お名前、ご住所、お電話番号お忘れなくということでね、はい、メッセージの手先はメール、たばるアットマークミュージックバード .co.jp、 たばるアットマークミュージックバード .co.jp まで、たくさんのご応募お待ちしております。

0: 送りしたのはタバルで名もないラブソングでした。タバルラベモンション、シンガーのタバルがお送りしております。本日は収録のオンエアとなっておりまして、メッセージテーマがございます。今日は旅の日ということでね、旅エピソード早速いただいてるのでご紹介していきます。ラジオネームチョコバニさんから、バルちゃん、ミヤクマさん、リスナーの皆様、おつちろうりん。今週のテーマは旅のエピソードですが、ある程度の年齢を重ねてから旅するようになりました。今行かないともしかしたら心残りになりそうで行くようになりましたね。国内だけでもまだまだ行きたいところはたくさんあるんだけど、何分先立つものと、時間がなきと、住んでいる土地からやはり東北エリア、青森、岩手、秋田、山形に足を踏み入れてないので行きたいところ、それに豪華列車の旅もしてみたいです。いいですね。まあバルチャーナビに行くのも旅になる田舎者ですといただいてます。それでは今夜もラベも
1: 早く会いたすぎ
0: 楽しみますねといただいて、早く会いたす、あ、宮熊さんが会いたいって言ってますよ。チョコバニさん、これ天の声タイミングなって言っときますね。すいません、本当ありがとうございますだいぶ食ってきましたね次行きましょうね。ラジオネームダイナマンさんから、タバルさん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。旅に行くとブラブラ歩いて旅先の知らない街を散策するのが好きなんですが、結構距離を歩くんで帰りの道がわからなくなったり、疲れて歩いて帰るのがきつくなるのがあるあるです。すごい。なので帰りはバスや列車に乗ってホテルの近くの駅まで帰ってくることが多い。今はスマホで道がわかるからいいんですが、スマホのナビがなければ方向音痴でダメな自分は迷子になってタクシーに乗って帰るかもしれません。タバルさんが音痴なわけないんですが、方向音痴ではありませんかといただいてます。任せといてって言ってますよ。宮熊さんアンテナついてますからね。あ、でも私も、でも私結構なんか建物を覚えてるタイプなんですよ。方向はね音痴かもしれない。でも建物は結構目印なるものを覚えていて、韓国とかで置き去りにされた時も無事にホテルまで着きましたね、歩いてとか。そう、なんか目印を覚えてるみたいで、そうそう、そういうのはありますね。生きる力が強いのかもしれないありがとうございます。じゃあ次に行きます。ラジオネームサットさんからいただいてます。皆様パンはパンは、ミリさんとの新曲楽しんでますよ。ダウンロードとかしましたのペーレといただいてます旅エピソード、地球の真裏アルゼンチンに行ったことがあります。記憶にあるのは台湾の夜市みたいに真夜中から盛り上がっているところ、あちこちのレストランでタンゴの生演奏があって、そんな時間でも子供と一緒に踊ってみんなで分厚いステーキにかぶりついてて、なんかパワフルでした。そして地下鉄、赤くて丸っこい形の丸の内線が走ってて感動しました。そしてもっと感動したのは、我が地元名古屋で昔乗った黄色い地下鉄も走ってたこと。なぜか釣り革の広告も昔のままで、タイムカプセルに入った気分でしたといただいてます。
1: UFO が出やすいところだね
0: 入ってってますけどね。はい、まあ宮久保さんの天の声ですいませんね、ほんとねそうそう、昔のね、日本の昔の車だったりとか、こういう乗り物がね、はい、別の

0: ところでねあったりしますもんね。ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネームロミさんから、まるちゃん宮熊さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 収録お疲れ様です。今回は収録ということでテーマが旅。私は人生で一度は必ず行きたいと思っていることがあります。それは長崎にある軍艦島です。世界文化遺産にも登録されており、調べれば調べるほどワクワクします。今では台風や嵐の影響でだんだん上陸できる範囲も狭くなっているらしいですね。早く行かないとそのうち上陸は難しく、船で周りをぐるぐるするだけになってしまうかもしれません。当時5000人もの人が住んでいたのに今では廃墟。魅力的すぎる島の一つです。現地のガイドさんは実際住んでた方もいらっしゃるそうです。軍艦島、あともう一つ池島という第二の軍艦島と言われている島、これはぜひ行ってみたいと思っています。長崎ちゃんぽんも食べたいな笑いといただいてます。
2: じゃあ現地集合ね
0: 行きたいみたいです。一緒にねロミさんお願いしますね、見つけたらいや軍艦島行ってみたい。私も行ったことないですね、行ってみたいです。確かにこうなかなかねもう上陸できないっていうのもね聞いているんですけどね。はあ、ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネームケンさんからいただいております。まるちゃん宮熊さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 今夜は三軒茶屋に歌姫降臨、久しぶりにプロシード東京で朝まで盛り上がりますといただいてます。ありがとうございます。さて今夜のメッセージテーマは旅のエピソード。私は大雑把な性格の割に旅の計画だけは分刻みで細かく立てるのが好きなんです。日程表もしっかり作ります。飛行機や電車バスなどの移動時間は乗り換え時間を含めきっちり計算するのは当然。目的地での滞在時間や食事の場所、予約、次の場所への移動手段や時間とか本当に細かく詰めないとダメな性格です。素晴らしい。でも以前私の完璧な計画で、友達5人と旅行したんですが、あまりにも私と歩く速度が違いすぎて移動がほぼジョギング状態になってしまったことがありました。旅はいろいろ詰め込みすぎてもダメだし、余裕を持って楽しむことが大事なんだとめっちゃ反省しました。ケンさんのペースとね、はい、これからは行き当たりばったりののんびり旅もしてみたいなと思ってますと。いいですね。
2: 行け行け
0: やっぱ行きたいんだねいやでも行った先っていうのもだ、あの大まかにねこことこことか決めとくのはいいですけどね。はい、楽しそうです。ありがとうございます。ではではここでね一曲お届けしたいと思います。コード3で Get Em Down。

0: 送りしたのはコード3で Get and Down でした。
1: タバルラエモーション、
0: タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。本日は旅エピソードということでね、メッセージテーマ設けておりまして、ご紹介していきますね。ラジオネームつかぽんさんから、タバルさん、宮口さん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: メッセージテーマ旅エピソードですが、若い頃は青春18切符を使う旅をしていました。青春18切符は JR 全線を普通列車や快速列車の乗り放題で、私の住んでいる関西から関東でしたら、当時は1回あたり2300円ほどで移動できていましたので、よく使ってました。関西から東京行く際は新幹線でしたら2時間半程度ですが、普通列車に乗り継ぎでしたらほぼ1日かかります。乗り降り自由ですので、例えば静岡県内で途中下車をしてお昼ご飯を食べたり、静岡県三島市の、三島大社の参拝をして息抜きして楽しみながら移動してました。さすがに今は高速バスの乗り換えなしで東京へ直行する利便性、新幹線の速さと快適さにはかなわなくなり、また青春18切符も、ルールが変わり使いにくくなり、今は買わなくなりました。そうですよね。
1: 電車賃いくらだった
0: いつの話ですか質問しちゃったらどうするんですか、天の声が答えられない、そう、なんかルール変わったんですよね。私もこの18切符知ってますけど使ったことがなかったですね。はい、ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネーム南十字星太郎さんから、田原さん、宮熊さん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: 今夜のテーマは旅の日ということでね、昔山口百恵さんのいい日旅たちが流行っていた頃、中学2年で九州一周鉄道旅に、高校2年で全日空のジャンボジェット機に乗り北海道一周鉄道旅に、帰りは今はなき、青立連絡船で、あ、そんなのあったの、両方行って青函連絡船か、ほう、両方行って感じたのは九州の方はすごく優しくてというのを感じました。お寿司やリンゴ、べっ甲細工のお土産や駅弁などあちこちでいろいろいただいて、よくしていただきました。北海道ではそういったことは一切なくて、まあそれが普通かと思います。九州の方は九州が好きな方に対してすごく優しくて、ブルートレインに乗りたくて行った九州、飛行機と青函連絡船に乗りたくて行った北海道、 JR で分裂してしまう前の鉄道旅は楽しかったです。沖縄県の離島の方々もすごく優しくて、南十字星が見てみたくて最南端の島、波照間に行った時には、民泊の民宿予約で当初の予定は3泊、しかしこれが1週間に延長し、いればいるほど島の方々によくしていただいて、それが、3週間滞在になってしまって、すごいだから沖縄県の離島に移住してしまう旅人が結構いたりします。ハワイやグアム、サイパンにシンガポールなどあちこち行きましたが、一番行きたいのが沖縄です。潮風の吹くところは気持ちいいですねといただいております。
1: 波の音が聞こえそう。
0: やっぱいいですよね、海ってね、気持ちいいですよね。ありがとうございます。じゃあ次に行きましょう。ラジオネーム熊本の潮さんから、田丸さん、宮口さん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: 収録用の旅エピソードオーバーと、私が東京で仕事をしている時に熊本から上京して遊びに来た当時の彼女を、いろんな観光名所やグルメスポットに案内したんですが、そんな中横浜山下公園のベンチに座った彼女の前にひざまずいて指輪を渡してプロポーズいたしまして、それから時は流れて10年後、小学生になった息子娘と4人で山下公園に行ったのですが、妻が同じベンチに座って、パパはねここに座ったママの前にひざまずいてプロポーズしたんだよと、子供の前でこっぱずかしい話をパパやるねと子供たちから散々冷やかされたのが恥ずかし懐かしの思い出ですといただいてます。
1: キースキースキース
0: いやどんな冷やかし方ですかそれは。しゅうさん素敵なエピソードですね。10年後にまた同じところに行ってね、旅行で家族で行く、何ですかそのロマンチックな、奥様もちゃんと覚えててね、最高じゃないですか。しゅうさんありがとうございます。じゃあ次に行きます。ラジオネーム羊の羊さんから、こんばんは。もう30年以上も前に岩手の山奥の温泉旅行に行った時のこと、真冬だったので雪が積もった露天風呂に入っていたら、誰かが入ってきたかなと思ってその方を見たら、なんと猿が顔真っ赤に気持ちよさそうでした。見ていてほっこりしましたねということでいただいてます。
1: 温泉に浸かっているね。
0: そのままですね そのままの天の声ですけどね。いや、お猿さんと一緒なんてエモいですね。ありがとうございます。ということで、皆さんたくさんの旅エピソードいただきましたけどね。タバルはですね、この音楽の仕事始めてあまり旅というのはないんですけど、まあ、その仕事上でニューヨーク行かせていただいたりね、オーストラリア行ったりはしたんですけれども、まあ、その時ももちろん楽しかったんですけど、その音楽を始める前に最後に行った旅行がヨーロッパ で、その前に行ったのがアメリカだったんですけど、初のまあアメリカ大陸にお邪魔をして、サンフランシスコ往復を取ってね、2週間滞在したんですよ。それがなんか海外旅行でも一番長かった、そ当時ね、私が行く中では。はい、その時がなんかもう海岸沿いをずっとレンタカーをしてね、往復したんです。サンフランシスコから LA 下の方まで行って、ずっと海岸線101というね、道をずっと走ってね、下ってって、で、まあ、途中モーテル、まあ、向こうでいうモーテルっていうのはもう車ごとね入るところなんですけど、まあ、そこにこう途中泊まり、なんかモーテル の、どこにあるかっていう雑誌があって、でモーテルもそのランクがあるんですよ。モーテル6とかのモーテル10とかね、いろいろあって、まあランクもそんなあんま危なくないいいところを選んで、その泊まりながらね移動していったんですけど、なんか私九州宮崎の出身なんで、やっぱこう海岸線ってすごくなんかこう心地いいというか、まあ、見慣れてる景色だったりするんだけど、やっぱちょっと違ったりね、まあ走ってる車線がまず逆だっていうのもあるんですけど、ハイウェイを走りながらなんかすごくいい思い出だったんですよ、それが。で、まあ、初めてのまあアメリカっていうのもあって、まあ、英語圏に行ってね、なんかいろんなものを買い物するのもちょっとこうなんかこうね違うんで、日本といろいろね、そのドキドキしながらね行ったことすごい思い出すんですけど、今大谷翔平さんが LA でね、これが好きって言ってるインナウトバーガーっていうのがあると思うんですが、あれが一番美味しくて、やっぱりハンバーガーで、インナウトは滞在中結構何度か行きましたね。はい、ハンバーガーにね、オニオンがね、焼いたオニオンが入ってるんですけど、それがすごい好きでね、よく通ってましたけど、いる間ね。あと日本食が恋しくて吉野家も1回だけ行きましたね。はい、まあね、せっかくアメリカにいるからと思ってね、アメリカ食を結構チョイスするんですけど、やっぱりちょっと飽きてきてね、違うもの食べてみたりとかしながら2週間過ごしたことがすごく懐かしくてね。はい、その経験もあって、ニューヨーク行った時もね、結構一人で心細かった、最初はね心細かったけど、でも普通なんかどこに行っても、まあ人ってすごくこう、まあ、日本のね、さっき言ったこっちの方暖かくてとかいろいろありましたけど、人としてこう対面していくと、どの国に行ってもどの地域に行ってもすごくやっぱりいい人がいたりね。もちろん詐欺に遭ったこともあります。詐欺というか、なんて言うんですか、スリ、ヨーロッパではねありますけど、なんかこう人っていいなっていうのをね、どこに行っても感じたりして、はい、旅っていいなってね思いますけれどもね。今日は皆さんからたくさんの温かい旅エピソードいただきました。ありがとうございました。ということで、本日もお付き合いいただきましたけれども、まあ、収録の夜ということでしたが、今日いただいたメッセージはまた来週ご紹介させてください。それでは今日のクロージングナンバー、暖かくなってきましたんでね、シーズンインザサン聞きながらお別れです。来週もまた土曜日10時にお会いしましょう。タバルラブエモーション、ご案内はシンガーのタバル。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画お就活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: JOZZ2AWFM FM.com が午後11時をお知らせいたします。
1: ノビーのファジーな時間。皆さんこんにちは。
2: 皆様こんにちは。
1: もうね、5月も中旬になりましたけど、
2: ね、皆さん連休疲れしてませんか。
1: 大体そうだよ ね,
2: ね、お仕事だった方もね、遊びで出かけた方も、子供さんの用事だったりとか、ね、もう仕事戻りたくないという方いらっしゃったかな。
1: いるんじゃねえかい。
2: うん、いや、天気もね良かったですけど、風がね強かったり、
1: なんだかもう、うん、最近のこの風はね、
2: いや狂ってます、うん、
1: キジゲ風って俺言ってるけどね。
2: キジゲ風
1: 本当にね、
2: 通じますかね。元宮の方なら大丈夫ですよね。
1: まあね、うちの親父がね、たぶんキジゲ見てたと言ってたからね。本当にあのキジゲってキジガイのこキチガイのことですからね。いいですか。
2: いやいや、いたんですね。その当時もいたんですね、そういう言葉を使っていたということは。
1: いや、いたんだね
2: キジゲな人が
1: ね、いやでもね、本当にこう風がね、強いとね、どっか遊びに行くっつっても遊びに行けないでしょ。
2: 疲れることに気がつきました。風の中に立っていると、ライオンじゃないけど、
1: まあ、でね、うちがね、林の中なんでね、木なんてね、ぼっきれてぶっ倒れちゃったり、ね、飛んできたりするとは
2: ね、いや、そうなんです。老木が多くて最近、
1: そうするとね、もう家から出られなくなっちゃうから、
2: そう、キツツキがね、つついてたりした穴がさ、弱くなって、そこからねまたなお一層弱くなったり、あと自然の中、シロアリかな、羽アリがいたりして、空洞化になってたりしてね、伐採された木だけどね、だからそれで自然に帰ってくんだなって、
1: いやなんだかね、
2: 思うけど、大木ですよね、倒れちゃ困るのが、
1: いやそう、
2: 本当に道を塞いでしまうので、のびんちの入り口がね、
1: 本当ですよ。なんだよなんて、枝ぼっきち塞いでっちゃうみたいなね、
2: 折れてっていうことですよね。街の中ではね、街路樹とか倒れてるところ、ね、東京でもニュースになりましたけどね、根、はい、が張れなくて、
1: でもね、多分ね、リスナーの皆さんね、キツツキがね、木叩いてっとこになってね、見たことある人少ないんじゃないかな。
2: ないですよ、近年ですよね、出没してるの、
1: うちなんて、窓から見えるからね、それもそこら辺の木つついてんじゃなくて、オラゲをつついてるという。
2: いや、家をね、つつかれて目が覚めるということがありましたけど、
1: うちつつかたかなーなんて
2: ね、季節があるのかな。最近でも緑とか虫がね、多くなってきたら、郊外でも、
1: ね、来なくなったね、
2: うちに来なくて、林の中でね、過ごしてるみたいですけど、
1: まあ、山の中に住むのも面白いですよ、いろいろね、訪問者がいますからね。
2: いや、最近多かったですよね。
1: ね、本当にいろいろ、
2: その辺は後から、
1: はい、そうですね。それじゃあですね、今日は珍しく、日の照政さんね、日の照政さんの、311の後にね、復興のためにコンサートに福島県に来てくれて、でそこでね、俺はたまたまですけどね、共演することになっちゃったっていうね、その時に買ってきた CD がありまして、ちゃんと聞いたことなかったんだよね、なんかね、昔の日野さんのやつはね、よく聞いてたんだけど、
2: そうですよね、
1: 最近のやつっていうかね、まあそれからも何年も経ってるけど、どうもね、全然曲層が変わっちゃってね、
2: なんだろう、雰囲気が変わってだか、お顔も変わっちゃったようなね。
1: そうそう、あとアジア系のね、音楽をこう入れたり、いろんな部分があって、自分の中で音楽作りがね、まあ、全部オリジナルなので、変わっちゃったっていうのもあって、
2: そうですね、やっぱりね、いろいろ
1: あまり聞いてなかったんですけど、その中にね、まあ、その中からまあ 2曲お届けしようかなと思っております。日の照政で、まずね、ユニティっていう曲なんですが、まあ、聞いてください。

0: はい、日野照正のトランペットでユニティでした、そしてねもう一曲なんですけど、もう一曲はあの日野さんがね、あの311を忘れないっていうね、
1: うん、
0: そんな意味で作った曲なんですけど、
1: 福島にも来てくれてましたよね。
0: そうですね、うん、まあ、曲名がそのままなんですよ、
1: うんうん、
0: ね、Never Forget 311っていうね、311っていうね、Never Forget 311っていうね掛け声みたいなのもね入ってますので、これをね、あの時のコンサートでもね、
1: うん、
0: 日野さんやってましたけど、
1: うん、
0: まあ、そんなわけでどんな曲か聞いてみてください。それではどうぞ。 you

0: はい、日野テルマさんのトランペットで2曲お届けしました。この CD の後はね、うん、多分出してないんじゃないかなと思うんだよね。これがあの時一番新しい CD って言ってたんで、うん、ね。で日野さんもねもう80超えてるし、うん、俺と会った時が、ね75だったのかな。でねもうあれから5年以上経つので80超えてって思うんですけど、最近はね結構体調を崩しちゃったりっていう ね、その話を聞きますが、うんうん、まあねそれを考えるとね俺もいつまでできるのかなーなんて思ったりね、
1: まあ、あと秒読みというかね酒が見えてきてる年齢になってきてるからさ、お互いに私たちも、
0: ね、仕事できなくなってもね、うん、あの年金はねちょびっとしかもらわないわけだからね本当に。
1: そこからまた差し引かれるというね。
0: はい、はい、マッチでねっつの本当に
1: 現実に
0: 国は何やってんだっつのね、
1: 現実になってきましたよ本当ね。体動かなくなってくるしみたいな。まあまあまあね、
0: よし行くぞがね、うん、ネットで言ってますけど、おめらな国会議員いいかじいちゃんばあちゃんがよ月に6万とか7万でよ暮らしていけと思ってんのかこの。
1: まあ自給自足をするしかなくなっちゃいますよね。
0: でも投資とって自給自足なんかできるよね。
1: 確かに、ね、現役でね頑張って来られた農家さんとかはね、
0: そうだね、
1: 美味しいお野菜とかはさ
0: 体動かなくなっちゃうからね、うん、俺なんか今から体動かねっつうのに、ね、
1: いやー本当ねこうやってますけど、伸びね毎晩うなされてね、
0: そうなんですよ
1: 痛くて
0: 今、ね、
1: 痛みに
0: 痛みが結構ひどくて
1: ね、
0: はい、またね、うん、あの背骨のね一個一個がね、うん、つながり方始まったのかななんて思ってるわけですけど、ね、まあ、そんな中ですけどね、まあ、ライブ休むわけにもいかないんで、ね、頑張ってやっておりますが、うん、あの立ってあの演奏してないっていう時は腰痛いだと思ってください、う
1: ん
0: う
1: ん、ね、寝て演奏できればいいんですけど ね、は
0: い、いやそうですね、本当に
1: ステージの上で横たわって、
0: はい、ね、
1: 唾が入ってくるって、
0: いやそうそうそうそうね、プルプルプルプルプルなんてねなっちゃうから。そんな中ですけどね、まあ、5月の6日か、あの連休の最終日、最終日は、道の駅足立のね、月に2回の、ね、ライブ、第1と第3の水曜日ということでやってきたわけですけど、はい、その時にね、あのいわきからもともと浪江の請戸に住んでた、ね、うん、あのシンガーソングライターのね、のびの友人のもんまくんがね、はい、横ちゃんと一緒に来てくれて、ほんと素敵なねコンサートをね、うん、あのその時間の中でね、うん、ちょっとやってもらったんですけど、
1: そうなんですよ、ご自身

0: ご自宅が流されてね、うけどの本当海のすぐそばだったのでね、その後の震災後はいろいろお話を伺いましたけども、最近になって、あの心情をね伺うことができて、やっぱりさ、その当時って男の人だから言えないことあったよね、きっと。そういうのを今ちらちらこう聞けるっていうかさ、本当に当事者じゃないと大変な気持ちがたくさん抱えてたんだなって思うようなね、そういう方がお友達になってくださってね、のび素敵なね、歌をね、あのご本人とギャップがあるんですけど、歌とね声とでもハートが熱い方で、
1: ね、あのラジオ福島のね、大和田さんもね、もうマックの歌は目つぶって聞いてていいんだけどなって言うってね、
0: 言わせましたか、
1: ね、
0: 大和田さんにも言われましたか、
1: ね、
0: あの金沢のね、石川県、石川県の方に、震災の後ね、
1: 地震の後
0: 3回行かれたということでね、今回も4月に慰問演奏 で、ね、
1: はい、
0: こちらで資金を調達しながらコンサートをねして資金を稼ぎながら、皆さんからのね募金を募りながら行かれたっていうこと、その後でね、道の駅に合流してくださってね、
1: そうですね、
0: またすごい新鮮な感じで熱い気持ちを言ってくださいました、
1: ね、やっぱ、あれだからね、向こうにね今回も募金をですね28万数千円をね、向こうに届けてきたっていうことで、まあそのね、あの金額もさながらですけど、でも門馬くん自身がねその津波のね、でいろんなねその大変な経験をしたわけじゃない、だからその分かってあげたいってね、そして何かしてあげたいっていうね、その気持ちがすごい伝わりますよね。
0: そうです、やっぱね当事者じゃないと理解しえないところっていうか、
1: でね、
0: あるし、
1: あの地震の後にね、あの今度は、あの水害があったじゃない、
0: ね、
1: それでまたねもうひどい目にあって、なんで私たちは、私たちばっかりこんな目に遭わなきゃなんないのって、やっぱ地元の人がね、すごいやっぱり言ってて、そして
0: 3度目だったからね、
1: 本当はね行く予定のね、時に、2回目の時か、2回目の時かね、1回目の時か、あ1回目の時か、あの行った時、行こうって言ってた時に、ちょうどそのね、数日前に、その被害があって、
0: すごい豪雨でね、
1: 豪雨でね、豪雨災害があって、それでもうそのイベントを中止すると、ね、中止するから遠くから来てもらわなくていいよっていう連絡をもらった時に、門馬くんはね、今ね、こういう時だからこそ、ね、あの行かなきゃダメなんだって言って、そしてあの会場とかそんなのいらないから、ね、あの行きますからやらせてくださいって言って、行ってね、そしてみんなね、あの建物の中から外にね、出てきて、そしてそこでね、みんな涙してたっていうね、そんな話もねしてくれましたけど、やっぱりね、あの音楽ってやっぱすごいなっていう部分がね、すごくね垣間見れてね、俺なんかもやっぱりね、気仙沼とかね、高田とか行った時もね、やっぱりそういう状況あったからね、
0: やっぱ当事者だと塞いでしまって、周りも見えない、いい状況だし、気持ちがいっぱいいっぱいだから余裕がないんですよね。 そこでね、外からの風っていうか、そういうエネルギーを注入してもらえるのはすごくありがたいなって、今思い返しますと、本当大阪からね、レスキュー隊が来て動物たちを保護して行かれた車をね、二本松のインターチェンジから乗る車を見かけたことが何回もあって、その時にすごく胸が熱くなって、大阪すごいありがとうって思ったことを今思い出しました。だからやっぱね、みんなで協力し合ってね、そうやって日本全国いろんな災害があるけどさ、
1: 助け合うね、その力っていうのはね、すごいいいもの持ってんだから、だからね、政治ももうちょっとちゃんとした政治やれっつーの、
0: 政治は別物でまあ置いときましょう、もう一概に一旦には変われるものではないと思います。
1: あとね、実はね、あの月曜日レストラン金沢のコンサートをね、やったわけですけど、これね収録してる時はねまだやってないんですよ、だから、来週ね、レストラン金沢のね、どんなコンサートだったかとかね。

ね、いろいろお話できたらなと思っております。はい、それじゃあですね、ここからはのびのトランペットでお届けしたいと思います。美空ひばりさんの名曲愛さんさん

0: はい、アイさんさんでした。これね、ちゃんと拭いていかないけど、これはね、
1: うん、
0: あの歌入りでやったりするとね、これね真似すからね。
1: いや、どっちで食ってさ、
0: う
1: ん、そうあるよね、
0: うん、
1: お笑いで行くか真面目に行くか
0: って考えんだよ。考えてるし、始まっちゃってね、曲始まっちゃってさ、あのイントロからさ、どうすっかな、うだにすっかな、どうすっかな、ラッパにすっかな、どうすっかな、どうすっかな、あーみたいな、
1: ね、うん、迷いが入ると、はい、スタートがね、
0: そう、ぐでぐで歌詞間違ってくれるしね。この間ね、あのモンマックンもね、
1: うん、
0: あれは松山千春だっけな、
1: そうでした ね、
0: う
1: ん、
0: その曲をね歌っていながら、うん、よ途中で寄せていくかいってまた千春の真似がうまいんだわこれが、
1: うんうん、
0: あのね、すごく声高いからね、もうこのね、うんうん、
1: そっくりでね、
0: はい、いやいや、あれも面白かったけどね、
1: うん、
0: それじゃあですね、今歌が出たので、のびの歌入りのね曲をお届けしたいと思います。吉幾三の名曲酒よ。

0: はい、酒をお届けしました。もう一曲いっちゃうかな。長崎の曲、
1: うん、
0: なんだっけあれ、クールファイブ、
1: うんうんうんうん、
0: ね、あの人の曲ね、
1: うん、
0: 長崎は今日も雨だった。

0: はい、のびのトランペットでね3曲をお届けしましたが、さっきちらっと言ったね、最近うちにねあの訪問者が多いという話をね、うんうんうんうん、したんですが、
1: 冒頭でね、
0: はい、ついね4月の終わり、まあ、中旬、そうだ中旬
1: 連休前かな、
0: そうですね、うんうん
1: うん、
0: そうまずは、
1: うん、
0: 月のワグマさんですね
1: そうそう、
0: はい、月のワグマさんがね、うん、出まして、
1: うんうん、
0: そしてねあのあんまりイノビあの驚かないんですよ、あいたんだねみたいなね、
1: うん、
0: でご近所のね、小林さんがねあの伸び障子のすぐ前のあの道路のとこ横切ったんだよって言われてね、うんうん、あそうなのなんてね、
1: 熊情報が出てたらしいんですけど、
0: はい、私があの通報したんですなんてね、うん、言ってましたけど、
1: そう、
0: はい、
1: 本当にね身近にいるんだ、まあ、昔からいる地域ではあるんですけど、
0: ね、うん、最近あの町場の方に遊びに行ってね、うん、山の中に戻ってきてねえだったから ね、いなかった
1: んで、話題になっているから、
0: うん、そう、
1: まあ、気をつけてる、
0: そう、
1: うん、あのうちのワンちゃんをね散歩するのに、
0: そうですね、うん、
1: 気をつけてはいるんですけど、なんか
0: 一応あのうーんとでっけようとするねピストル、
1: うんうん、
0: あのみんな分かるかな、
1: う
0: あの巻き巻きしてある
1: スタートのパーンってやつ、
0: そうそう巻き巻きしてあるさ、うん、あの火薬じゃなくて、
1: うん、
0: ね円筒形のコルト、うん、なんとかなんて

0: ね、うん、鉄砲の形してね、で8発ぐらい連発で
1: 使わないことを、はい、祈ります。
0: それをね買いましたよ俺は、うん
1: ね、一応ね、うん、あでも
0: 本当セットで買ったらね
1: 最近は
0: 弾がいっぱい入ってんだっけ。
1: そうなの、使い切んだよね、どうするっていう ね、うん
0: ね
1: うん、そしてまた同じ熊でもね、
0: はい、そうです、その2日後かな、
1: うん、
0: 今度はねうちに入ってくる砂利道をですね、うん、アライグマがとぼとぼとぼとぼ歩いてくんですよ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそうこっち向かってきてね、
0: そう、うん、あのうちの嫁さんがね、うん、嫁さんとねクリスタルがね、うんうん、いるのに、ね、向こうからそれを見ながらね歩いてくるの、
1: うん、
0: だからね全然人間とか怖がんないんだねあれ ね
1: うちのワンちゃんたまたまねお外で用を足すのにさ、はい、話していたらさあっちから歩いてくるさ
0: 歩いてきてね、
1: うん、
0: そしてうちの犬はね、うん、こいつ誰
1: そう
0: こいつ誰、うん、何これってね、うん、あの
1: チラ見しますからね
0: 犬の方にね
1: 私の顔を見ながらさ、
0: うんうん、やってましたけどね、うん、はい、そしてついこの間はねあのファジーのコンサートのね今一生懸命練習やってるわけですけど、うん、腰痛いのでね嫁さんに運転してもらってね、うん、ぬか沢のね、うん、あの練習場行って、そこからね、はい、帰りにね、
1: うん、
0: あのあだたら大橋って言うんだっけかあれ、
1: うんうん、
0: なんだっけ、
1: ね、そう手前っていうか
0: あのプラントのとこから白沢に抜けるところね、
1: うんうん、
0: あそこをずっと行って、うん、あのぬか沢の方にねちょっと脇道入ってって、うん、すぐのあたり、
1: うん、
0: 帰り道なんですけど、最初ねタヌキがいましてあタヌキだと思ってね、うん、タヌキがちょこちょこちょこちょこって脇に行ったらね、うん、そこからね10メーターぐらいのところにね今度ウサギですよ、
1: うんうんうん、
0: ウサギがね、うん、ね俺たちの進む方向にね道路をねピョコタンピョコピョコメンピョコメンピョコメンってこう
1: 一生懸命ねそう直進してくからさ
0: 早く草むらさいげっつってんのにね
1: 車は後を追ってくしかないからさ
0: そうそう、
1: うん、ウサギの後を
0: ライトの中にずっといてね
1: 追いながら、
0: はい、
1: 行ったらなんとね
0: いやそしてだって、うん、その時にさいやだってうちの前にもいたんだぞと俺がね、
1: うんうん、
0: 話をして、
1: うん、
0: うちんとこ入ってったっけ、
1: うんうん、
0: あのピーターラビットがいて、うん、っていう話をしてたらね、うん、ちょうどうちんとこに曲がったらね本当にいたのよ
1: いたのね見て見てっつってね
0: そう本当にいたからね
1: 動画で撮りましたから、
0: はい、動画で撮ってねフェイスブックとかにね
1: 見てください
0: あインスタとフェイスブック乗っ、うん、乗っかったかな
1: インスタも受けたんですね、
0: はい、そんなわけでね
1: 可愛いですよね夜中に
0: そう
1: あれだったらいいけどクマだったら怖いけどさウサギちゃんならまあね
0: そうですね、うん、本当にね、まあ、こういう森の中に住んでるとね、
1: うん、
0: 意外とやっぱそういう動物を見てねあのほのぼのする気持ちにも、ね、なるかなって
1: そうかもしれませんねこの辺な世の中ね
0: そうですねはい、
1: うん
0: なんめんこいもんだってクマはどうだか分かんないけど、
1: ねまあ、なかなか見れないからね、
0: ね
1: 自然にいても出会うっていうことはなかなか稀なので、はい、貴重な出会いでしたよ、
0: ね、そこら辺の草むらに、うん、柵をずっとね張り巡す、うん出すとさ、
1: うんうん、
0: その中にいろんな動物がいるかもしれないよ。
1: あ
0: のトアミかけるみたいに。
1: いやーでもイノシシはいいな。
0: なんだね、
1: うん。ちょっと下にイノシシがね掘った穴がたくさんあって、
0: ね、
1: 畑だったところ今放置してる箇所があって、
0: ね、
1: そこに球根かななんか残ってた球根があるんだと思うんですけど、すごい耕してさ。
0: すごいよねあれね力がね。
1: 畑耕すんだよね。うんうん、すごいよもう耕運機。ね顔負けの掘り掘り掘りで
0: 大変だ、
1: うん、すごい力だ ねでも
0: 耕してくれるといいんだけどね、
1: うん、
0: おうちょっとこっちここ耕せって言うとねもうもうもうもうってやってくれって言うんだけどね
1: あの後土が柔らかくなって本当草が生えそうですよなんか、
0: 本当に、
1: うん、いや
0: 悪いことやんねえといいんだけど ね
1: 動物と、
0: うん、一緒
1: に暮らしております。
0: はい、それじゃあですね、また伸びのトランペットで続けたいと思います、石原裕次郎の、北の旅人そして新沼謙治の津軽恋女2曲続けてどうぞ。

はい、ノビーのトランペットで2曲お届けしました。もう1曲いってみましょう、テレサテンの名曲です。時の流れに身を任せ。

0: はい、これから先ね、5月の17日の日曜日は、足立駅のね、あの東口、新しい方のね、そこのね、出てくるとすぐ脇にね、石の蔵があるんですよね、
1: うんうん、
0: それがエリカキッチンというね、はい、おにぎり屋さんなんですが、
1: あ、美味しいおにぎりなんですよ、はい、
0: そこでね、またね3回目のコンサートをね、うん、お昼の12時に集まっていただいて食事していただいて、その後コンサート開始ということで、こちら2500円ですね、はい、ね、行きたいという方、ネットでねエリカキッチンってね、カタカナでエリカキッチンってやるとね、あの電話番号とか出てきます。そちらの方にね予約してみてください。20人くらいしか入れないのでね、早い方がいいです。そしてね、まあ、その後ね、ホテル聚楽があったり道の駅があって、またその後ホテル聚楽があってとね、いろいろあるんですが、うん、これもねノビーのホームページの方にね、うん、5月の、あのスケジュールね全部載せてますので、
1: はい、
0: ノビーのトランペットの世界とかなんかね、そんな感じで検索すると出てきますので、ぜひご覧になってみてください。そして、5月のノビーの森コンサートね、5月の24日の日曜日になります。この日もね、この間みたいにね天気が良くて、たくさんね皆さんに来ていただくととても嬉しいんですが、そちらの方まだねチラシができておりませんが、よかったらね、あのノビーの方までご連絡いただければと思います。そしてこれは全員ではないんですが、誰でもね自由に来れるコンサートではないんですが、なんと5月の27日に、足立のね、足立地区日本松ね、障害学習学級っていうのがあって、それのね開会式みたいなね、開式のコンサートということで、うん、ノビーが呼ばれております、
1: はい、
0: なわけでね、あの足立文化ホールでねノビーがやります。そして5月の30日は初のね福島駅前にあります、ライブスポット空でね、
1: うん、
0: 夜の6時からね始まりまして、そこはスープカレーがめちゃくちゃ美味しい、
1: 美味しかったですよ、
0: ね、はい、そこでね投げ銭ライブです、
1: は
0: い、
1: も
0: しね福島の方で知り合いの方とかね、たまに福島遊びに行くかなんていう人いましたら、うん、はい、土曜日の夜ですのでぜひお越しください、
1: はい、
0: それでは今日のノビーのファジーの地君いかがでしたか。
1: 暑かったり寒かったりね、この季節
0: そうですね、
1: なんか変だから皆さんね、はい、体調管理にはお気をつけていただいて、
0: 俺なんかいつもね、ロキソニンのね、うん、痛み止めをねたくさん飲んでるんで、うん、多分熱出てもね、それで熱下がっちゃって分かんねえんじゃないかなって、
1: だから自律神経が乱れちゃって、
0: なんかよく分かんないね、本当にね、
1: まあ、女性でいう更年期みたいな症状になってますからね、伸び、そうそうって分かるんかい、
0: ね、そうあの女性に間違えられるからね、俺ね得意だもんね、
1: そうなのよ ね, ね、はい、そう
0: というわけで ね、今日もそんなことで終わりたいと思います、はい、来週はねまたいろんな話お届けしたいと思いますので、来週までさようならさようならさようなら、また来週
1: また来週

0: JOZZ2AWFM、 こちらは FM.com です。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。
1: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
2: 毎週水曜午前10時からインザウィンドのラジオでサスケね。2といえば
3: 3、4
2: かといえば
3: それもありか、
2: 違う、
3: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
2: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
3: 聞いてない。水曜10時。
4: FM.com はみんなで作るみんなのラジオ、リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関すること、いつでも情報をお寄せください。詳しくは FM.com のホームページをご覧ください。
5: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: ZOZZ2AWFM FM.com が午前0時をお知らせいたします。
1: のりこさん、
2: はいはい、
1: 5月ゴールデンウィークが、
2: はい、
1: 終わってしまいました。
2: ねえ、あっという間に、
1: うん、
2: うん、
1: 俺の今年は終わりました
2: 早いな。
1: と、皆さんはゴールデンウィーク何してましたでしょうか
2: 楽しんでたと思います。
1: そっか、楽しいのか、うん、では始めます、うん、
0: 吉田探偵の
1: 吉探偵
0: 大丈夫なのか。
1: FM77.7 メガヘルツ FM モットコムを聞きの皆さんこんばんは
2: こんばんは。
1: 今週もやってまいりました、吉田探偵の吉探偵
2: 大丈夫なのか。
1: パーソナリティのウクレレユニット吉田探偵の岩崎純一と
2: のりこです。
1: うん、あのゴールデンウィーク終わってしまいました。
2: はい、
1: うん、
2: あっという間に。
1: なので、
2: うん、
1: 俺はちょっと今年もう終わりだから
2: ジュさんあんまりゴールデンウィーク関係なさそうじゃない。
1: うん、関係ない、うん、
2: ね、
1: うん、むしろね、
2: うん、
1: ゴールデンウィークの方が、
2: うん、
1: あのお仕事は充実しております
2: そうだね。
1: そうなんです、はい、うん、そんなのりこさんですが、はい、なんかゴールデンウィークいいことありました？
2: ゴールデンウィークいいこと、いいことはライブが2回あって、
1: うん、
2: 楽しかったかな、
1: うん、
2: あとはひたすらお家にいたかな。あ、違う、嘘ついた。あとは、
1: うん、
2: お母ちゃんとお出かけして、
1: うん、
2: 娘とお出かけして、
1: うん、
2: 楽しかったです。
1: よかったな
2: ひたすら家族孝行してました。
1: 家族孝行すごいね、
2: うん、
1: のりこさん家族孝行豆だよね。
2: 豆だよね、結構ね、
1: 結構豆だと思う、
2: うん、人のために動くのが好き、
1: う
2: ん、
1: ほんとそうなんです。あのね、これね、うん、何言ってんのお前とか言いたいんだけども、うん、実際そうなので
2: うん、
1: 普通ならツッコミ入れてもいいところなんだけども、
2: うんうんうん、
1: いやこの人ほんとそうなんです本当に人のため人のための人なんですうん、俺もこれにどれだけ救われたことかみたいなね、うん、いや本当にそう思ってんです。
2: うん、そうなのね。
1: じゃあのりこさんさ、
2: はい、
1: もうちょっと ライブやる気になってるじゃんうちら
2: もうちょっとって何？
1: うん、もうちょいなんかライブやろうって気になるじゃん、
2: うん、ちょっとね、
1: うん、行った方がいいじゃん、うん、
2: 行った方がいいよね。
1: うん、
2: はい、言いますよ
1: いやいや、はい、終わっちゃうのかと思って今
2: いやいやいや、
1: うん、何やんの？
2: はですね、ライブですね、うん、はい、5月31日の日曜日
1: やるの？
2: やるでしょ、うん、
1: はい、
2: 多分うちら行かなくてもちゃんとやると思います。
1: あ、そうだね
2: そうそうそう
1: ただ吉田探偵がいないってだけだよね
2: そうそうそう、だけでね、うん、やりますよ。
1: 何事もなく多分ね、
2: はい、うん、淡々とやると思います。
1: はい、
2: はい、
1: で何でしょう？
2: ね、そういうイベントでございます。浪江駅発ストリートミュージックフェスタ、はい、
1: ミュージックフェスタ、
2: はい、ね、
1: 前回いつだったっけ？
2: いつだったっけ？
1: 暑い盛りだったよね、確かね。
2: 暑い時と寒い時とやったんだよ。
1: うん、
2: 7月かな、
1: 7月ぐらいだったよね確か、うんうん、また浪江にあの時で14年ぶりに帰ってきたみたいな、
2: うんうんうん、
1: イベントだったんですけど、今回また引き続きやります。
2: はい、やります、
1: やります、
2: うん、10時からね、
1: うん、
2: 17時まで

0: 10時から17時まで。
1: はい、いろんなね、音楽イベントだけじゃなくてね、街歩きやったりとか、
0: うん、うんうん、
1: あとは展示もあるのかな今回は。特別企画ということでね、権現堂の区長さんのトークイベントまたやりますよ。
0: ああ、そうなんだね。
1: そうなんです、うん、あとね、街歩き、これ駅前だけどね、街歩き、
0: うん、
1: 浪江駅前の街歩きっていうのにね参加するとね、本当にね、うん、あ、こういう風に変わっていくんだっていうのが分かると、みんないろんな人にね説明ができる。私にとってはね、前回の街歩きはとっても有意義でございました。
0: あ、そうなんだ。
1: はい、なので今回も自分の出番をか、まあ、ぶつかるかどうかちょっと分かんないですけど、ぶつかったとしても街歩き出たいと思います。
0: あ、街歩き出ちゃうんだ
1: その時は10歳1人でお願いします。
0: ギリセーフっていうのもありだよね
1: 街歩きしながらやるっていうのもいいね。
0: ねえ、
1: うん、練り歩くみたいなね、うん、
0: でも浪江駅前もガラッと変わりますんでね。
1: そうだね、う
0: ん、どんな風になるんだか、うんうん、すごく楽しみではあります、うん、
1: はい、
0: ただね、会場も同じようなところでもう開発中なんですけどもね。
1: そうなの、そうなの、う
0: ん、できるんでございますですよ、うん、
1: 5月31日日曜日、浪江駅発ストリートミュージックフェスタ、
0: はい、皆様ご来場お待ちしております。ではここで1曲、響かりメロで愛の歌、

0: はい、茨城県の、あれですね、カホンとギター2人ともボーカルですね、デュオの、
1: ね、
0: 響かりメロ、僕ら大好きな響かりメロのニューアルバムから愛の歌、はい、聞いていただきました。タイトルなんだっけ、
1: はい、とうとうです、
0: とうとうです、
1: TOTO、
0: はい、
1: とうとう10年が経ちましたっていう意味のとうとうらしいです。
0: とうとうですね。
1: で10枚目のアルバムね、うん、1年に1回1枚必ず出すっていう、
0: うん、
1: すごいね、
0: すごいね、本当、うん、しかも CD の収録ギリギリで、
1: うん、
0: 全部あの時間使ってしまうというね。
1: そう
0: 今回もすごい、ね、コントが入ってんだろうな、きっと
1: 入ってる入ってる、すごい、コントというかなんかあのご挨拶から入ってたよ。
0: ああそうなんだ、
1: そう、うん、
0: ね、きっと素敵なアルバムです、うん、はい、だと思います。はい、うん、あの響かりメロニューアルバムとうとうでございます。とうとう、はい、とうとうって発音するべきだよね、多分 ね
1: 難しいよね、
0: うん、とうとう
1: でございます。あの一見あれだよ、あのおトイレのとうとう、
0: そうだよね、
1: とうとう、そうあれなの、
0: うん、
1: うん、おトイレのとうとう、
0: はい、うん、発売中でございます。
1: はい、
0: はい、あのぜひぜひ聞いてみてください。あのこちらでもガンガン流します。
1: はい、
0: はい、ではあのあともう一個イベントやる気になってるらしいという噂を聞いたんだけども
1: そんな噂があるんだ、
0: うん、びっくりだね、
1: うん、はい、それでですね、
0: 吉田さん、やる気です、はい、それでですね、
1: それでですね、はい、もう一個のイベント6月7日、はい、日曜日になりますね。これ私も何年続けてるんでしょうか、六国ソング、
0: はい
1: 2026年、ごめんなさい、なんか空気に骨があったよはい、2026ということで、何回目かな、数えてもいないかもしれない、
0: はい、またやります。2010年からだっけ、
1: うんと震災の年、
0: 年だっけ、
1: 震災の2ヶ月前から始まった。
0: あ、2011年からか、
1: うん、うん、でもちろん震災の年はできなかったから、
0: うん、
1: 2013年から再開し、
0: うんうん、
1: そして2015年は地元のね、あのイベント復活させたくて、
0: うん、
1: あ、2016年か、それこうやんなかった、
0: やんなかったんだな、
1: そう、
0: うん、
1: そうな、でやったりやんなかったり、コロナがあってまたやれなくてっていうのが続いて、
0: うん、
1: 2000じゃない、21年
0: じゃないかな、
1: 1年か2年ぐらいから始めたんだね、うん、またね、
0: そうだね、
1: はい、うん、なのでちょっとやったりやんなかったりっていうところがね、ところどころありますが、
0: はい、
1: はい、
0: 今年やる気がなかったわけではありません。
1: やる気がなかったわけじゃない、
0: うん、
1: そうなんです。
0: そう
1: でね、ちょっといろんな形でもね、あのやってはみたものの、
0: うん、
1: あといろんなところでもやったよね、
0: いろんなとこでやったね、
1: そう、
0: うん、あの横浜が多いかな、
1: うん、横浜はあのね、
0: うん、
1: 六国ソング一緒に始めた遠藤浩二が、
0: うん、
1: はい、横浜で、やってくれてて、
0: やってくれてます、
1: うん、でそこでね、佐々木翔一さんが仙台でもやってくれて、
0: そうだね、
1: うん、
0: なんか、
1: なんか、うん、あちこちで六国ソングやってくれてるっていう、
0: うん、もう出てくれてる仲間内アーティストさんに結構大事にしてもらってる、ありがたいイベントではあるよね、
1: うんうんうん、ね、本当だね、はい、でね、こっちでもあの最初夢ハットでやったり、
0: そうだね、
1: あと浮船文化センターでもやったり、
0: うん、
1: っていうこともやってたんですが、なん

0: かやっぱりね、吉田男性って言ったらどっちかって言ったらもうなんか外、
1: うん、っていうイメージが自分たちにもみんなにもあるよね。
0: そうそうそうそう、うん、でなんか野外でね、こう気持ちのいいこう空を見ながらやりたいなっていうなんか

0: 2回目3回目かな
1: 3回目になるんだ今回、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: うん、であのここのいいところってあの雨が降ったら中でできるってねあの子供の遊び場そう遊び場らしくるっていうところで、うん、あのなんかとお隣同士になってるんでね原っぱ、
0: うん、
1: あと遊び場らしくるから、戸を開けると原っぱがつながってるっていう、
0: うん、
1: そういう場所なので雨が降ったらこう中でできるけれども、うん、外もすごくよく見えて、
0: うん、
1: やっぱいいなっていう、
0: ね、
1: そんな感じのところでございます、
0: う
1: ん、
0: そう野外でやる場合はこの遊び場ラクシルがねあれガラスの向かってバックに
1: そうそうそう、
0: うん、やるような感じになります、
1: うんうんうん、
0: すごく素敵なイベントになると思うので遊びに来ていただければと思います、
1: はい
0: はい、何時からだっけね
1: 10時から16時まで
0: 10時から16時まで、
1: はい、小高交流センター小高原っぱに来ていただければ
0: はい、
1: はい、
0: 以上と思います。入場無料となっております。
1: はいそうです。
0: で今回マルシェはやるの？
1: マルシェ中呼んでおります。
0: はい、
1: うん、まだ集まっておりませんが手作りマルシェとね同時開催でやろうかなと思ってます、
0: うん、はい
1: はい、う
0: ん、前回もね結構いい感じの雰囲気になったんでね、
1: うんうんうん、なんかこれお店少ないけどね、
0: うん、
1: まあはい
0: そう
1: 来る方たちもその時その時でね、うん、通りかかってはこんなことやってたのみたいな感じで寄って遊んでてくれるので、
0: うん、
1: まあ、ちょうどいい規模かなとは思っております、
0: うん、ね、うん、
1: はい、
0: まあ、とりあえずね6月7日ということで、うん、我々主催の我々というかのりこ主催のイベントなんですけど、
1: はい、
0: うん、六国ソングでございます。よろしくお願いいたします、はい、小高交流センターでございます、うん、はい、周りに無料駐車場いっぱいありますんで、
1: そうだね、
0: はい、
1: はい、
0: お願いします。聞いていただければと思います。
1: お待ちしてます、
0: うん、で前回ですね、はい、名城館の20周年ということで、あの、はい、これも仲間内が、ね、主催というか運営関わってという形でやってたイベント、うん、無事終了、あの雨もなく無事終了しまして、
1: ね、
0: はい、うん、あ、なんか8時ぐらいまで朝8時ぐらいまで雨降ってるだろうとかっと思ったら8時の時報とともに止んだみたいなね、
1: うん、
0: 時間きっちりだったでございます、
1: うん、はい、
0: うん、今回も仲間内の、ね、バンドがたくさんということで、うん、あの2ステージ、ね、野外と屋内、うん、あの蔵の中でやる 2ステージ、それから出品の、あ、出展者さんもね9-20-21のお店が内外でこう展開されておりまして、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: うん、すごくいい雰囲気でお客さんも結構来たよね、うん、
1: あれ何人来たって言ったっけ、すごい数来たんだよね、
0: 結構来た、うん、
1: うん、
0: って聞きました、結構か何百だよね、
1: 300とか言って
0: た、300とかその辺ぐらいか、
1: うんうん、お客さんだけでね、
0: うん、
1: うん、
0: ね、だ、うん、うちはだいたいそこでそういうところに行くとですね、
1: はい、
0: あの何か担当ができるわけですよ、
1: うん、そうなんです、
0: はい、
1: 今回ないのかなって思ってたらしっかりありまして、
0: うん、すいません音響お願いできますかとかなんかあーそっかーつって、あ、だったらまるっと頼みゃいいのにとかつと思って、うん、そんで、まあ、音響ね、ある機材でいろいろあれしてた、やらせていただいたんですけども、うん、
1: はい、
0: うん、あの結構ね機材が、あの機材というか回線が足りなかったりとかなんかをね、うん、うまくこうやりながら、はい、うん、させていただきました、
1: はい、
0: うん、でもなんかね仲間内の中でこう役割あるっていうのはありがたいことだからね、
1: うんうんうんうん、そうだね、
0: そう自分たちの PA もやりながら、
1: はい、うん
0: うん、そう自分たちが自分の PA をやると、
1: うん、
0: 吉田タンステンの音がやたらでかいっていう
1: なぜだろうね、
0: なぜだろう、
1: うん、
0: うん、でもなんかあれだよね、本当微妙な天気、微妙な晴れだったんだけど、うん、なんかちょっと曇りか、
1: 曇りっていうか風がものすごい強すぎて、
0: うん、
1: 時々怪しい雲は出てきてたんだけど、うん、基本晴れ、
0: 基本晴れ、
1: うん、
0: いい意味でフェス日和でございます、
1: うん、
0: そう、
1: その代わり暴風、強風って、暴風というか
0: 強風
1: すごかった、
0: すごかったよね、
1: 風は、うんうん、でも周り建物に囲まれてるところだったからね、
0: うん、
1: そんな致命的にはなってないと思う、うん、
0: ただ間抜けて風がちょっと、はい、強いと、いくつかマルシェが風とともになくなるんじゃないかみたいなテントの触れ方をしていたね、うんうん、お店がいくつもあって心配だったんですけども、うん、
1: はい、
0: でも無事最後までね、
1: うん、
0: うん、 あのや

0: できることできました。よかったです。
1: はい、うん、はい、よかったです。楽しかったです。
0: ただ向かいがね、ケーキ屋さんってやめてほしいですやったらうまかった。
1: いや美味しかった。
0: うん、あの米粉、
1: 体に優しいケーキ屋さんね。
0: そう、米粉使ってんだよね。
1: うん、そうそうそう、
0: うん、だから米粉使ってるあれ、ケーキがもうあれ、これ絶対いちごから売れるじゃんとかって思ったら、やっぱりいちごからどんどん売れてって、うん、あの
1: 結局あれね、
0: うん、
1: あの時買っといてよかったよ。本当あっという間に売り切れたもん。
0: あっという間になくなったよね、
1: うん、
0: そう、
1: すごいね。
0: よかったです。結構食べました
1: 結構あのケーキだけじゃなくてね、
0: うん、
1: 他のところのもね、
0: うん、あの焼き鳥、たこ焼きで、しまいにあの、うん、閉店間近だからとかって言うんでね、うん、焼き鳥5本とかねサービスでくれたりとかしてすいません、ありがとうございました。本当にごちそうさまでしたあの焼き鳥の味一生忘れません。
1: 美味しかった。
0: 美味しかった、本当にね、
1: はい、
0: うん、美味しかった、美味しかった、うん、でも、あの、あれなんだよ、あのオーソドックスなねフランクフルトとか売り切れて結局ありつけませんでした
1: また今度、
0: また秋とかやる予定みたいなこと聞いてるので、その時にはフランクフルトから食べたいと思います。
1: はい、
0: あ、楽しかった。
1: うん、楽しかったね。
0: ではここで一曲、吉田タンステンでスキップ

0: 端線でスキップをお送りしました。
1: はい、
0: なんか5月6月とまたやる気になってるので、のりこさん、はい、改めて日程だけざっとおさらいしましょう。
1: もう言わないと思ってしまっちゃったじゃないか。
0: うん、5月31日、
1: はい、日曜日浪江駅発ストリートミュージックフェスタ10時から17時まで行います。
0: 入場無料でございます。
1: はい、無料です。
0: そして
1: はい、そして6月7日の日曜日、六国ソング2026、はい、小高区ですね、小高区の交流センターの方でやりますので遊びに来てください。
0: 遊びに来てください。マルシェ同時開催でございます。
1: はい、うん、お願いします、
0: ね、これからまたあの6月というあの5月がのゴールデンウィークという俺の生きがいが終わって、うん、6月というあの梅雨の時期に差し掛かってまいりますけども、
1: じめじめね、
0: ほんとじめじめ嫌です。僕6月25日生まれなんですけど、うん、雨大嫌いです。
1: おかしいな。
0: うん、そんな5月6月頑張ってまいります。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: じゃあ今週も聞いていただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 吉田探偵の吉さんで
1: 大丈夫なのか、
0: パーソナリティのウクレレユニット吉田探偵の岩崎仁一と
1: のりこでした。
0: 素敵な週

0: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど、さまざまな角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
1: FM.com でタンス屋がラジオやるんだってよ。
2: タンス屋がラジオ？どんなタンス屋なんだろうね。
1: しかし時代が変わったね。 FM.com 大丈夫なのかな。
2: ん？大丈夫？
1: FM.com吉田探偵の吉田で
2: 大丈夫なのか。
1: 毎週金曜日夜9時放送、聞いてね。
2: 本当に大丈夫なのか。
3: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。いつも
4: 特撮のことなら
5: それいけペルーマペロチ、
6: アニメのことなら
5: それいけペルーマペロチ、
7: ゲームのことなら
5: それいけペルーマペロチ、
8: コミック書籍のことなら
5: それいけペルーマペロチ、
9: おもちゃのことなら
5: それいけペルーマペロチ。
10: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。

0: 昔々、竹取のおじいさんは竹やぶの中で光る竹を見つけました。えいやとなたで切ってみると、なんと竹の中からかわいい
1: ラジオが出てきました。全略道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
2: わっちのライブライブライブ、
3: わっちのライブライブライブをお聞きの皆さん、こんばんは。わっち、毎週この時間は5人組バンドわっちから週替わりでやってくるメンバーが2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組です。今夜はわっちのベース小野勇気と、
4: はい、キーボード稲葉はじめでお届けいたします。
3: はい、このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドわっちが聴いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けするぞという番組でございます。
4: はい、
3: 世間は今ゴールデンウィーク真っ只中でございます。
4: そうですね、はい、
3: どうですか、何かしました？
4: いや、びっくりするぐらいしなくて、
3: ちょっとなんか幸い、幸か不幸か我々もしっかり、
4: はい、
3: 家で過ごすことができてますけども。
4: そうですね、ゆっくりしてますよ。なんかその特に東京住まい、東京って言うんですか、都心住まいの人分かると思うんですけど、
3: そうね、
4: ゴールデンウィークになるとすくんですよね、逆に街が。
3: あ、そう、
4: うん、
3: な
4: んかその郊外とかやっぱり、あれなんですかね、ご家族連れとかだと、このおじいちゃんおばあちゃんに帰省するとかで、
3: はいはいはい、はい、
4: 郊外とかに人が行くんで、はいはい、その、まあ、都心部みたいなところってすごい少なってイメージがあって。
3: なるほどね。
4: この前どこだっけな、渋谷品川、通ったんだけど、
3: はいはい、
4: めっちゃ人いなくてびっくりした。
3: あ、そうなんだ、
4: うん、
3: なんか人いるんだろうなと思って、あんまりそっちの方行かないな。
4: あ、なるほどね、そもそも行かなかったってことね。
3: うん、
4: いや空いてて電車も全部座れるし。
3: へ
4: え。ちょっと不思議なのが、あの外国人の人もあんまりいないの、
3: うんうん、不思議だねそれは。
4: ゴールデンウィーク混むよみたいな、なんかネット情報ってあんのかなっていうぐらい、うん、
3: あーなるほどね、
4: そういなくてびっくりして、だからめっちゃ少なくて過ごしやすいですよ。
3: へえ、
4: うん、
3: 私あの初めてあれに行きました、あのなんだっけ、ヘッドスパ。
4: おっ、やっちまった。
3: あれすごいね。経験者ですか？
4: 私何回かあります。
3: あのいやー、なんかこの頭のてっぺんと横と、うん、はい、なんか目とか、なんか最近ちょっと重いというか、はい、硬い張ってる感じがあったから、
4: はい、
3: ちょっと行ってみたんだけど、
4: うん、
3: まあやられてるうちに寝ちゃうのね、本当に。
4: もったいないよね、寝ちゃうのね。悔しいよね。
3: あ、そう？
4: だって、
3: そうか
4: な。そう、だって気持ちいい良さ分かんなくなっちゃうじゃん。
3: あ、でも気持ちいいから寝られてるからいい気がしたけどね、僕は。
4: あ、そう。あ、じゃあ相当癒された。
3: いやー、癒されたというか、うん、なんかそのほぐしてもらった、もらえたっていうのがすごい実感できたね。
4: うん、分かるよ。
3: 頭疲れてる方おすすめしますよ、私は。あれも
4: 多分ね、みんな行ってるよ。
3: 行ってんのか。
4: 多分行ってるよ。
3: そうかそうか。あれすごいわ、感動しましたね、ちょっと。
4: まあこういうね、
3: 時々行こうと思いましたね。
4: こういうなんか連休の時とかにね、時間作って行くのはいいよね。
3: うん、そうそうそうそう。じゃあそんなところでは、今日は私ほぐれたところで、
4: はい、
3: ほぐれた状態で行きますから、
4: はい、
3: はじめさん、ビシバシをお願いしますね。
4: はい、わかりました。
3: はい、じゃあですね、早速我々はあっちの曲を聴いていただきましょう。
4: はい、
3: そうだな、じゃあこの曲、現状今のところあっちの今時点での最新シングルをお聴きください。
4: はい、
3: わっちで一粒。

0: 聞いていただいたのはワッチで一粒でした。
1: はい、
0: ワッチのライブライブライブ、今夜はワッチのベース小野勇気と
1: キーボード稲葉はじめでお届けしております。
0: はい、この番組では毎月一つのテーマを決めてリスナーの皆さんからメールを送ってもらいながらおしゃべりをしております。今週のテーマはこちら、人生最終日に食べたい最後の晩餐です。最後に一つだけ食べられるとしたら何を食べますかと、よくある質問ですね。
1: よくあるね、よくありすぎて最近ないよね。
0: そうだね、あんまり聞かないよね。
1: 聞かないよね。
0: 確かに考えたこともないしね。
1: うん、
0: でもメール結構いただいてるみたいですね。
1: いや、みんな食べたいものがあるんだなっていうのは、
0: ああ、大事大事、いいことですね。
1: 今回はですね、私のチョイスでいきますけども、ちょっと外国尽くしでいきますね。
0: 外国、わかるかな。はい、は
1: い、いきますよ。
0: はい、
1: パックンチョさん、
0: パックンチョさん、ありがとう。
1: 私が人生最終日に食べたい最後の晩餐はイタリア料理です。
0: ああ、いいですね。
1: はい、まずイタリア行きますよ。旅行で行ったベネツィアで食べたカルボナーラの美味しさに衝撃を受けまして、その味が今でも忘れられません。
0: へえ。
1: あのカルボナーラの味をもう一度味わわずに最後を迎えるのが絶対後悔すると思い選びました。お店までは覚えていないのですが、いないのかいっていうね。ベネツィアの街並みを眺めながら本場イタリア料理を楽しめたら最後に心も安らぐだろうと思います、という。
0: どう違うんだろう、日本のカルボナーラと。
1: 俺なんか最近 YouTube で、イタリアのなんかシェフが、日本のシェフのそのカルボナーラ作ってるの見て、なんかバカにして笑ってるみたいな、おいおいおいみたいな、呆れて、そういう動画見たんだけど、なんか牛乳を使わないっていう噂なんだよね。
0: ああ、はあはあ。
1: カルボナーラのクリーム作るときに、っていうのは聞いたことある。
0: へえ。
1: 実際本当か分かんないけどね。
0: いや、なんか僕もこんなの、それはもうカルボナーラじゃないよって怒ってるイタリア人のシェフの方の動画を見るのはすごい好きだったんだけど。
1: そんなニッチな好きがある。
0: そういう中で、あのカルボナーラにソーセージを入れてもいいわよねみたいなアメリカの方が言ったら、
1: はいはい、
0: そのイタリアのシェフの方がもう本当にブチギレちゃって、お前はタイヤをおばあさんに持たせたら、そのおばあさんは自転車と呼ぶのかいっていうことで、めちゃくちゃ面白くて、それが好きだったんだけど。
1: すごいなんかトンチ聞かせてきたな。
0: そうそうそう。
1: あ、でももう、まあ、それぐらいあってはならないってことなんだ。
0: そうそうそう。だからその本正式なカルボナーラっていうものはやっぱ食べてみたいな。
1: あ、確かにね。あ、本場ですね。
0: そうそうそうそう。
1: だからもういい、外国に出回ってるものは、もうちょっとカスタマイズされているから、
0: そうそうそう、
1: あれだもんね、お寿司も海外だとほらカリフォルニアロールが主流みたいな、
0: そうね、
1: 感じだからね、あ、そういう意味ではそうかもしれん。
0: やっぱ食べ、現地行かなきゃ分かんないな。それから現地で修行した方とかね。
1: あ、確かにね、イタリアでね。了解です。じゃあ次行きましょう。
0: はい、次、はい、
1: 次の国はですね、
0: はい、どちらに行きますか。
1: あれ、どこ行っちゃった。これすごいんですよ。あった。ラジオネーム、スイカ11さん、スイカ11さん、
0: はい、ありがとう。
1: 以下のメッセージはフランスの友人が書いたものです。照れる、恥ずかしいと言っていましたが、説得して本人の了承を得たので私が代わりに転送します。
0: おい、
1: ということで、実際の人のラジオネームはまた別でして、フランスのモルガンちゃん、この人が多分フランスの友人ですね。
0: なるほど、
1: はい。難しい質問だけど、私の場合生まれ故郷ブルターニュの料理になると思う。
0: ブルターニュ、
1: まずは大好きなブルターニュの魚のスープを食べたいの、本当に大好物なの。これ本当にそうって書いてありますからね。
0: 書いてあるね。
1: そう、デザートはイチゴとフランボワーズのクレープ。最後の晩餐なんだからグルテンを食べてもいいよね。海を見ながら好きな人たちに囲まれて食べたいな。 そしてもしかしたら横山も一緒にって横山が好きなんですね。すいませんね、横山いない時に読んじゃって、ということで、ちょっと申し訳ないですけど一個も分かんないんですけど、ブルターニュの魚のスープと、いちごとフランボワーズのクレープっていうのも、俺フランボワーズがよく分かってないんですけど、
0: そうね、なんかちょっと甘酸っぱいやつよね。
1: あ、そうなんだ。
0: うん、ベリー系の、うん、ベリーの仲間だと思うよ多分ね。ブルターニュの魚のスープはブルターニュにしかいない魚なのかい、どうなんだい。
1: そういうとこ気になるよね。ブルターニュ地方って、まあ、名前は知ってますけど
0: ね。ワールドワイドなメールをいただきましてありがとうございます。
1: この友人はまだフランスにいるのか、うん、日本にいるのかどっちなんでしょうね。
0: 横山を知ってるってことは日本にいるんじゃないかい。
1: あ、そっか、そういうことか。あ、なるほどね。
0: オンライン配信だけでこの熱量なりにくいだろうからね。
1: そうだよね、うん、じゃあ最後の晩餐はね、ぜひあの横山と一緒に。
0: そうだね、横山はそっちに行っていいと思うんで。
1: 確かにね、横山もグルテンあんま食べないから、
0: うん、まあ、ちょうどいい、最後だからいいでしょう。
1: うん、いや、あ、横山も最後なの。
0: 横山も最後だから。
1: あ、そうだね、モルガンちゃんと一緒に横山も最後だってことね、うん、
0: 最後を迎えるわけよ。
1: 横山ブルターニュの魚のスープとか食べてんの見たことない。多分
0: いいです、
1: ね、牛丼食べてそうですけどね、あいつね。
0: そうね。
1: 最後の晩餐。
0: うーん。

0: これはちょっとすごいね、うん、
1: すごいね。ありがたいけどちょっとピンとこなかったな。
0: でも一応俺フランス料理って三大料理だからね。
1: うん、そうだよね。
0: ということでありがとうございました。はい、はい、
1: ありがとうございます。
0: もう一個いきます。
1: はい、
0: もう一個はね外国じゃないです、おワッチです。
1: わかるやつ。あ、ワッチ、はい。
0: どういうことか、サッチーさん、
1: サッチーさんありがとう、
0: 人生で最終日に食べたい最後の晩餐はできることならワッチの皆さんの手料理を食べてみたいです。
1: なるほど。
0: 橋口喫茶のコーヒーも一緒にワッチのメンバーとワッチ層のみんなで温かいご飯を囲めたら最高だなと思いました。きっと楽しくて幸せな気持ちで最後の時間を過ごせる気がします。ワッチの皆さん得意料理はありますか、ですって。
1: なるほど。これはもう何かワッチの皆さんの手料理で死ぬってことだな。死因がそれなんじゃないか、もはや。
0: これは本当やめた方がいいですよね。
1: ね、なんか普通に美味しいもの食べたらいいんじゃないか。
0: 多分あのまだスシローの方が美味しいと思いますよこれ。
1: うん、いや、まあ、僕は手料理は普通に普通ですよ。
0: 小野さんはこのサッチーさんの最後を自分の手料理で見とるというんですね。うん、
1: 見とる。まあそれで何かを持っておしまいにするんでしょうね、この場合はね。
0: そうですね。私はちょっと自分のあのカレーぐらいしか作れないんですけど、カレーであのサッチーさんを喜ばせる自信はないですよ。う
1: ん、一番はじめちゃんが料理のイメージないよね。
0: 俺もないもん。
1: してないんだね。
0: そういや、したらもしかしたらできるかもしれないけどね。したらできるかもしれないけど、してないんだよ。うん、
1: なるほどね。僕は別に普通に料理してますからね。
0: はい、じゃあ何ですか、サッチーさんに振る舞います？
1: 別にやれって言われたらやりますけどね。
0: じゃあ最後に得意料理ありますかって言ってるから。
1: 得意料理はねないのよ。必ずレシピを携帯で見ながらやってるから。
0: 何作る？
1: どれも何でも作るよ。その
0: でさっちーさん
1: それこそそのフランス料理とかはできないけど、さっちーさんが決めなさいよ。僕は別に作りたいもん、作ってあげたいものがないからね。
0: あ、じゃあもう一回メール送ってもらって、今度は小野さんに作ってもらいたい料理を、
1: うん、このレシピでっていうのくれたら頑張りますけどね。
0: 頑張ってくれると。
1: はあ、なんかさ、その普段もさ、うん、別に何でも作るんだけど、
0: ああ
1: 家にあるものを書いて、
0: うん、
1: それで検索して出てきたものを作るみたいなことをしてるからさ、
0: うんうん、
1: そんなに私食にこだわりがないんですよね。
0: あ、じゃあ料理はするけど、
1: そうそうそう、
0: なんつったらいいんだろう、なんつったらいいの、得意じゃないって言い方じゃないけど、
1: そんなに関心がある方ではないかも。
0: 大好きとかそういうこととはまたちょっと違うんだね。
1: うんうん、やむにやまれずしているぐらいですね。
0: なるほどね。
1: なけいじくんとかの方がちゃんと好きで料理してるよね。
0: 確かにそうかもしれない。
1: うん、
0: そういう方が案外でも小野くんみたいな方が、実はこう、なんつ、邪念が入ってないんで安定した美味しい料理の可能性ありますよ。
1: あ、最近気づいたんですけど、レシピって味見って書いてないんですよね。
0: ちょっともうやめよう。この話はもう終わりにしよう。
1: 味が分からないまま出来上がっちゃうんですけどね。まあそんなところでね、
0: もう怖いからやめよう、これ。
1: こういうというわけで、来週もですね、同じテーマで募集をしております。
0: はい、
1: 今週、引き続きテーマは人生最終日に食べたい最後の晩餐です。
0: はい、
1: メールの宛先は live3@watch.jp live 数字の3@wacci.jp です。と、
0: はい、
1: それではですね、最後に読んだ、サッチーさんかな、
0: はい、
1: のリクエストで聞いてください。ワッチで変身。

0: 聞いていただいたのはワッチで変身でした。
1: でした。
0: そういうわけで今週もお届けしてまいりましたワッチのライブライブライブ、
1: はい。
0: 最後にお知らせでございます、
1: はい。
0: 橋口洋平ソロツアーワッチスピンオフツアー、
1: うん、
0: 橋口洋平弾き語り旅の詳細が解禁されております。
1: はい。
0: 橋口くんが久しぶりに弾き語りのライブを大々的に

0: でね、
1: うん、
0: まさかの全18公演ですよ。
1: これそもそもワッチが始まってから、うん、しっかり橋口のソロで弾き語りツアーってやった？
0: いや、ツアーはしてないんじゃないかな、
1: ね、そうだよね、
0: うん、
1: そうそう、
0: 6月とか7月とかかなりいろんなところに行きますので、
1: うん、
0: お近くのところに、まあ、近くじゃなくてもぜひ応援に行ってあげてください、
1: はい、
0: 結構その普段のライブバンドでのライブよりもこじんまりとした会場が多いからね、
1: うんうん、
0: いつもと違った距離感で見られるかと思いますので
1: 確かに、
0: ワッチソーでも最速先行受付中です、
1: はい、
0: ぜひ、チェックしてみてください、
1: はい、
0: それからワッチと5人組のワッチとしてのホールツアーも決まっております。
1: そうです、
0: 2026年11月から変わりますと、
1: はい、秋
0: そこまでしかまだ発表できておりません。
1: はい、そうなんです、
0: うん、まあこのだいたいこの時期11月から始まったら年またいで終わりぐらいじゃないですか、
1: うん、まあいつもの感じだったらね、
0: だとね、
1: うん、
0: できるだけいろんな今まで行ったことない場所にも行きたいなとは思ってますが、
1: うん、
0: 何本増やせるかな、
1: ね、
0: ぜひそちらもお楽しみに、
1: はい、
0: 続報をチェックしてください。ホームページや SNS で更新されると思いますので、
1: はい、
0: こちらお待ちください。
1: はい、
0: ワッチのライブライブライブ、最後はワッチの会いに行きましょうを聞きながらのお別れです。
1: はい、
0: 僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう、
1: うん、
0: 今週のお相手はワッチのベース小野裕樹と
1: キーボード稲葉はじめでした。
0: さよなら。
2: ワッチのライブライブライブ、この番組は企画制作オフィス E でした。

一番 86.1 メガヘルツ横浜マリン FM をキーステーションに全国112曲をネットしてお届けするプロレスラー&ミュージシャン矢口一郎の音楽番組本目矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本目矢口。さあ今週の本目矢口はですね、昭和引っ張れレコ大特集っていうのをやってみたいと思います。昭和の時代ね、まあ日本独自と言っていいんでしょうね、ポピュラーミュージックとしてね、まあ、数多くの名曲を生んだ歌謡曲と呼ばれるジャンルね、その魅力をね紐解く鍵を見つけてみたいなと今週は思いますね。まあ、今の Z 世代にねなぜか刺さる昭和の文化ね、エモいとか言ってね、でその中でも歌謡曲音楽はですね、まあ私たちはね昭和に生まれて、まあ、平成令和と生きてきたですけれども、ノスタルジーをね僕らは覚えるんですけども、当然その時代を知らないね、1世帯下あるいは2世帯下の若い人たちもいるんじゃないかなと思いますけども、彼らにね受けてるんですよね、彼ら彼女らにね。で今日はそんな昭和の良き時代にみんながテレビを見てね歌番組を見ていた、まあ本当にみんなテレビ見て歌番組見てましたよね。そんな時代のね強力なその賞レースの最高峰だった日本レコード大賞っていうのがありましてね、それを中心に昭和の名曲をかけていこうというね企画なんですよ。まあ、世代を超えて愛され続ける名曲をその背景とともにね紹介していきたいと思います。まずはね1曲目は沢田研二さんの勝手に仕上がれ。ジュリーっていうね愛称で親しまれたあの沢田研二さんですけど、時代を魅了した名曲になっておりますね、勝手に仕上がれね。1967年タイガースとしてデビューして、それでタイガース解散後ソロとなって77年にリリースされたこの勝手に仕上がれ、5週にわたってオリコンチャート1位を獲得して自己最高のヒット曲時の過ぎゆくままに次ぐセールスを記録する大ヒットとなったんですね。この勝手に仕上がれはこの年の第19回日本レコード大賞と第8回日本歌謡大賞をダブル受賞して、まあ他の賞レースでもね軒並みグランプリに輝いて、まあ沢田研二さんを代表する一曲となりました。それでは行ってみましょうかね。沢田研二さんで勝手に仕上がれ。

いい曲ですよね。この勝手にしやがれはですね、このタイトルは1960年に公開されたフランス映画勝手にしやがれへのオマージュだということですね。さあ次の曲いってみましょう。尾崎清彦さんのまた会う日まで、これも有名ですよね。これ名曲ですよね。1971年です。はい、オリコンシングルチャートで1位を獲得して、同チャート集計では100万枚に近いセールスを記録しております。累計では100万枚突破してますね。第13回日本レコード大賞大賞と第2回日本歌謡大賞大賞をダブル受賞しております。はい、この尾崎清彦さん のボーカルの素晴らしさ、ね、日本人離れしてね、洋楽のように聞こえる、まあ、声質とそしてメロディーもね最高でございます。それでは行ってみましょう。また会う日まで。

なんか昭和にぐーっと戻ってきたようなね、そんな思いでございます。はい、もっと戻りましょうということで演歌行ってみましょうね。宮古晴美さんの北の宿から。この曲もね、本当にね、昭和51年ですよ。これ日本レコード大賞、日本歌謡大賞の両賞ダブル受賞してますね。あの昭和55年に大阪しぐれっていうので日本レコード大賞最優秀歌唱賞を受賞しております宮古晴美さん、新人賞を取ったのは昭和39年アンコ椿は恋の花、これで新人賞を取ってるので、なんとレコード大賞3冠王達成をしておりますね。すごいな。あの北の宿からに関しては第7回日本歌謡大賞および第18回レコード日本レコード大賞の大賞をダブル受賞なんですけども、この曲はね、日本人の魂、まあ、演歌ってこの曲を言うんだなって今でも思いますね。まあ、大きくなってね、私ね、アメリカの音楽大学に通う留学生時代ですね、まだインターネットもなかった時代ですよ。想像してみてください。日本が恋しくて恋しくてたまらなくなるね時があるんですよね。そんな時にね、雪の降る真冬、この曲がね、知り合いの日本人のアパートに行った時ね、 VHS のビデオからね流れてきたドラマの中でこの曲がね流れるんですよ。私ね号泣したのを覚えてます。それでは日本人の魂演歌行ってみましょう。宮古晴美さんで北の宿から。

はい、次はね、昭和56年第23回日本レコード大賞受賞曲、ルビーの指輪でございますね。寺尾明さん、横浜タイヤアスペックの CM ソングとなったんですね。この曲はね、もともと寺尾さんが所属していたグループ、ザ・サベージ時代の頃から、まあ寺尾

さんが作曲していた作っていた曲の一つだったんですね。でこの曲がね入ったカセットテープを持って音楽プロデューサーになっていたグループサウンズ仲間たちをね訪ねてレコード会社に出向いて誰かに歌わせてこの曲なんて

週連続1位というね、まあ、同番組の最長記録を樹立してますね。この記録は放送終了まで破らなかったんですよね。で、日本テレビ系のザ・トップ10の方では、前放送第1回の第1位、そしてそこから10週連続通算12回1位というね、同番組の最長記録を、樹立しております。はい、12月31日には第23回日本レコード大賞を受賞しております。寺尾明さんがね、歌いますね。まあ本当にこの曲当時よく流れていたよな。ルビーの指輪、行ってみましょう。

さあ次はね、襟裳岬行ってみましょうね。森進一さん、この曲ね、昭和49年ですね、吉田拓郎さん作曲で、拓郎さんからね、森さんみたいな人に書いてみたいという話をね、以前から聞いていた。それがスタッフがですね、実現になんとか至ったということですね。だけどね、ビクターレコード上層部とか当時の渡辺プロダクション、ナベプロのねスタッフの反応は、フォークソングのイメージは森さんに合わないよねとかね、まあ、フォークソングなんで字余りに聞こえるですよね、だからこんな字余りのような曲はね森さんに似合わないっていうね、まあ、酷評されたらしいですよ。でも吉田拓郎さんもね、これ以上直せないところまで、まあなんとかこうあれしながら重ねてですね、当時はなんとか B 面扱い、まあ、レコードですからね、シングルレコード、 A 面 B 面とあってね、 B 面扱いだったんですよね。で当時ですね、森さんものすごくいろんなことがプライベートであって落ち込んでいた時期だったらしいですよ。この曲のね3番の歌詞に感動しちゃったんですね。で森さん自身がですね、当時所属していたナベプロさんのスタッフ、それからね、レコード会社の、ね、人たちを反対を押し切って、はい、森さん自身ね、演歌の枠のみにとらわれたくないって思ったのもね大きかったみたい。

で同時両 A 面という扱いね変更して発売して、結果ですね130万枚の売り上げの大ヒットとなったんですね。はい、第16回日本レコード大賞と第5回日本歌謡大賞の大賞をダブル受賞したという、まあ、ドラマですよね。そんなドラマを考えてこの曲を聴くとますます味があります。森進一さんで襟裳岬。

さあ次はね、大賞だけじゃなくて新人賞も言ってみましょうね。第15回ですね、日本レコード大賞最優秀新人賞、第4回日本歌謡大賞放送、音楽新人賞というね、当時の2大タイトルを始めて、この年の各音楽賞の新人賞を総なめにした、これが桜田淳子さんの私の青い鳥でございますね。昭和48年です。はい、あの歌詞の中にクッククックって出てきますけどもね、これは当初ねランラランランだったらしいですよ。で、作曲家の方の中村太地さんが、青い鳥の鳴き方はクッククックだよねだよとしてですね、阿久悠さんに断りなく勝手に書き換えたわけですね。はい、ちなみにですね、怪獣プロレスのちょっと話させてもらいますけども、あの代表の私としては、ウルトラマン太郎ね、 TBS でやってた第49話のね、歌え怪獣ビッグマッチっていうねタイトルがあって、そのラスト、歌好きの怪獣オルフィーがですね、関泉寺から、解放された時に、このね、私の青い鳥が流されたんですよ。ああ思い出すよな。あの純子ちゃんがねデビューした頃ね、スター誕生も私覚えてますね。ショートカットに弾けるような笑顔ね。小学生の私はね、年上の純子お姉ちゃんに初恋をしたな。そんな思い出があります。はい、それでは行ってみましょう。桜田淳子さんで私の青い鳥。

はい、次はね昭和47年の曲です。この昭和47年というのはですね、沖縄が返還された、新たに沖縄県がですね誕生したこの年でございますね。第14回日本レコード大賞は千秋直美さんの歌った喝采だったんですけども、同時にですね小柳ルミ子さんが歌う瀬戸の花嫁というね名曲がありまして、これとね大接戦の末での喝采に決定したわけですよ。だからね発表の途端ね、私もまあ多分多くの視聴者も一瞬唖然とした、まあね、小柳ルミ子さんの、ね、顔が、ね、印象的でしたね。まあ、惜しくも歌唱賞となったこの曲は、私は、まあ、正直言って喝采よりも瀬戸の花嫁の方が、ね、子供心に大好きだったんですよね。というのもこの曲、ね、当時の小学生の間で大流行してたんですよ。多分全国じゃないかな、替え歌というか、まあ、歌に勝手にくっつける替え歌なんですよね。この前に流行っていた、まあ、ブルーコメッツのブルーシャトーね、森とんかつ泉にんにくかこんにゃくマレ天ぷらって、これねすごい流行ったよね、世界中、あ、日本中で、世界中じゃない、それのセカンドバージョンって感じかな。瀬戸の花嫁、瀬戸ワンタン日暮れ天丼ゆなみこなみそラーメン、あなたの島エビフライ、お嫁に行くのりたま、若いとんかつ誰もがんもどき、心配するけれど夏愛があるから今日大丈夫なのり巻き、もう一応フルで歌っちゃったけど、まあこれ違う歌詞の人も

ね、違う地域では春がいるかもしれませんけど、ぜひ教えてください。瀬戸内海のね、穏やかな海をね、まあ、島々へ渡っていくね、連絡船がのどかでいいんだよね。はい、私は絶対大賞をあげたかったこの名曲、いってみましょう。小柳ルミ子さんで瀬戸の花嫁。

雷神矢口のプロレスコーナー。はい、雷神矢口、矢口一郎プロレスとライブの告知をします。まずはライブ、6月3日水曜日、ミスターデンジャーライブ中野新橋ゆらゆら酒場、18時半オープン、19時スタートでございます。はい、ミスターデンジャー松永瑞弘、そして私矢口一郎、他アーティストの方たちが出てライブを行います。それからもう一つライブ、6月6日ロックンロールの日ですね。はい、6月6日土曜日、浅草橋マンホール Look at yourself、 私の実の弟と妹とのジョイントライブでございます。はい、その日は私と勝地泉田泉というね、久々にこのトリオでやってみたいと思います。14時15分からイベントがスタートしておりますけど、私たちの出番は19時半頃でございます。はい、6月21日日曜日、ガンマデビュー30周年記念大会プロレス、泉シティプラザ大阪ですね、弥生の風ホールでございます。はい、14時オープン、15時スタート。この日は怪獣プロレスからキングマンドラが、大阪の地に舞い降ります。から6月27日土曜日、ヒーロー新木場ファーストリング、GPS メモリアルナイトということで、18時15分会場、そうですね、18時45分試合開始。この日は闇木保坂ワイルドセブン追悼大会となっております。鬼達氏と私、試合に出場します。ということで、今週のテーマ曲はやっぱり昭和といえばね、この方ですね。はい、柔道のまあ本当に素晴らしい人で、この人が

いなかったら私はプロレスラーにならなかったかもしれないという、はい、そんなきっかけの方でございますね、坂口誠二さんのテーマ曲を言ってみたいと思います。赤コーナーより萌えを表し坂口誠二入場。

なんかたまにはいいでしょ、本牧矢口こういう歌謡曲もねやるのも本当に稀ですけども、はい、おかけした曲は細川たかしさんの北酒場ですね。昭和57年、第24回日本レコード大賞。この曲はまあ演歌というよりは軽快な歌謡曲、まあ J-POP と言ってもいいんじゃないかなと思いますけどもね。演歌ではね珍しくねスラップ奏法のベースが当時入ってるわけですよ。はい、1982年にレコーディングしたんですけども、この時点ではレコード化の予定はなかったね。その後ね、細川たかしさんがレギュラー出演していた当時のテレビ朝日系の金ちゃんのどこまでやるの、金どこですね。でこの出演者の萩原金一さんが番組内でね、なんか一曲歌ってよって細川さんに言ったんですね。ほんでこの曲まあ採用されたわけですよ。で同番組ではね1月27日の放送で初披露して以来9月15日まで毎週歌われてたんですね。すごい視聴率だったんで幅広い年齢層に浸透したわけですね。でフジテレビ系の FNS 歌謡祭の第11回放送で最優秀視聴者賞を受賞して、それから全日本、優先放送大賞第15回放送とね、 TBS 系列で放送される、日本優先大賞のね第15回放送でそれぞれグランプリを、受賞してますね。そして第24回日本レコード大賞になりましたと。はい、さあ次はこのもね、これもね流行ったんですね。両手を広げてね羽のようにドレスの裾が広がる演出、例えばこの曲見せられて、ジュディ・ヨングさんですね。はい、昭和54年です。オリコンの集計で 123.5 万枚累計で200万枚のセールスを記録していますね。ジュディ・ヨングさんの、ね、代表曲の一つでございます。 B 面もクレタ島の夜明けっていう曲で、まあ共にですねエーゲ海の風景、そんなものを題材にした曲のね、シングル版だったんですね。で歌詞にもエーゲ海いいね、エイジアンっていうフレーズも出てきます。この曲ね逸話がありましてね、楽曲制作の際にね電通の方が無名の人にしたいというのね、ディレクターの酒井さんがね、どうしてもジュディさんに歌わせたいということでね、名前を出さなきゃいいんじゃないのと言って、初めはね覆面歌手扱いだったらしいですよ。で CM が流れるとね、皆さんレコード店に行ってね、なんとかかんとかエイジアーって誰が歌ってるのってね声がねソニーにも返ってきて、電通さんからの OK も出て正式にジュディ・ヨングさんの名前が解禁になったという逸話があります。それでは行ってみましょう、見せられて。

はい、次は五木ひろしさんの夜空行ってみましょうね。五木さんは昭和46年に横浜黄昏で新人賞で、47年には夜汽車の女、

で歌唱賞、そして48年夜空で見事第15回日本レコード大賞を獲得でございますね。まあ46年に新人賞、47年歌唱賞、48年、ね、レコード大賞ってすごいよね。3年でもう一気にレコード大賞です。はい、この年のまあレコード大賞を受賞した夜空なんですけどもね、ちょっと面白い事実が一つありまして、この曲がシングルとして発売されたのがもうねその年の年末だったんですよね。でレコード大賞を受賞するんですけども、まあ、世間ではその前にリリースしたまあふるさとの方がね、この曲も売れましたよね。まあ、このふるさとの方が耳に馴染んでいたということで、大晦日の NHK 紅白歌合戦では夜空ではなくふるさとが歌われて、なんとレコード大賞受賞曲が紅白で歌われなかったっていうのはね、この時だけだったらしいです。はい、それでは行ってみましょう。五木ひろしさんで夜空。

はい、次はね、藤井明さんのシクラメンの香り、シンガーソングライターの小倉圭さんね、当時ですね第一勧業銀行赤坂支店、今のみずほ銀行ですねに勤めていた時に、まあ、取引先の会社で休憩していた時に見た、まあ、自身も馴染みのない花だったシクラメン、当時ですね、これをヒントに思い浮かんだということでございますね。で、布施さんが第4回東京音楽祭にこの曲で出場したことが、まあ、きっかけとなって、昭和50年第17回日本レコード大賞と第6回日本歌謡大賞のね、まあ、年末の音楽賞の大型タイトルを総なめにした曲でございますね。まあ、この作品がヒットした時はですね、第一勧業銀行からメルリルンチ証券

ね派遣されていた小倉圭さんはアメリカで知らせを聞くわけですよ。で驚いてね、まあ、自身もねエリート銀行マンと二足のわらじを履く異色の経験からね注目の的になって、翌1976年に帰国すると初のテレビ出演、まあ、NHK コンサート小倉圭の世界を、まあ、果たすということになりますね、はい、そんな布施明さんのシクラメンの香りいってみましょう。

はい、最後は名前予想したいと思います。ピンキーとキラーズの恋の季節。昭和43年第10回日本レコード大賞でグルーヴ部門の新人賞を受賞してますね。累計売り上げは300万枚近くを記録した昭和を代表する歌謡曲でございます。私もですね、まあ、幼稚園の頃かな、あのテレビ番組があったんですね、旅をするね、ピンキーとキラーズがね、そのテーマ曲でもあったわけですよ。はい、なのでね、まあずっと見てたのを覚えてますね、この曲ね。それでは歌ってみたいと思います。恋の季節。1、2

チェクターの。いかがでしたでしょうか、今週の本目訳地、昭和引っ張れレコー隊特集でございましたね。まあ引っ張れというのはヒットパレードね、引っ張れですよ、はい、レコー隊、レコード大賞ね、特集やってみました。昭和のね、まあ名曲はやっぱ力強くてね、まあそれだけ当時の、まあ、みんな家族全員で歌番組見てた、そんな時代だったんですね、昭和の時代ね。だからみんな知ってますよねっていうことでね。で若い人たちもあこの曲何すごいねっていうような方たちも結構多くて、昭和の名曲をカラオケで歌うなんていうね、そんな子たちも多いと思います。そんな人たちもね多いと思いますのでね、今日はかけてみました。そんなノスタルジーに浸っているなんか最近の私ですけども、もっともっと以前のね時代のアメリカのねアメリカンポップスをね来週は特集してみたいなと思います。1950年代のアメリカンポップス、これをね特集してみたいと思います。私の生まれる前でございますね、はい、そんな50年代のアメリカンポップス特集を来週はやってみたいと思います。それでは今週の本目訳地はここまでです。また来週。

0: ゼロ。
1: エルビス lives。
2: エルビスは生きてるぜ。
3: どうもロカビリーシンガーのビリー・モロカーです。エルビス・リブス、

ルビスは生きてるぜの時間となりました。どうもどうも、今日はですね、皆さんをハワイへね、エルビスの音楽と一緒にいざないたいと思いますということでございまして、今日はエルビス8本目の主演映画ブルーハワイ、そのサントラ版をね、皆さんと一緒に楽しみたいと思いますね。で、このサントラ版はですね、1961年10月に発売されました。これアメリカで発売されたのが1961年、日本は翌年だったんですけどもね。ちなみにこの1961年というのは、日本ではですね、あの坂本九さんの上を向いて歩こうね、これがねリリースされた年だったんですけれども、そして同当時にですね、1961年というのはですね、ハワイがねまだ日本からすごい遠くにあった時代なんですよ。あの今からですね、55年前のね、あの1964年あの東京オリンピックあった年、それ以降ですからね、一般のですね、日本人がこう海外に行くことができるようになったのは、それまではですね、やっぱある種特別な人しかね海外にまで行けなかったんですよ。そんな時代に公開されたのがこのブルーハワイということでございまして、まさにですね、もう楽園ね、ハワイってこんなにいいところなんだぜというね、この観光映画の一つがブルーハワイでございます。今日はですね、そのサントラ版を皆さんと一緒にね、もう本当に堪能したいと思いますけども、まずはですね、この映画のですねタイトルソングからお届けしましょう。ブルーハワイ。

もうとこしえに甘い歌声のエルビス・プレスリーのブルーハワイお届けしました。これは元はというはですね、エルビスも大好きだったあのビング・クロスビーが1937年、ワイキキの結婚というですね、映画の中で歌った一曲だったんですけれども、それをエルビスが取り上げた。このね、一番最後のね、With You のところでずっとね、伸ばすじゃないですか。あそこがね、結構歌う側にすると難しいところなんですけれどもね。で、このあのブルーハワイの方なんですけれども、今日皆さんと一緒に楽しむね、このサントラ版、アルバムチャートでなんとですよ、皆さん、20週連続1位を記録してですね、5ヶ月間ですね、ずっとアルバムチャートに滞在してたというですね、エルビスのファンのみならず、一般のですね、音楽ファンにも支持されたアルバムなんですけれどもね。さあ、続いてはちょっと陽気に、お届けしたいと思います。Almost Always True。

almost always true。 私はいつも本気です。綺麗な娘さんに会ってから、彼女のパパは小さなホテルを持っている。私はいつも本気です。ワインも飲まずに思うのはあなたのことばかり、といったですね、これはもともとですね、フランスのナンバーで、まあ ユーモラスなですね、アルウェッタとの、これのね、替え歌なんですけれどもね。で、この今、前編になっているこのサックス、これ吹いてるのはですね、ブーツ・ランドルフというですね、ナッシュビルのスタジオミュージシャンなんですよ。あの、ヤケティ役とかですね、ヒット曲も出してる。まあ、それ相当のですね、ミュージシャンが必ず、ね、やっぱ世界のエルビスですからね、必ずそういったミュージシャンがついてるんですけれどもね。さあ、続いてはですね、今度はですね、もうね、これね、もう今フラがもう本当ね、こんな10年ぐらいね、女性の間でフラが大人気でございますけれどもね、そのフラダンサーにとってもですね、もう絶対馴染みのあるナンバーでお届けしましょう。アロハオエ。

ホラ貝からですね、ホラ貝のサウンドからスタートするアロハウェイ。これはもともとはですね、ハワイ王朝最後のですね、女王リリオカラニ女王が、ね、作ったナンバーなんですけれども、まあ、アロハオエ、このアロハでございますけれどもね、英語で書くとですね ALOHA となるんですね。でこれね、それぞれに実はですよ、意味があるんですよね。これハワイ語でですね、アロハの A はですね赤灰、これは日本語に言うと思いやり。そしてですね L はですねロカヒと言いまして、これは協調性。そして O はオルオルの O で、これは喜び。そして H はですねハーハーと言いまして、これは謙虚な気持ち。そしてですね最後のアロハの A はアホヌイと言いまして、忍耐を意味してるんですね。だから人としてのですね、まあ持つべく条件として大事なことをハワイの人たちはアロハという言葉に集約して言ってるという。いかがでしょうか、エルビス・リブスね、ためになる番組でございます。はい、今日はですねもうぜひとも、もうフラを踊ってるですねダンサーの方にも聞いていただきたいなといった番組でございますけれどもね。さあ続いてはですね、これはねエルビスのですねコアなファンに大人気のナンバーをお届けしましょう。ノーモア。

僕ねすて今から13年ぐらい前にもう今は亡き小野泰さん、ね、この方もエルヴィスが大好きな方だったんですけども、まあ、この方がですね僕のライブに遊びに来るとですね必ずですねこのノーモア歌うんですよ。もう本当にねコアなエルヴィスファンからは人気のある、これもともとはラパロマというですねナンバーにこの英語詞を載せたんですけれども、エルヴィスのね甘い歌声にねもう本当ぴったりなねナンバーでございまして、で今日ですねお聞かせしているこのサントラ版なんですけれども、すべてですね、1961年の3月21日から23日、ハリウッドのねラジオレコーダーズというスタジオでレコーディングしているナンバーです。さあ続いてはですね、今日はね映画その劇中ねこう出てくる順番に曲を紹介してるんですけれども、次はね好きにならずにいられない、これはねこの番組が始まる

うでしょうか。ね、ムービーバージョンはね、オルゴール。ね、これがイントロなんですけれども、そもそもですね、このストーリーとしましては、2年間のですね、アメリカの兵役を終えて、その生まれ故郷のハワイに戻ってきたエルビス演じる主人公のチャド・ゲイツ。この主人公がですね、帰ってきたと同時に、もともとはね、もうお坊ちゃまなんですよ。お父さんがですね、パイナップル工場の社長さんで、もうハワイでも有数の富豪なんですけれども、でもこのね、チャド・ゲイツがですね、あの、お父さんの敷いたレールには乗りたくない。ね。で、自分は自分の道で人生を切り開きていきたいんだっていうことで、その恋人のですね、このジョン・ブラックマンという女優さん、もともとは1950年代に一時エルビスと付き合ってた女優さんなんですけども、この女優さん演じるマイレというですね、彼女。この二人と一緒に、もう簡単なですね、ツアーガイドをね、二人で最初始めるんですよ。で、その時に、まあ様々なね、まあなんだろうな、トラブルも起きたりして、で、そこはどんどんどんどん、まあそこに歌も入ってって、で、風光明媚なですね、ハワイの中でですね、そこで、まあ最後はハッピーエンドで終わるというですね、本当にめでたしめでたしの物語なんですけれども、まあそこの中で、この好きにならずにいられないはね、そのマイレの、おばあちゃんに、そのオルゴールをプレゼントして、そのオルゴールと一緒にこの好きにならずいられないをそのおばあちゃんの誕生プレゼントに歌うというシーンで使われました。さあ続いてはですね、今度はこのブルーハワイの中からのですね、ロックナンバーお届けしましょう。ロカフラベイビー。

ロカフラベイビーでございますよ。これはですね、イギリスではですね、なんとシングルカットされてナンバーワンになったんですよ、ね、イギリスって国はね、そういったとかコアなねファンがいっぱいいるんですよ。でこれ日本ではちなみにですね、宇宙戦艦ヤマト、さらば地球よの佐々木勲さん、アニメ界のアニメソング界の帝王でございますね。この方がですね、若い時にですね、赤いレイをかけたあの子が腰を振りながらフラを踊れば島の電車も止まっちまうさってこう日本語で歌ってた。それと対抗するようにですね、やはり和製プレスリーのもう一人ね、堀正幸さんは全然違う歌詞でこのロカフラベイビーを歌ってたんですけどもね、僕はねこの歌ねすごい思い出があるのがですね、19歳の時生まれて初めて人前で歌うですねきっかけを作ってくれたのがね、シャネルズ、まあ、後にラッツ&スターになりますけども、あの人たちがまだですね顔を黒く塗る前ね、その時にアマチュアの時代にですねシャナナというコピーを彼らはしてたんですね。でその時にそのスタジオに遊びに行った時にこのロカフラベイビーのですねこの振り、まあ今度は今ね DVD ありますからね、ブルーハワイ、それ見ていただければわかるんですけども、まあエルビスのアクションそっくりにですね、当時19歳ですから体も動きましたね、今61歳全く動きませんけれども19歳の時に動いて、そのキレのいい動きを見て田代正史さんがですね、いや君はね大岡山のプレスリーだねって言われた。大岡山って僕はもう住んでたとこだった。思い出深い曲でございました。さあ続いてはですね、これもね僕このサントラの中で好きなナンバーの一つです。ムーンライトスイム。

もともとね、この映画を見たのはですね、僕一番最初にね、これ実は、全米公開が1961年11月22日だったんですけども、まあ、日本はね、翌年だったんですけど、まあ、1962年ですよね。でもね、僕はその頃全然エルビス・プレスリーなんか全然知らなかった。で、エルビスのこのブルーハワイ最初に見たのは、1973年、エルビスがね、世界に向けてですね、1月14日に、衛星中継生コンサート

でやったんですよ。それにこう、まあ、付随する形でその年の8月に、渋谷のね東急っていうところの、まあ、映画館でこのブルーハワイ上映した。その時に初めて見たんですけれどもね。いやーでもなんかね本当にね綺麗でね、本当にねもうなんだろうな、エルビスのあの甘さがねぴったり、それがハワイっていうイメージが僕はあったんですけれども、その中でもねこの月影の渚、ちょうどねそのパイナップル畑を、まあ、エルビスがツアーガイドしながら、女子大生をねこう案内するシーンがねこう浮かんでくるんだよな。でね、もともとはこれはねあのアンソニー・パーキンスというね俳優さん、あのヒチコク映画のですねサイコというね、非常に怖い映画、それの主演男優さんが歌ってヒットさせた曲をエルビスさんカバーしたんですけどもね。だからねそのアンソニー・パーキンスさんが歌ったっていうことでやっぱり最高に出てた俳優ってことでね、やっぱね映画俳優のイメージっていうのはね強いね。だからねなんかね今一つアンソニー・パーキンスさんのね月影の渚さんにはこう入り込めない部分があるんだけれども、そのエルビスのその甘さみたいなものがあるね月影の渚はビリー・モロカー大好きでございます。さあ続いてもですねこのナンバー、これもビリーさん大好きのナンバーからお届けしましょう。クウイポ。

クウイポで、これはですね、邦題は私の恋人なんですけれども、ハワイ語なんですね、愛しい人という意味なんですけれどもね、この時エルビスはウクレレ弾きながら浜辺でね、歌うんです、この曲を。で、よくですね、エルビスはですね、ギター弾けない、それからまあウクレレはもちろん弾けない、それで楽器はダメみたいなこと、いろんなね、かつては1970年代エルビスが亡くなるぐらいまではね、今みたいにね、こうやって映像がこう発展する前ね、そういう時代はね、エルビスは楽器ができないって言われてたんですよ。で、このブルーハワイの中でも、さっき聞いていただいたノーモアとかね、それから今のこのウクレレ弾いてるクーイッポとか見て、その楽器やれる人たちが、なんだエルビスって楽器できねえじゃねえかって、とんでもございません。それがですね、一周されたのが1968年にエルビスのカムバックスペシャルというね、いずれこの番組では特集しますけれども、その中でね、エルビスがね、ギターを弾きまくるんですよ。で、それを見た時に、なんだエルビスってギター本当は弾けるんじゃん、なぜそのにもかかわらず映画の中ではね、エルビスはギターとかをちゃんと弾かなかったか、それはビリー・モノカ

ですね、勝手な見解でございますけれども、やっぱりね、彼はね、演技に集中してるんですね。もう演技に集中してるから、そのギターの方までこう集中できない部分があったのではないかという勝手な推測でございます。さあ、続いてはですね、カリプソ風のナンバーからお届けしましょう。伊藤イーツ

0: When you say that stranger smile, oh, oh,
1: やっぱりこの映画のですねサントラ版のですね僕魅力の一つっていうのはそのシーンに合った曲をですねまああのまあ脚本を見ながら作詞作曲家が作っていくっていうねこの作業工程がねなんかいいじゃないですかね。その場面に合った曲を作るっていうのがね。で今のがこの伊藤イーツ、これはあの日系人の伊藤さんっていう、まあ、エルビスが、まあ、チャド・ゲイツがですね、まあ、地元のそのハワイに戻った時に昔からねもう本当幼い頃からの、まあ、遊び仲間たちの一人が伊藤さんだった。で伊藤さんっていうのはねちょっと太ってるからね、まあ、本当大食いだよっていうことで、まあ、作られてる曲なんですけれどもね。さあ続いてはですね今度はこれ先ほどのロッカフラーベイビーに続くですねこのブルーハワイの中のですね、ロックンロールナンバーお届けしましょう。スライシングサンド。Take off your shoes, put down your hat, turn on the music and we'll get somewhere. Dance, dance, dance till your toes get tan. We're gonna have us a ball in the beach.Slice and sand. Hug me a heap, sway me a lot. We got a lot of ocean if it gets too hot. Ooh, ooh, ooh, baby, take my hand. We'll have some real rockin' fun in the sun. Slice and sand.

ブレイクが入ったですね、ロックンロール、あの、まあ、ブルースエードシューズみたいなものなんですね。で、この曲に関してのですね、あの、エピソードがあるんですよ。はい、これはもう後日談だったんですけれども、まあ、エルビスっていうのは、まあ、共演したね、女優さんとすごい仲良くなるんですけれども、その中の一人の女優さんがですね、証言しててですね、で、実はエルビスは、まあ、2年間兵役行ってる間にですね、あのその間に自分の人気が下降していったらどうしよう、常に心配で、で今度は逆にはもうずっと頂点にいるからね、トップにいるから、いつその座がこう引きずり下ろされるか、その不安で結構不眠症とかいろいろあったんですね。で時と場合によってはね、このそのなんだろうな、恐怖心みたいなものからね、泣いてしまうこともあったんですね。

でそういう中にあって、でエルビスがですね、まあ、こうロケやってるじゃないですか。そうするとその、まあ、外はですねもういっぱいのファンで囲んでるわけですよ。でその中の一人の少年がですねエルビスの監獄ロックを自分が口ずさみながらエルビスの動きをこうやって真似してたそうなんですね。でそれを見たエルビスがですねわざわざその子のところまで行って、いやそうじゃないんだよ、本当はこうやって動くんだよってことを教えてあげたそうなんですね。そしたらその女優さんのところエルビスが戻ってきた時、女優さんがですね、あなた自分のさトップの座がね、もしあの子に奪われたらどうするのって言ったら、そのエルビスが言ったそうなんですよ。いやね、そのあの子が間違ったことをやってる時にそれを教えられなくなった自分がねいること自体の方が僕にとっては人間としてもっと恐怖なんだよという、もう本当にねエルビスってねそういうね一つの哲学美学を持ってるところがね、死してね40年以上経ってもね私ビリー・モローカーの心をですね揺さぶるんですね。さあ続いてはですねこの曲、ご紹介しましょう。ハワイアンサンセット。

0: これね、ハワイのカウアイ島でのですね、ロケシーンで歌われるナンバーですよ。これが綺麗なんですよね。あのディレクターの野添さん、ハワイ行ったことあります？
1: まだない。
0: 行った方がいいね。僕はね、ハワイはね、実はね、4回ぐらい行ってるんですよ。はい。それでね、ハワイアンサンセットね、そのね、ハワイのこのね、日が沈んでいく夕日、これがね、海の中へ落ちていくのね、太陽が。これが綺麗。ほんでね、僕意外とハワイアンサンライズ、実はね、このブルーハワイのためにハワイアンサンセットって曲が書かれて、ハワイアンサンライズって曲も書かれてたんですけども、サントラ版には使われなかった。このハワイアンサンライズっていうのは僕はね、寝坊だったから見たことはないんですよ。あとね、ハワイのね、お月様、これが綺麗なんです。本当にですね、もうあのでかい、もう目玉焼きをですね、あのフライパンに落として、そうだな、3センチの高さから見るぐらいのでかさね、もう火傷しますけどね、そんなことしたら。そのぐらい綺麗ね。だ、そのハワイね、もうエルビスのこの1961年から今2019年でございますけどもね、その美しさが今も変わらないっていうのがね、これがハワイの魅力じゃないかなと思うんですけども。さあ、続いて今度はね、この映画の中のね、ブルースを一曲お届けしましょう。ビーチボーイブルース。
2: Beach boy, a long way from the beach, cause someone shoved his face against my hand. Now I'm a kissing cousin

これね、この、曲はね、エルビスが、もう必ずね、まあ、喧嘩のシーンが出てくる、エルビス映画っていうのはね。で、その、まあ、喧嘩したことによって、留置場で、エルビスがね、留置場の中でこの曲を歌うんですけれどもね。まあ、ほんと、ビーチボーイブルース。なんともこのタイトルだけでもいいんですけれどもね。で、実はですね、エルビスはすごいこの1961年、このブルーハワイの撮影の時にですね、ビッグイベントを行ってるんですよ。で、1961年3月25日に、ハワイのブロックアリーナというところで、戦艦アリゾナの記念館、これ今もあるんですよ。で、この戦艦アリゾナの記念館を設立するためのですね、ベネフィットコンサート、チャリティーコンサートをしてるんですね。だからね、これからハワイ行かれる方も、で、まあ今までハワイ行かれた方もね、実はあのね、あの戦艦アリゾナの記念館というのはエルビスがきっかけで作られてるんですよ。で、エルビスっていうのはね、すごいもうハワイとゆかりがあって、この後にですね、ガールガールガール、そしてハワイアンパラダイスという映画を撮影したのはもちろんなんですけれども、先ほどちょっと言いました、1973年の全世界に向けてね、衛星中継コンサート、これは世界でね、15億人が見たと言われる生コンサート、これもハワイから。ね、中継されてるんですね。そしてですね、彼にとってですね、最後の休暇となった1977年3月4日から10日までもハワイでバカンスを楽しんだという、まあ、エルビスゆかりの地ハワイでございます。さあ、続いてはこの曲ご紹介しましょう。アイランドオブラブ。

いや、放題がね、これアイランドオブラブはね、愛の島って言うんですよ。ね、いいですよね。もうそのまま、そのままなんですけどもね。僕ね、カウアイ島も行ったことありますから、シダの洞窟とかね、有名なんですけども。でもね、今ね、この当時のハワイっていうのはね、すごいまあ本当に風光明媚で、で、まだ遠くにある場所で、なかなかいろんな人たちが行ける場所じゃなかったっていうのがあって、今は下手したらね、もう僕は地元横浜なんですけれども、熱海に行くようなね、その感覚でハワイに行っちゃう人って今いっぱいいるじゃないですか。ね、でも今ねハワイもねなんかだんだんだんだんねこういったらですけども治安が悪くなってる部分があるらしくてですね、なんかこうエルビスのあのブルーハワイのね、なんだろうな、なんとも言えないね楽園のイメージみたいなものをいつまでも本当は残しておいてほしいなって思うんですけどもね。一方でね、私ビリー・モロカはね、実はねハワイアンのイベント、フラのイベントの司会をやって、もう今年で14年なるんですけどもね。いや今もね絶大な人気がですね、やっぱりこの女性人気はフラダンスなんですね。でそのフラダンスの中で、でもう本当僕フラダンスね司会やってるんでにもかかわらず、当初はですね全然分かんなかったんですけども、エルビスのこのブルーハワイっていうだけで、そこだけでですね初対面のフラの先生とも仲良くできるぐらいですね、みんながこのねブルーハワイ、エルビスのこの映画を愛してるってところがねいいでございますね。さあ続いてのナンバーをですね、この曲ご紹介しましょう。ハワイアンウェディングソング。

ね、ハワイアンウェディングソング、まあこれはもともとはですね、ケカリネアウというですね、もう有名な結婚式の歌でございますね。で、この主人公エルビス演じる、まあ、チャドとですね、そしてジョン・ブラックマン演じるマイレが最後結婚式を挙げる、そのシーンで終わるんですけれどもね。いやー、でこの曲はですね、1973年の1月14日にエルビスがね、まあ衛星中継コンサートを行った。で、お客様ね、1万人のお客様を全て返した後に、その会場でですね、アメリカ向けの放送のためだけに、このハワイアンウェディングソングをですね、全くお客さんがいないところで歌ってる。今ね、DVD でもね、これ見ることができるんですよ。で、その中でね、エルビスがですね、こう、歌うじゃないですか。そうバックのミュージシャンがね、コードをね一つちょっと間違えて弾いちゃうんですね。そしてもうミュージシャンが謝るわけですよ。普通ね、ちょっとここでね、まあ本当に傲慢なですねスターだったらですね、何ちょっと間違えてんだよみたいになるじゃないですかね。ましてはもう衛星中継コンサート終わって疲れてるにもかかわらずですね、エルビスはですね、そこでたった一言言うんですよ。いや全然気にすることはないよって、もうね人間誰しも間違えるんだからもう一回やろうって言うんです。この人間性がたまらない。そしてね、このブルーハワイ、もう一つね、エルビスの人間性を語るのは、この映画の中で、ね、共演している女優さんが、もう踊りが全然ダメな女優さんが一人いたんですね。で、さっき聞いていただいたスライシンサンド、あの踊るシーンでもうその女優さんがね、もうナーバスになっちゃって、私どうしようか、私全然エルビス踊れないのって言ったら、エルビスがたった一言言ったのがですね、気にすることないよって、そんなことよりもね、ただただ楽しんでくれればそれでいいんだよ、踊りが上手い下手じゃないんだよ、うんと楽しんでねって言ってくれた、こういったところがエルビスの魅力でございます。さあそれではですね、今日の特集最後はですね、ブルーハワイのオルタネイトテイクお届けしましょう。

いかがだったでしょうか。今日のエルビス・リーブス、エルビスは生きてるぜ。今日はエルビス8本目の主演映画ブルーハワイのサントラ版の特集をお届けしました。さあ次回はですね、エルビスのゴスペル音楽の特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリー・モロカーでした。 See you next time. Bye bye.

0: 皆さん起きてますか、ブヒスパ始まりましたよというわけでございまして、最近ですね、まあちょっとあの怪獣のねソフトビニール人形がちょっと高額になってるということでやたらと取材が多くて、まあウルトラ関係とかゴジラ関係とか、まあそういうのを含めた怪獣ソフビのね、取材を雑誌関係でね受けること多いんですけど、まあこの間もまたやってきて、で今度ウェブなんかフライデーとかのほらウェブ版とかでしょ、ああいうのも出たりとかで、ね、するんですけどね、フライデーのウェブ版なんかいつやったかなと思ったら10年前にやってて、でまた今回もなんかやったりとか、あとつい最近ねフラッシュ、フラッシュで出て、で今度はその前に昭和40年男っていうのをやって、でまたちょっと昭和40年男の取材が来たりとか、ここのとこ立て続けにねいろいろやってるんですけど、はい、まあそういった依頼がね、
1: なんで値上がってるんですか、ソフビが。

0: なんかね、海外からこう、うん、やっぱりファンが増えてったりとか、うん、そういうのがして、
1: うん、
0: でちょっとあまりにも高額になりすぎてるっていうね、
1: うんうんうんうん、
0: だから僕とかあの僕のコレクションの師匠の西村さんも何も買えないっていう、うん、
1: あ、なるほどね、
0: 高すぎて、
1: うんうん、
0: ね、何も買えない。
1: コレクション見て売ってくれませんかっていう人とかいないの？
0: たまにいるけど、
1: はい、
0: うん、
1: けど、
0: まあその辺はちょっと僕も西村さんもちょっとスルーしてるっていう状態でね。
1: そうですね、
0: うん、
1: あらまあ、
0: そうそうそうそう、なくなるとだ買い替えが効かないからね、値段が上がりすぎちゃって、
1: う
0: ん、あまりにも、
1: うん、
0: そう、うん、まあそういうわけでございまして、お便りが来てますね、はいはい、
1: ラジオネームヨタヨタさんからいただいております。
0: はい、ありがとう。
1: 怒ってもあまり意味のないと思いながら私は温和に暮らしておりますが、
0: うん、
1: 腹立たしいことがあります。
0: あら、なんだろう。
1: テレビが面白くないんです。夜間さん、テレビを面白くしてください。また夜間さんが面白いと思うテレビ番組はありますか？
0: これね、本当にね、何でしょうね。ある時ね、テレビがつまんなくなったっていうのがあって、これは高学歴の大学、
1: うん、
0: まあ東大とかあるじゃないですか、うん、そこの人ばっかり撮るっていう時期があったんですよ、
1: うん、
0: それで一気につまんなくなったっていう時期もあったりとか、
1: うん、
0: でそれじゃいけないってことで、まあ、また変わったんですけど、
1: うん、
0: あと今だとそのスポンサー料金が下がってるじゃないですか。そうすると制作費がガクンと下がるわけですよ、
1: うん、
0: どうなるかっていうと、いや例えばじゃあ科捜研の女とか終わりましたよね、
1: うん、
0: あれを撮るよりも、
1: うん、
0: まあスタジオに、タレント何人か座らせてなんか映像を見せて、あだこだ喋ってる方が、まあ、10分の1ぐらいの予算でできるわけですよ。そういうことですよね、うん、
1: ファンがついてたとしても
0: そういうその方が10分の1でできちゃうとかね、あとはだから薄利多売で使えるタレントさんを使うとか、その働き方の方法でなんだ時給いくらにしろとかってほらやってんじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: ね、
1: うん、
0: であれは大手企業はそういうのがなるけど、中小企業とかだとじゃ あのなんだこの金額を払わなきゃいけないってなったら人雇えなくなるわけじゃん、
1: はい、
0: 今まで3人雇ってたのを2人にしなきゃいけないとか、うん、どんどん就職が困難になってくるじゃないですか。でそれはそういう世界だけで、芸能の世界に当てはめるとまあひどいよね。
1: ああそう、
0: うん、金額のことだけ言うんだったらブラックだし、だからまあ確かにその大御所とかのギャラは高いんだけど、うん、高いんだけど下がってるからね、
1: うん、そうね、うん、そうなんだね、やっぱり
0: 高いけど下がってるから夢がないでしょ、
1: はい、
0: うん、野球選手の例えば大谷選手とかだったら、ね、あの年収で100億とかって出たじゃない、うん、1000億か1000億とか出たわけでしょ、
1: うん、
0: で、まあ、ボクシングとかそういうのでもまあフロイド・メイフェザーとか1試合100億とかそういうのがね、ペーパービューであって夢はあるけど、
1: うん、
0: まあ芸能はだからね、よくお笑い芸人になりたいとか声優さんになりたいとかいろいろ最近多いじゃないですか、
1: うん、
0: 何の夢を持ってくるんだろうと思いますよね、
1: まあ、
0: 申し訳ないけど、
1: はいはい、
0: うんうん、俳優さんにしたってね、
1: うん、
0: だって俳優さんなんて俳優業だけで食べる人って 10% 以下ですからね、
1: まあ、その辺
0: 全体の
1: そ, う、ね、
0: それしかその本業だけで食べていけないんだから、あとの 90% ちょっとは食べれないんだから、
1: うん、
0: だから副業やんなきゃいけなかったりとかバイトしなきゃいけないでしょ。でなおかつその 10% 以下の中でもテレビにいっぱい出てる人でも顔を見て名前までちゃんと言える人が何人いるか、名前と顔が、ね、うん、全部言える人って言ったらもっと減るわけでしょ、
1: うん、
0: 大変ですよこれ、うん、
1: まあ、だからすっごくテレビに出てらして名前も売れてますけれども、うん、そんなにその人のこと知らないっていうのがうちの姪っ子たちよ。要はその YouTube で生きてるから、
0: うん、
1: 帰ってきたらテレビをつけずに YouTube、
0: うん、
1: 寝る時まで YouTube なので、うん、そっちで売れてる人たちの方が街で見てあの人だとかって今までなってたじゃん、うん、私たちってじゃなくて、その YouTube の中の YouTuber さんたちとか、うん、そこでいろんなことを語ってらっしゃる方の方が憧れる。
0: 憧れね。
1: そう
0: だからあのテレビは面白くない、
1: うん、
0: YouTube見ましょう、
1: うん、
0: 過去のアーカイブ見れます、ね、あとね、私もちょっと出てるんですけどノーボーダー X っていうのがありますから、
1: はい、
0: ね、ノーボーダー X ファイル、
1: うん、
0: こちらはいいですよ。
1: いいよね。
0: あの地上波ではタブーとされてることを扱うんで、
1: うん、面白いね。
0: 面白いんで、
1: ぜひ
0: ノーボーダーとかノーボーダー X を見ていただけるとありがたいですね。
1: だテレビも見るし、はい、面白くなっていただくためにも見るし、
0: はい、
1: もちろん YouTube で自分の好きなチャンネルも見るという、
0: う
1: ん、ことでよろしいですね、
0: はいはい、
1: 偏らずにってことですね。
0: まあまあまあまあね、
1: うん、
0: うん、まあ、それでもテレビ出たいんですけどね、
1: テレビいいと思うな、う
0: ん、やっぱり 1% の人しか見てなかったとしてもそのパイが全然違うからね。 YouTube で何万回再生しましたって言ってもそのテレビの 1% にはかなわないわけだから、うん、まあ、だから両方見ていただいて、ノーボーダー X も見ると、ね、私が出てるのを特に見ても何回転もさせると。
1: なるほどなるほど、うん、
0: でマリだってお階段巡り出てるから、
1: やめよう、その話はもうダメですダメです、
0: うん、俺も出てるけどそれをリピートで見る、ね、でも島田にしか金入んないからね、あれね、ホリプロに金が入るだけで俺らに入んないから、
1: そう、でもやっぱりね、うん、いろんな方に見ていただくのがね、うん、いいですからね、はい、いいですね、うん、ぜひお願いいたします。
0: もう一個ありますか、
1: はい、ラジオネーム匿名希望さんからです。
0: はい、ありがとう。
1: おならをごまかす時の最高の言い訳は何でしょうか。スマホのバイブ音ですか、それとも、あ、外でバイク走ったねという投稿を見る目か、プロの皆様至急お答えをお願いいたします。
0: まあ、学校とかね、あの会社とかでブッてやったら、あの椅子をこうずらしてずりってそれだよってごまかそうとするんだけどあんなの分かってるからね、うん、
1: ね、でも私は本当に腰っていう、
0: 腰が鳴った
1: 。そう、私は結構腰がから、うん、あのおなら我慢すると腰から鳴るのよ、うん、腰に行くの、うん、でそれはね、おならの音とはちょっと違うのが出てくるの、うん、でもまあそうよね、おならと思うじゃない、うん、結局そのあたりからなるか、うん、でも本当に自分で嘘ついてなくて腰から鳴ってるから、うん、あ、今の腰って言えば、うん、みんな別に臭そうとも思わないし、うん、実際匂いもしないし、うん、恥ずかしくもないから腰って言うといいですよ。
0: あ、そう、うん、俺あの取材を受けた時に、うん、インタビュー受けながらそのインタビュアーが兵こいて、
1: うん、
0: ブッて、
1: どういう
0: ブッて、あっって言ってたよね。
1: 女子、
0: いや男の人、はい、うん、おじさん、あっつって、まあだから聞こえなかったふりしてあげて、そこはね、もう分かったけど、
1: そっか、フィットネスジムで前ね、スポンサーしてカズキさんがおっしゃってますけどね、ジムでこう鍛えてる、うん、
0: 筋トレして力入れて
1: 出ちゃったらナイスですです
0: ね、ナイスナイス、女の人をよく見てるから、うん、パーソナルトレーニングで、うん、で力んでブッて減るとナイス
1: それいいけどね、
0: ナイスってね、とっさに、まあ俺くしゃみすると大魔王って言うようにしてるけど、
1: あ、なるほど、
0: ね、くしゃみって大魔王、うん、そういう感じでナイスってい
1: いかもしれないですね、うん、
0: まあ、あとはだから例えば横並びで歩いてたりしてブッて出ちゃったら、うん、その横の人がこっち見るじゃないですか、うん、ただその人が見た方向を一緒にこうやって見る、自分じゃないですよ、なんだろうあの音はっていうの、なんだろうって、うん、だこの人もなんか聞こえたのかなっていう、
1: うん、まあそういいね、それもいいね、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: だけどどうなんだろうね、匂いをする方をやってしまった時とその音が出ちゃった時が、
0: だから車の中とか密室で透かしても匂いが出た場合は、まあ、あれは大変だよね、
1: そうよ、
0: うん、あれはごまかすっていうか、あれはひどいね、
1: どうすんの、
0: どうすんだろう、うん、この辺臭くないっていうお持ちの匂いか、
1: あ、エレベーターとかね、
0: うん、エレベーターの時はしめしめと思うよね、
1: うん、あのごめん行こい、
0: うん、
1: あのどっか行った、旅行行った時、うん、タイ、うん、インドネどっか行ったじゃない、うんうん、時のごめん笑っちゃう、部屋でさ、うん、案内してください、 あれ何だったっけか、
0: 俺が屁こいたのか、
1: そうよ、
0: うん
1: うん、あんなして
0: バリバリ
1: バリか、うん、あれ時々思い出しちゃうのよ私、うん、あの一秒指示を、うん、なんか案内してくださる方がいるんだよね、
0: う
1: ん、ちょっといいホテルでね、
0: う
1: ん、でビラでね、うん、で到着してなんか荷物持ってきてくださる方がいて、うん、まあ、ちょこっと案内かなんかしたのかな、うん、とんでもなく臭くなった時、うん、もう私だと思われちゃう可能性もあるわけじゃない、うん、なのに全然知らず、センキューとかなんかニコニコして、うん、いなくなったらおならしたんでしょ、
0: うん、いやおなら してる中を、臭い匂いの中をみんなが頑張って荷物運んでくれたりしてたんだよね。だからこの部屋くせえなって言えばよかったんだ、こっちがバッドスメルルーム、バッドスメルルームって言えば、
1: いやお前だろって思われるや
0: ん、なんかいろいろお花とか持ってきてくれんじゃないの、
1: 本当で、うん、下水壊れてんのかってぐらい臭かったよ、本当に、そうそうそう、本当にどんなお腹してんの、だからそうですね、結果的には隣の人の顔を見るでいいんじゃないですか、
0: 隣の人の顔を見るとかね、うん、そういう感じですよ、
1: うん、ええ、うん、
0: だから隣の人が振り向いた方向を見る、んあっちからなんか落としたなっていうの
1: を、うん、まあでもそんなことしたやつがいたらその人一番味始めに怪しむけどね、
0: うんうん、あとはだから口で、うん、プ
1: ッ
0: とかこうやってごまかしてもバレるから、それはバレます、うん、まあみんなおならしますからね、
1: 大丈夫大丈夫、
0: まあ、そういうわけでございまして、うん、じゃあ番組始めましょうか、
1: うん、
0: 鍋やかんのブヒブヒスパークタイム、

0: 改めましてこんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは前半がやかん沸騰タイム、今話したいことを話します、はい、番組後半は全県のバトル、さまざまな話題をけんけんがくがく。本日のテーマは驚きの嘘です、はい、この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションにインターネットサイマル放送と

0: スラジで日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
1: スマホでも聞けますので皆さん番組最後まで聞いてください。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム、やかん沸騰タイム。

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。本日は素敵なゲストがお越しくださいました。ワンちゃん猫ちゃんのお口の健康を守るトーラス株式会社柏智美さんです。
1: はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: もう何度も何度もお会いしてますから。
1: はいはい、
0: も
1: うこの番組は初めてですね、はい、
2: そうですね、ちょっと緊張してますか。こちらでは初めまして、はい、とっても緊張しています。
0: しています。
2: はい、
1: うん、朝やってるね世田谷ペットチャンネルの方ではもう常連さんのような、ね、
0: そうですそうです。
1: 感じでございますけど、
0: それ
1: であ
0: の私たちお友達なんで、この間あの2人でね、はい、お茶しに行った
1: ばっかりです
2: 。
1: あ、お茶して、
2: そうなんです。
1: はい、そういう時ペットの話とかもするの。
0: するよね、したよね、
2: はい、たくさん。
0: めちゃくちゃ、めちゃくちゃしましたよ。あとはあのある方の悪口とかね。
1: まあ、なんだ
0: ろう。そうそう、楽しい時間を過ごしてまいりました。
1: 赤津社長の悪口だったほ
0: しい。言わない
1: 、
0: はい、うん、ということでね、いろいろ改めてね、うん、この番組は初めての出演ということですから、はい、お聞きしたいんですけど、
2: はいはい、
0: あのあれですよ、インスタグラマーさんでもあられるんですよ。
1: そうですよね、
2: うん、そうですね、はい、あのまあ、個人でも、うん、あのライフウィズドッグデザイナーということで、うん、まあ、ワンちゃんとあの飼い主さんがお互いに幸せに暮らすような、うん、きっかけだったり、うん、いろんな暮らしの知識みたいなものを発信をしています。
0: もともとこれそのインスタグラム始めたきっかけはどういうことだったんですか。
2: はい、あの最初は本当に日記のように、うん、あの書いてはいたんですけれども、うん、やっぱりその中でこう、あ、すごく役に立ちましたよっていうようなコメントとかいただいたり、うん、なんかそう私の思いみたいなものにも共感してくださる方が増えてきて、うん、あ、じゃあやっぱりしっかりと皆さんのお役に立てるようなことを、はい、なんか伝えていけたらなと思って、始まりましたね。
1: 質問です。あのインスタグラムってどちらかというと、ほら写真を見せるみたいなイメージがあるんですけど、
2: は
1: い、
2: ええ、
1: そこにやっぱりこうお役に立つ情報を入れた方がいい、こうフォロワー数増えるんですか。
2: これはなんか、うん、まあ、アルゴリズムみたいなものがあって、うん、はい、それがすごく日々進化というか変わってはいくんですけれど、うん、私がそうやって始めた時、まあ、4年ぐらい前ですよね、うん、その時はちょうどその写真のインスタ映えっていうものから、
1: ね、
2: はい、ちょうどこう変わってきて、うん、文字入れ投稿っていうような、うん、あの写真のところに、うん、
1: 文字を入れ
2: て、はい、文字入れて、うん、ワンちゃんのなんとかとか、うん、それが流行り始めた時で、うん、あ、こういうのの方が確かに開くなっていうようなイメージがあって、あ、
1: なるほどね、
2: で私もそれを、まあ、あの参考にして、うん、はい、やっていきました、うん、そうするとやはり見てくださる方が増えて、うん、でそこからあの内容もちゃんと充実させることができたので、うん、そこあの皆さんから、はい、うん、あのフォローしていただいたりも増えたんですよね。
1: 今はどうなんですか、そういう文字入れた方がいいんですか、はい、今も。
2: 今も多分入れた方がまだいいと思います。
0: あ、写真に、
2: 写真に、でもなんか見せ方というか、ね、少し前はリールの動画の方がいいですよっていうのがあったんですけど、うん、はい、最近はどちらかというと、まあ、その文字の方が良かったり写真の方が良かったりとか、でもそれもまた人によって違ったりとか、すごく複雑になってるなっていうのは感じます。
1: どういうところがいい、ね、いいのかなとね、バズるっていうか、う
2: ん、そうなんですよね、うん、一番やっぱりその見てくださる方が何を求めているのかなっていうのを、うん、皆さんのフォロワーさんとか、うん、周りの方をちょっと考えてですね、うん、イメージして発信をしていくと意外と広まったりとかするようです、
1: 過去一バズったっていうか、あれは何ですか。
2: 過去一バズったのはちょうど、まあ、うちの犬が亡くなったんですけど、はい、はい、その時の、まあ、動画ですかね、それが一番600万再生ぐらい、はい、されてました。
0: きっとその始められてから、はい、ずっとフォロワーさんは自分の我が子のように、はい、
2: ええ、
0: ね、
2: そうですね、
0: 見てきたわけだから、うん、その子がこう闘病生活も少しありながらも亡くなっちゃうと、ええ、
2: はい、
0: ね、自分のことのように思うから、やっぱりこう、ええ、なんです、共感性があるんだと思うんですよね、
2: う
0: ん、
2: そうですね、それはすごく本当に我が子のように見てくださってて、うん、でそのお知らせをした時 もうたくさんの方が、うん、もちろんその亡くなったことが辛いねって言ってくださるのもそうですし、私のことまで、まあ、心配してくださって、はいはいはいはい、なんかすごく温かさがありましたね、はい、
0: だから書く内容が、うん、トムさんのを見るとやっぱりね、そのブレがないのね、
2: う
0: ん、
2: あ、ありがとうございます。
0: 日記のようにって言いながらも、ちゃんとその2人の生活だったり、そこから皆さんにこういうことが良かったですよっていうのが明確に伝わっていたり、
2: はい、
0: ね、
2: そうですね、うん、前私が、まあ、あのまだ愛犬が

若い時にですね、うん、ちょっと亡くなりかけたことがあって、うん、それですごく後悔をしたんですよ、はい、もうまるで亡くなった時と同じように、うん、でもそこから生きてくれたから、その後悔したことをもうその後悔はしない、うん、唾液が辛そうな状態になったから、そんな辛い思いさせないと思って、でそれも含

0: きいですね。
1: 亡くなった時に、はい、その直後にこうなんか私はね亡くなっちゃうと毎回思うんだけど、例えばどんなにこう手を尽くしたというかこう一緒に出かけたなとかしたなって思ったとしても、うん、すぐに後悔しか現れないって話をした時に、それも分かるけど、うん、私はその日々の生活でずっとこう自分の最善を尽くしてきてるから、うん、後悔はないって言った時の、うん、すごいもうそうかってなったわけですよ。
0: そうでもね、一個後悔ありました。最後のご飯がドッグフード、うん、カリカリだったんですよね。で、ちょっと考えたんですよ。今日どうしようかな、お肉あげようかなとか思ったんだけど、うん、最近は調子もいいし、うん、よく食べるから、うん、私も仕事から帰ってすぐだし、うん、カリカリでいいかと思ってカリカリをあげた。でその最後の食事でなくなったので、お肉あげとけばよかったっていうのはなんかだんだんだんだんだんだん
1: 後からね。
0: その時はね、もう全然と思ってたんですけど、まあ、ちょっとずつは出てはきますね。
1: それでもでもね、やりきった、やりきってというか二人の思い出は深く刻まれたんですもんね。
0: 本当やりきったでいいと思います、うん、もう本当に。
2: いや、ほらフレンチブルドッグの前の場合は、突然死だったから、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、その10秒前でもなでなでもっとしとけよかったなとか思っちゃいますよね。
0: 思います、うん、いやあります。
2: 逆にキンキンの、はい、最近のバズりって何ですか。
0: 最近どうで、最近ちょっとアルゴリズムがいろいろ変わっておりましてね、うん、はい、そんなにたくさんっていうのは特に
2: どういうのがハマるんですか、ね、
0: でもやっぱり、私がもう愛犬をなくして、うん、まあ、2年ちょうど経つんですけど、うん、それでもそのまあ、ペットロスのようなことを後悔しないようにするにはとか、まあ、そういう発信には皆さん興味持っていただけてるかなっていうのはありますね。あと若い頃と年の取った後、16歳の1歳と16歳みたいな写真を比べているようなとこあるんですけど、それは皆さんなんかすごく面白く、ああこんなに変わるんだとか、逆に若いまま生きているねとか、なんかそういうのが面白く、はい、捉えてくださるみたいで、
2: フォロワーじゃないとこから見てるとかね。
0: そうですね、そういうのを見る、そう見る場所があるんで、そこで見て、うん、感じるっていうのが大きい。
1: そうそう、じゃあちょっと変えてみようかなってなった時に、はい、違うこうバズってる方のサイト行って勉強するんですか。
0: はい、うん、まあ、でも今こういうのが流行ってるんだろうなっていうのは、まあ、見てはいるし感じるんですけど、うん、でもそれが私の発信に合うのかなっていうのがあるので、まあね、はい、でただただバズるような感じで、まあ、炎上みたいなのにしたとしても、うんうんうん、それはなんか皆さん幸せにならないかもしれない、うんうんね、私の場合はですけど、
2: ね、
0: うん、ただ面白いね、もう加藤をされてる方とかだったら、うんうん、全然楽しいし、いいんだ、うん、だけど私はそんな面白くできない人、う
1: ん、面白いんですよこの方は。
0: 面白くないです。
2: 最近、まあ、よくバズるのが、はい、だから、まあ、1年前とかだと江本明さんに、うん、うちのエメを抱っこしてもらってる、うんうん、のが
0: 拝見しました。
2: バズって、はい、でその後が最近だと、まあ、昔の写真が出てきて、たけしさんの付き人時代、
0: ええ、
2: ビートたけしさんのね、
0: はい、
2: その時の写真載せたら、はい、まあえらくバズって、
0: うん、
2: で それを超えたのが、
0: はい、
2: この間のインターペットで石野卓球さんと写真撮ったのがえらくバズって、やっぱり有名人と撮った写真かよって
0: そうですね、
2: 有名人かよってね。
0: あれはあれですかね、うん、タグ付けみたいなのもされました。
2: まあ一応、はい、はい。
0: 多分そこでまたタグをつけると、うん、そのフォロワーさんとかその方に興味がある人も、うん、にも表示をされるんですよ、
2: うん、
0: そこもあって多分広まりが大きくなるんだと思うんです
1: 。
0: だからコラボみたいな、
1: なるほど、
0: はい、皆さんと一緒にがいいかもしれないですね。
1: う
0: ん、
1: 会社とかで今その広告をとか広報戦略っていうのがどんだけ大事かっていうことが分かってきた時に、うん、その時間に対してすごくこうみんなで費やすわけですよ、
0: はい、
1: でもやっぱり限度があって、うん、じゃあ SNS をこう強化していこうって言った時に、やっぱりど素人たちがいくら集まっても、はい、なかなかそのフォロワー数も伸びなかったり、うまく宣伝できない、じゃあプロにのお力を借りようってなった時に、
0: はい、
1: やっぱりその人たちっていうのは、うん、私たちがやってるぐらいの
2: すごいね、
1: うん、感じじゃなくて、そう今みたいにいろいろ研究されて、うん、それでそれだけの能力を使って、うん、リサーチもして、
0: うん、
1: これはやっぱりちゃんとそうしたお仕事として相当の時間を費やすということが分かりました。
2: 違う番組でね、鎌倉でやってる番組がいて、
0: はい、
2: 内野誠さんという方がいて、
0: はい、
2: その人のまあマネージャー兼になった人が、もう SNS に特化した人なんですよ。
0: すごい。
2: でそれを入れたら、
0: はい、
2: 今まで2万人のフォロワーが4万人になった。
1: 見たよねこれだね、
0: はい、
2: 一瞬で4万人になって、で、仕事も増えた、
0: うん、
2: それで、
0: はい、
2: ブワーッと増えて、だからそれも全部法則があるとか、
0: はい、
2: こうしてください、ああしてくださいって言って言われるがままに、うんうん、誠さんはやってて、
1: 動いてね、
0: はい、
2: そしたらそんだけ広がっちゃって、うん、

0: すごい、
1: うん、でまあ今度本出すんですけど、赤澤さんというの、うん、それもだから多分売れるんですよ、
0: まあそうですよね、う
2: ん、だから宣伝効果によってちゃんと実労のある仕事も増えてるっていう、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: そうです、
1: 収入も増えてるわけですから、
2: それも短時間だったわけですよ、きっとすごくなんかハワイに関してのお仕事をずっとされてるから、うん、その中ではすごい認知度があるんだよね、
1: あるからまあ皆さんフォローしてんだけど、それが急に倍になるっていうのが、
0: はい、
1: そう
0: すごいですね、
2: 短期間でね、
1: ほんと一瞬で、
0: そうですよね、
1: ただその一緒にやってる番組の宣伝だけしないんだよ、
0: あれ
1: こんな野郎
2: って感じで忘れちゃって
0: るって、ぜひもうねそこはお願いしたい、
1: そうそう、だからあれですよね、トーラスにまあトモさんいるわけですから、今度そういうことを、はい、まあ多分任せられてくるわけですよ、
2: ね、
0: はい、
1: もうやっぱりプレッシャーでもあり、
0: そうですね、
1: そこを大事にすればまた広がりがどんどん出てきますよね、は
0: い、そうですね、うん、やっぱり思い、トーラスという会社がとても思いのある会社で、うん、ペットたちのことを一番に考えている、うん、考えてますね、はい、その思いを、まあ、しっかりと伝えていけるようにっていうのは本当に思ってますね、う
1: ん
0: う
1: ん、海外の番組でカリスマドッグトレーナーのシーザーっていうのがいて、
0: はい、
1: でシーザーがもううちの犬困ってるんですって言って、シーザーがやってきて、シーザーがやると全て従ったりとか、まあ、最初は慌れてるんだけど、だから例えば歯磨きペットあるじゃない、
0: はい、
1: 歯磨きスクールで、僕やらせてくれないんですっつってさ、トモさんとか、はい、赤津社長がやると、あらできたっていう
2: 動画、
1: 歯磨きできた、どうやるんですかっていうのをあげると、はいはい、多分それのカリスマになってきて、歯磨き教室も集まってきて、
0: ありがとうございます、メモさせてください、うん、
2: これ今朝もね言ってた、ニヤニヤじゃない、これいいよね、
0: いいですね、
1: だからそこでね、こう、はい、うちできないんですっていうのを、まあ、うちのエメもね、やってもらった赤津社長がやってくれたら本当にやらせてくれる
2: の、そうなのよ、
1: カリスマ歯磨き師
0: いやよ
2: 歯磨き師
0: だってもう3000頭やってますからね、歯磨き教室、
2: じゃあもうカリスマ歯磨き師ですよ、
0: はい、
2: そうですね、赤津徳彦社長のあだ名つけましょ う、
0: うん、
2: ね、
0: あ、歯磨きマンじゃないですか、歯磨きマンでやってます、
2: 歯磨きマンでや
0: ってますけど、
2: やりましょうか、
0: はい、そうですね、
2: 私たちが困ってることとか、うん、ちょっと苦手としていることに関して、
0: はい、
2: そういうことを教えてくれるじゃないけど、アドバイスか、でポイントになることに関しては興味があるじゃないですか、うん、でそれ そのエキスパートの方が乗ってるようなものっていうのは多分目を引くし、継続的に 見ようと思うんだと思うんですよね、
0: う
2: ん、
0: そうですね、
2: でそのコンテンツを本当トーラさんって結構いっぱい持ってるじゃないですか、
0: はい、
2: まあこれはもう本当に次会った時どうしましょう、決勝でしてたら
0: どうしましょうね、もうね数字がってこと ね、
1: だほら転ばぬ先の杖的なサプリとかいっぱいあるじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: あります、ね、そうですね、
1: だから例えばじゃあこういう老犬がいますと、こういう風になる前にこれこれこれこれをやっとくと、も今もっとあれですよとかっていうお知らせにもなりますよね、
0: そうですね、
1: こういう子にはって、それでリール動画みたいので、
0: ね、確かに
1: アップしていくと、
0: 確かに私も今お店でねペットショップの方でお伝えしてますけど、うん、やっぱりそうやって1対1になっちゃうので、うん、やっぱその良さとか、うん、こういうなんかねお悩みとかお伝えしたいことがたくさんあるんですが、うん、それを伝えられますね、
1: う
0: ん、その方法でしたらね、
1: そう
0: ありがとうございます、
2: でも実際私たちもうちのエメちゃんとかに、その商品を、
0: はい、
2: ここ当たり前のようにご飯に入れてあげるようになるわけで、うん、習慣化するっていうのはすごく、
0: う
2: ん、あと特別感ではないので、
0: うんうん、
2: なんかねそういうのもこう載せていただくとみんなの習慣化するじゃないですか、
1: 赤津、ね、はい、社長に教えてもらったんですけど、はい、起きてる時に歯磨きをしない、はい、寝てる間だとか言って、
0: はい、
1: もうぐったり寝てる時に口開けてこうやって、一応嫌がるけど、やらせてくれるんですよ、
0: はい、
1: そういう動画もいいですよね、
0: そうですね、
1: そう普段はやらせてくれない、じゃあどうしようって、あ寝てる今やろうみたいな感じで、
2: もうね、こっちもさ、なんかこう気張っちゃっていたんだと思う、うん、なんとなくもう、
0: わかります。
2: 二度とその前、こうね、歯肉炎、歯周病で、
0: はい、
2: 見たことあるか、自分のワンちゃんでもそういうのさせないために、今が大事でも大事、うん、で、もう赤社長とかって、もうそんな気張んなくて、ちょっとずつでいいよって言いながらも、なんか今だみたいな感じでなってたのが、そういう姿を見ると、
0: はい、
2: なんかね、
1: あ、ここでやればいいんだっていうね、教えにもなるから、
0: はい、
1: カリスマ歯磨き、
0: いいですね、
2: いいですね、
0: いいですね、ありがとうございます、うん、いろいろと今もう私
2: 構想ができ
0: そうです、う
2: ん、
0: はい、ありがとうございます、もううまくいく未来しか見えません、うん、ありがとうございます、そうそう
2: そう、もう楽しみながらですよ、
0: そうですね、
2: 投稿する人が楽しくないと、
0: うん、本当にそうですね、
2: そうです、そうです、はい、もうそれを見ながら私たちも学んでね、
1: 歯磨きマンと歯垢マンみたいな、
2: 誰歯垢マンですけど、
1: バイキンマンみたいな感じで
2: まだバイキンウーマンの方がいいじゃないですか、
1: ドキンちゃんみたいな感じで
2: 歯垢
1: シコちゃん、 思考ちゃん、
2: 思考ちゃん、
1: ドキンちゃんに対抗する思考ちゃん。
2: あ、いいですね。なんかでも
0: 思考ちゃんなら落ちますからね。知的くんとかになると落ちないですからね。そうだそうだ、
1: そういうのやるとかね。
0: はい、
1: う
2: ん、あ、いいじゃないですか。でもそれがこうイベントにこうね、あの
1: 繋がっていくし、
0: そうですね、
2: なんか楽しくなってきますね。
0: 楽しいですね。わ、嬉しい。
1: やっぱり SNS 大事ですかね。
0: いや、でも私ももうね、なんかいろいろとテクニックとかいうよりも本当に正しい情報と、だからやっぱね、いろんな情報があるじゃないですか。だから正しいことを伝えたいっていうのがやっぱ一番根本にあって、もうそれをただもうずっとやってきたっていうのはあります。そっか、
2: いろんな情報源がたやすくこう、あの入手できるからこそ、ここのサイトに行けば正しいものが、はい、あの、あ、分かるんだよっていうのはいいかもしれない。
0: そうですね、
1: 情報が多すぎて真逆なものがあったりとか。
0: そうですね、
1: それがだからもう探すのが
0: 大変、
1: 見つけるのが大変、
2: いろんな考え方がある中でもやっぱりね、強制していければいいっていうこととか、それをまた SNS
0: で
2: どんどん広めていただいて、
0: 優しい気持ちでみんな、もうペットに対する気持ちと同じように人にも優しく、はい、それができたらいいかなって
2: 。これ私がやったらどうですか、訴えます
1: ね。ビンタ
2: 引っ張ってく。でもやっぱこの、あの、トモさんが発するものって読んでても、あ、こういうお人柄の方がこういう感じでやってくださって、もう色が出てますから、
0: いいね、ありがとうございます。
2: そのままのキャラクターでやっていただきたい。
1: ちょっとじゃあ SNS をね、トーラスのあれ、はい、配信を、
0: そうです
1: ね、まあ、そこにあの新商品とかおすすめ商品も出てくるわけですかね。
0: はい、そうですね。私自身も商品への思いは強いですので、いい商品をしっかりとお伝えしたいと思います。ぜひ拡散してください。
2: 私たちも一緒に、あの、はい、コラボできたら、
0: あ、ぜひお願いします。
1: トーラス株式会社の、ね、まあ、SNS をぜひ皆さん見てください。
0: よろしくお願いします。
2: ということで、本日はワンちゃん猫ちゃんのお口の健康を守るトーラス株式会社の柏智美さんにお話伺いました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
3: 鍋やかんのブヒブヒスパークタイム。

0: このコーナーはさまざまな話題をひねくれた角度でけんけんがくがくしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマは驚きの嘘です。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。日本人を無視しブラジルのゴールデンタイムに TikTok 生配信をする芸人のヴィラ三平さんです。
1: はい、よろしくお願いします。
2: 朝5時ね。
1: 朝5時
2: それを見に来てる夜間さんです。もうあのね、いろんな SNS を夜間さん俺のストーカーしてるじゃないですか。ついに TikTok まで、しかも朝5時に見に来てる。配信してる人より見に来るやつの方が異常ですから、ね、朝5時の配信って
1: 。どうしちゃったんだよ。
2: あ、サンちゃんだ、サンちゃんが TikTok やってる、見なきゃ。
1: そんなんじゃねえよ。朝っぱらがむさくし
2: の
1: 出て
2: る。でずっと見てるから、なんか TikTok ってなんかあのその時見てる人の貢献度みたいのでファンランキングみたいなの出るの。矢田さん3位になってます。俺のファン3位。ずっと見てる。この人長く見てるな。暇なのかな。朝5時に。
0: そしてワンちゃん猫ちゃんのお口の健康を守るトーラス株式会社の赤津徳彦社長にお付き合いいただきます。
3: はい、よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。
1: 前半ね、
0: そう、トモさんにね、
1: お話しいただいて、
0: トモさんは社長。
1: SNS やっぱ強化していくとね強いよね。
3: そこはこれからのね存在なんで、まあ、両面でね、そうハイブリッドでいきたいなと。
1: 本当にだから誠さんっていう人がさ、
0: びっくりした、
1: 倍になって仕事も、
2: あすごいっすね、話聞くとそう
1: すげえなと思うんだよね、うん、
0: こまめに配信してるもんね。でもね、
2: あでもそれ大事って言いますね。
0: 本当本当。
1: さあというわけで今日はね、驚きの嘘ということで、じゃあ、まあ皆さんに聞いていきますけど、まず自分がついた嘘で最強の嘘を教えてください、うん、さんちゃんから。
2: 最強かどうかはまあ分かんないんですけども、うん、記憶に残ってるのが西口プロレスで、ドンクサイってメンバーがいるんですよ、うん、で、まあ、別キャラでブッチャー、アブドラザ・ブッチャーの、うん、まあ、パロディみたいなモノマネでアブドラザ・ブッチャンっていう、う
1: ん、
2: まあ、
1: で映画見てたら出てきたよ。
2: あ、近畿地方のある、そうそうそう、とある地方の、そうそうそう、あ僕も映画館で見たら、うん、出てきたよね、あいつ出てきて、うん、エンドロールで、そう、ドンクサイって名前出てきて、
1: ドンクサイって
2: その後ネット調べたらネットでちょっとざわついても、ドンクサイってなんだで、まあ、それはさておき、うん、そいつがブッチャーの格好してたまに試合してて、うん、で格好がまあ巨漢で太ってるんで、うん、で色も浅黒いから、うん、一回ちょっと一緒に写真撮ってもらって、うん、戯れに母親にですね、うん、メールで写真送って、うん、ブッチャーと写真撮ったよって送ってみたんですよ、うんうん、どう見ても偽物なんですよ、うんうん、でも母親がよかったね、太一の一生の宝物だねって返信した時にすごい罪悪感がありましたね。あ、なんかこのなんかオレオレ詐欺的な、
1: そうだよね、
2: 身内がやった
1: オレオレ詐欺的な、ぶっちゃ詐欺、
0: それは言ったんですか。
2: いや、
0: そのまんま、は
2: い、言わないまま母親お亡くなりになりました。
1: ブッチャーだと信じ
2: て、太一はブッチャーと写真撮ったのねと思いながら、ね、はい、お亡くなりで、
3: 親孝行で、ね、
0: そのままにしましょう、そのままにしましょう、
1: うん、じゃあどうですか赤社長
3: は。はい、私は、うん、小学校2年生の時、うん、マラソン大会の前日、うんうん、キャプテン翼当時流行ってたので、
2: はいはい、
3: もうアドレナリン出るわけですよ、明日マラソン大会で、うん、去年は2位だった、今年1位になろうと。でドリブルしてね、美咲くんのドリブルのようになんかこう走ってたらボール上に乗っちゃったんですよ、はい、うん、ってなって、なんかすげえ痛えなと思って、もうなんか高校の金網をしがみつきながらケンケンで帰って、うん、で翌朝までバレないで過ごすっていう、うん、でも朝さすがになんかおかしな動きしてるから、はい、どうしたんだって言って、なんか足が痛いってなって、うん、まあ嘘っていうか隠したってなっちゃうんですけど、絶対怒られると思ったんで、ま
2: あ、当時は怪我すると自分が怒られると思って、
3: そうそうそう、うん、怒られたくないってもあったし、まあ、いつか治るだろうと思ってたんです、さすがに治らなくてですね、
0: 来ないですよ
1: マラソン大会は、
3: マラソン大会はもうもちろん出れなかったんですけど、
1: あ出れなかったんだ、
0: う
1: ん、
0: 怪我すると怒られるんですか。
2: まあでもなんか
3: 当時はやっぱり母親は怒るタイプだった
1: 。
0: 大丈夫じゃない。
1: 心配じゃなくて。
3: 花粉症の時、当時花粉症って言われて、かゆくてこすって目真っ赤になると病院連れて帰って、先生がねよく調べないで、ああ結膜炎ですね。ちょっと汚い手で触っちゃったじゃないですかみたいな。言うとその後私がまた怒られるみたいな。
2: 汚い手で触ってないみたいな。
1: 手洗ってなきゃダメよと。
3: もうそういうのがいろんな積み重なってね。怒られると思って、怒られるの嫌だと思って隠し続けて、いつか良くなるだろうと思ったら全然良くならなくて、
1: 1日ぐらいじゃ治らない
3: ね。そうそう治らなくて、まあちょっと
2: 小学校の頃とか、まあ、そんなでかい事故じゃないですけど、うん、かじってる車と徐行してる車とちょっと子供でぶつかっちゃって、うん、はい、もう向こうも大慌てたんですけど、はい、こっちはだから親に怒られるかもみたいになるから、大丈夫です大丈夫ですって帰ったんですよ、まあ、全然そんな怪我はしてなかったんです
4: よ、
2: 子供の頃ってそんなもん
3: ですよ、ね、そうそう、運転手さん助かりますよね、はい、あ、大丈夫かよかったよかったみたいな、いや、そうそう、なんか、ね、そっちが浮かんじゃいます先にね、
4: は
3: い、
4: 面白い、
2: 怒られるの先に
3: 自分が大丈夫かの前にそっち
4: 前に、そんなに親は怖いわけですよ、怪我に関して
2: 恐怖政治です
1: よ、ね、だって先生に怒られたなんて言ったらね、お前が悪いからだって、ね、
2: そうですそうです、うん、
4: そっか、でもそういう
3: 今じゃ乗り込んでいきますけどね、親が
4: 全く逆ですけど、
1: ね、悪いからいけねえんだろう、
4: まあ、いいじゃないですか、それはそれ
1: で叩かれるでしょ、
4: 叩かれるんですか、
2: そうです、学校で怒られた話なんか家庭でできない、
1: できないできないできない、
4: あ、そう、今じゃチクるように
3: 言いますね、
1: 大変なことになりますよ、ね、え、じゃあ、はい、マリは、
4: 私ね、あの口を閉じてるとそこそこ賢く見られる
2: その言い方がバカです
4: よ、そうそう、したらあの友達、ま、知ってる人ぐらいですかね、うん、がこうちょっと空き時間に、うん、あの大河ドラマでこんな人にやってもらいたい、うん、なんかあの幕何、うん、将軍、はい、戦国の人、まあまあまあ、いるみたいな話してんですよ、うん、であの人の時良かったよねで、あのちゃんと歴史のなんとかってこう言ってるわけですよ、うん、何人かで、はいはい、男と女がで、私本当にこっちに振るなよ振るなよと思いながらもうちょっと分かるよぐらいでこうまあもう、うん、ってやってて、私一人の名前も分かんなく
2: て、一人の
4: 一人の名前も分かんなくって、それでなんかあのもうパッ来るって思った瞬間が、私をパッて のけものにしちゃったじゃないです
2: か、はいはい、話に輪に入ってない、
4: そうそうそう、そうマリさんにもちゃんと聞かなきゃなって言った時にもう一人も分かんない名前言ってる中で出てくるわけないじゃないですか、うん、でもああそうでいるだろうなっていう予想で、うん、徳川ぐらいまで言ったんですよ徳川さ、あ、分かる吉信って言ったの、うん、って言った時にいたーと思って
2: 吉信って言ったの、
4: 分かる分かるいいよね、
2: お前が分かってない、お前が分かってない
4: もうあと未来だから、なんかその人たちがなんか最後の徳川なんなんの
3: 吉信、
4: あ、
3: だから早く
4: だい、あ、そうなんだ、そんなこと知るわけねえだろうって言われた、そうだからやるべき
2: やるべきそう、輸送を重ねて、
3: うん、相手に言わすっていいですよね、
4: 徳川
2: 徳川まで言って向こうが勝手に言ってくれるの
4: そうそうそうそう、
1: 昔から言われるもんね、美人は黙ってりゃバカがバレないって、
3: あ、うん、
4: 美人は、
1: いや美人じゃない
3: 今日おいしいご飯だ
2: ろ、のろけですか、のろけですか、
4: のろけですか、美人つい
1: 外食するから俺が払わなきゃ安いもん食わせる、ね、いや私でございますけど、うん、まあ、僕の最強の嘘はですね、まあ、明大買いため事件
2: がありましたそうですよね、俺ヤカさんのための
1: そうそうそうそう、
3: ずっと喋りますよこれ、
2: それ最強ですもん
1: それで、大学側になんか怪しまれて、大学側に呼ばれて、はい、で大学のこう幹部たちがいっぱいいる中で、写真がちょっとどうもおかしいっつってで願書と、受験票を出されたわけですよ、はい、ただそれに自分の写真ともう一枚全然違う人の写真が貼られてて、はいはい、これを見て私たちはね、まあ、老人だから目が悪いから、ね、この写真がねどうも違うように見えるんだけどどうですかって聞かれた時に、はい、両方とも僕ですこれは最大の嘘かな、
2: そうですね、
1: そうですね、これは両方とも僕です、
4: はい、そうです、
2: それはもう最強の嘘です、う
1: ん、みんなおやおやおや、いや、この頃は受験してて、げっそりしてしまったんでこのように痩せましたっつって反対側の写真を堂々と言った時の、
4: 明らかに違いました、
1: 明らかに全然違う、あ、全く違うよ、
4: いや、ちょっとお聞きしたかったんですけど、はい、同じ学校じゃなくて、はいはい、まあ、学年は違ったんですけど、はい、そういうことが起きた時に学校内ではどういう、
3: あ、いやいや、それ別の番組でも喋りましたけど、うん、私はあの話はずっと信じてなかったんですよ、
4: ほら、
3: あんなのは絶対誰かの陰謀だ
2: と、なるほど、冤罪だと、
3: なぜなら、ね、にあのグランドでね、部室の前で夜間さんがねコーチだったんで、うん、博士俺受かったよって
1: 直前だもんな、
3: そう
1: だ
3: から俺はその夜間さんの顔を知ってる中学生の私がそんなわけやれそんなわけや
2: らないって神回ですね今日。
1: いやいやいや
3: いや思い続けて
2: もう喜びを全身で。
3: そう
1: も
3: う
1: なんでこんなことしちゃった
3: の。すげえ受かったんだ、おめでとうございます、名人すごいじゃないですかって。でも何分とは聞かなかったんだよその時、まさか相撲部でした
2: おかしいな
3: 聞いたアクビだと思うじゃないですか。おめでとうございますって。俺ほんと心つく美しくて、あんなのあんなわけないのに、
4: そう、ねそうね、
3: マスコミは怖いって思ったら
1: 信じてくれてたんだ。
4: ちょっとダサいよ。
1: 信じてくれ
3: テレビでこの前やってたよ、
2: はいはいはい、
3: あれでそのね、うん、その呼ばれて
1: 行列相談所
3: でね、そうそう本当だったんだ
2: あもう今になって
1: 今35年経って
3: 今だとそうなんか違うんじゃねえか
2: ってずっと信じて
3: た。何かが人生だと思って私はあの夜間さんの笑顔が忘れない
4: やばい
2: よ。だからもう夜間さんも忘れてるようなところで、うん、その全身で取り繕う嘘をついてたん
1: でしょ本当にね
2: 以外に
1: すごいね、すごい詐欺師だよ
3: あれはすごい。もう
4: や
1: ばこれが最強の嘘だな。
2: いやすごいですね、
4: うん、だからまあ喜びが先に出ちゃったんでしょうね、そういう
1: 役者よりも過去してる人出しちゃいけない
4: ってなるほど
3: あれは分かる前の笑顔ですよ
1: 発覚する前
3: あかるでも、うん、あの時の顔は多分本当に良かったと思って
4: る
2: どうかな替え玉バレなかったやったよだった
3: ら面白
2: か
4: った面白かった。
2: それはすごい
4: 面白かった。
1: じゃあ今度他人に疲れた嘘で最強の嘘、
3: はいはいはい、もう今の35年もずっと住んでる
4: これには勝てない。
2: いやもうこの話は勝てないです
4: ね。
2: まあ疲れた嘘というかちょっとまあ可愛い嘘っちゃ騙されたってあれなんですけども、まああの大川工業っていうところでまあ二十歳そこそこで入りまして、でまあ厳しめの事務所ではあったんですよ。で入って3ヶ月くらいに、でまあ本当新人で入ったのが結果的に一人になっちゃった時期で、でその大川工業ってね2回芝居 の、 あの公演もあるんで、うん、結構それがもうめちゃくちゃ大変で稽古期間、うん、で、当時は神田のパンセホールっていうところの、うん、地下にある、うんまあ、稽古場、うん、貸しスタジオみたいなところで、うんまあ、結構、まあ、稽古なりをして、うん、で帰る時に、先輩のあの、まあ、松本ハウスっていうの、松本キックさんと二人だけ一緒になって、うん、まあ、普通になんか雑談してたんですよ、うん。そしたら、急にキックさんが、あの、そのキックさんの相方のハウス、加賀谷さんのことを、うん、お前、加賀谷のことどう思うっていうような、うん、ちょっと含みのあるような感じで聞いてきて、うん、で僕も、あの、急にそれを言われたんで、うん、でさっきも言ったようにものすごく精神的にも肉体的にも疲れてた時期だったんで、うん、ついポロッと、はい、あの同い年なのにいろいろ言われるのきついっすっつったら、うんうん、後ろからそうなのって加賀谷さんがニヤニヤした顔で立ってて、
1: うん、
2: だから加賀谷さんが来たのをキックさん分かってて、でもこいつもまあ分かってるだろうなくらいの感じでやったら俺が意外と心情を吐露したって、うん
4: あれはちょっと怖い怖い怖い怖い怖い怖い。
2: 普通だったらその辺敏感に察することができるんですけども、もうヘトヘトだったんで、あ、なんか自分の心情を今言っていいのかもと思って。
1: 同い年だったんだ。
2: 同い年ですね。あの学年で言うと一個。

0: んですけど、金谷さん2月で僕4月で、
1: あ、そうか、早生まれ
0: で、ね、ほぼ同い年ですね、でも3年先輩ですから。
1: なるほど、
2: はい、芸歴って意味なんです
0: か。はい、芸歴では3年、全然先輩です。
1: それはしょうがないね、
0: はい、同い年なのにきついっすねって言ったら後ろに輝いたニヤニヤニヤかかってたっていうのがありましたね。
1: 高橋さん、じゃあ俺以外のこと、
3: ね、俺以外で
2: よく考えたら誰が一番の
1: 最強だよね。最強、
2: いや、嘘を使えたというかね、ちっちゃい頃から、まあ、父親がね、お背高いじゃないですか、
3: うんうん、
2: ね、徳ちゃんは将来絶対お父さんに多くなるねっつって、うん、もうそう思っちゃうじゃないですか、
0: はい、
2: もう185ぐらいいくのかなと、うん、でいろんな人に言われてチヤホヤされてもそんなもんなんだと思ったら175で止まる、う
3: ん、お父さんの方
1: がやっぱりでかい。
2: 183ですか、
1: 大きいね会長。
3: お母様は
2: まあ150ぐらい、
3: だから真ん中ぐらいを取って
1: ってこと
2: です
1: よね。
2: でもなんかお父さんお母さんがちっちゃい家庭でも多くなる人もいるしね、なんかいろいろなんかあるからね、なんかまあずっとなんかちっちゃい子言われ続けるとね、そういう風になるもんなんだと思う。
3: 思います思います。
0: 175って僕それより低いんで、やっぱ175は欲しいなっていうのはありましたね。
3: 175が背が高い。僕
0: 172あるかどうか。
3: でも大きく感じます。
1: いいよ、あとせめて10センチ欲しいよ。10センチ
0: 一方、
1: ね、
0: 一方この方は
1: 15センチぐらいあるとブルースリーと同じぐらいの身長だから、せめてブルースリーと同じ身長にな
0: る。だって背が伸びる、いろんなの試したん
1: ですよ。伸びないね、ジャンプしたりね。
3: ジャンプもあと変なマシン持って
0: きたり、
2: よくわかんないですよ、あれもね。だからね、靴足もサイズが当時でか、中学生ぐらいでも27ぐらいあったんで、もうこれはもう絶対多くなるねって、もういろんな人に言われたんでね、止まる。
1: 足でかいとね、大きくなるとか言われるよ ね。
0: でも結構足でかい人でもそんなでもない人いますもんね、まあ、そうそう、身長が、
3: う
0: ん、
3: 本当 でも
2: あんまりね、でかくなっちゃうとフォワードやらされちゃうから、
3: ね、そういうのもあるんですね。
2: こっちがいいなっていう。
3: なるほど、ね、なるほど、その点もあるわけ。
2: 早く多くなっちゃうとお前大きいな、 そっちやれってやられちゃう。昔だった、見た目だけ で、
0: はいはい、
2: で意外とこうね、成長期で止まるじゃないですか、
0: はいはい、
2: そしたらなんか昔ほちっちゃかとか逆転したりとかするからじゃないですか、
0: はいはい、
2: その時に意外と昔でほらパスとかキックとか教わんないから、
1: うん、
2: なんかもう、ね、もう何も使い物ならないみたいな、お前下手くそだなしか言われないような状態になっちゃってね、
3: う
2: ん、
3: そう考えたら良いポジション。
2: まあまあそういう意味では
0: 山田さんボールやってたんですよ。
1: ボールじゃねえよ、ボールあったそうだよ。
0: ボールに入ってたんですよね、うん、お前ボール入って
1: たやつ、うん、ちょっと太ったやつはみんなキャッチャーだもんね。
2: そうです、
0: ね、あ、まあ野球そうかもしれないですね、
3: うん、あ、そうなんですね。
0: まあ小学校とか、
1: そう、
0: ね、子供の頃の少年野球とかそうだったか。
1: エンゲルバーグって言われてね。
0: エンゲルバーグ。
2: あとあれも夜間さんのありましたよ。合宿の宿舎でエアサロンパススプレーだったじゃん。ね、あのデリケートゾーンにかけると気持ちいいよって。あの高校生の夜間さんが中学生にかけまくって、でもうずっとスースー止まらなくて、みんな寝れなくなるっていうのも。
0: 大問題です。
3: やりそう、やりそう。
0: 今なら大問題です。
3: 今もやりそう。
2: で知らず入っちゃってね。
1: 入ってる。
2: 入っちゃって。
0: でもそれを同じようなことを今夜間さん主体のお笑いライブでもやってますから、これに近いことを。
2: じゃ変わってない
0: んですよ。で人にやらせて後で見たら夜間さんがもう顔破裂するんじゃないかってくらい笑ってるんですよ。これ破裂するぞこの顔ってくらい破顔してるんですよ顔が。
1: 猫ひろしのね、あの何、そういうジャケット着てるからボタンの開いてるとこあるじゃん、ボタンかける方、あっちがセロハンテープ貼っとくの。あいつずっとこうそれがボタンがはまんなくてずっとやってる。ボタンがはまんない。
0: いい年ですよ、50過ぎてそんなことしてんすよ。
1: 気づかない猫ひろし、
0: 50過ぎが40過ぎてそんなことしてんすよ。
3: 本当ですよね、
1: 気づかない
3: バカみたいなことばっかり。
1: いや、周りは周りは
3: 私ね、あの、ブライズメイドって言って、あの結婚するときに、まあ、なんか海外だとそういうことあって、うんうん、
0: はい、
3: で、あの、まあ、海外の人と結婚する友達がいて、うん、そのブライズメイドって一度の友達を、うん、同じお衣装のものを着て横に並んでっていうのがあるんですよね。でそれをしてって言われて、うん、で、あの海外からその要その衣装を、うん、あの取り寄せたものを送るから、うん、サイズを教えてって言われて、で釣りサイズを教えるわけですよ。そしたらその通りのものでいいじゃない、うん、なのになんか私がそんな胸が大きくないと思い込んだのか、うん、あの勝手に勝手に言ってんのに勝手に ーサイズをこう変更して届いたわけですよ。
0: 申告したサイズと違ってた
3: の、うん、そうなの、勝手に。
0: そんなわけがないと向こうが勝手に、
3: あなたの間違い、あいつは間違えたんだっていうことで、うん、
0: 間違えたか見え張ってる
3: それでタイトなパープルの素敵なロングのものが届いて、はい、うん、ママもういいじゃないじゃない、ちょっと着てみなさいよ、出発の前ですよ、はい、着てみなさいよって言って来たら、もう正気じゃないぐらいバー

0: でも切れませんみたいなすごいちっちゃくって、うん、でも無理なのもう時間もないですよ、はいはいはいはい、それで電話してもしよかったらあっちにそのないかと、うん、切れない切れない、うん、切れたけど、うん、もう一歩歩いたらえらいこちゃ、う
1: ん、ける
0: も
1: う
2: パーンと、
0: うん、もう本当にボディコンボディコン、うん、いやらしいいやらしい、うん、いやらしいひわいひわいでも大丈夫だからあっちの人はみんなパツパツできてるから、うん、逆にちょっと緩いのはちょっと華奢に見えてかっこ悪いから、うん、絶対大丈夫だいざ行きました、うん、でこうナイスバディの外国の方が2人ブライズメイドでいて、うん、私が日本人として行ったらもう全然スンって来てて私だけもうマハラジャみたいにもうなんかバツバツで騙されたのよ
1: ひどいね
0: 本当にひ
1: わい
0: ひわいよ
1: 行ったもん勝ちだね勝手に嫌だね
0: 嫌だよ、
1: まあ、僕ですけどね、まあ、じゃあこの間ほらちょっと京都の方でね、はい、お父さんが子供殺したみたいな事件あって、まあ20年ぐらい前なのかなやっぱそういう殺人事件がありまして、はい、で、まあ、マスコミも、まあ、犯人こいつが犯人じゃないかっていうやつをこう貼ってるわけですよ、うん、でインタビューとかするじゃないですか、うん、ただその犯人が苦し紛れに、まあ、捕まってないよ、はい、でもこいつもマスコミは犯人だと思ってるわけよだからインタビューとして、はいはい、それ映像とか使いたいじゃない、
2: はいはい、
1: だからインタビューしたらそいつが私は犯人を知ってますと、はいはい、犯人は鍋やかんですって言ってとんでもないこと言いやがって
2: それ全然付き合いのある人とかでもなく全くの
1: そう
0: なんで
1: 鍋やかんだって言いやがってそれをだからマスコミが週刊誌に書いていいですかって、事務所の問い合わせで、はい、だ事務所の社長が本当に犯人が捕まって夜間が犯人じゃなかったらこいつを訴えましょうって言ってじゃあ出していいってことか
2: 本当ですよね、社長としては止めなきゃいけない
1: そう止めなきゃいけない社長は俺を疑ってたっていうね
2: まああいつはもう一回やってますからね
0: 一回前科
2: があるから
1: 殺人事件だよ殺人事件
2: だからやっぱステップアップ
0: そうです、ね、
2: ステップアップしてるかもしれないから犯罪も
0: そうですよ
1: テレビでやってる殺人事件でさそんなのが会社にいたら怖いと思うだろ普通いるわけねえだろってさ、う
2: ん、いやでも分かんないですよね、ステップアップかもしれない
0: ちょっと疑っちゃった、
1: ねはいはいはい、そういうのがありましたね、う
2: ん、芸人はステップアップしない、うん、
1: じゃあ嘘を見破る方法はい三ちゃん
2: これ難しいですけど ね、うん、いやなんか分かんないですよやったことないですけど、うんまあ、なんかこれ嘘かなと思ったら、うん、真顔で、うん、まあちょっと普通のトーンで、うんうん、そうなんだ、嘘だったら君の家族殺すけどいいって。で、最初冗談かと思って、いやいやいやとか言うかもしれないけど、うん、ずっと何度も、いや、そうじゃなくて、嘘だったら君の家族殺すけどいいっていうのを、何度も念を押すと、向こうも嘘だったら言ってくれるんじゃないかなって。
0: 二度と
2: 言え、うん、試したことないですよ、うん、試したことないし今後も試そうと思わないけれども、うんはい、
0: 怖い
2: で最終的に、はい、本当もし君は今嘘ついてたんだったら3分以内に言ってそしたらしないから、うん、でも嘘ついてたら殺すよっていうのをしつこく言うともしかしたら向こうは言ってくれる
1: なるほどね、
2: はい、
0: 言えなくなるかもしれない、
1: うん、
0: 逆に
1: 怖くてね、はい赤社長は、
0: はい
3: うんまあ、見破れてるからなんとなくね会話すると、うんどもったりとかね、うん、なんか顔の表情出る人って多い
1: ね、うん、あいる
2: ね、ね、
1: 目が泳ぐとかね、
3: うんはい、たまたま商談してた、うん、まだ2年目の子が、うん、まあうちに商品売り込みに来た方だったんですけどね、うん、そうなんだでなんで何々さんはこの今の会社に入ったのって言ったらなんかいろいろ言ってくるんだけどでもなんかその会社である理由は全く分かんない、うん、明確な答え出てこないから最終的にはすいません早く就職活動終わりたかったんで最初に決まったところに決めましただよねそんな感じしてたの、はいはいはい、なぜその会社のその業績が分かんない、はいはい、だってなんかこの会社は営業の裁量権が多いんで、じゃあいくらでも値引きしてくれるのそうだせんで赤字にならなければできますとか大丈夫かなとかちょっと心配だったんだけど、はいはいまあ、そういう話してるうちになんかまあねやっぱ出ますよね、
0: うん、これ以上無理だと思った瞬間がある
3: なんで営業やりたくてこのねこういうちょっとニッチなとこの商品をね、うんうんうん、やるのかなと思うとやっぱりちょっといろいろね
0: もう楽っていうかもうね一発目に決まったとこ行こうと、う
3: ん、そうでもまあ、うん、学生時代は野球やってましたっつって今はラグビーやってますっておおそんな悪いやつじゃないんだと
2: ロビーですね。
3: ラグビーって言ってもらった私は、ああ、
0: じゃあいい
2: かな。それが嘘の可能性もある。
1: やってないかもしれない。
0: 調べてね。
3: そう、調べて、調べて。
1: 俺の相撲部みたいな。
0: それよりも、受かったよ、赤津事件だよ。
3: 昔はいいですよ、ラグビー。残んないからいいですよ。今、なんか残るじゃないですか。
2: 今、履歴書とか結構調べるみたいな話も聞きますよね。ただ卒業してる大学とかと名前照らし合わせて何かやってないかとか、それこそバイトテロみたいなこととかしてないかみたいな。
3: あとうちのラグビー部ってみんなキャプテン以外みんな副賞で出してますから、で就活の時に、ね、副賞だった私だと複雑、う
2: ん、何人いるんだって、
1: 何人いるの
3: 副賞、こっちこんな苦労して、
1: あ、そうか、キャプテンとか書いとくとやっぱり違うんだ、まあ、
3: キャプテンで書くとやっぱり違うし、私副賞って書くんだけど、うん、その他もみんな副賞って書く、うん、で当時インターネットホームページがないから、
2: はいはいはい、まあ書いたもん勝ちです、
3: そう、雑誌の出ない限りうちの大学その時出てなかったから、うん、出ない、調べないわけです、
1: みんな副賞、そうか、いいね、あ、俺部代表だったから中学
3: の、でもなんか、は
1: い、
3: その辺のね、あれは未だの今の学生とも結構、うん、みんな結構副賞にはするらしいです、
2: そこは調べても出てこないからなんですかね、
3: まあ今は本気で調べれば違うじゃんって分かる
1: か、分かるけどね、
3: 昔はね本当にホームページの調べようはなかったんで、
1: そっか、本当部代表だったね、
0: うん、だとしても
1: 部代表会議はでも
3: 相撲部です、
1: 部代表会議めんどくさいから後輩行かして
2: さ、そうそう、はい、玉、
0: あ、やってた、
3: そこから
0: やってた、
1: そいつある、代わりに行ってくれって
0: 真面目にやった、
2: 代わりに行ってくれってそのままじゃないですか、
0: やばいやばい
1: やばい、
0: マリちゃんの時はガッて見る、もう目をガッ
2: て、ガッ
0: と見る、ガッと見る、うん、
3: そうガッと見られたら疑ってる、
2: 疑ってるこいつ疑ってんなとは思われ
0: る、もうそういう目で見る、ガッ
1: ツ俺はね、もうあれ、もう質問攻めして、ネガティブなこと一個も言わなかったら嘘だ
2: な、
1: いいことばっかり言ってきたら、これも絶対嘘だと、
0: うん、確かにそうだ、
1: うん、もう怪しいと、うんうん、怪しい商材だとか、うん、怪しい商品だとかってね、はいはいはい、思う、絶対ネガティブな部分あるもん、
0: そうね、
1: ね、
0: 確かに、
1: そこでございますね、
2: まあ、多分嘘ついてる人焦りますからね、
1: 焦る
2: スパッて切り込まれて、うんうん、浜田さんが清原さんに、うん、お前喋ってんのって聞いた時も、うん、今思うとものすごい慌て方してますからね、
1: すごいね浜田さんもね、
2: はい、うん、噂は出てたんで、うん、あれほんまなお前とかっていうのをテレビかなんかで、うん、で後になってみると相当慌ててるなって分かりますけどね、
0: 見たい見たい、
1: はい、じゃあね、赤津社長にお聞きします、トーラスは嘘のない商品ですか、
3: うん、嘘ゼロですね、本当、もうそこだけは自信ありますね、うん、まあ、パッとペット目線っていうところでものづくりしてるのも変わりませんし、うん、まあ、先代の時からね、うん、続いてやってますので、う
1: ん、まずだって利益幅が少ないもんね、
3: まあそうですね、本当にまあどうしても細かく作っちゃうんで、この悩みあるけどそんなにいっぱい困ってる人はいないんだけど、うん、この一部の人は困ってると思ってやっぱ作っちゃうんで、うん、まあ、在庫とか正直ね大変な部分もあるんですけど、うん、まあそれでも、
1: ね、だってあの利益幅で卸しなんかしたら儲けなんかねえ、ほとんど出なくなっちゃうよね、
3: まあ、まあまあまあなんとか生きてますんで、うん、大丈夫です
1: 、すごいよ、
2: なんとか生きて
0: ます、そのあれが多くの人に伝わればね、いいわけだ
3: から、ね、マリさんにガーって見ないとどうしよう
1: ものすごい利益あるよ、
3: マリさん見ないでこう
1: 持
0: ってるか、
1: そうそうそう、お祭りの綿飴ぐらいだね、うん、ザラメやってんの500円とかさ、はい、あんなんで売ってんのと同じような利益幅、
3: ちょっと袋入れたら
1: 1000円で
3: 1000円
1: で
3: 買ってあげるよとおじいちゃんがえってなっちゃう、
2: そうだったら殺すけどいい
0: 確かに、
1: うん、デメリットはないにって、
3: はい、
1: じゃあトーラスの、ね、宣伝はエンディングでやりましょう、
3: ね、うん、はい、ありがとうございます、
4: はい、鍋やかんの

0: 鍋やかんの部品スパあっという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元再大社の夜というユニットでポッドキャストを、うん、毎週1回更新してます、はい、アニメ好きの方は楽しめると思いますので、うん、ぜひ皆さん聞いてください、はい、そして、鍋やかんさんも注目している私の TikTok、はい、朝5時からライブ配信することもありますので、はい、朝早い方は、やかんさんと一緒に見に来てください。よろしくお願いします、はい、そして5月の26日は西口プロレス、まあ、西口デラックスプロレスというタイトルで、はいはい、新宿フェイスで興行を打ちますので、はい、ぜひぜひ皆さん見に来てください、はい、全てのこのあたりの情報はですね、私の SNS、うん、主に X で発信しておりますので、ぜひ X の方もフォローよろしくお願いいたします、
0: は
1: い、
0: 赤瀬社長、じゃあ告知お願いします、
2: うん、はい、6月のイベントのご紹介なんですけど、はいはいはい、6月の19、20、21、うん、はいはい、あの大阪のインテックスで、はい、インターペット大阪に出展いたします。そこについて大阪でも開催します。でその翌週、うん、6月27、28の土日で、うん、エスコンフィールドで、は

0: ペットフェスティバルが開催されますので、うんうん、あのぜひあのトーラスブースにお立ち寄りいただけたと思います。
1: わかりました。
2: たくさんです。
1: 大阪はまた人がすごいもんね。
0: そうです ね大阪は多いです ね、北海道も多いんですけどね、うん、エスコンフィールドでやっぱグランド入りたいんですけどね、グランドには一切入れない。
2: あ、ダメですね。
1: エスコンフィールドダメなんだ。そっか、
0: 500円払えばお散歩できるっていう。あ、土の部分
3: は、はいはいはい、
0: それはあるんですけど、まあまあメーカーは入れないんで。
2: あ、ダメなの
3: か。
1: なるほどね。
0: ぜひ来てください。
1: ぜひ来てください。
2: インスタグラムなどね、見ていただければと思います。
1: それでは皆さん、また来週。さよなら。
3: さよなら。

今、日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本、パワモニ。

17日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング。パワーアップモア日本、パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして、田川真由美でございます。5月の大型連休を終えて5月病になっておりませんか？大丈夫ですか？私はですね、気がついたら、てかあのシフトのカレンダーを見たら15日まで定休

曜日以外全部休みがありませんでしたなんで通常営業でした。だけどあのゴールデンウィークのオタクイベントには結構行きました。あのスーパーヒーロー、あの日曜の朝とかにやってるね、あれが好きなので、結構あの界隈のイベントは昼が多いんで、うん、昼にヒーロー見に行って夜働くみたいな感じで、うん、イベント中はしてきました皆様はどうだったんでしょうか。ゴールデンウィーク、今日のテーマはゴールデンウィーク大型連休これやりました。そんなテーマでお送りしていきます。あなたもぜひご参加ください。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパーモニアットマークミュージックバード .co.jp PAWAMONIアットマーク musicbird.co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの大型連休これやりました、ぜひお待ちしております。早速メールをいただいてるんですよ。ラジオネームふげんさん。ゴールデンウィークの楽しみの一つが映画のリバイバル上映です。重戦記エルガイムで有名な長野守さんのアニメ映画花の歌目ゴティックメイドです。2012年の作品ですが、作者の意向でディスク化も配信化もされていない作品なんです。見たかった作品をようやく鹿児島で見れるチャンスです。映画館の172席のシアターを5月6日に上映予定なんですが、4月24日の18時までにチケットの50席以上が売れないと上映されないという条件付きでした。4月25日当日、この日の朝の時点で15席分が不足でしたが、なんとか50席を満たして上映が確定しました。ファンがやりきった結果と言えるのかなっていただきましたね。これをちょっとこの放送を収録している時にはまだ上映日は来ていないっていうか、もう今日が上映日だったのかなぐらいな感じのタイミングで今収録してるんですけれどね、まずゴールデンウィークの映画が上映されるためのみんなのまあ、クラファン的な感じですよね、うん、席を埋めるっていう一致団結したそこをやりきったっていうのがね、なんかゴールデンウィークのやりきりましたの一つ。そしてその映画を見てね、感無量ですって感じになるだろうな。おめでとうございます。あの私はですね、あのゴールデンウィークの本当に頭4月末ですね、あのスーパー戦隊スピリッツっていうスーパーロボット対戦っていうゲームの主題歌を集めたライブを見に行ったんですよ。まあ、そこにあのさっき言ったねエルガイムの歌を歌うミクさんもね来ていたんで、エルガイム聴けるかなと思って行ったんですけど、残念ながら聴けなかったんですよなのでパーモニで流しますというわけで今日の1曲目は MIQ と書いてミクさんでエルガイム、タイムフォーエルガイム。

全国のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本、改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。今日のテーマはゴールデンウィークこれやりました。最初にねメールを紹介したフゲンさん、他にも送ってくれたんですよ。ゴールデンウィークこれやりましたですが、京都の亀岡は、明智光秀のゆかりの地、5月3日に亀岡光秀祭りに行ってきました。メインイベントは11時から市街地を約1時間半かけて練り歩く武者行列です。発着地点の市役所は朝からにぎわっていましたって言ってね、写真も送ってくれました。ありがとうございます。そしてゴールデンウィークこれやりましたではなく、これやってもうたもあります。京都に行く予定だったから3月のうちにネットで宿を予約しました。4月半ばに予約を確認しようと思ったらメール履歴が見つからず、予約したつもりになっていたと思い慌てて予約を取り直しました。ところが元々の予約が済んでいたようで、二重で予約をしてしまいました。お店に電話をして片方をキャンセルしてよかったですっていただきました。この宿ウェルカムドリンクがとても充実していて、朝食バイキングも品数たっぷり、今後京都に行く時の定番の宿になりそうですっていただきました。よかったですね、それ確認したからこそ、まあ なんとか、ね、確保もできて、そしてもう一個予約してたのがちゃんと見つかってよかった。まあ、宿側も同じ名前同じ電話番号で予約してたから、あれ二重ですがとか連絡来たりするのかな、どうなんだろうね。いやでも気づいてよかったです。うん、いやでもね、あのやってもったも含めていい思い出ですねとまとめてみる。私はあのいつも遠征するときは、最近はもう宿に泊まるのお金が金額が上がっているので、ほとんど漫画喫茶に泊まっているので漫画喫茶の予約をできるところはしてから行くようにはしております。私も二重で予約にならないように気をつけます。続きましてはラジオネーム吉田どんこさん、ありがとうございます。吉田どんこさん、あの今流れている BGM の曲もね、吉田どんこさんが作ってくれています。田川さん、みはるんさん、ナイトモーニング、ナイトモーニング。ゴールデンウィークの初め4月末に幕張メッセで開かれたニコニコ超会議2026に参加してきましたって、おーいいですね。しかも今年はブース出展にチャレンジ、すごー。バンドサッカースクールのグッズを販売することになりました。コミケのようにブースを出すのですが、何しろ初めてのこと、わからないことばかりでネットで調べまくって必要なものを買い揃えましたって言って、ね、しっかりブースが作られている写真を送ってくれました。ありがとうございます。2日間の開催でホテルに宿泊した分赤字になってしまいましたが、手渡しで自分たちの音源を売ることができて大変貴重な体験ができてよかったです。終わった後の祭りの後的な寂しさを感じながら思い出をかみしめている現在ですっていただきました。すごい、私さ、あの自分でコミケもそうだしニコニコもね出展したことないですけど、自分で出展したことってないので、うん、あの申し込みって結構手間がかかるんでしょ、そこからやったんですからすごいですよ。ニコニコ超会議を1回しか行ったことなくて、ちょうどポプテピピックっていう作品が流行ってる頃で、みんなで竹書房を破壊しようって言ってね、スポンジでできた竹書房をみんなで剥がしてポイポイってするイベントに参加したりとかしました。あの私の友人は今回のニコニコ超会議でニコ超盆踊り、あニソン盆踊りみたいのをやってて、ね、すごいんですよ。ゲストが小林幸子さんも上がったし、キスマイフットツの宮田さんとか、あと誰がいた、
あのアクエリオンの秋のブレスフォーさんとかみんな来たみたいで、すごいのを任せられてんだなと思ってタイムラインで見てました。いやー、いつかこのパーモニの音源も手売りしてくれたりするんですかね。もし出たらみんなで買いましょう。ありがとうございます、ね、ニコニコ超会議に参加、あの赤字だったとしても参加したことが思い出っていうのがいいよね。コミケとかもそうじゃないですか。自分が読みたい本を自分で書いて興味がある人はご覧くださいっていうね、全員が参加者ですからね。いや、ありがとうございます。ゴールデンウィークこれやりました。私はですね、あのヒーローのイベントに行ったって言ったんですけど、あのスーパー戦隊シリーズが終わって、今は宇宙刑事ギャバンインフィニティっていうのがやってるんですね。で、あのファンの間ではゴールデンウィークの G はギャバンウィークだって言っている界隈もいまして、で私もね、本当にねギャバンウィークみたいになったんですよ。あの東京の品川の高輪プリンスホテルで昭和時代のギャバンの歌を歌う岸田明さんの歌を聴き、で今の新しい、ギャバンインフィニティの主題歌を歌うメインさんの歌を聴いて、ショーを見てギャバンじゃーと思って、でその後、その翌日かな、東京ドームシティのギャバンショーがゴールデンウィークでもう第一弾終了って書いてあったんで、やべえまだ第一弾見に行ってなかったと思って、それも急いでちょっとチケットを取って見に行きました。いやー、もう一日ね行きたかったんだけどね、時間が間に合わなくて行けなかったギャバンショーもあったんですよ。いやー、それも行きたかったですね。なんか他の地域でもギャバンショーがあって、みんなのタイムラインを見てるだけでも面白かったです。なんであの私、それからヒーロー好きな界隈の方には、今年のゴールデンウィークはギャバンウィークだったということで、あのこのギャバンの主題歌を歌ってるのはマクロスフロンティアっていう私の好きな作品のシェリル・ノームの歌を歌ってる方なんですよ。いやー、ギャバンの CD を買ったらですね、もう初めてマクロス界隈では奇跡が起きないと手に入らない歌手の人のサインを手に入れて、うわーってなりました。というわけで、私がテンションが上がったこの曲を続いてお送りします。ギャバンインフィニティの主題歌でメイン、 Love is the strongest。

りしている曲は現在放送中の宇宙刑事ギャバンインフィニティの主題歌、メインで Love is the Strongest です。いやー、やはりメインさんの歌声は銀河の妖精でした。宇宙をテーマにした曲を歌うにはメインさんの歌声がとてもいいですねさあ、今日のテーマはゴールデンウィークこれやりましたでお送りしてるんですけれど、ここでオフ会の情報を挟ませていただきます。ゴールデンウィーク特に何もしなかったという方、パーモニのオフ会に参加してゴールデンウィーク、遅めのゴールデンウィークでラジオのオフ会に参加したよっていうのはいかがでしょうか。日付、開催日は5月23日土曜日、5月23日土曜日に行います。場所は埼玉県の川口市です。JR 川口駅から徒歩5分の会場で行います。時間は11時50分に JR 川口駅に集合、12時に出発してみんなで会場に行きます。場所が分かる方は現地集合でも大丈夫です。12時に会場に入ってください。あ、その場合は誰もいないからご了承ください駅を12時に出発してみんなで会場に行きます。会場の名前が、埼玉県川口市本町にあります、NS23 川口ビル、アルファベットの NS23 川口ビルの4階で開催します。レンタルスタジオ、レンタルパーティースペースみたいなところで開催しますので、パーモニーオフ会ぜひ興味がある方はご参加ください。5月23日土曜日12時から開催します。詳しい情報は、パワーモニーの SNS、TwitterX に書いてありますので、興味がある方はご覧ください。パワーモニーの TwitterX に行きたいよ、行きますよとリプライをつけていただいたり、ダイレクトメッセージ DM を送っていただけたら詳細を送らせていただきますのでぜひお待ちしております。パワーモニーオフ会、ちょっとね音声も録音して後日その日の模様を音声でお届けしたいと思っておりますので、プチ公開録音みたいな感じですのでぜひご参加お待ちしております。パワーモニーオフ会5月23日土曜日開催です。詳しくはツイッター X でチェック、アットマークパワモニで検索。パワモニの東京埼玉でやるオフ会は今回で3回目かな。ぜひ皆様もご参加くださいまったりしましょうみんなでさあ、ちょっと前のメールテーマにもねいくつかメールいただいてます。ありがとうございます。これは家具家電これが決め手で買いましたあの時のやつですね。ラジオネーム FM ヒューガで聞いてくれているヘベレケさん。家電は22歳の時に山水のシステムコンポを18万円で買いました。すごい音にこだわる方ですね。今は引っ越して廃棄しましたって。18万円で買ったのを手放すって結構勇気があるのでは。だってねちょっとした中古車買えるじゃないですか18万円あったら。家具は妻が持ってきた5段タンスを持ってきて、今は子供が増えて子供部屋に3段プラスチックタンスを使っていますっていただきました。そっか、ご家族が増えるとご家族のものも置かなきゃいけないからシステムコンポを置く場所がきっとなくなってしまったんだろうな。あの私の友人がね、あのディズニーの美女と野獣が大好きだったんです。のな全身美女と野獣コーデみたいな子だったんだけど、もうお母さんになって置き場所がないと子供のものがいっぱいでだから久々に会うからその子にあげようと思っていろんな

なものでたまたまもらった美女と野獣のグッズとかね、たくさんね持ってったんですよ。久々に会うから、はいこれ欲しいでしょあげるよって言ったらね、もう置き場がないからいらないって言われてそうか、あんなに美女と野獣好きだったけど、お母さんになったらもうあの子供のために全身全霊頑張ってんだなと思って、なんであのそれはそっと取っといて、まあ、何十年か後お子さんが独り立ちした頃にもう一回あげてみようかな、私が置き場所なくなって破棄しちゃったらすいませんというあれだけどそう思いました。ヘベレケさんメールありがとうございます。また送ってくださいね。さあここで一曲お送りします、こちらはラジオネームバケラッタさんからありがとうございます。ゴールデンウィークこれやりましたですが、今年は本業の仕事も、副業の方もお休みしてお部屋の片付けをやりましたって、お素晴らしいですね。まあ、その分収入が減るのでタゴワさんのメイドカフェのイベントを控えめになりましたがって、いやいやいや、それでも来てくれてましたよ、ありがとうございます、そんなバケラッタさんリクエストをいただいております。旅でもしようかという曲です。この曲は発表から50年近く経ちますが、初夏の季節によく似合う爽やかな雰囲気の曲です。ゴールデンウィークにはこの曲の歌詞にあるような旅ができたらいいなぁなんて思いながら、結局どこにも行けず終わってしまいましたってね、いただきました。ではこの曲のように旅をしたいと思える一曲お送りします。大塚白道で旅でもしようか。

0: グリーン車、それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。グリーン車、それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーはそんなグリーン車みたいなちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: ラジオネーム秋の日陰さん、
2: 指ではなく頭にはめられる超ビッグサイズのとんがりコーン
0: やりますよね、指5本ないし4本にとんがりコーンをこう刺してね、こう長い爪てりーみたいにやるの、私もやりましたよ。あのあとね、あの指全部塩になっちゃってね、ペロペロすんのね、あれもまたうまいんですよ。でもね、久々にねとんがりコーン最近食べてない人食べてみてください、めちゃくちゃうまいからある時ね、メイドカフェのパフェにねとんがりコーンつけたんですよ。折れちゃったから食べていいよって言われて食べたら、え、うまっ、とんがりコーンこんなうまかったっけって思いましたよ。そんなとんがりコーンがビッグサイズで頭にもかまれるとんがりコーン、シャララーン、ピュピーン、見ろ俺のとんがりコーン、こんなにでかいんやで、かぶれるんやで、すげえやろ、すげえな。でこれ食べていいの、これ食べていいの、いいのいいの、お前座れよ座れよ、え、ボリボリボリボリボリボリ一体俺の頭の上で何が起きているんだ、ボリボリボリボリ。でちょ、一旦これで止めようぜ、でちょっとシャメ撮ろうぜ、シャメっては何か、写真撮ろうぜ、カシャ、見ろよこれ、おめえ王様みたいだぜ、これはこれで悪くないな、とんがりコーンの時はちょっとパーティー感あったけど、あの途中だと、うん、王冠みたいになってとてもいい。でもこの最後の方はさすがに自分で食べます。そして今は頭が塩気がすごい、指と違ってペロペロできないのが残念です。
1: ラジオネーム、アターシャオナゴスキーさん、ミハルンジニア、ウバ車で箱乗り暴走。
0: ん？箱乗りってどういう意味だっけ？箱乗り？箱ウバ車でとりあえず暴走だ、ね、
3: バブーバブ
0: ー自分で、このベイビー自分で運転してるぜ、すげえぜ、
3: バブバブ、
0: お、なんかエンブレムつけ始めたぜ、あ、なんか高級な車のエンブレム自分で書いてつけ始めたぜ、なんかちょっと線が丸くしっかり書けてないけど、だがそれも可愛いぜ、バブバブ、お、あの手の位置はクラクションを鳴らしていやがる、何、ウバ車でドリフトもできちゃうのか、すげえぜ、ミハルンベイビー将来どうなってしまうんでしょうか、お母様はとっても心配そうです。でも自由な教育方針なんでしょうか、そのまま見守っていくんでしょうか、今後のミハルンさんに注目です。
1: ラジオネーム、ふげんさん、
2: 究極の普通の人選手権、二択の質問を繰り返し多数派だけが残り続け、最後の二人が決定、
1: 例題、
2: キノコの山かタケノコの里か、チョコパイかエンゼルパイか、おにぎりはう

0: 米か鮭か。
1: 普通の人選手権で多数派の人が優勝ってこと？みんなが好きなものしか好きになれない人みたいな、そういうことだよね。なんだっけ、エンジェルパイかチョコパイか、私田川真由美でしたらチョコパイですね。生き残れたかな、生き残れたかな、生き残れたかな。どうなんだ。そして、キノコかタケノコかだったら、普通のチョコだったらタケノコなんだけど、いちご味だったらキノコなんだよね。こういう場合どうしたらいいのかな。日本に出てるのはいちご味、じゃあキノコかな。あのチョコだったらタケノコなんだけど、とりあえずこう見本がいちごだから、じゃあキノコの方に回る。普通の人選手権これどうなのかな。僕はこれ好きですよとか言ったらはぶられちゃうやつ。別にみんなに合わせなくてもいいんだよ。あの自分が好きなもの好きって言っていいんだよ。だけどあの他の人がね好きなものをね、俺嫌いとかあんま言わなくて、言わないでこうね、そういうのも好きな人もいるよねみたいな、みんなねこうね、それぞれの好きがこうね、いっぱいの好きがあって好きが溢れてる感じがいいよね。普通の人選手権で1位になった場合ってどういう気持ちでいたらいいんだろう。俺が普通ナンバーワンだ。ナンバーワンがじゃあたくさんいて、ナンバーワンがナンバーワン、普通がナンバーワン、普通が普通に変だってあのちゃんが歌ってた、これだな。
2: ラジオネーム八本さん、歌うときにおーいえーあはーんを入れてしまうあはーんお姉さん。
1: あはーんお姉さんはみはるんさんがやるってことでいいんですか、こう天の声さんがやるってことでいいんですか。
3: いえいえいえ、特に天の声っていう指示はないので、やはりここは田川さんではないでしょうか。
1: じゃあ私があはーんお姉さんをやるってことは、みはるんさんがなんかちょっと天の声さんがなんか歌ってもらうことになるんですけど。
3: いえいえいえ、合いの手ではないですから、歌いながらおいえあはんを入れたら OK。
1: あ、そういうことなの。 何歌う。
4: 男なんだろうおいえ、グズグズするなよあはん、胸のエンジンにおいえ火をつけろあはん、こういうこと。
1: 金一つ。
2: ラジオネームサンダードラゴンさん、わからないことがあったらこの二人にお任せ。田川さんと天の声さんの二人の声で何でも答えてくれるチャット GPT。
5: パーン。質問の意味がよくわかりません、もう一度お願いします。
6: 私がですね、私パーソナリティの田川真由美が独り言をね言ってたら、たまにスマホが拾ってる時あるんですよ。私がですね、ぬいぐるみのモフルンを手に取って、あモフルンかわいいねって言ってたら、それをスマホで拾っていて、モフルンかわいいねってね、あの文章がわざわざねスマホにね表示されてね、そしてそうですねかわいいですねみたいなね書かれて、いやそれ拾わなくていいんだよって思ったりしたもんなんですけれど、拾ってほしくないものを勝手に拾うのやめてもらえますかっていうのをチャット GPT のみはるんさんに聞いてみよう。
2: もう一度おっしゃってください。
6: モフルンかわいいよって独り言言ったのは拾わないでほしいです、どうしたらいいですか。
2: そうですね、やはり落ちているものを拾うのはあまり行儀がいいことと

0: は言えないかもしれません。なのでモフルンは下に落とさないようにしましょう。
1: 違うよ、自分の枕元に置いてたモフルンです。モフルンが可愛すぎてしょうがなくてついつい独り言喋っちゃったんですよ。あ、わかりました。独り言を喋らないようにするにはどうしたらいいですか？
0: 独り言を喋らないようにするには、気をつけるしかないですね。
1: ぐねね そもそも擬音が多い人なんで、いつも独り言言ってるんですよね。これは治らないかもしれません。そんな私でもいいですか？
0: もちろんです。それはとても素敵な個性だと思います。これからも伸ばしていきましょう。
1: ありがとう、チャット GPT みはるんさん。また質問するからね。
0: またよろしくお願いします。いつでも待ってますよ、ニコ。
1: やばい、なんかこれなんか数週間前に聞いたような気がする。これなんかニコって言うとなんか金取られるやつ数週間前にあったような気がする。今日はこれぐらいにしとかないとまた高額請求されちゃうかもしれないから、チャット GPT さんありがとうございました。

送りしている曲は友成空でティーチャーです。こちらの曲はラジオネーム FM もっとこまで聞いてくれているロゼッタさんからリクエストいただきました。先日映画館で映画劇場版暗殺教室みんなの時間を見てきました。ファン感涙の同窓会のような作品で安定感を楽しむことができましたっていただきました。

0: いやー劇場版、私暗殺教室は多分コミック1巻分ぐらいしかアニメ見てないから修行が足りないので、劇場版を見る前には絶対にテレビシリーズを全部見たいと思います。ありがとうございます。ゴールデンウィークこれやりました。映画を見に行った方もね多いみたいなんでね、多分ゴールデンウィーク映画だったらまだやってる映画館もあると思うので、何もやらなかったという方、映画を見に行くのもいいかもしれませんね。ありがとうございます。さあまた来週も大型連休これやりました、そのテーマでお送りしますので、まだ送ってない方メールとファックスで送ってくださいね。メールの方はパワモニアットマークミュージックバードドット co.jp PAWAMONI アットマーク MUSICBIRD.CO.JP ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの大型連休ゴールデンウィークこれやりました、ぜひお待ちしております。さあそして天の声の塩路美晴さん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 美晴さん、この間、
1: はい、
0: 5月5日子どもの日にたこ揚げの会場に来てくれましたね。
1: そうなんですよ、遊びに行かせていただきまして、現地で田川さんに会っちゃいました。
0: いや違うと、みはるんさんのねお子さんがまだ1歳と少しですよね。
1: そうですね、はい、
0: だからまだちっちゃいからさ、あのいつかたこ揚げに来てくださいね、もうちょっとお子さん大きくなったらって言ったらね、いや行きましょうかって言うんでね本当に来てくれてありがとうございます。
1: そうなんですよ、まあね、さすがに1歳ちょっとなので、うん、あのみはるんベイビーにたこ揚げさせるっていうのはもちろん難しいんですけれども、
0: うん、
1: お出かけはね全然余裕でできちゃいますから
0: ね。車で来たってことですよねきっと。
1: そうですよ、あチャリで来たじゃなくて車で行きました。あれこのネタがわからない、通じてない。
0: わかるよわかるよ、チャリで来たっていうプリクラのやつですよね、ネットミームですよね。
1: 車で行きました。
0: 車で来て結構混んでたんじゃないですか、道とか。
1: 意外と混んでなくてですね、
0: うん、
1: 多分まあね、そのたこ揚げ大会がメインがね大たこ揚げっていうのが、まあ、午後にあったんですけれども、それよりもだいぶ早い時間に到着したからかなって、うん、駐車場も空いてたし、
0: うんうんうん、じゃあよかった、
1: うんうんうん、
0: いやなんかきっと渋滞もするだろうし、ベイビーちゃんもちっちゃいからね、で もちろん自分でさ、ベイビーちゃんも自分で走ったりできないからたこ揚げもできるわけじゃないからと思ってたら、うん、ね、本当に美晴さん来てくれたと思って写真を撮らせていただきました。ありがとうございます。
1: はい、美晴んベイビーにもいい刺激になったかなって思います。
0: 日焼けしませんでした？
1: 私大丈夫でしたね、そういえば。
0: 私ねマスクしてました。
1: はい、
0: でサングラスしてたんですよ、あのたこ揚げ見てるときは、他の人のを見てるときは。
1: ほうほう。
0: そしたらね、
1: うん、
0: 鼻の上っていうんですか、あのサングラスの、
1: はい、
0: こう鼻に引っかかるとこ、
1: 鼻当て部分、
0: うん、
1: うん、
0: ここ日焼けしてますね私。
1: おーピンポイント。
0: 鼻の三角ゾーンがね日焼けしてますこれ私。
1: やー、黒くなるタイプですか、それともむけるタイプですか。
0: どんどん黒くなります私は。
1: じゃあそこが黒くなった田川さん、今なら見れるということですか。
0: いやちょっとね、もしかしたらこのまま行くとずっとマスクしてる人になりますね。
1: いや、来年からは日焼けね、まんべんなくできるように。いい感じになるように気をつけよう。
0: 帽子を持ってくのを忘れたのが一番の敗因です。
1: ああ、それは確かにとてもいい点。

0: 気でしたあの日は。
1: はい、じゃあ来年もねきっと春日部、埼玉県の春日部大たこ揚げ祭りがあると思いますので、気が向いた方はご参加してみてはいかがでしょうか。
0: はい、たくさんのたこをね皆さん揚げてらっしゃってとても楽しいイベントでした。
1: そう、私のタコもですね、全然作ったタコが飛ばなくて、
0: あら、
1: お隣のベテランっぽいおじいちゃまが助けてくれました。
0: おお、そこでつながる絆も良いですな。
1: はい。来年はその方々の手土産も何か持っていきたいと思います。
0: 良き、とても良き、
1: はい。そう、ミハロンさんにねメッセージ来てるんですよ。
0: はい、ありがとうございます。
1: こちらはラジオネーム秋の日陰さんから、
0: ありがとうございます。
1: 普通歌募集で送ってくれたやつです。
0: はい、
1: ミハロンさん、毎回グリーン車と無茶振りコーナーにてリスナーを楽しませる活躍ありがとうございますって。
0: ありがとうございます。こちらこそね、秋の日陰さん、グリーン車コーナーにもいつも送っていただいて本当にありがとうございます。
1: はい、本当にありがとうございます。今年のパーモニのプチ購録オフ会でも秋の日陰さんのネタをグリーン車ネタで使わせていただくと思いますので、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: あとですね、田川さんにも書いてくれてますね、
0: はい、
1: 田川さん、毎回グリーン車のネタを面白く広げていただきありがとうございますって。
0: いや本当ですよ、天の声をさせていただいてる私からもありがとうございます。
1: あれよ、グリーン車のコーナーこそ無茶ぶりだと私は思ってますからね。
0: 本来はそのはずなんですよ。エンディングコーナーにないはずなんですよ、無茶ぶりコーナーなんてものは。
1: うん、エンディングはみはるんさんへの無茶ぶりコーナーだよね。
0: おや、おかしいな。
1: あとね、ディレクターのくーちゃんさん、毎回楽しい番組に仕上げていただきありがとうございますって書いてくれてます。ラジオネーム秋の日陰さんからでした。あ、ちょっと照れた感じに笑っております。ありがとうございます。そんなわけでですね、みはるんさんに無茶ぶり届いてますから。
0: はい、そんなわけでって。いや怖い。
1: ラジオネーム急行大切さんから、
0: ありがとうございます。
1: あらお姉さんかかぱのすけさんによりますお料理番組キューピー3分クッキング風にお手軽レシピをお願いしますだって。
0: なるほど、料理が苦手な私に3分間クッキングを求めますか。
1: 苦手ってもう言っちゃうんですね。
0: 言っちゃいますね。
1: ま、だっていつもなんか料理の話すると旦那様が美味しい料理を作ってくれますって言ってるイメージ。
0: そうなんですよ。旦那さんが美味しい料理を作ってくれるから余計に私も作らないし、うん、ね。
1: なるほど、
0: はい。
1: でもほら、三原さんも一人暮らしされてた時期もあるので。
0: そうですね、あの頃は冷凍うどんの消費がとてもはかどる。
1: あ、なるほど。じゃ冷凍うどんの中でも美味しい食べ方とか
0: あったかもしれない。そう、冷凍うどんのね解凍と、それからご飯炊くのはできますから、
1: うん、あ、素晴らしいですね。
0: そこは任せてください。
1: 私なんか冷凍うどん冷蔵庫にいきなり入れて自然解凍させますからね。
0: レベルが違った。
1: あ、もうそれだってね、傷む前に食べちゃえばいいだけなんで。
0: 確かに。
1: あ、なんでもないです。じゃあ今日はみはるんさんの3分間クッキング、チャカチャチャチャチャチャチャカチャチャチャチャチャチャカチャレレレレレレレレってって。
0: あら。
1: あれお姉さんだった。
0: いや、カパちゃんとどっちにしようか悩んだけれども、今日はあらお姉さんが素敵な3分間をお届けするわね。それじゃあまずおうどんを用意して、あ、おうどんは冷凍のカッチカチに凍ったやつを用意してね。そしてそれを3分40秒レンジでチンするのよ。じゃあそのレンジでチンしてる間に、うん、冷凍のほうれん草と、 それから、かつお節もあったらいいわね。それを、かつおだし、なんて言うんだっけ、あれ、なんとかだし、忘れちゃった、本つゆ、なんかそんな感じのやつ。

0: 器に入れて、おうどんじゃない ほうれん草とかも入れて、そんなことしてたらもう2分経っちゃってるわ。みんな解凍上手にできてる？ついおうどん出来上がってる？じゃあその間に、残りの、お好みで卵とかも入れちゃってもいいかもしれない。それをパカッて割って、ガシャガシャガシャって混ぜて、そんなことしてたらもうすぐ3分経っちゃうわ。レンジで解凍もまだなのに、3分間クッキング終わっちゃう。それじゃあ。
1: てててててててててててるるるるで、はい、終了です。あれ、お姉さん、ちょっと3分以内に出来上がらなかったんですけど。
0: 何言ってるのよ、みんなの心の中で出来上がってるでしょ。
1: お姉さん、これ、すでに解凍したものがありますって出すようにね、こっち用意しちゃったのにね、使わなかったんだね、あら、お姉さんね。
0: 何言ってるの？これからの時代はリアルよ、リアルタイムがウケるのよ。もちろん3分40秒解凍が必要なうどんだって、そのまま、みんなの前で流すのが大切なの。いいわね。
1: 大変ですよ。3分クッキングなのに3分以内に出来上がってねって、わらーってバズってますよ、これ。すごいですよ。
0: そう、これがお姉さんマジック。あら、お姉さん、あら、マジックよ。
1: お姉さん、このバズりの方を狙ってたんですか。すごい。3分クッキングのフォロワーもめちゃくちゃ増えてますよ。いや、あらお姉さん、別の意味でありがとうございました。
0: もうこれからもあらお姉さんに頼りなさい。それじゃあ、この出来上がったおうどんはお姉さんが今食べちゃうわね。ズズズズズズズ。
1: あら、お姉さん、ありがとうございました。
0: こんなのでよかったんでしょうか。
1: 休校大切さん、3分クッキング、あらお姉さんにやられるとこんな感じになるそうです。
0: きっとね、あらお姉さんもお料理が超苦手なのかもしれませんわね。
1: いやー、私は冷凍ほうれん草と卵が入った時点で結構高級なうどんだなと思って聞いてました。
0: わかる。
1: 私は刻みネギ以上です。
0: 確かにそれよくやります。
1: あとは年に1回プリキュアの100円ショップダイソーで売ってる、コーンとわかめとキャラクターのかまぼこが入ってるやつ、あれを投入する時もあります。
0: 何それ、めちゃめちゃ贅沢じゃないですか。コーンとかまぼこまで入っちゃってる。
1: ダイソーのふりかけコーナー見てみて、あるかもしれないから。
0: 見てみます。やった、いい情報ゲット。
1: コーンとわかめのとかまぼこの栄養を取った、やったーって思いながら食べてます。
0: 素敵。
1: 100円ショップで見かけたら皆さんも買ってみてください。
0: こうして広げよう、プリキュアの輪。
1: では、天の声の塩路美晴さんこと、あらお姉さんこと塩路美晴さんでした。
0: ありがとうございました。役職多いな。
1: パワーアップモア日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。またねー。

皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。じわじわと夏を感じる気温になってきましたが、早くも今年の真夏の暑さを心配する声、いろんなところから聞こえてきます。年々最高気温を更新し続けているこの3年間ですが、昨年の最高気温は群馬県の伊勢崎で 41.8 度でした。さあ今年は一体どうなるんでしょうか。でも夏の暑さに負けないパワーで金子みすゞさんの眼差しをお届けしていきますよ。そして夏の暑さが苦手な人もぜひみすゞさんの優しさでクールダウンしていただきたいと思います。それでは今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすゞさんと明るい方へ、スタートです。

私たちの心の状態っていろんなことが影響して、浮き沈みも人それぞれの大きさがあったりしますけれども、今月のメッセージテーマは落ち込んだ時の対処法です。あなたが落ち込んだ時、これをしたら復活という対処法を教えてください。メッセージは私のオフィシャルサイト、この番組のメッセージフォームから、または全国配信ミュージックバードのサイトの番組表の日曜日朝5時をチェックしていただいて、この番組のメールアドレスからお送りください。さて、今週は京都からそのメッセージをいただきましたよ。京都府のラジオネーム、ローズマリーさんからです。千尋さん、おはようございます。おはようございます。ほっこりして聞かせていただいています。ネガティブになりそうな時の対処法、アロマテラピーや好きなお香を焚き、香りと煙のくゆりを見て心を落ち着かせたり、バスタイムでマッサージしたりして一日の疲れをほぐしています、といただきました。ありがとうございます。素敵ですね。煙のくゆりという表現、煙のね、こう緩やかな情景を眺めているその時間ですね。見た目も香りも楽しめるお香、私もあの香りで癒される瞬間は大好きです。自分につける香水も効果的かなって思いますし、あのつける時の瞬間の香り、癒される瞬間ですね。お仕事で大切な打ち合わせだったり、初めてお会いする方とのそういった時間を過ごす時の自分の気合の入れ方とか、心の切り替えで香水をつけたりもします。香りって気持ちが切り替えられるような、そんな効果もある気がしますよね。ここぞという時の香りとか、リラックスする時の香りとか、自分の好みでいろんなシーンで分けてみるというのもいいかもしれませんね。さあ、皆さんのいろんな対処法メッセージ、いつでもお待ちしています。実はもう20年前になるんですが、一度コンサート会場の演出でお香が焚かれたこともありました。愛媛県で真言宗のお坊さんたちとのコラボで金子みすゞさんをテーマにコンサートをした時だったんですが、最初のスタートにお香の香りが場内に漂って、そしてお坊さんのほら貝の音から始まったんです。私がみすゞさんの詩を朗読してお経とのコラボ、そして歌が始まってという演出、面白い演出でした。この20年のいろんなコンサートの中で、本当にそれぞれ思い出深いものがあります。あの土壌すくいの踊りが有名な島根県安来市で歌った時は、なんと主催者の方が控え室に食事を運んでくださる時、土壌すくいのいでたちで踊りながら運んできてくださる大サービスもありましたね。本当にいろいろその地域ならではのおもてなしをいただきました。これからもいろんなご縁が楽しみですが、さて今年も全国各地、再来週は長崎にも行って歌ってきます。そして来月は三重県四日市市から東京に移って、6月12日は江東区の深川江戸資料館

小劇場での金子みすず伝というイベントです。講談と落語とコンサートのコラボ、全席指定席で今チケット発売中です。昼夜2公演の開催、ぜひ皆さんのご来場お待ちしています。詳しくは私のオフィシャルサイトのイベント情報のカレンダーご覧くださいね。それではここで今週の1曲目お聴きいただきましょう。私のコンサートがきっかけとなってみすずさんのふるさとへのツアーを企画してくださる方々もいらっしゃいますが、今年も2つの団体からそのご報告をいただいて、山口県ツアーを楽しんでくださること本当に嬉しいですが、その時に必ずおすすめする場所というのが、みすずさんが詩にも読んでいる長門市仙崎の王子山公園です。その詩からみすずさんがふるさと仙崎を大好きな気持ちがとても伝わってきます。お聞きください。王子山。

このコーナーではコンサートでこだまし合った金子みすゞの心、特に教育現場、学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介しています。今週は高校生からいただいた感想文です。今の時代、ほぼすべての小学校で金子みすゞの詩が教科書や教材に載っているので、高校生もほとんどの生徒さんが小学生の時に学んだ、懐かしさも感じる方少なくありません。幼い頃に出会った金子みすゞの詩、改めて高校生へと成長した心がまたみすゞさんの詩に再会した時、当時は感じなかった新たな感情がそこに生まれます。それがまた素晴らしい出会い、再会だと思います。それではご紹介しましょう。高校生の感想文です。以前、金子みすゞさんの詩の特別展示を家族で見に行った時から、私は金子みすゞさんの感性を尊敬しています。子供のようにまっすぐだけれど、それは決して未熟さではなくて、幼い時の澄んだ眼差しを持ち続けることの容易でなさを知っていた人、それが金子みすゞさんだと思います。そしてそんな彼女の詩の心とまっすぐ向き合って、その真意を伝えて広めていくことの必要性を感じて、歌という手段で行動を起こした千尋さんにも、そういった美しさを感じました。私も彼女とのご縁を大切にして生きてゆきます。という言葉です。そう、みすゞさんの詩は童謡というジャンルです。そして言葉も世界観も子供に通じるまっすぐさ。でもその中にこの高校生は、幼い時の澄んだ眼差しを持ち続けることの容易でなさを知っていた人、それがみすゞさんだと言っています。素晴らしい視点ですよね。誰もが持っていたであろう、持っているはずだけど忘れかけているであろうもの、その澄んだ眼差し。私もみすゞさんの詩に出会った時、やっと出会えたと思ったその心の背景には、この高校生と同じ感覚がありました。持ち続けることが容易ではないものをみすゞさんはずっと大切にしていて、それを作品に表現してくれた、後世に残してくれた。やっぱりその感動は宇宙の果てしなさに通じるくらいの果てしない感動です。私のコンサートでこうした感想を抱いてくれた方々とは、ほとんどの人と一期一会の瞬間です。でもそれがそれぞれの人生の大切な瞬間であることには違いない。それがまた素敵だなぁと思うんですね。今この番組を聞いてくださっている皆さんのこの瞬間も

金子みすずさんがつないでくれたあなたと私の大切な瞬間です。さあ、ではこの思いを胸に今週朗読したい詩は星とタンポポです。

ポポ。青いお空の底深く、海の小石のそのように、夜が来るまで沈んでる、昼のお星は目に見えぬ。見えぬけれどもあるんだよ。見えぬものでもあるんだよ。散ってすがれたタンポポの、河原の隙に黙って、春の来るまで隠れてる強いその根は目に見えぬ。見えぬけれどもあるんだよ。見えぬものでもあるんだよ。

歌は星とタンポポでした。見えない中にこそ大切なものが隠れているということは、見える姿よりも見えない姿の方が表、真実、本質なのかもしれません。見えるものに惑わされたりする私たちです。だからこそ見えない部分をどれだけ見抜くか、見極めるか、本物を、本質を見る心の目を鍛えていかないといけませんね。さあ、それではもう一曲ここでお届けしましょう。皆さんはカラオケは

お好きですか？私の歌も何曲かカラオケのジョイサウンドとダムに入っていますが、そう、先日金子みすず記念館館長の矢崎節夫さんからも、明るい方へをカラオケで歌っているよとご連絡いただきました。私と小鳥と鈴と明るい方へ、星とタンポポ、お店によってその曲の更新の時期がいろいろなので、まだカラオケリストに上がってこないお店もあるかもしれませんが、ぜひぜひ皆さん歌ってみてください。そしてこの歌もジョイサウンドのカラオケに入っています。湯田温泉にコンコン、山口市湯田温泉のマスコット、白い狐のゆうたとゆうこのテーマソングです。今日はこのバージョンから、湯田温泉にコンコンテクノバージョン。

さあ、この歌を歌い継いでくれる女性ボーカルユニット、その一人は決まっていますが、中条ラムさんが今ユニットの活動を前にソロでもスタートする、そんな勢いで今頑張っています。ぜひこの歌を、そしてラムさんと一緒にいろんなカバーソングやオリジナルソング、オリジナルは私が作詞作曲を手掛けますが、その歌を一緒に歌ってくれる相方、もう一人の女性を募集中なので、ユニットで頑張りたい、本気で思ってくれる方、歌手になりたいという夢がある方、ご応募お待ちしています。私と中条ラムのマネジメントオフィス、ベルミューズのオフィシャルサイトからご応募お待ちしています。それではそろそろお時間です。みすずさんと明るい方へ、お相手は

ろでした。今週のラストソングは金子みすゞさんの詩から草原の夜。神秘的な夜、人間が眠る夜の世界に繰り広げられている光景。この世の中にはそんな神秘がいっぱいあるのかもしれませんね。それではまた来週、明るい方へ。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます。ヨグマタ愛川恵子です。
2: おはようございます。アシスタントの林優太です。さて愛川さん、今週もよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
2: 5月も半ばということでですね、
0: はい、
2: そろそろ私の地元もですね、田植えの時期が近づいてまいりまして、
0: のどかですよね。
2: はい、田んぼにね、こう緑がちょっと
0: そうね、可愛らしいね、はい、苗がね、
2: ね、
0: ね、お水に、お水の大切さとね、
2: はい、
0: 緑とね、やっぱし目に眩しい緑っていうのは、こう心がね、こう安らぐというか、まあ命の働き、まあ愛のね、愛のセンターも緑で表すんですよね。そういうふうにこうすごく生命エネルギーを感じてね、はい、すくすくと育っていくっていうかね、
2: そうですね、
0: 源の力というかね、
2: はい、まあ、ここからね、夏にかけて、
0: はい、
2: まあ、この稲たちも大きく成長していくのかなっていう感じが
0: そうですよね、
2: しまして、はい、ちょっと見守りたいなと、
0: そうですね、
2: はい、思っておりますけれども、
0: ね、実りの秋に向かってね、
2: そうですね、
0: どんどんどんどんこう新緑のね、その緑がまぶしくてね、生命エネルギーがもうたくさん活躍してるって感じですよね。
2: はい、まあ、皆様のもしね、周りでこう新緑というか、こう始まりのね、何かこう芽みたいなものがあったら、それもぜひ教えていただきたいですね。
0: はい、
2: はい、今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いていて、おやと思った素朴な疑問や質問、何でも OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp

0: さてここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など、相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。
1: はい
0: はい、まあ、先ほどですね、生命エネルギー、命の色は緑みたいなお話を相川さんからいただきましたけれども、今日5月17日17日がですね、命絆の日、ドナーの日ということでして、ちょっとその簡単な説明だけ私の方でさせていただければと思います。ドナーっていうのが、17ですね、ドナーという、語呂合わせから来ているということでして、命の大切さや命の絆について考える日ということで設定されたということでございますけれども、
1: 命について普段ね、考えていない人が多いというかね。
0: そうですね、
1: やっぱし対象っていうか、外が目が外についてるし、耳が外についているのでね、なんか情報をいっぱいこう集めてね、で情報に振り回されて、これをやろうあれをやろうっていう感じで外側にこう飛び出していく、でもその、活動の元になるのは命の働きなんですけれども、それに対してのリスペクトがね、ないっていうか、もうこっちでこう何か得たら嬉しいとか、得られなかったら悔しいとかね、いつもこう戦って頑張ってエネルギーを消耗してるんですね。だから考える力も命の働きですし、書く力も命の働き、喋る力も命の働き、内臓を動かす力も命の働きで、内臓が、例えばがんになっちゃうとかね、そうすると、余命何ヶ月ですとかね言われちゃうと、すごくそれでやっぱり命について考えて、どうやって生きていったらいいのかなんてね、私のところで

0: はその命につながるっていうことをディキシャって言うんですけれどね、
1: はい、ディキシャ、
0: うん、ディキシャっていうのはあの高次元のエネルギーをね伝授して、で命っていうのはすごい純粋でパワフルなんですけれどね、そこにみんなあの心の働きがあって、心が自分だと思って心の喜ぶことだけをやって、命は消耗だけをして命を安らがせるっていうことを忘れてしまってんですね。でその命を安らがせるっていうことが瞑想なんですよ。だから私はその瞑想のそのヒマラヤ秘境っていうのはマスターがその命をこう吹き込んであげるっていうね、そういう働きがあって、あのエネルギー伝授、高次元のエネルギー伝授のこう橋になって、マスターは苦行をしてヒマラヤ聖者っていうのを苦行をしてね、で命そのものを実際に体験したんですね、はい、その命っていうのは本当の自分っていうんですよ。だから普段忘れちゃってるんですよね。
2: そうですね、うん、確かに相川さんもおっしゃってた通りですけれども、こう普段生活していく中でやっぱり大事だと思ってるものってこう意外と外の情報とかを意識してしまうところ
0: も、ね、そうなんですよね。楽しいこととかね、うんうん、そういう美味しいものとかね、
2: はい、
0: 何かそういうものの方に突っ走ってね、
2: はい、
0: でその元になるね、うん、命のことって何なのかなって ね、
2: ああそうですね、
0: 思うんですよね。
2: 確かにちょっとこうないがしろというか、うん、あまりこう気にかけれていない部分があるかもしれないですね。
0: だからそうやって命をこうすごく豊かにするっていう修行がね、
2: はい、
0: あのまあ、瞑想ヒマラヤシッダ瞑想っていうんですけれども、はい、そうするとすごく何でも立ち向かえてね、
2: はい、
0: で、まあ、内臓とかもこうね、みんなたくさん食べたりしてね、
2: はい、
0: 酷使してるわけですよ。
2: そうですね、
0: はい、お酒飲んだりね、
2: あもう、うん、
0: いろいろねで悩むとね、またそういうのでこう、はい、あの筋肉が縮んだりね。
2: そうですね、
0: うん、だからもっとこう愛を与えるとかね、感謝を与えるってことをしていかなくちゃならないんですよね。
2: はい、
0: だからそういうふうに考えていただければね、はい、でこうあのうちではそういうがんになった人もね、そうやって、まあ、どんな病気になった人もね、そこのところで命につなげてあげるとね、そこから癒されてね、
2: はい、
0: そうするとこうあの最後までね、こう本当に命の働きで自分の命を全うしていくっていうかね。だからそこでなんかいろいろもうなんか薬飲んだり無理にやったりねまあそれもいいんですけどね、うん、一時的にはね、うん、だけどそうやっぱり感謝するとかね、うん、そういうね平和な心になるとかね、はい、そういうことが大事なんですよね。
2: そうですね、
0: うん、はい、なんかねその付け焼き場のことをやってもダメなんですよね。日頃から気をつけていかないと、ね、
2: はい、日頃からこう長い目で見た時に内側に目を向ける、
0: ね、
2: ありがとうございます、
0: はい。

0: さてここからは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん、今日は
1: あなたは自分から差し出すと損と思っていませんか？差し出したものが返ってくるのがこの宇宙のエネルギーの法則なのです。まあ自然な法則ですね。原因と結果、自分が行為をしたものはですね、結果になって、そういうことが繰り返されていくんですね。まあ因縁の法則とかも言いますけれども、まあヒマラヤの恩恵というのはですね、それをこう繰り返さないでね、癖がね、癖になっているのを変えて、そして無限のパワーにつながってね、どんどんどんどんこういいものを出していくというね。そうするとあなたはすごくね、こう心も体も磨かれて、そして悟りに向かうことができるんですね。こう何かを出すとね、こう損じゃないかとかね、自分のものが減ってしまうって感じるんですよね。だからこうなんかね、こう感謝を出すとかね、そのなんかいいものを出したらね、相手に力を与えて自分がダメになっちゃうとかね、まあ両方がこうウィンウィンになっていくんじゃないかと思うんですね。まあ愛を差し出すとね、愛が減っちゃうって、ね、自分が弱くなってしまう、相手がね元気になってしまうって思うんですよ。でも本当ね、心の愛とか、ね、嘘の愛だとね、やっぱまあ疲れちゃうのでね、相手がこうなんかちょっと元気になって、自分はなんかねどーっとね、こう無理にやった愛なんでね、こう疲れるかもしれない。だから本当に深いところのね、こう素直な純粋な愛をね、慈愛って言うんですけど、無償の愛を出していくとね、そうすると、まあ、自分自身がね、どんどんねパワフルになって、源とつながってね、そして相手も元気になるし、自分もねさらに真理に近づいて本物になっていくことができるんですね。まあそういう生き方をぜひやっていかれるといいんじゃないかなって

0: でも私たちはね、こう常に自己防衛でね、傷つくんじゃないかってね、で、まあ、自分の心をね、心をこう固くなにしてね、守ってで、なかなかこう差し出せないわけですよ。インドではね、こうセイバーって言ってね、こう合法使をするとかね、伏せをするとか、そういう教えがあって、こう少しずつね、こう差し出していく、まあ、神様にね差し出すと、まあ、神様からすごいいいパワーをいただけるっていうことでね、まあ、そこから練習していらっしゃるんですね。でもお友達もみんなね、まあ、神様が送ってくださったね、小さな神様、こう内側にねすごい純粋な存在があるんです。だから拝むような気持ちでね出会っていって、そしていいものを差し出していく、愛を差し出していくとね、で あなたもその深いところにね、神と同じクオリティのね、純粋な輝く存在があるんですね。無限のパワーがありね、無限の英知がある、無限の愛があるんですね。でそういうとこからこう出していく、まあそういう練習をするとさらにね、まあ、進化した生き方になり、悟りに向かっていくのかなって思いますね。
1: ヨグマタのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ相川恵子の公式サイトでチェックしてみてください。相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、ヒマラヤ大聖者のあなたの寂しさに寄り添う100の言葉、世界文化社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてください。
2: ヨグマタ相川恵子の言霊、
0: あなたは自分から差し出すと損と思っていませんか？差し出したものは返ってくるのが、この宇宙のエネルギーの法則なのです。

0: て、あっという間にお別れのお時間でございます、
1: はい。
0: まあ、改めて、まあ、今日一日をですね、あのリスナーの皆さんこう自分の内側を見つめるそんな日にしてもらってもいいんじゃないかなと思った次第でございます。
1: そうですね、深いところのね、はい、こう命の働きっていうのをねしっかりとこう感謝してね向かい合っていただきたいですね、
0: はい、愛と感謝がキーワードですね。
1: はい、
0: はいはい、ありがとうございます。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組の感想、あなたの周りで起こったハッピーな出来事、相川さんに聞いてみたい素朴な疑問や質問も OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。そして相川さんからのお知らせです。ヒマラヤ目覚めのセミナー、こちらが全国で開催されております。本日ですね、5月17日は山梨と福岡で、そして5月19日は東京目黒で、5月21日は静岡そして名古屋で、5月23日は大阪そして高知で、5月24日は東京目黒そして岡山札幌と、こちらで開催される予定となっております。そしてヒマラヤ

0: やシッター瞑想の説明会&カウンセリング幸福への扉、こちらが本日5月17日5月17日と、来月ですね6月の6日と6月の20日にウェブにて行われるそうです。最新情報につきましては相川さんの公式サイト公式 LINE などを必ずご確認ください。目覚めの時間、ヨグマタ相川慶子のアセンションプリーズ。ここまでのお相手は
1: ヨグマタ相川慶子と
0: 林優太でした。
1: 良い一日を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束

JOZZ2AWFM。 こちらは FM モットコムです。周波数 77.7MHz で元宮駅前モコステーションより放送しております。

0: FM モットコムが6時をお知らせいたします。
1: おはようございます。こちらは FM モットコムです。この時間はモットコムおすすめ再放送、6時45分からは本宮市防災ラジオ放送をお送りします。本日も FM モットコムの番組をお楽しみください。

年の重ね方のコーナーです。さあ、ちゃんと伝わる話し方ということでお届けしていきましょう。さあ今日はですね、前回と少しまた違った話し方なんですが、まずはもう基本中の基本です。覚えておきたい話し方の基本です。どんなに内容が充実していても、相手が聞きづらいなというような話し方では台無しです。話すトーンやスピード、そして間の取り方など基本のポイントを押さえて、聞き上手に好印象、聞き手に好印象を与えましょう。話し方を身につけるね、そんな話し方を身につけてみましょう。聞き手やその場合によって、場面によって話し方を上手に使い分けると、伝えたいことが十分に届くでしょうということです。それでは聞き手の印象が変わる3つの基本があります。簡単なことです。話すスピードが速いと論理的な印象を与えてしまいます。スピードが遅いと優しい印象を相手に与えることができます。しかし時と場合によってはせっかちの方なんかもいらっしゃいますのでね、そういう人からは

なんかノロマとマイナスに思われてしまうこともありますので、その相手をね見極めが大切です。さあそしてですね、トークです。トーンです、失礼しました。トーンが高い人は行動的といったプラスの印象を与える反面、幼稚な印象を与えることもあります。私も割とあの声のトーンが高い方なので、あ、思ったよりも年齢がいってらっしゃるのねって思われることの方が多いかもしれません。さあそしてですね、トーンが低い人は信頼ができそうというような印象も与える反面、暗いなという印象も与えがちだそうです。そっか、暗い低い声で話してるとなんか落ち着きすぎているというか、ちょっと暗そうだなって、話しにくいなという印象を与える場合もありますよね。難しいです。あとはですね、間の取り方です。話し手の方は言葉のリズムを作ることが大切だそうです。ただ話すだけでは単調に聞こえてしまい、幼稚だなという印象を与えてしまいます。間を上手に使うことで賢い印象を与えることができます。思ったことをずらずらずらずらずらずらと話すのではなくて、上手に間を取りながら、それでね、何々何々というのがあってねと、ちょっと間を取って相手の聞いてるかなという様子を見ながら、そこで何々なのよというふうにね、ダーッと話すのではなくて、ちょっと間を作りましょうということです。話の意識で変わる話し方のコツ、少しの意識で変わる話し方のコツがあります。いつもよりもちょっとゆっくりを意識するね、聞き手が聞き取りやすいスピード、これはですね、大文字に文字数にすると、文字数にすると1分間に300字ほどということです。どのぐらいなんでしょう。ニュースキャスターの話すスピードを参考にしてみたり、話す前に深呼吸をして呼吸を整えると丸、少しゆっくりを意識してということです。私も昔母親にも言われておりましたけど、あと友人とかね、早口だよねと言われておりました。自分でも思いました。自分で話したことを録音して勉強のために後から聞くという作業をしたことがあるんですけれども、私こんなに早口で喋ってるんだって驚いたことがあります。それから意識して、普通の会話より気持ちゆっくりとこのマイクに向かって話すときには気持ちゆっくり話すようにしています。家に帰るとね、猫ちゃんたちにはちょっとお腹空いてない、何々食べる、どこ行ってたの、何してたのと早口になるんですが、そうですね、人前で何かを伝えるとき、このようにスタジオに入ってマイクを前にするときには意識してゆっくり話すようにはしてます。ただ時間が限られておりますのでね、13分間の間に伝えることがあるという、伝えなくてはいけないことがあるという、そういったお仕事でありますので、その時間内にこれとこれとこれだけは伝えなくちゃいけないというのがありますので、その時間配分を一応考えながら話すようにはしております。さあそしてですね、普段の会話は素が基準と言われているそうです。どういうことなのでしょうか。心地よく聞こえる

音の高さはソの音だと言われています。高すぎず低すぎず明瞭に伝わるのがドレミファソ、このソソの音が下手くそでごめんなさいね。ソのトーンが話しやすい、聞きやすい、心よく聞こえるのがこのドレミファソ、ソの音で話すというのが理想だと言われているそうです。なるほど、勉強になりますね。あとはですね、直前に間を取るね、間、間という字ですよ。間を取ること、大切な言葉の前にこの間を取る、次に来る言葉を強調したいとき、どうしても伝えたいことがあるとき、相手の注意を引きたいよというとき、それは間を取る、これが活用するといいと言われておりまして、メリハリのある話し方を意識しましょうということです。これが間を取る、間、ね、伝えたい言葉の前に間を取るといいということです。さあ次回もまたちゃんと伝わる話し方ということでご紹介していきたいと思います。さあそれでは曲に参りましょう。福山雅治、誕生日には真っ白な百合を、どうぞ。

0: JOZZ2AWFM。 お聞きの放送は FM.com です。
1: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムでポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてかすかだりでお送りしております。ブラスバンドのコーナーもお楽しみに。

0: った毎週月曜午後1時長崎は今日もダメだった。みんな聞いてくれたらゴールデン進出かもよ。え、同じ
1: G のロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から。そう、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろん、ロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。
2: 菅原美智子です。木曜日のお昼1時からはサロンの美智子、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。

0: 改めまして皆さんこんにちは、ウェイビーです。それではウェイビーの言葉でふむふむをお送りしていきたいと思います。今日もですね、星野ちゃんと一緒にお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 方言シリーズもいよいよですね、最終回となりました。今日はですね、鹿児島の方言をいくつかご紹介していきたいと思います。
1: はい、
0: 毎回聞いていますけど、星野ちゃんは鹿児島に行ったことあります、
1: はい、残念ながらないんです
0: ね。え、
1: はい、
0: 鹿児島もね、行ってみたいですよね。
1: 行ってみたいですね。
0: かなり方言 もう鹿児島まで行くと、
1: はい、
0: こう特徴がね、際立っているんじゃないかなという、うん、私は想像しているんですが、はい、やっぱりね、他の九州の他県ともちょっと違うような気がします。なのでぜひまた当てていただきたいと思います。
1: ぜひ楽しみです。
0: はい、じゃあまず一つ目いきます。
1: い、
0: これもね、全く私は分かりませんでした。いきますね。
1: はい、
0: アマン。アマン。
1: アマン。
0: アマンです。
1: 早速ヒントをお願いします。
0: 名前ですね。あるものの名前、で食べ物ですね。これかなり私たち東北人からすると、はい、全く見当がつかないので、食べ物までヒント出します。
1: お、
0: 食べ物です。アマン。
1: アマン、
0: なんかフランス語みたいですけどね。
1: そうですね。
0: ね、
1: アマン、甘いもの。
0: あ、残念ながらなんと、はい、酢だそうです。お酢。
1: お酢のことをアマンって言うんですね。
0: そう、アマンは体によかどうっていうような感じで使うらしいですよ。

0: ちょっとなんかどこから来てるのか語源みたいなものもちょっと気になってきちゃいます。
1: そうですね、はい、本当にねここまで違うと聞いてみたくなりますよね。じゃあ次、可愛いなと思ったのでいきますね、
0: はい、
1: これは当たりやすいかもしれません。

0: ペ動き回ったとか、可愛いですよね。
1: 可愛いですね。
0: いっぺこっぺ、これはなんとなく、うん、伝わるかなと思います。じゃあ次に行きましょうね、
1: はい、
0: これはなんだろうなと思うものがたくさんあって選ぶの大変なんですけれども、うん、次行きます、
1: はい、
0: 次はですね、ガンタレ。ガンタレ、
1: 頑張れじゃないですよね、
0: うん、
1: 違いますね。
0: 頑張れじゃない、ガンタレ。
1: え、これはなんかいい悪いとか
0: あんまり、うん、いい悪いって言ったら良くない方かな。あ、でもどっかで聞いたことあるような、昔あのガバイばあちゃんっていう、
1: はい、
0: あのまあ
1: ありましたね、
0: 小説、うん、あれで近いような言葉が入ってたような気がしますね。だから、うん、鹿児島だけじゃないのかな、九州で使うのかな、うん、
1: あれがガンタレでしたっけ、
0: うん、ガンタレです。
1: ガンタレ、ガンタレ、うん、もうちょっと頑張れ。
0: あ、はいはいはい、残念。
1: お、
0: もうダメ。
1: あ、ダメなんだ。
0: 役立たず。
1: わあ、あ、結構ダメな方、うん、結構ダメな方でしたね。
0: 役立たずの人のことをこのガンタレがっていうような言い方をするんだそうですよ。でも音的にはわかるような気がしますよね。
1: このガンタレがなんて突っ込む感じで使われたらちょっとライトに聞こえるような気もしますが、
0: そうですね。じゃあ次行きます、
1: はい、
0: グラシカ。
1: グラシカ、
0: グラシカ、アクセントちょっと分かんないですね。グラシカなのかな、グラシカなのかな。
1: これはヒントはもし出すとしたら、
0: あ、ま、否定する言葉じゃないけど、なんだろう、あまりこう褒める言葉でもないですね。難しい。
1: もう一回いいですか、何でしたっけ。何でしたっけ、
0: グラシカ。
1: そうだ、グラシカ。グラシカ、
0: はい、今日ね、あの星野ちゃんはね、機械をね今ねいじってもらってるんでね、心ここにあらずなんですよ。
1: グラシカ、すいません、正解お願いします。
0: はい、はい、かわいそう、
1: ああ
0: の子はグラシカなっていうような使い方をするらしいですね。じゃあ次に行きますね。これも珍しい言葉だなと。あ、でもわかるかな。差しかぶい。
1: 差しかぶい。こそばゆい。
0: あ、
1: くすぐったい。
0: 差しかぶいやなっていうような使い方するそうです。
1: おお。差しかぶいやな。
0: 差しかぶ
1: い
0: やな。
1: これいい悪いとかで言ったらどうですか。
0: あ、どっちでもな、まあ悪いってことはないと思うけれども、うん、久しぶりっていう意味です。差しかぶい、でも久しいっていう字だから、
1: はいはい、
0: 久しか、でなんとなくつながるところは少しあるかなと思いますね。じゃあ次行きましょう、
1: はい、
0: 次、ずんだれ。
1: これはなんか良くなさそうですか。
0: あ、そうですね、わかりますね、伝わりますね、ずんだれ、あんたずんだれみたいな、ずんだれやっと、ずんだれやっと、
1: だらしないな。
0: ぴったり当てた。今日すごい、2問目ですよ。
1: あれれ、
0: だらしないです。
1: あらららら、
0: 素晴らしいじゃないですか。あらららねえ、
1: ずんだれ。
0: じゃあ次行きましょう。これも面白いなと思って、次ね、
1: うん、
0: これもね音的に面白いなと、
1: は
0: い、チンガラ。
1: これチンガラ、いい悪いだとどうです。
0: いい悪い、次に来る言葉によっていい悪いが決まりますね。
1: あ、じゃあ結構使い勝手がいいですね。
0: あ、そうですね、チンガラなんとかって感じですね。
1: 滅法なん何々だみたいな。
0: あー、近い。
1: うーん、
0: めちゃくちゃとか、コッパみじんっていう意味が、
1: へー、
0: チンガラ割れたとか。

0: 負けたとか、チンガラ負けたとか、
1: とってもみたいな、ちょっとこう強調するような意味合いがあるんですかね。そうそうそう、
0: コッパみじん、まあ、両方ですね。だからそのめちゃくちゃだけではないんだけれども、もう一つ行きたいな、はい、もう一つ行っていいですか。
1: お願いします。
0: テゲテゲ、
1: なんか可愛い、
0: 可愛いでしょ、
1: はい、これを言い悪いで言うと、
0: まあ、さっきと使い勝手は一緒ですね。今日の仕事はテゲテゲにしたって言ったら分かりやすいかな。テゲテゲ、
1: テゲ
0: テゲ、私はもう基本テゲテゲかな。大体においてテゲテゲかな。
1: テゲテゲ、あ、すごくあの良い良い、すごく、
0: あそこは私にちょっと忖度しますね。気を使ってね。いや、適当、いい加減。
1: そうで、いやいや、そんな、
0: テゲテゲはいい加減、適当、いいですね。テゲテゲ気に入った、
1: かわいい。テゲテゲ、
0: はい、ウェイビーの言葉でテゲテゲにしようかな。ふむふむじゃなくてテゲテゲにしたくなりました。ということで、はい、はい、すごい、星野ちゃん2つ当てましたね。
1: やったー。
0: 素晴らしい、 嬉しいな。ということで、はい、まあ、あの長らくお送りしてまいりました方言コーナー、一旦あの終了といたしまして、また違う内容でまた来週からお送りしたいと思います、
1: はい、
0: では曲に行きましょう、はい、懐かしい曲をお送りしますね。カーペンターズで、あ、Song for You、 お聴きください。

0: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
1: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
2: やれんそーらん北海道でないかい、やれんそーらん北海道でしょう。生ラジオ毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。
3: 本宮市防災ラジオ放送いたしております。新たな情報伝達手段、本宮市防災ラジオを運用しています。放送時間は朝6時45分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送、午後6時55分に行政情報の1日3回を基本放送しています。なお緊急時は割り込み放送を行いますので、ご理解よろしくお願い申し上げます。お問い合わせは本宮市市民部防災対策課024324-5365まで。本宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。
4: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大好き発見レディオ、ロコラバ。お相手は川久保秀和と
5: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
6: あなたの街のこと聞かせて。
7: 毎週水曜午前10時から
8: インザウィンドのラジオでサスケね。
7: 2といえば
8: 3、4
7: かといえば
8: それもありか、
7: 違う。
8: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
7: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
8: 聞いてない。水曜10時。

刻は6時30分を回りました。ゆるキャラキャラホイの時間です。今日は鹿児島県のキャラクターをご紹介します。三体、非常に説明が難しい姿をしているキャラクターちゃんが多いです。今日はまずゆうたんというひらがななんですよ。ゆうたん、はい、ゆうたんで湧水町っていう町なんです。県の中央なんですが、中央からでも北の端に、はい、中央北の端ってなんとなく真ん中なんですが、北の端っこの方でございます。隣が宮崎県ね、はい。で、湧水、水が湧くところが竹中池と丸池という池があります。とても水が豊富な町ですね、湧水町。隣は宮崎県ですので北の端ってことになるんですけど、まあ、県のほぼ中央ということになります。ですね、ウーパールーパーってご存知ですか？あのウーパールーパー、こうなんだろう、顔の脇にこうひらひらついてるみたいなね、あの感じですね。で水色なんです。で顔があって、お腹があって、足があって、手があるんですけど、町の綺麗な水のしずくをイメージした体。なかなか難しいですよね。町の綺麗な水のしずくをイメージした体なんです。そしてお腹のしましまは何だろうと思いましたら、お腹のしましまは棚田です、って書いてありました。なるほど。ゆうたん、2015年の3月22日に生まれてます。年齢が1132歳。え、どうしてって思ったんですけど、生まれた年に関係なくって1132歳なんだそうです。どうしてかなと思ったんですけど、いい水、そのまんま、いい水なので、いい水で1132歳なんです。なかなかでしょ、面白いですよね。うん、なるほど。で、ゆうたんはいい水なので妖精です。1132歳なので妖精です。とてもマイペースで、桜の春の桜

桜を見ながら湧水でできた焼酎を飲むのが好き。すごい贅沢な U ターンですよね。春の桜を見ながら湧き水でできた焼酎を飲むのが好きっていう、すっごい贅沢なキャラクターだなーって思いました。そして形はなかなか説明が難しい。町の綺麗な水のしずくをイメージした体。だからしずくちゃんではないんですよ。だからウーパールーパーみたいな感じで、お顔の脇に 1,2,3 って3つこうしずくがついている、両方ね、なかなか見ないなって思いました。はい、ユータン、湧水町です。続いて千奈町から千奈坊、こちらは沖永良部島の南の西にある千奈町です。2015年の8月1日に生まれました。ミヘデーロって言うんですって。ありがとうっていう意味なんだそうですよ。大好きだよという意味とありがとうの意味がなんか混ざっているみたいです。ミヘデーロって言うんですって。なかなかだな、チナボーちゃん。チナボー、チナボーは、これもね、不思議な妖精の男の子なんです。なので説明が大変難しい。背中に甲羅のあるチナ町の不思議な妖精、妖精だけど男の子っていうキャラクターなんです。面白いですよこれも。はい、なんて言ったらいいんだろう。でも頭があって緑色で、体も緑色なんです。とても豊かな自然の沖永良部島なのでね、2015年の8月1日に生まれたということで、でもなんかね、お口はね、なみなみなみなみなんですよ。普通お口がおちょぼ口だったり丸いお口だったりするじゃないですか、キャラクターだったら。違うんです、なみなみなみなみなみなみなんです。そして、頭の上にはハイビスカスとその葉っぱがちゃんとくっついているんです。でも背中に甲羅があるんです。いやー、なんか不思議な不思議な生き、なんかキャラクターですよね。なるほどなと思いました。この沖永良部島、芭蕉布も作っていますし、マンゴーの生産、黒糖も生産していますし、パパイヤ、バナナ、ドラゴンフルーツ、パッションフルーツを作っている沖永良部島ということになります。なかなかですよね。はい、でこの千奈町の歴史を紐解いてみたのですが、はい、なかなか歴史がねすごいんですね。沖永良部島も大変だったんだなと思います。那覇なので琉球王国に340年余り、その後大和ということなので薩摩藩、そしてその後伊良部郡ということで千奈村、太平洋戦争の後はアメリカの統治下に入ります。そして昭和28年の12月25日には日本国民となり鹿児島県となったんだそうです。ねえ、なんか歴史を紐解くと、なるほど、すごいいろんなことを経験してるんだなと。だからチナボーはいろんなことを経験しているキャラクターということになります。沖永良部島のチナ町、チナボーです。続いて伝四郎、これは大隅半島の真ん中あたりにある伝四郎町から取った伝四郎。今は伝四郎町はありません。金庫町という町になっています。なんとこの金庫町は町の人口よりもカブトムシの方が多いんですって。北海道はほら町の人口より

ね、乳牛の数が多いっていう町あったじゃないですか。なんとこの金庫町は町の人口よりカブトムシの数の方が多い。なので伝四郎はカブトムシがモチーフになっています。面白いですよ。そしてなんとこの金庫町には伝四郎とクワガタガールズという町を PR する可愛いお嬢ちゃんたちもいます。すごい面白い。この伝四郎くんは1997年の2月2日に生まれました。永遠の15歳、男の子です。そして15歳なのでなんと受験生なんですって。とかもずっと毎年受験してるんですね、この子伝四郎くん。やんちゃなんですって。いたずら好きだそうですよ、伝四郎。でニジマス釣りが趣味。虫は苦手って書いてあります。なんでって思いますけど、カブトムシのがモチーフのキャラクターなんですが、虫は苦手でニジマス釣りが趣味で、15歳の永遠の15歳の男子受験生。なかなか難しいキャラクターですよね、これね。はい、この金庫町は金大隅半島の金庫湾という湾の面した町です。開門岳が見えます。いいとこですね。見たけど、いや、なかなかいいとこだなと思いました。では伝四郎くんは子供たちの笑顔のために頑張ろう、これがすごいスローガンです。伝四郎金庫町、チナボーチナ町、沖永良部島です。ユータン湧水町、今日は鹿児島県のキャラクターをご紹介しました。いずれもとても素敵な、自然あふれた素敵な街でございました。ではドラえもんです。

最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲

0: をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
1: FM.com でタンス屋がラジオやるんだってよ。
2: タンス屋がラジオ、どんなタンス屋なんだろうね。
1: しかし時代が変わったね。 FM.com 大丈夫なのかな。
2: ん、大丈夫。
1: FM.com 吉田タンス屋の吉田で
2: 大丈夫なのか。
1: 毎週金曜日夜9時放送、聞いてね。
2: 本当に大丈夫なのか。
3: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。いつも少し、
4: おはようございます。こちらは FM モットコムです。この後6時45分から本宮市防災ラジオ放送をお送りします。この後も FM モットコムの番組をお楽しみください。
5: こちらは FM モットコムです。まもなく本宮市からの割り込み放送が入ります。

皆さん、おはようございます。こちらは、防災元宮広報です。はじめに、フラワーフェスティバル開催のお知らせです。プリンス・ウィリアムズ・パーク英国庭園フラワーフェスティバルを、5月30日土曜日に開催します。英国庭園では、見ごろを迎えた多くのバラが咲き誇ります。当日は、白沢中学校吹奏楽部による演奏や、英国庭園アドバイザーの浜野義弘氏によるトークショーのほか、様々な催しを予定しています。入場は無料ですので、ぜひお越しください。続いて、ドリームお話し会開催のお知らせです。ドリームお話し会を5月24日日曜日の午前11時から白沢夢図書館で行います。幼児から小学生を対象に季節の絵本の読み聞かせ、紙芝居などを行います。参加は無料です。お誘い合わせの上、ぜひおいでください。こちらは防災元宮広報です。

ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜め上に大きく、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、前下に曲げます。柔らかく弾みをつけて3回起こして後ろ反り、7、8、1、2、3、4、5、6、ねじる運動、1、2、3、4、大きく、7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動、強く曲げて伸ばして曲げて下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし、反対の斜め下に正面で胸反らし、1、2、3、4、5、6、体を回しましょう。1、3、4、5、6、足を戻して両足跳び、1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じ、1、2、3、4、5、6、手足の運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます。

モッドコム防災インフォメーション。モッドコム防災インフォメーションでは、本宮市や地域に密着した災害時に役立つ情報をお伝えします。今回は停電についてです。停電が起きる原因としては、送電線からの電気が途絶えてしまった場合に起こることがあります。どの家庭でも必ず送電線からの電気の供給を受けているため、その電気が途絶えてしまうと家電などを使用することができなくなります。電気が途絶える原因としては、送電施設でのトラブルや送電線の断裂などが考えられます。これは落雷により施設が故障してしまったり、積雪の重みで送電線が切れてしまう、大雨の影響で施設が浸水したり、地盤が緩み送電線を支えている電柱が倒壊するといったことが影響する場合があります。それ以外にも、電力会社が供給できる電気の容量を超えてしまった場合にも送電できなくなるため、停電という状況が起きてしまうことになります。停電が起きた場合には、気をつけなければいけない注意点があります。これは室内と屋外では注意すべき点が異なりますので、正しい注意点を理解しておくことが重要となります。室内の場合、停電した場合には使用していた家電のプラグを抜いておくということが対策として必要となります。例えば電気調理器やアイロン、ドライヤーといった熱を発するものに関しては、急に停電が復旧するとその時点でスイッチが入ることになります。もし使用しているのを忘れていたり、停電している最中にそれらを放置していなくなっていた場合には、スイッチが入ることで熱を発し、それが原因で火事になる危険性もあります。エアコンやテレビ、パソコンやレコーダーといった家電に関しても、可能であればコンセントを抜いておいた方がいい場合もあります。これは停電からの復旧時に過電流が流れて故障してしまう場合もあるためで、コンセントを抜いておくことで過電流を防ぐことができます。落雷の場合は、コンセントにつないでいるだけでも電線を通じて室内に電気が流れ込む恐れもあります。コンセントから離していた場合でも、電気がジャンプして家電を故障させることもあるため、コンセント付近にプラグを置かないようにすることも必要です。屋外の場合、注意しなければいけないポイントとしては、雷などが鳴っている場合や大雨の場合には、停電することを予測してエレベーターなどの利用は

0: 行わないといったことが重要となります。もし停電するとエレベーター内に閉じ込められることになるため、その点には注意が必要です。屋内に配置してあるブレーカーを元に戻す作業も必要になりますが、雷などが鳴っている最中はブレーカーの周辺は危険な場合がありますので、もし停電した場合にも室内のブレーカーをすぐに操作しないといったことも感電しないためには必要な対策といえます。モッドコム防災インフォメーション、今回は停電についてお伝えしました。
1: シンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聞いてください。
2: 特撮のことなら
3: それいけペルマペロチ、
4: アニメのことなら
3: それいけペルマペロチ、
5: ゲームのことなら
3: それいけペルマペロチ、
6: コミック書籍のことなら
3: それいけペルマペロチ、
7: おもちゃのことなら
3: それいけペルマペロチ。
8: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
9: 地元と共に歩む株式会社相原製作所が7時をお知らせいたします。

5月17日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。東京は綺麗な青空が広がりました。すっきり爽やかな日曜の朝を迎えております。ただ今日は暑くなりそうですね。夜もね、昨日はあんまり気温が下がらなかったのかな、ちょっと寝苦しいなという感じがしましたが、皆さんのところはいかがでしょうか。ちょっと季節外れの暑さになりそうなところもありますからね。体が暑さに慣れていないというこの季節ですから、熱中症対策ぜひしっかりなさってくださいね。このところ私もね、ずいぶん喉が渇くようになりました。だからバッグの中には必ず水をね入れておくようにしておりますけれども、皆さんもねくれぐれも本当にお気をつけください。さて、今週の私はと言いますとですね、話題のネットフリックスドラマ地獄に落ちるわよを見切りました。はい、ネットフリックスのドラマって結構皆さん一気見する方多いと思うんですけれども、一気にね最終話までバーンって公開になるので、もう次が気になってどんどん、ね、繰り返し見ちゃう、繰り返しとか次のものをどんどん見ちゃうんですけれども、1本が40分以上あるのかな、だからなかなかね時間かかるんですけれどもね、今週ついに見切りまして、細木和子さんの人生を描いた、まあ濃い話でしたね。戸田恵梨香さんがね細木和子さんの役を演じてらっしゃって、まあビジュアルはそのなんていうの、似てるっていうわけでは全然ないですけれどもね、体型とかも違うし、だけどその神髄っていうのかな、そういうものをこう内面から演じてらっしゃったように私は感じましたね。いやもう本当に女学生の頃から、まあおばあちゃんと言っていいような年代になるまで全部戸田恵梨香さんが演じてるっていう、もうこの幅の広さっていうのもすごいなと思いましたが、まあ、このドラマでタイトルにもなってるのがね、地獄に落ちるわよ、これも細木和子さんが実際言ってらっしゃった名言というか、ね、決め台詞ですよね。あんた地獄に落ちるわよ。今考えるとすごいことテレビで言ってましたよね。

当に。まああのそんなドラマを見切ったということで、今日のメッセージテーマ決め台詞ということでね、皆さんからもぜひあのドラマとか映画で印象に残っている決め台詞ですとか、あとは皆さんご自身それから周りの人が言ってる決め台詞など教えていただきたいなと思っております。ネットフリックスのドラマで言うとね、数年前にあったの地面師たちではピエール滝さんが言ったもうええでしょうっていうのが流行りましたね、一部の中で。あと私ね、苦い思い出があるのが NHK の朝ドラジェジェジェアマちゃん、あれリアルタイムで見てなかったの。だから周りの人が何かあると何かとこうジェジェジェとかって言ってたブームに全然乗り切れなくって、自分が見てなかったからね。でもう数年経ってから再放送のアマちゃんを見て、なんて面白いんだろうって、私の中ではその時に初めてジェジェジェが来たんですよ。でも使いたいけどもう誰も使ってないし、心の中でぐっとね抑えていた、そんな思い出があります。皆さんからも決め台詞をテーマにメッセージお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。さあおはようさんで今日のメニューご紹介していきましょう。この後7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します名画座由美のコーナー、8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けしていきます。ということで川村由美がお送りしていきますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。

もう永遠に会うことができなくなってしまった人へ See you again、 また会える日までと、このフレーズも歌詞の中ではよく使われますよね。小野正利で See you again お送りしました。ではこの時間のニュースと天気予報です。栃木県上三川町の住宅で女性が殺害された強盗殺人事件で、昨日新たに強盗殺人の疑いで神奈川県川崎市と相模原市のいずれも16歳の高校生の少年2人が逮捕されました。逮捕者は少年4人となり、警察はこれで現場にいた全員を逮捕したとしました。警察は匿名流動型犯罪グループいわゆる特流の関与を視野に、他にも指示役がいるとみて調べています。東京大学の学園祭5月祭は昨日、会場の文京区本郷キャンパスへの爆破予告があったとして、すべての企画が中止となりました。5月祭は昨日と今日の開催日程で、昨日は参政党の神谷代表の講演会が予定されていましたが、神谷代表を殺害するというメッセージが5月祭のホームページ宛に送られてきたということです。今日は予定通りに開催されます。天皇皇后両陛下は昨日、愛媛県大洲市の施設で2018年に発生した西日本豪雨の被災者らと懇談されました。この豪雨で大洲市は川の氾濫などでおよそ2800棟の住宅が被災し、関連死を含め5人が犠牲となりました。両陛下は今日、松山市で開かれる全国植樹祭の式典に出席し、夜に東京に戻られる予定です。変わってスポーツです。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは阪神が広島に3対1で勝利しました。阪神の佐藤は1回に先制のタイムリーヒット、4回に追加点となるソロホームランを放ちました。先発の村上は9回途中まで投げて1失点とし2勝目です。巨人は DeNA を4対3で下し5連勝です。中日はヤクルトに8対0で大勝しました。パリーグは日本ハムが西武に5対4で競り勝ち、3位に浮上しました。日本ハムは同点の8回、レイエスのソロで勝ち越しました。楽天はソフトバンクに4対3で逆転勝ちしました。ロッテはオリックスを2対0で退けています。大相撲夏場所は昨日7日目の取り組みが行われ、2場所連続の優勝を狙う大関復帰の霧島は大栄翔を危なげなく押し出し、ただ1人7連勝としました。一方、大関琴桜は王鵬に押し出され3連敗で5敗目を喫しました。新関脇の2人は揃って勝利しました。琴勝峰は平戸海を押し出し4勝目で白星を先行させ、熱海富士も若元春を押し出して3勝目を挙げました。小結び

して小結若隆景は一山本を押し出して6勝目です。夏場所は7日目を終えて全勝の霧島を1敗で若隆景と平幕の琴栄峰、それに翔猿が追う展開となっています。サッカーのアジアチャンピオンズリーグエリートの開大会 ACL2 は16日リヤドで決勝が行われ、ガンバ大阪はサウジアラビアのアルナスルに1対0で勝って初優勝しました。ガンバは前半にヒュメットの得点で先制し、ポルトガル代表のクリスティアノ・ロナウドらを擁する相手の猛攻を受けましたが、ゴールキーパーの荒木の好セーブもあって逃げ切りました。おしまいにお天気です。今日は引き続き本州付近は高気圧に覆われるでしょう。九州から東北にかけては広い範囲で晴れる見込みで、急な雨もないでしょう。強い日差しが降り注ぐため万全な紫外線対策をしてください。北海道は朝まで雲が多いものの、日中は晴れ間が出るでしょう。沖縄はだいたい晴れる見込みです。最高気温は平年よりも高いところが多く、真夏日になるところもあるでしょう。熱中症に十分な注意が必要です。また内陸を中心に朝と日中の気温差が大きくなるでしょう。服装などで上手に調整してください。以上、この時間のニュースとお天気でした。

高嶋政信さんが言った姉さん事件ですの決め台詞でもおなじみですよね。ドラマホテルのテーマでした。白鳥恵美子

さあ今日のテーマは決め台詞ということでね、皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。まずはこちら、長野のわさびマンさん。子供の頃に見ていた刑事ドラマ太陽に吠えろ、主演のボス役の石原裕次郎さんが部下によく言っていた、よしやってみろ、全ての責任は俺が取る、あのセリフかっこよかったな。まさに決め台詞。しかしながらあのセリフを言っていた裕次郎さんは当時30代とか40代なんですよ。あの重厚感、今50代の自分でもありません。確かにねこれびっくりですよね、そんな若かったんだみたいな。であの貫禄かっていうのはね、確かにびっくり。いやこの責任は俺が取るっていうのはね、もう本当に憧れたっていう方多いんじゃないかな。それから豊橋ヤシの実のカッパさん、おはようございます。決め台詞、カッパは日頃やらかしで失敗ばかりなので、ドクター X の米倉涼子扮する大門未知子の私失敗しないのでは大好きで、あの自信には憧れますね。これもいいね。カッパの場合はあなたは失敗ばかりで困ってますって、残念な感じですっていただきましたまあでもこれ言い続けると言霊で真実が自分の方にこう寄せてくるっていうのあるかもしれませんからね。言い続けていれば失敗しないカッパさんになるかもしれないですよ。かもだけどね。ラジオネームふげんさん、鹿児島県霧島市から送ってくれました。ありがとうございます。小説にしろ映画にしろ、007シリーズではジェームズ・ボンドが自分の名を名乗るとき、ボンド、マイネームイズジェームズ・ボンドというふうにフルネームの前にファミリーネームを先に出す言い方をします。スタイリッシュだと思うし、この言い回しがいつ出るかが新作ボンドを見るときの楽しみの一つです。わかる。てか早く次のボンド作品が見たいと送ってくれましたね。えそう、次誰がやるんでしょうね、ボンド役。あのダニエル・クレイグが降板して次のボンドがなかなか発表されませんよね。なんか難航してるのかしらなんて勝手に心配はしておりますけどもね。えボンド、マイネームイズジェームズボンド、かっこいいよね。 FM ジャガで聞いてくださっています。北海道のおじパパ大将さん、自分の決め台詞といえばタイムボカンシリーズに出てきたポチッとなでしょう。子供の頃から ボタンを押すときにはついつい言ってしまいますね。ポチッとな、いるね、言う人いる、ポチッとなって言ってる人いる、それからこちらはローズマリーさんから。かっこいい決め台詞はありませんけど、子供たちにやっぱりお母さんやなって言われた時についつい言ってしまう言葉、そうやろう、さすがやろうと口をついて出てしまいますいいじゃないの、子供たちもなんかね、やっぱりお母さんやななんて言ってくれるなんて優しいしね、頼りになるんだろうなきっと。ということでまだまだ皆さんの決め台詞教えてください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

番組中どこかで1曲リクエストにお答えしておりますリスナーズコレクション、今日は FM 太郎で聞いてくださっています。栃木のプロジェクト R さんからのリクエストをお送りしております。朝倉美希ヒーロー、これはドラマスクールウォーズの主題歌でしたよね。メッセージいただいてます。今日のテーマ決め台詞ですが、僕は死にません、同情するなら金をくれなどのドラマの名台詞や、お前はもう死んでいる、月に代わってお仕置きよなど、テレビアニメの名台詞などたくさんありますが、その中で私が今まで印象に残った決め台詞は、山下真司さん主演のスクールウォーズ第8話での悔しいですが印象に残っています。それは109対0と惨敗した試合後にロッカールームで滝沢が、これ滝沢って山下真司さんがね演じています、滝沢がお前らゼロか人間なのかと叱責し、選手たちが悔しいですと叫び、スクールウォーズの中でも最も有名な名ゼリフ名シーンだと思います。これは思い出したっていう方も多いんじゃないでしょうかね。なんか選手の皆さんがこう泣きながら言ったんじゃなかったでしたっけ、悔しいですって。熱かったよねスクールウォーズ。こういうドラマはもう今の時代には作れないのかな、それともネットフリックスとかだったらギリいけるんでしょうか、わかんないけどね。ということで栃木のプロジェクト R さんリクエストありがとうございました。さあ今日はね名台詞決め台詞ということでね、皆さんからメッセージいただいておりますが、もう一つこちらも、栃木のプロジェクト R さんからね、もう一個いただいてたのが、2004年のアテネオリンピック体操男子団体で金メダルを獲得した時の実況の狩谷富士雄アナウンサーが、新進の新月面が描く放物線は栄光への架け橋だ。これはね今聞いてもちょっとうるっときちゃいますよね。さあまだまだ皆さんから決め台詞をテーマにメッセージをお待ちしております。メールアドレスおはようアットマークミュージックバード .co.jp アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

は7時30分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。今日のメッセージテーマは決め台詞ということで、皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。熊本県八代市カッパ FM の肥後のだるちゃん、おはようございます。今週は音楽家の大野雄二さんの訃報が伝えられましたね。そうでした。ルパン三世、犬神家の一族、大追跡などなど数多くの作品で音楽を手掛けられました。中でも映画ルパン三世カリオストロの城で銭形警部がヒロインのクラリスに言った決め台詞、奴はとんでもないものを盗んでいきました、あなたの心です。そのシーンでも大野さんの BGM が使われて、それも込みで印象的でしたね。確かにこれ初めて銭形警部がかっこいいと思った瞬間でしたね。いやでもね、本当あの肥後のだるちゃんも書いてくれてますが、大野雄二さんのご冥福をお祈りいたしますということでね、本当に名曲の数々を手掛けられました。本当にたくさんのものを残してくれましたね。山口県宇部市のリニアブルーさんからもね、大野さん亡くなりましたねっていうメッセージ、ショックですっていう送ってくれてますけども、リニアブルーさんは銭形警部で言うと待てルパンが印象的だそうです。これずっと言ってたもんね、いつも言ってたよね。あとそう、続いてね、そうリニアブルーさんから名探偵コナンで毛利蘭の声を務められた山崎若菜さんも4月18日に死去、61歳だったという訃報も入りましたね。という本当にもうね、お若くしてという感じでね、ショックだったっていう方も多いんじゃないかなと思います。それからこちらは FM ボイス Q 静岡のきゅうりちゃん、おはようございます。決め台詞、そりゃあなんてったって舐めたらいかんぜよ。映画桐生院花子の生涯の夏目雅子さんのセリフですけど、かっこよかったです。しかも土佐弁であんな綺麗な女性が言い放ったら一歩下がりますよね。そのセリフに憧れて使ってみたいけど、生活の中でまあなかなか使う機会のない言葉ですよね。これからの人生でも使うことはないけれど、舐めたらいかんぜよ、言ってみたいわ。そうね、生活の中でなかなかないかもね、舐めたらいかんぜよ。でも本当に夏目雅子さんね、あの綺麗な顔でキリッと言うからまたかっこいいんですよね。そして長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のゆみもんさんから、おはようございます。私は孫を褒めるとき必ず天才だねと言います。孫はニコニコしてありがとうと言います。その顔が見たくて天才

を孫たちに言いまくっているババです。いいじゃないですか。天才だねって言われたら絶対嬉しいですもんね。これちょっと私も口癖にしてみようかな。七尾パープルおばちゃん、おはようございます。今36歳の娘が小さい時、弟におもちゃを取られたりお姉ちゃんの邪魔をした時、弟に月に代わってお仕置きよとセーラームーンになりきり決めていました。こういう女の子多かったんじゃないかな。月に代わってお仕置きよはね、女の子たちみんな真似してましたよね。あと夫婦間では一つしかないお菓子を私が食べてしまい、主人があれどこと言うと、私はあなたのものは私のもの、私のものも私のものとピシッと決めて笑ってごまかします。これなんだろう、このセリフってよく使うけど、なんでなんでこんなに広まってるの。誰が言ってたんだろう。言いますよね、ある一定の年齢以上の人は、あなたのものは私のもの、私のものも私のもの。え、誰が言ってたんだろう。誰かタレントさんが言ってたのかしら。誰か知ってる人教えてください。それから熊本シティ FM 自動ドアさん、いつも公園で武術の練習をしたりするときに、ブルースリーのアターとか、パンチとかキックを出すときにチェストとか言っています。これはね、武術あるあるというか男子あるあるかもしれませんね。さあ、まだまだ皆さんの決め台詞教えてください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。

この曲を聴くとウーンマンダムというね決め台詞が浮かんでくるという方も多いんじゃないでしょうか。映画スターアラン・ドロンが出演していたことも印象深い男性化粧品マンダムの CM ソングでしたね。お送りしたのはジェリー・ウォーレスでマンダム男の世界でした。

ナザユミのコーナーです。映画界ではね、今トピックスといえばフランスはカンヌで開催中のカンヌ国際映画祭、今年はね、コンペティション部門に日本から3作品もエントリーされているので、かなり日本からの注目も高くなってますね。是枝裕和監督の箱の中の羊、それから濱口竜介監督の急に具合が悪くなる、深田浩二監督のナギダイアリーと、ね、いずれの監督さんも、まあ、特にヨーロッパでの評価も高い監督さんですし、是枝監督なんかは本当にカンヌで万引き家族がパルムを、ね、受賞したり、他の作品でももういろいろカンヌとは相性がいいというか、いろんな受賞作品がある監督さんですから、今回はどうかな、ね、なんか日本に朗報が伝わるといいなと期待しておりますけれどもね。そんなカンヌ国際映画祭の昨年の最高賞パルムドールを受賞した作品、今日はご紹介したいと思います。シンプルアクシデント偶然、この作品はね、イランの巨匠ジャファル・パナヒ監督の作品なんですけれども、イランというとね、今アメリカやイスラエルとの戦争真っ只中ということで、まあ、あの戦争が始まる前に作られた作品ではあるんですが、パナヒ監督はね、2010年にイラン政府への反体制的な姿勢を理由に映画制作、それから海外渡航を20年間禁ずるというふうに命令をされてしまったんですね。有罪判決を受けていた。で、まあ、そのパナヒ監督が自由を取り戻して最初に手掛けたのがこの作品となっています。昨年のカンヌ国際映画祭コンペティション部門に出品されまして、最高賞のパルムドールを受賞、まあ、この受賞によりまして、パナヒ監督は世界三大映画祭すべてで最高賞を受賞したという数少ない映画監督となりました。まあ、常にその体制への批判的な映画、まあ、社会的なメッセージがね、色濃く感じられる作品を撮ってきた監督さんなので、その日本にいるとなかなかね感じることができないイラン国内に住んでいる人たちの生活の様子っていうのが映画を通して、まあ、見ることができるという部分もあるんですよね。で、今回のシンプルアクシデント偶然という作品は、パナヒ監督ご自身が投獄されていた刑務所にいた時に、まあ、一緒に収監されていた人たちといろいろ話をする中で着想を得た物語ということで、もちろんフィクションではあるんですけれども、その辺のエッセンスというかな、当時その収監されていた人たち、まあ、無実の罪と言ってもいい人たちもたくさんいたわけなんですよ。体制に批判的だったからということで、政治犯というような形でね投獄されていた人もいるので、まあ、そういった人たちの話を聞いて、でそのエッセンスを集めて映画にしたというね、サスペンススリラーミステリー作品となっております。だからね、こうミステリーとしての語り口も素晴らしくって、先が読めないっていう意味で言うと常にこうドキドキしながら見られる作品なんですね。まあ、ストーリーはというと、ある夜平凡に暮らしているワヒドという男のもとに野良犬と衝突事故を起こしたという家族連れの男が車の修理を求めてやってきます。その男が義足を引きずる音を耳にした瞬間、そのワヒドの脳裏に忌まわしい記憶がよみがえる。ワヒドはかつて政治犯として不当に投獄された際に義足の看守エグバルから残忍な拷問を受けていたんですね。工房にやってきたその義足の男がエグバルだと確信したワヒドは、翌日強引にその男を拉致します。しかし肝心のエグバルの顔を見たことがなかったワヒドに迷いが生じてくるんですね。なぜかっていうと、常に目隠しをした状態で拷問を受けていたから、その看守の顔を見たことがなかった。ただ耳に残っているのはギシギシという義足の音だったということで、まあ、ワヒドは同じトラウマを抱えている元囚人たちの元を訪ねていくんですけれどもね、その元囚人たちが何人か集まってこの男をどうしようっていうことにするんですが、事態は思いがけない方向へと転がって迷走を極めていきます。果たしてこの物語の先にあるものはどんな結末なのかというところで、本当にね、先が読めないミステリーとして非常に見事な語り口となっております。

まあ、何人かその元囚人がね集まってと言いましたけども、彼らのその復讐心っていうものにはそれぞれグラデーションがあるんですよね。立場とか考え方によってその強い弱いっていう濃淡がある。さらに時間が経過するとともに気持ちも変化していくんですよ。その心理描写っていうのがすごく生々しくって痛々しくって、でも時にユーモラスにも見えてくるという人間心理を見事についております。大変見応えのある一本となっています。この作品ね、現在全国順次公開中の作品なんです。なので公開時期とかっていうのは場所によってちょっとズレがあるんですけどもね、ぜひ気になったという方、お近くの映画館のスケジュールチェックしてみてください。ということで今日の名画座弓のコーナー、ご紹介したのはイランの巨匠ジャファル・パナヒ監督の最新作シンプルアクシデント偶然でした。

今さらとくれば二郎、決まり文句のようにセットで使った方も多かったかもしれませんね。小柳ルミ子で今さら二郎をお送りしました。

今日のテーマは決め台詞ということで、ラジオネーム月見そうさぎさん、おはようございます。あ、声優の山崎若菜さんの訃報悲しすぎますってね、送ってくれました。本当ですよね。そんな月見そうさぎさん、決め台詞、好きなもの、ドラマドクター X、 私失敗しないので、さっきもありましたね。ドラマ緊急取締室、面白くなってきたじゃない。アニメ名探偵コナン、真実はいつも一つ。3つも挙げてくれた、ありがとうございます。それからラジオネーム野あざみさん、今日は孫娘の運動会、熱中症対策をして応援に行ってきますということで、わー、行ってらっしゃい、楽しいね。決め台詞、我が夫はいやいやといつも否定から始まる返事、同調のそうだなと言ったことはありません。言葉のチョイスにイラついていますが、これ夫の決め台詞ですか。なるほど、決め台詞、まあ、口癖かもしれないですね。いやいやって、確かにこれはなんとかだよねって言った時に、そうだよねから入ってくれた方が、問いかけた方の気持ちとしては嬉しいですよね。いやいやって言われると、なんでそこ否定から始まるねん、確かにそうなるかも。 FM 出雲のデルクモさん、映画ターミネーターの名台詞、 I'll be back です。その後シリーズ作品となって、セリフ通り本当に戻ってきました。とても印象深く残っています。これはもうね、未だに使っちゃうな。 I'll be there、 I'll be there じゃん、 I'll be backFM 島田のコリンライターさん、私の決め台詞はエーラーです。エーラーとは良いですとか、それでいいよという静岡弁です。ユミちゃんは使うかな。私はあんまり使いはしないけど、わかりますよ、エーラー。このセリフ、例えば買い物中、奥さんからどっちがいいかなと聞かれたら、こっちでエーラーと使います。さらに強い決め台詞としたら、エーラエーです。これはいいに決まってるよという意味で、島田市金谷地区だけの方言のようです。私が言うと、奥さんは、私はビーラビーだな、 A じゃなくて B か、ビーラビーだなとボケのようなツッコミをします、という夫婦漫才みたいね、これね、面白いな。聞いたことはあります、 A ら A、 何その最後の A って。私も思わず突っ込んだことありますね。島田だけですか。私の知り合い掛川あたりの人が使ってましたけどね。さあ、ということで、まだまだ皆さんから決め台詞をテーマにメッセージ、今日は募集しております。メールアドレス、おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。さあ、一部の地域の方とはここでお別れになりますが、この後8時からもおはようサンデー、どうぞお付き合いください。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 井丸です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは井丸ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。井丸ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい。

0: 累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで、送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビ

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。

JOZZ2AWFM 肥料、農薬、農業資材のことなら何でもお任せください。農家の店、サンサンが8時をお知らせします。

0: 5月17日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。おはようサンデー。さ、今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。さてさて、さっきね、7時台に男性化粧品マンダムの CM の話をしましたけども、あれ出演してたのチャールズ・ブロンソンですね。大変失礼いたしました。アランドロンじゃないっつうの。ありがとうございます、ご指摘いただきましてありがとうございます。それからご指摘といえばですね、今日のメッセージテーマ、そう、決め台詞なんですけど、お前のものは俺のもの、俺のものは俺のもの、これジャイアンですねってたくさんの皆さんからメッセージいただきました。ありがとうございます。そうね、そうだそうだ、ドラえもん、ジャイアンの言葉だ。お前のものは俺のもの、俺のものは俺のもの、そうそうそう。わるわるショッカーライダーさん、ライダーさん他たくさんの皆さんからね、あれジャイアンですよっていただきました。ありがとうございます。そうそう、皆さんからの、ね、メッセージもご紹介していきますが、今日はそう、メッセージテーマ決め台詞ということでね、いろんな決め台詞が来てますよ。ラジオネーム MC 安本さんから、ね、盛岡から送ってくれてますが、天気がいいですと、ね、いいですね。決め台詞、お笑い芸人の村上庄司さんの九州チャーシュー皆の衆、それからとにかく明るい安村さんの安心してくださいも大好きですといただいております。安心してくださいはつい普通に言っちゃって、ちょっと後からボケをつき足すみたいな、付け足すみたいな時がありますね。つい普通にこう安心してくださいって言っちゃった後に、あ、これあれだ、安村さんの決め台詞だと思って、なんかちょっと一言付け足しちゃうみたいなことがありますけれども、それからさっきね、私が7時台のオープニングでアマちゃんのジェジェジェの話をしましたけれども、 MC 安本さんからジェジェジェの話ですが、岩手県全体でジェジェジェと言っているわけではなく、アマちゃんのドラマの舞台の周辺だけで言われている言葉です。へー、あ、やっぱり方言というかね、その言い回しにもいろいろあるんだね。私の場合はジェジェジェブームの際も、私の地域の言い方のジャジャジャというようにしていました。ジェジェジェとかジャジャジャとかバババとか、驚く時に言う言葉ですね。当時は流行りましたねといただきました。そうですか、地域によってジャジャジャもあればバババもある。へえ、面白いですね。それから新潟市のヒロさん、 FM 柴田で聞いてくださっています。突っ張ることが男の勲章、これが私の心の決め台詞。突っ張ることが男のね、ちょっとメロディー付きで出てきちゃいますね。それから島根県レッドファイブさんからは、ドラマ日曜劇場ビバン、未だに繰り返し見ています。主人公乃木憂助の美しき我が国を汚すものはだっけ、美しき我が国を汚すものは何人たりとも許さない、2回ほどしか言っていませんが、これは決め台詞と言ってもいいんじゃないかな。確かにね、ビバン7月からあれでしょ、新シリーズが始まるでしょ、ね、楽しみしかない本当に。だから新シリーズが始まる前にもう一回見とこうかな、前作というかね、前回のフルで見とこうかなと思ってます。それから三重県四日市市から送ってくれましたアークエンジェルさん、おはようございます。僕は仮面ライダーの決め台詞が好きですよ。仮面ライダーは全て見ていますが、平成シリーズ10作目の仮面ライダーディケイドから、通りすがりの仮面ライダーだって決め台詞。へえ、そんなのがあるんですね。通りすがりの仮面ライダーなかなか通りすがりいないよね、仮面ライダー。時代が令和になっても引き継がれています。ちなみに今放送されている仮面ライダー Z は I'm on it、 さあやろうぜって英語ですよ。へえ、 今や仮面ライダーも英語で決め台詞を言う時代なんですね。
1: そっかそっか。それからどれがいいかな。
0: CTYFM のルラパンさんから、印象的な決め台詞、天才バカボンのこれでいいのだです。何があってもこれでいいのだと、単純だけどとても自己肯定感が高い。主題歌の歌詞の中にもあり、歌もいいですね。前向きで最強な言葉です。確かに自己肯定感高いね、これでいいのだ。改めて聞くといい言葉かもしれない。さまざまな皆さんから決め台詞をテーマにメッセージをお待ちしております。おはようアットマークミュージックバード .co.jp ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

顔をぶたないで、私女優なんだから。薬師丸ひろ子さんのフレーズありましたね。薬師丸ひろ子ウーマンダブルの悲劇よりお送りしておりますけれども、

顔で言うと三原純子さんの顔はやめな、ボディにしときなっていうのも決め台詞でしたね。3年 B 組金八先生、いろいろありますね。銀猫親方さん、 FM 諫早で聞いてくださっています。印象的な決め台詞はにゃんと言ってもドラマを結末終結へと導く、このもんどころが目に入らぬかだにゃん。もうこれ最強ですよね。もうこれ言われたらははーですもん。 ありがとうございます。さあ時刻は8時9分になりました。この後は河野ひろこさんのナビゲーションでお送りしていきます。記憶のダイアリー、あの日あの頃です。

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。5月のお客様は大東文化大学名誉教授の村山史郎さんをお迎えしています。村山さんがお書きになった子どもたちが綴った戦争体験シリーズ全5巻の中から当時の子どもたちの作文を一部ご紹介しています。村山さんは加害者としての日本人という問題も提起しています。今回はそのあたりのお話を伺います。第3巻になりますと、
1: はい、
0: ちょっとずつ戦争が人間を狂わせるっていう部分で、こう作文からもそういったものが感じられるようになってるんですが、これは鹿児島県の1年の中園勝さんの文章なんです。無題です。私たちの兵隊さん、戦争は辛いでしょう。日本の国のため、天皇陛下のために、信濃兵隊を残らず殺して首を土産にたくさん持ってきなさい。一番たくさん持ってきた兵隊さんは天皇陛下が禁止勲章をくださいます。死んでも勝ってきなさい。私たちも学校で一生懸命勉強して大きくなって兵隊さんになります。
1: ねえ、
0: これ全部カタカナで書いてあるんですけれども、すごい文章ですよね。
1: 同じような作品がね、もう一つ僕見つかって、ちょっとびっくりしましたね。首を持ってきなさいとか、通常の感覚ではね、なかなか子供が書けそうもないようなことを命令帳で書いてるっていうのが、
0: そうなんです。1年生ですよこれ。
1: そう、つまりやっぱり学校の中で命令帳でこういう話がなされたんだろうなっていう気がしますよね。
0: いや、子供は大人の鏡と言いますけれども、
1: 考えに考えて書いてるわけではなくて、こういうことを何度も何度も話を聞かされているので、そのことをこう書き写してしまうっていうか、そういうことではないのかなとは思いますけどね。
0: で、一方でですね、これはとてもこうご自分で考えた告発文というか、戦争とは何か、日本人が朝鮮で行ったことということで、父が残した非常の写真という作文があります。埼玉県川越市の平松智子さん、これは昭和16年生まれの方です。昭和16年6月8日、山梨県の農村に生まれた私にも

0: 多くの人々が経験したような戦争体験がある。 B29 の空襲のたびに防空壕の中で恐怖に震えていたこと。3月11日の早朝、東京大空襲の翌朝、真っ赤に焼けた東の空を家族みんなで無言で眺めていたこと。どれをとっても切ない思い出である。しかし私が今ここに書こうとしていることは別のことである。私はこれを書くのに随分躊躇した。たとえこれが亡き父の不名誉を暴くことになろうと、私が書かなければ全てが闇の中に葬り去られてしまうかもしれないからである。大変長いんで、途中ちょっと割愛いたしますが、私の父は朝鮮の総督府に勤めていた。その父が昭和10年頃朝鮮から持ち帰ったものがある。一冊の写真帳である。紺のビロードの表紙には何も書いてないので、開けてみなければ中身はわからない。私が小学校に入った昭和23年頃、奥座敷の床の間の地袋に入っていたその写真帳を見つけ、開けてみて驚愕した。その中には人が人を殺している場面の写真が何枚も貼ってあったのである。一体これは何の写真だろうと恐ろしさを忘れて見入った。そして父や母には内緒で何度もその写真を見て分かったことは、日本の軍人が朝鮮の人々を殺している場面であるということであった。それはあまりにもむごたらしい場面である。大きな穴の中に類々と折り重なって捨てられている首のない死体。ちょっとこの後すごい表現なのでちょっとここをカットしますけれども、怖いもの見たさで何度もこの写真を見ているうちに、私は次第に疑問を抱くようになった。私の父はなぜこんな写真を持っているのだろう。殺されている人たちはどう見ても軍人ではない。普通の農民や村民である。これは戦場の写真ではない。朝鮮の農民や村民を無差別に殺しているのか。大きくなるに従って、私はこの写真の中に父がいるのではないかと疑問を持つようになった。父にそのことを問いただそうと何とか考えたが勇気がなかった。答えが怖くて聞けなかったのである。私はその疑問は高校生の時に確信となって、私の胸の中に深く沈んだ。ある冬の夜のこと、父と二人でこたつに入っていたのだが、何かの話で朝鮮や中国の人々の話になった。私が朝鮮や中国の人たちだって日本人と同じ人間だ、差別するのはおかしいというようなことを言った時である。父が吐き捨てるように言ったのだ。あんな奴らは人間なもんか、犬や猫にも劣る獣だ、バカバカしい。私は父のこの言葉を聞いて、それまで抱いていた父に対する疑問が不幸にも的中したと直感した。父が朝鮮から持ち帰った写真の殺戮現場には、父自身も加わっていたのだと確信した。そうでなければ、あんな写真を大切に持ち帰ってくるはずがない。まあ、いろいろこの後も長い文章なんですけれども、うん、お父様というのは芸術を愛して、そして教育にも熱心で、本当にこういう写真見なければ死ぬまで尊敬し続けたお父様だっていうふうに書いてあったんですね。よくぞここまで自分のお父様のことを告白したなって思う反面、本当に彼女はショックだったと同時にいろいろこう広く深く考えたんだろうなって思いますね。
1: いや、こういうことってのはこうやって残ってたからね、この平松さんは書いたけれども、こう埋もれてそういう話はいっぱいあったんだと思うんですよね。平気でそういうことをやったんだろうなっていう気持ちはあります。
0: もう自慢話にできるから全部その写真を大事に持って帰って、
1: そうだ、
0: ね、いや私この作文というか文章を読んで結構ショックでした。でどっちかっていうと皆さんその戦後トラウマになってるんじゃない

0: ないかなと思ったのに、その後も勲章のように思って生きていられる人たちってそこそこいたんだっていうのがショックでした、うん、
1: ですね。
0: でも人ってやっぱりね、人間っていうのはいざ戦争と

ご紹介しました戦争当時の子どもたちの作文は村山さんが刊行いたしました。子どもたちが綴った戦争体験の中から一部引用しております。さて来週も加害者としての日本人という立場から子どもたちの作文を考えてまいります。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。

は8時23分になりました。東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしています、おはようサンデー。お届けしたナンバーはスタッツ&大貫妙子、おはようでした。さあ今日のメッセージテーマは決め台詞。ラジオネーム58歳神奈川県大和市鶴ちゃん、おはようございます。 FM 大和で聞いてくださってます。映画好きの私が印象に残っている決め台詞は、映画評論家水野晴郎さんの、いやー映画って本当いいもんですねです。かつて日本テレビで放送されていた水曜ロードショーのエンディングで水野さんが毎週発していたセリフ。私も3年前から突如映画館での映画鑑賞に目覚め、たくさん見るようになり、映画から感動、勇気など多くのことを学び、

0: 私も思わず毎回、映画って本当いいもんですねとつぶやいてしまいます。
1: なるほどね、そうそうそう、やっぱり印象に残ってますね私も。
0: さらに映画といえば、日曜洋画劇場での淀川長春さんのさよならさよならさよならの決め台詞も忘れられませんという、これもね、そう、二大巨頭でしたよね、水野晴郎さんと淀川長春さん。まあ、この二人に教えてもらったことって、私も映画好きなんでね、たくさんあるなって思います。それから FM チャッピー、神戸の文パパさん、おはようございます。最近漫才のかまいたちさんが知らんけどと言って全国版になりましたが、詳しくは知らない話をした後に自分の責任転嫁のために知らんけどと言って終わらせますね、知らんけど。これあれですか、かまいたちさんたちが流行らせたのかなっていうか知らしめたのかな。私は結構前にその関西方面の人はよく語尾にこれをつけるっていうのを聞いたことがあって、なんかよく使ってましたけどね、知らんけど便利な言葉だなって思いました。
2: FM 上越のトムトムファントムさん、決め台詞、自分自身では思いつかないのですが、唯一あるとすれば野球の勝利後に選手がお立ち台で発する言葉、最高ですかな。もともとジャイアンツの阿部監督が選手時代によく叫んでいたと記憶しています。またジャイアンツの勝利後に流れるセプテンバーの最後にファンみんなで叫ぶしんのすけがお決まりで大好きですという。なるほど、野球とかスポーツ関連でもそのチームならではのっていうのありますよね。そういうのってちょっとこう応援してるチームとか選手のものだったりとかすると燃えるよね。
0: 周南 FM 活字と馬の日々さん、おはようございます。決め台詞、8時だよ全員集合のエンディングで加藤ちゃんこと加藤茶さんが用いた風呂入れよ歯磨けよなどの決め台詞ですね。子供の頃、教育上の不合理的配慮からなぜかうちにテレビがなかった当時、テレビごとなかったのか、これなんかね、ドリフ見ちゃいけませんとか言われてた家庭もありましたよね、確かね。なぜかうちにテレビがなかった当時、どうやって全員集合を見ていたのかというと、土曜の夜、家族で親戚の家や父方か母方の実家に泊まっていて、その家のテレビで見ていたと。あー、なるほどね。それはドリフとか見たさゆえに泊まりに行きたいってせがんでたのかしらね。え、それから新潟県 FM 上越の土日労働者の猫議長さん、決め台詞といえば堀内孝雄さんのサンキューでしょう。生サンキューを何度か聞いたことあります。土日労働者なのでコンサートにはなかなか行けないのですというね。そっかそっか、生サンキューはでもやっぱりコンサートで聞いたんでしょう。生で聞くのはいいですよね、やっぱりね。土日労働者、今日もお仕事なのかな、頑張ってください。さあ、まだまだ皆さんからね、決め台詞ということでたくさんメッセージ届いておりますので、番組残り時間も少なくなりましたが、この後もご紹介していきましょう。

まさかこの曲を流す日が来るとは。おやびん選曲ナイスでございます。いいとも青年隊ウキウキウォッチングお送りしてます。ご存知、笑っていいとものテーマソング、伊藤源氏さんが20分で作ったそうなんですね。その後30年以上使われたというナンバー、決め台詞、来週も聞いてくれるかな。言った、今言った、皆さん言いましたね、ラジオの前でね。ということで、決め台詞、皆さんからね、まだまだ届いてます。ご紹介していきましょう。ラジオネームゆいまるさん、男はつらいよ、渥美清さん演じる寅さんのセリフ。寅さんの言葉が大好きで、いつも生活しているとふと浮かんできて胸がギュッとします。もし何かあったら東京は葛飾柴又虎屋においでとヒロインに伝える言葉は、なんてあったかいんだろうと涙が出てきます。それを言っちゃおしまいよ、おいちゃんと喧嘩した時に出てくるお決まりのセリフも切ないです。切ないですが、バカみたいなことでいつも喧嘩しておかしくもあり、家族であり、人生だなと。決め台詞ってその人の人生がそう言わせたものであるのでね、なんだかギュッとしてしまいます、というメッセージ、ありがとうございます。あと、後世さんから、すいません、地獄に落ちるわよはもう出ましたか。ええ、7時の冒頭で私が出しました、すいません。 FM 甲府の片堀圭さん、近所の八百屋さんで、今日は大玉キャベツ半額95円だよなんて言われると、いいっすねと答えてしまいます。いろんな場面で言ってしまう決め台詞、いいっすねです。デコちゃんからは、木村拓哉さん主演のドラマでバーテンダーの田中洋次さんが言う、あるよ、あったな、何でもね、こんなものないよねって思うようなものでも必ずバモさんはあるよって言うんですよね。あと、日常生活で今でしょという場面に遭遇すると、つい林先生の顔が頭に浮かんでしまいます。確かに。ヤシの実 FM 小野ちんさん、桃太郎侍の一つ人の世の生き地をすすり、二つクラチな悪行三昧、三つ醜い浮世の鬼を退治てくれよ桃太郎です。うん、このあと4つ横丁にハゲがあるってつけますけどね、なんか違うものがミックスされてる気がする。秋田県 FM ユートピアのチョコマーブルさん、アニマル浜口さんの気合だ気合だという言葉、落ち込んだりやる気が出ない時に口にするとまた元気が湧いてきます。確かにね、それはある。これも言霊ですよね。出雲の旅人さん、金八先生の世の中に腐ったみかんなんてないですかねと、不良の生徒を腐ったみかんに見立てて生徒を追い出す先生たちに言ったセリフだった記憶が、あ、そうでしたっけね。わるわるショッカーライダーさんからは、ドリフのもしものコーナーで怒りや長介さんがオチで言う一言、ダメだこりゃ、これは使っちゃいますね。ダメだこりゃ、ダメだなあたにこりゃをつけちゃうのはやっぱ昭和の人間だなって思いますね。FM 大白の桜大根さんから、祖父が言っていた失敗してもいいからやってみなさいです。そして誰だって初めてすることがあるんだから失敗してもいいんだよと言ってくれました、宮大工さんだった祖父です。あ、いい言葉ですね、失敗してもいいからやってみなさい。私も亡き父が言ってくれたね、あの東京行きます私って言った時に、いいよ失敗したら帰ってこいっていう言葉、今でもこう心の支えになってますね。ラジオネームギャングダンママさん、10年くらい前によく言っていたこと、明日はある、明日はきっといい日になる、みんながみんな英雄。はい、曲名です。あー、なるほどね、確かに曲名、曲のフレーズとかもあるのかな。ちょっと大院ちゃん、息子さんね、がマックスナイーブ期でして、反抗期とかなのかな、ナイーブ期でして、気持ちを上げ上げ言葉を使っていました、今でも使ってます、という。そっかね、息子さんがなかなかこう前向きになってくれないっていうような時ってね、親御さんとしてはどうしていいかわからなくても、とにかくとにかくこうポジティブな言葉をかけようって、そういう感じだったんでしょうかね。 FM ララの小鳥さん、
決め台詞よく言いましたね、嘘、よく聞くと本当なんですが、あ、深い、あるね、嘘って言いながら本当は気持ちとしては、え、本当とか本当っていう気持ちなんだけど、嘘って言っちゃうってあるな。それからデリさん、方言で言うならどんな場面においてもこれ一言でフル対応できる茨城弁、いやどうもですよ。これ茨城弁なの？いやどうも、挨拶にもいやどうも、お礼にもいやどうも、褒められてもいやどうもとりあえずいやどうもと言っておけばいい関係を構築できる魔法の言葉ですよといただきました。あ、そうかそうか、茨城方面でよく使うってことかな。あと FM 尾道の尾道のファンさんから、記憶のダイアリーあの日あの頃担当の河野ひろ子さんが言われる忘れてはいけません、胸に刺さります。確かにね、本当忘れてはいけませんって河野さんのあの口調で出てくるもんね。いや今日もたくさんのメッセージありがとうございました。いろんな決め台詞面白かったです。では来週のテーマ発表しましょう。来週5月24日日曜日のテーマは影響を受けましたです。あなたが影響を受けたこと、影響を受けた人、ぜひ教えてください。どんなことに影響を受けましたか、ご自身のエピソードでも OK ですし、それ以外にもね、お子さんとかお孫さんとか周りの人が、あ、影響を受けちゃってさみたいなことありませんか。ぜひそんなエピソードを送ってください。来週は影響を受けましたということで、皆さんからメッセージお待ちしております。ということで、そろそろお別れのお時間近づいてきました。今日も一日皆さん笑顔の日曜日お過ごしくださいね。おはようサンデー、お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: 小倉
1: イマルの
0: 丸々玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: イマルです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。最近さ、
1: はい、
0: いろんなあのスイーツ屋さん増えてない、
1: う
0: ん、
1: 増えましたね。
0: 今流行りのスイーツって何？
1: 聞かないでください流行りのスイーツとかは全然分かってないな。
0: ナタデココ古いよって
1: 古い確かに流行りのものってありますもんね。
0: あるあるあるあるね。あのなんか今日はね、
1: はい、
0: いつもスタジオにおいでいたこともある、うんうん、京都からこの方が来てくださいましたので、はい、ご紹介したいと思います。京都山千代の辻さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
0: 今日辻さんわざわざまた京都からおいでいただいてありがとうございます。
2: こちらこそありがとうございます。もう小倉さん今野さんお二人に会いたい一心で来させていただきました、
0: そんな風に言っていただくと照れちゃうじゃないですか。
2: そしてですね、今回あの小倉さん今野さんお二人にですね、はい、お土産持ってきております。
0: すいません、そのお気遣いいただいて申し訳ないです。
1: ぜひ、
2: こちら
0: は、はい、今日は、
1: はい、何ですか、これは。
2: 開けていただいていいですか、はい、
0: 今じゃあ、はい、見てみて、
1: はいはいはい、箱、うわー、なんだこれ。
2: こちらですね、粒あんとこしあんのお菓子となっておりまして、これおさじパイって言うんですけども、
0: はい、おさじパイ、
2: はい、会社の近くにあるお店ですごい人気なんですよ。
1: これ何、粒あんとこしあんが瓶に入っていて、
0: これあのパイがスプーンの先の形になって
2: る、うん、そうなんですよ。それで作っていただく、
1: ね、でそのパイごと、
2: パイごとです
1: 食べるっていうことですか、すくって。
0: もう今じゃもう明けに入ってるけど大丈夫
1: 食べたい食べたい。
0: それが粒あん、
1: 粒あん、はい、
0: こっちがねこしあんでございますね。辻さんこれよく京都で召し上がってるんですか。
2: いや僕食べたことないんですけども、やっぱもうずっと並んでるなっていうめちゃめちゃ気にはなってたんですよ。で今回ぜひありがとうございます。
1: 私はじゃあ粒あんでいきます。
0: 粒あんでいきます、
1: はい、
2: これで乗せていただいて、
1: これはなん
0: すごいなこれ、はい、初めて見た。
1: いただきます。
0: ではいただきます。いい音だね今るちゃんそれはい、
2: 僕もいただきます。いただきます、はい。
0: あれ美味しい、
1: うん、サクサクですねこのパイの生地が、
0: うん、うまいなこれ。
2: めっちゃ美味しいですね、うん、僕が持ってきたんですけど
0: いや本当にありがとうございます。
1: うんうんうん、
0: うん、美味しい、
1: うん、
0: 今でしょ、おかわりした今、
1: うん、もう一個食べちゃいました私、
0: はい、
1: うん、
0: で、あれですか、
1: うんうんうん、
0: お茶まで用意していただいたんですか、
1: ね、
0: これ
1: すいません。
0: やっぱりこれね、あの、うん、こういうあんもの系にはね日本茶だよね。
1: めちゃくちゃ合いますね、うん、
0: あれ美味しい、うん、
1: このお茶も京都のお抹茶ですか。
0: 美味しいですよね、
2: はい、確かにあの私たち京都山茶屋が用意したものなんですけども、はい、実はただのお茶ではないんですよね。
0: ただのお茶じゃない、
2: うん、はい、実は私たち京都山茶屋が販売している青汁なんですよ。
0: これ青汁？
1: お茶だと思った。
0: あ、青汁ですかこれ。だって味もすごい上品だし、ほのかに甘みもあるよねこれね。
1: 和菓子に合う
0: ね、
1: うん、
2: そうなんですよ。実はですね、今日ご紹介したいのが今食べていただいたようなスイーツとも合う緑茶や抹茶よりも美味しくなるように開発した茶化生まれの今日の青汁という商品なんです。
1: へー、青汁とは思えないです ね。なんでこんなに美味しいんですか。
2: はい、この茶化生まれの今日の青汁は品のある甘さ、まろやかな舌触りを実現するために宇治抹茶と玉露が入ってるんですよ。
1: 宇治抹茶と玉露が入ってる、
0: うん、宇治抹茶と玉露、青汁でしょだって、
2: うん、はい、京都産の宇治抹茶をベースに高級感あふれる玉露を加えることで美味しくかつ香りや風味を楽しんでいただけるこだわりの配合となっております。
1: な

0: からこんなに美味しいんですね。まあ、京都といえばね抹茶のイメージありますもんね。
1: うん、もう一杯飲んでいいですか？
0: ちょっと信じられないですよね、青汁っていうのは。
1: お聞きの皆さんにもね、これねちょっと普通のお茶として飲んでいただきたいです ね、 ねこれね。
0: お茶だと思って私たち、うん、飲んでましたね。
1: そう、和菓子にはやっぱりお茶だよねって飲んでましたこれ。
0: でも辻さん、これ青汁ってことは野菜がたくさん入ってるんですか？
2: う
0: ん、
2: そうなんですよ、うん、もう京都山地屋こだわりの国産野菜がふんだんに入っております。ごぼうの約8倍の食物繊維を含む大麦若葉、さらにビタミンやミネラルが豊富に含まれているケールに加え、桑の葉、ほうれん草、かぼちゃ、人参、大葉、あやむらさきなど厳選された8種の国産野菜を含んでおります。
0: この青汁一杯で8種類の野菜、しかも国産っていうの嬉しいですね。う
1: ん、ほら、あの日本人はね野菜不足だってずっと言われてるじゃないですか。うんうん、ね、これ青臭さとか全然ないのにそんなに野菜が取れちゃうってすごい青汁です ね、 ね。
2: ありがとうございます。突然ですが、普段テレビでもご活躍されている小倉さん、今田さん、お二人は体型の維持なんかも気にされてたりするんでしょうか？
0: 体型維持ね、まあまあまあ、それはある程度健康でいたいなと、はい、
1: 60代のおっさんなもんですからね。はい、
0: まあ自分が納得する体型で、まあ、健康でいた入れたらいいなと、
1: うん、思いますよね。はいはい、
2: 思いますよね。そうですよね。はい、それなのにスイーツ食べてしまいましたよね。
1: そんないやいや、辻さんが持ってきてくれたから美味しいで食べちゃったじゃないですか。
0: そりゃ食べちゃいますよ。ひどいですね辻さん。
2: 失礼いたしました。ただですね、この茶化生まれの今日の青汁を飲んでいればスイーツを食べている罪悪感が薄れると思うんですよね。実はですね、この茶化生まれの今日の青汁、機能性表示食品と認められていて、含まれている茶化サポニンという成分にはなんと食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能があることが報告されているんです。
0: そうなんだ。
1: 脂肪の吸収を抑えて血中中性脂肪を抑える機能ですか。
0: だから辻さんが言ってたのか、このスイーツと一緒に飲んでれば罪悪感が薄れるっていうことですね。
2: なるほど。この茶化生まれの今日の青汁はこだわり抜いた京都産の宇治抹茶と玉露のブレンドで美味しく仕上げ、国産野菜8種類も取れて、さらには食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能が報告されている、まさに最新鋭の青汁と言えるんですよ。
1: なるほど、すごいな。令和の青汁じゃないですか。
0: ね
1: え、
0: こんな画期的な青汁初めてですね。
1: わざわざ京都から美味しいスイーツを持ってきていただいただけじゃなかったわけです ね、
0: はい、いや美味しさにもびっくりしましたけど、昨日にも驚きました。
1: 驚くね。こんなすごい青汁だったらこれファンの方多いんじゃないですか。
2: はい、うん、おかげさまでですね、嬉しいお声もたくさん届いてますので、小倉さん呼んでいただいてよろしいでしょうか。
1: はい、はい、じゃあご紹介しましょう。60代の女性の方ですね。飲み続けてみてとにかく調子がいいです。一番嬉しかったのが娘にちょっと変わったね、シュッとしたって言われたことなんです。美味しく飲んでただけなのにこんなに嬉しい変化があるなんて、山地屋さんの青汁を飲み続けて本当に良かったですというお声でお喜びですね。
0: よく合ってるだろう、うんうん、娘さんにシュッとしたと言われるなんてすごいですよ ね。
1: 山地屋さんの青汁って本当に機能面も素晴らしいんですね。でもやっぱり毎日続けて飲める美味しさがあってこそって感じがしますよね。
0: うん、やっぱ美味しいのが一番いいですよね。
1: これだから、うんうん、食事の時でも本当に合うし、うん、まあ甘いものいただいちゃったんで、はい、もう一口いただきますけど
0: 青汁ってね、やっぱ青臭い印象があって、うん、頑張って飲むみたいなイメージありましたけど、
1: そうですよね。
0: これだったら、ね、お茶感覚で飲めますね。
1: 本当、いいですね。
0: いいですよ、
1: はいはい、
0: いや本当に今日はいい商品を知ることができました。辻さんありがとうございます。
1: でも辻さん、ここでは終わりませんよね。はい、今日もお得なお値段絶対持ってきていただけると信じておりますが
2: もちろんでございます。
0: ありがとうございます。
2: 今回もですね、本当に皆さんに一度試してほしいということで、山地屋史上最もお得な価格でご用意いたしました。
0: おー、期待しちゃいましょう。はい、
2: 京都山地屋の機能性表示食品茶化生まれの今日の青汁はおよそ1ヶ月分30袋が送料660円、税込み3618円なんですけども、はい、美味しくて機能性の高い青汁を一度飲んでみたいという方

0: のために特別価格でご用意いたしました、はい、初めての方限定で通常価格からなんとおよそ 72% オフの税込み980円の特別価格でございます。
1: 1ヶ月分が980円ですか？
0: はい、本商品を丸ごと1箱980円でご提供いたします。
1: 本商品がそんなに安いんですか、ね、だって2500円以上安いですよね。すごい。
2: 大丈夫ですか？
0: 大丈夫です。
2: いやいや、美味しいお菓子まで持って京都から
1: 本当ですね、
2: 来ていただいてるのに申し訳ない感じがしますけども、これだったら初めての方でも気軽に試せちゃいますもんね、うん、辻さん、じゃあお問い合わせのお電話番号お願いできますか？
0: はい、それでは皆さんメモのご準備をお願いいたします。京都山茶屋の茶化生まれの京の青汁で美味しさ、野菜の栄養、脂肪の減少の機能を味わってみてください。携帯電話からでもつながるフリーダイヤルです。0120-39-8018、0120-39-8018、京都山茶屋まで。送料は660円です。お届けや返品についてもこちらまでお願いいたします。現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一お話し中の場合は時間を置いておかけ直しください。
2: はい、京都山茶屋の茶化生まれの京の青汁、これね本当美味しいんですよ、はい、およそ 72% オフの税込み980円でこの美味しさを味わえるのは今だけでございますね。フリーダイヤルです。0120-39-8018、0120-39-8018、京都山茶屋までお尋ねをいただきたいと思います。
1: 私からも最後のご案内です。茶化生まれの京の青汁は本格青汁なのに宇治抹茶と玉露でさらに美味しく、脂肪の吸収を抑える機能までありますよ。ぜひ一度飲んでみてください。フリーダイヤル0120-39-8018、0120-39-8018、京都山茶屋まで。
2: はい、本日の玉手箱の中身は京都山茶屋の機能性表示食品、茶化生まれの京の青汁でございました。辻さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: なお本品は機能性表示食品です。茶化サポニンが含まれます。茶化サポニンには肥満気味な方の体重、体脂肪、お腹の脂肪、ウエスト周囲系を減らすことで高めの BMI を低下させる機能、食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能があることが報告されています。国の個別許可を受けたものではなく、病気の治療予防目的ではありませんので、主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスにも心がけてください。いかがでしたでしょうか。小倉井丸の丸々玉手箱、
1: 辻
2: さんのお土産美味しいんだけど。
1: 美味しいです ね、
2: わざわざ持ってきていただいた上に、ほら甘いもん食べちゃったでしょってあるふり。
1: いやでも大丈夫です、この青汁を飲んでいれば、ね、罪悪感は、
2: 罪悪感どころか、はい、こうね、美味しいスイーツの後に、はい、やっぱり和のスイーツだから、うんうん、日本茶系が美味しいじゃないですか。
1: いや、はい、
2: ね、
1: すごい合いましたよね。
2: すごく合ってるんで、びっくりするぐらい合ってるんで驚きました。でほら、お腹の周りの脂肪とかね、うん、気になるところをこうね、抑えていただけるんだったら最高にいいじゃないですか。
1: 脂肪の吸収をね、抑えてくれますからね、
2: うん、そうですね、気になる方のためにもう一度最後にご案内しておきましょうかね。
1: はい、お願いします、はい、
2: フリーダイヤルです。0120-39-8018、0120-39-8018、京都山茶屋さんまで。機能性表示食品の茶化生まれの今日の青汁とお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りな情報をお届けしてまいります。お相手は私小倉潤と
1: 今野でした。
2: ではまた来週。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: 0800-666-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円。送料は別途100円。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159-159-159。お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束

JOZZ2AWFM 人の技術と感性で築く精密製造業のファインモールド株式会社がくじをお知らせします。

おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー、グッモニ。5月17日日曜日です。暑いですね。この時間からもうすでに気温がぐぐっと上がってる感じがしまして、東京は今日30度を超えるということらしいんですけど、各地真夏日のところ多くなりそうですから十分ご注意くださいね。熱中症対策などなど。さて、この番組の紅白リクエスト合戦に関してメールをいただいておりまして、6563番弟子なにわのポチから、投票の選択肢についてです。選択肢の上下逆転ミステリーが X の仕様変更の影響だったことを知りませんでした。間違って投票しないようにここのところ目を見開いて上下を確認してから投票していたんですが、新アイコンのおかげで紅白が一目で分かるためリラックスして投票しやすくなりました、というふうにいただいております。この上下逆転ミステリーというのは何なのかというとですね、まあ、紅白とどちらかに投票していただくというフォームを XQTwitter に作って、そこに投票していただいているわけなんですけれども、以前はそうじゃなかったそうなんですけども、割と最近の話だそうですけども、 X の仕様が変わってですね、投票がスタートして得点の高い方が上に来ると、でその投票が続いている土地でまた下にあった方の得点が高くなると上下が入れ替わるというような動きが出るようになったそうなんですね。以前は固定されていたそうなんですよ。で私のテキストのその投票フォームの真上にある曲紹介、アーティスト紹介のところでは赤組がまず3曲あって、その下に白組が3曲ありますので、投票フォームも上が赤だというふうに思い込んで、感覚的にですね、上の部分に投票したところ、え、これ白じゃんっていうことがあったらしいんですよ。なのでちょっとそれは良くないなと、なんとか分かりやすくできないかな、間違えないようにできないかなということで、先週から投票フォームの左側にですね、もう見て分かるようなアイコンを作りました。まあ、子供風に言うとバッジみたいな丸い形のものですけども、赤組そして白組、それぞれ赤と白の色をつけたアイコンを左に置いて、その右側にまた赤組誰々と、で白組のアイコンの右側に白組と書いてまた誰々という風にしましたので、仮にこれが上下入れ替わったとしてもですね、色の感覚で投票できるかなと思うんです。これまではその色がなかったので、文字で赤と白、あ、まあ白組赤組って書いてあるので見間違える可能性はまあありますよね、これね、慌ててたりすると。なのでその間違いが極力なくなるようにしておりますので、ぜひご参加いただきたいと同時に、ちょっと試みとしてですね、今日はこの番組スタートとほぼ同時にこの投票ができるようにしました。ということは10時半までですので、1時間半投票を受け付けてみようかなということで、すでに投票ができるようになっておりますので、誰のリクエストかっていうのは10時過ぎにですね、番組の中で、ラジオ番組の中でご紹介しますが、アーティスト名と曲名、つまりは今週エントリーになった赤組の3曲と白組の3曲に関してはすでに XQ Twitter